0: Hej, det är Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
0: Där vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
0: Det kommer nya avsnitt. Nej, nya. Låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan. Puss, hej!

0: perfection's enough. Hidden words between the sentences. Holy inspiration comes through the nerves in the suspension.
1: Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Caesar Games Discord-server. Joina Yle Caesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: Jag börjar då bara. Nu är det videopodd. Det betyder alltså att du kan antingen välja att lyssna på den här podden eller titta på den här podden. Och om du väljer eller vill ha valmöjligheter så måste du ta fram din telefon och i telefonen logga in på arenan. Ha den som app, det lönar sig. Och sen klickar man då antingen audio eller video. Yes, men hej, då börjar vi.
1: Men jag ska bara säga att du sa det så det är jättebra, Kia.
0: Sa jag det bra?
1: Ja, man märker, att, du har varit lärare.
0: Jag har tränat på det här. Anne, man har grävt upp Greta Garbo och väckt henne till liv faktiskt genom AI. Allt det här för en reklamfilm. Du häpnar över att man väcker döda människor till liv digitalt. Är det en bra grej eller dålig?
1: No, man kan ju förhålla sig till det här nu på olika sätt och jag tänkte lite diskutera med er. Att vad tycker vi? Är det fint att man kan gräva upp döda människor och ha dem i liv igen? Och vad kommer det att hända med oss efter att vi har dött? Ska vi skriva kanske ett AI-testamente eller en digital donationskort? Ett digital doneringskort kanske? Mm.
0: Jane Doe, Ellen.
2: Ja.
0: Je suis Jane Doe. Du ska prata om Cornell 7.
2: Ja.
0: Ja, rättsprocessen mot 7 Cornell-studenter. Det här blottar ju alltså en fruktansvärt mörk våldtäktskultur på elituniversiteterna i USA. Skulle du säga att det här ändå är på något sätt Gen Z:s egen MeToo?
2: Ja, jag vet inte. Jag vet bara att jag har gett upp på många olika fronter den här senaste veckan och det känns som att nu är det 10 år sedan MeToo och nu har jag gett upp om att det hade någon effekt alls.
0: Ja, du tänker så?
2: Ja. Ja, kanske.
0: Det är ju också ganska mörk tanke.
2: Ja, men jag tänker att ni kanske kan ge mig lite hopp om framtiden.
0: Jo,
2: snälla.
0: Nej, säger jag. Det där, bra, men vi går raskt vidare, för jag ska nämligen tala om 2010-talet. Jag ska berätta, jag spelar upp ett epokdrama om 2010-talet. Men alltså, 2010-talets tidsanda egentligen, vad jag vill åt, zeitgeist. Mm. Men det här är decenniet då vi började dricka havrelatte. Det är decenniet då vi började lägga ut bilder på våra hem på Instagram. Det är också decenniet när jag var 30 och liksom blev vuxen, kanske. Så jag funderar väldigt mycket på liksom att det här är någon form av millennials stora kollektiva krapula. Och jag utgår från två böcker, Sex in the City, Caroline Ringskog, Freda Nålis nya, och sen då den här mest omtalade, Perfektion.

0: börjar med Greta Garbo är återuppstånden.
1: Ja, och jag kallar mitt segment för digital nekromantik. Och jag är så stolt över det. Digital nekromantik.
0: Det är så romantik, men med döden.
1: Ja.
2: Det låter snyggare än vad det är, tänker jag.
1: Eller är det? Alltså, nu kan det vara ganska snyggt. Alltså, nekromantik, så jag funderar, vad är det nu egentligen? Så börjar jag kolla. Och det är egentligen så att förut så tänkte man att de döda har mera kunskap om livet och framtiden än vad vi levande har, och så börjar man prata med dem, och det är då en form av nekromantik. Och till exempel alla så här science fiction med vampyrer och sånt, så det är nekromantik. Men om jag nu frågar eller säger Greta Garbo, så vad får ni för bilder i huvudet?
2: En slokhatt typ, eller? Nej, men lite sådär. Var inte hon ganska mystisk?
0: Jo, jag tänker väl mest att hon var väl ganska ville vara, alltså det är konstigt när man är skådespelare att man vill vara inkognito, men det är ungefär det jag har i huvudet, att hon ville inte synas och höras.
1: Exakt, det är för mig också det första som kommer till de där glasögonen, att hon ville inte vara i offentligheten, och man pratar ju så här garbo-mystik. Så det är det första jag tänker, så det, när man hör att hon nu har vaknat i liv och börjat göra reklam, så tänker man ju kanske instinktivt att oj nej, att det kanske hon inte skulle vilja. Men jo, så är det 30 september så gjordes SKF en reklamfilm där Greta Garbo är med, och vad är SKF?
2: Jag tänkte just fråga.
1: Ja, det är Svenska Kullagerfabriken. Och det är en gammal anrik fabrik från början av 1900-talet som verkar i Göteborg. Och det är världens största kullagerexportör. Men vad behöver vi kullager till? Allt. Den moderna civilisationen vilar på kullagret.
2: Jag har aldrig förstått vad ett kullager är. Nu kommer jag ut här som idiot. Men alltså, det känns som en sån här klassisk grej man har hört, just för att det är en svensk uppfinning. Men jag har aldrig riktigt förstått vad ett kullager är. Är det ett hjul?
1: I princip ja. Det är kanske inte en svensk uppfinning. Alltså det sägs att, alltså nu låter jag som en dåre. Jag har läst hela natten nu om det här, så jag är en dåre. Det sägs att Leonardo da Vinci förstås hittade på den till allra först. Men den blev liksom sådär mainstream på slutet av 1800-talet, då när man började sätta den i cyklar och sånt. Och det är helt enkelt så att så allt som rullar eller vrider sig eller rör sig har kullager i sig. Och man skulle kunna nog vara utan kullager, men då skulle det komma sån friktion att det skulle inte riktigt, allt skulle slita sönder väldigt snabbt. Så man måste ha så små, små bollar däremellan de här runda lagrena som gör att det inte är så stark friktion.
0: Jag älskar att du kunde berätta det här.
1: Nu kan alla skicka in. Nej, skicka inte. Det här var korrekt.
0: Om ni har något att påstå så vill vi inte veta det.
1: Ja, men till exempel har du en skateboard så har du kullager där. Men har du också en pansarvagn så har du kullager. Har du krigsindustrin, alltså det här är lite tjaskigt, det här önskar jag att jag inte visste om. Men alltså krigsindustrin är också beroende av kullagren. Och till exempel under andra världskriget så hittade de allierade på att du behöver inte få till den där platsen och förstöra till exempel ett krigsflygplan eller krigsfordon, utan det räcker att du förstör kullagret, för då slipper den inte röra sig.
0: Så smart!
1: Så smart! Kan ni förstå?
2: Ja, men vad jag inte förstår är vad det här har med Greta Garbo att göra.
1: Exakt, och det förstår inte många andra heller. Det här, nu kommer vi till kritiken. Vad har hänt och varför? Jo, under 99 sekunder i en reklamfilm så berättar Greta Garbo att det är dåligt med friktion, och 20% av all världens energi får till friktion och hon vill minska den. Och man tänker, jasså. Och hon är då som sagt död. Så man har helt enkelt återskapat det här genom att prompt och beskriva hur hon ser ut, tunna ögonbryn, och så man beskriver det där face. Sen har man haft en skådespelare som har gjort hennes rörelser. Sen har man klistrat på det där promptade huvudet på det där skådespelarens face, och hennes röst har man faktiskt tagit från filmer. Varför har man gjort så här? Jo, för att efter att man har dött så är det alltid 70 år upphovsskyddsrätt. Sen har man ändå, jag antar att det är så att inte hela familjen har gått med på det här, men till exempel, hon hade en bror som hette Sven, och han hade ett barnbarn som hette Craig, och Craig jättemycket, antagligen för pengar men också väldigt mycket för AI, och han har varit bakom det här och tyckte det här är en väldigt, väldigt bra idé. Och han ser inte något hinder mot att hon också kanske skulle kunna börja uppträda i filmer i framtiden.
0: Men det är ju också, en djup plånbok. Han sträcker ner sin skitiga hand i liksom. Alltså han får ju pengar, släktingen. Och jag menar de här, jag tänker alltså att jag kan förstå att inte Svenska Kullagerförbundet, nej vad hette de?
1: Svenska Kullagerfabriken.
0: Fabriken, alltså de orkar inte prata med något skivbolag. Alltså det är ganska tuffa förhandlingar när du ska ha loss något liksom. att kunna AI-generera fram en Greta Garbo. Alltså det är väl enklare att gå till de här släktingarna som kanske vill ha pengar.
1: Men vet du nu, skivbolag?
0: Filmbolag.
1: Ja, exakt. Okej, bra. Så jag vet inte om man kan göra det, för att hon har, alltså inte, hon har ju inte gett sitt godtycke innan hon dog till det här. Till exempel, Val Kilmer är ju också aktuell med ny film nu i höst.
2: Mm. Och, men han lever väl fortfarande, eller?
1: Nej, det är så konstigt.
0: Han, Val Kilmer har dött.
2: När har han dött?
1: 2025, vet du vad Ellen, tack för att du sa det där, för att han är en sån som man vet aldrig, dog han eller dog han inte. Mm. Men han fick alltså en jättefin filmroll i en lite olyckligt namn med en film som heter As Deep As The Grave.
2: Nej, men...
0: men jag förstår inte, hur kan du få en filmroll om du är död?
1: Nej, han fick det 5 år innan han dog. Men då var han jättesjuk redan i strupcancer. Och han var hela tiden så sjuk att han kunde inte ta sig till den här filminspelningen. Så gav han tillåtelse att ni får använda mig sen efter att jag är död och göra vad som helst. För att det finns ju, han gav rättigheter till all filminspelning.
2: Alltså, ta mitt lik och binda upp det som en...
0: Torso på torget, vet du vad? Det är torso på torget. Alltså han kan inte veta om AI när han sa det här.
1: Jo, han visste. Jo, för att om ni kommer ihåg Top Gun Maverick så var han med där också. Ja. Och då levde han ännu, men han hade förstört, alltså han hade sån här trajektomi eller vad det heter, man lagar hål här i halsen. Så han, nej, jag ska inte visa hur han pratar. Alltså tänkte...
0: hur pratar han om
2: det? Det känns som att vi redan kändar honom.
1: Det var osakligt. Alltså han hade så förstörd röst redan då att han gav tillåtelse att man gjorde hans röst med AI, fast han själv var med i den här Maverick-filmen. Så han tyckte det var en bra sak.
0: Han är en sån AI, han var en AI-givare.
1: Ja, men nu när man sett den här filmen tyckte det var lite kul att Guardian började kritisera det här som om det skulle vara en film. De gav en kärna och de var sådär att det är helt enkelt dålig konst, att hon ser ut som en inte riktig människa, surprise, surprise, och att hon är som en Stepford-fru, att det känns som att det känns, det var ingenting bra.
0: Har du sett reklamen?
1: Ja.
0: Vad tyckte du om den då?
1: No, först blev jag sådär att hon är en så stor ikon, så tänkte jag, jag fick sådana varm känslor när jag såg hennes ansikte, tänkte att hon är här, det kändes som att se en gammal släkting. Mm. Och sen var det någonting som var lite fel. Ibland låter hon som Liz Truss, vad heter hon? Liz Truss. Det är något som är fel med det där, och att hon inte riktigt liknar sig själv.
0: Vet ni när man blir så här uppringd och lurad? Om man har den här filmen, nu blir jag lurad.
1: Ja.
0: Så är det när man tittar på den där reklamfilmen. Att man är sådär, vänta lite. Alltså, där är något konstigt. Det är så, jag tittar jättemycket på Britney Spears.
1: Jag
0: tänker jätteofta att, är det en AI? Mm. Det här, eller är det Britney Spears? Och det är nästan alltid Britney Spears. Vad nu jag har gjort för forskningar. Liksom när hon dansar med knivar och ni vet hur hon håller igång.
2: Ja.
0: Alltså, och det är när man tittar på den här Greta Garbo-reklamfilmen så är man faktiskt så här. Man är imponerad samtidigt som man liksom djupt oroad för att man blir lurad.
1: Ja, det är något obehagligt i kroppen. Men kommer ni ihåg det här Svens, alltså brons barnbarn? Så han är ju inte äcklad alls, utan han tycker att det är ljuvligt. Och han sa att Garbo skulle ha tyckt om det här själv, för att hon var en pionjär inom filmen. Och hon var en av de där...
0: Alltså, vilken lurare! En juxare!
1: Hörni, hon var en av de första riktigt stora namnen i Hollywood när det startades upp. Och sen hon var en av få, eller inte vet jag, en av få, men en av de som klarade övergången från stumfilm till pratfilm. Och nu, för att de skådespelarna som såg bra ut på film, så hade kanske sett så här röst. Nu fick jag göra något med rösten. Så hade kanske sån här röst. Och då kunde de inte klara sig i filmindustrin. Men hon hade tillräckligt bra röst, så hon klarade det här övergången. Och sen så menar han också att, och det här är nu hans hårdaste argument, hon har ju faktiskt gjort reklam 2 gånger tidigare. En gång när hon var kanske 14-15 för ett varuhus som hon jobbar på, och en gång till för Svenska Kullagerfabriken.
2: Så det är därför de har liksom bara så, det är därför de har velat ha henne. För det är det jag inte riktigt förstår, den här marknadsföringsmötet där de säger, hur skulle det vara om vi skulle...
0: Alltså, Greta Garbo.
2: Ja, liksom, men ja, det finns liksom en koppling på det sättet. Yep.
1: Men det är jättekonstigt, för vem är det som köper kullager från den här industrin? No, det är kanske ekonomiansvarig på någon jättestor industri.
0: Och den personen är så här, Greta Garbo, mums.
2: Ja.
0: Den kvinnan vill jag säga där. Nej, det är jättekonstigt, jag förstår faktiskt inte heller, vad var det här företaget? För när jag började läsa på var så här, bara, men... Är det Svenska Kullager?
2: Men det är bara så konstigt. Och också bara för att det här är ju en kvinna som inte... Alltså det finns ju knappt bilder av henne från de sista 40 åren av hennes liv. Alltså hon vill ju inte vara med någonstans. Jag tycker det är riktigt horribelt.
0: Det är fräckt.
2: Alltså jag är emot på alla sätt, men just för att det är Greta Garbo... Alltså,
1: No, men nu håller jag med om att jag tycker att det var lite illavalt. Man kan ju ta andra kändisar. Vad tror ni om Selma Lagerlöf? Om man skulle gräva upp henne. Hon har ju inte varit på samma sätt kanske så extremt. Hon gjorde reklam själv lite mera. Och det där, hon skulle kunna göra reklam för kanske gåslever.
2: Gåslever?
0: Mot en gås.
2: Ja, alltså, ja okej.
1: Okay. Och gåslever är ju kanske inte heller etiskt. Okej.
0: Okay, ja. Måste man ha alltså någon kändis? Kunde det inte bara vara någon? Och så måste det vara en död kändis? Varför kan man inte bara någon levande? Ja. Jag vet inte, Sydney Sweeney. Har ni hört om henne?
1: Ja!
0: Hon gör någon sexig reklam om kullager.
1: Ja. Men alltså före sin död?
0: Sätta in kullagrarna.
1: Men alltså, nej men på riktigt, alltså det inte finns så många stora ikoner mer. Alltså nu när så många är kända i 5 sekunder, så vi har inte så många av dem. Alltså hur många finlandssvenska kändisar har vi? Tove Jansson, hon lever inte. What can we do? Ingenting, säger Moomin Characters.
0: Aja, Moomin Characters, jag måste ta ett samtal med dem.
1: men kanske de skulle säga ja till att hon skulle göra för Moomin. Eller för Alko. Eller tobak, hon var ju en festsprisse.
2: Men Alko får ju inte göra reklam. Nej. Väl.
0: Men vi kan ändra
2: och inte för sig heller för den
0: vi kan ändra lagen. Jörn Donner. Det är min favorit. Har ni märkt det? Om jag får nämna Jörn Donners namn så nämner jag det. Alko, vad jag snabbt jag kan.
1: Mycket bra, vad ska jag göra reklam för?
0: För något alkoholfritt.
1: han skulle kunna göra reklam för Johanna Holmström.
0: Ja, och hon för honom. Hon gör det alla sina namn.
1: Och kopplingen här är då att Johanna Holmström har sagt att hon vill vara en ny Jörn Donner.
2: Men jag tänker han skulle kunna vara ganska bra, alltså Skatteverket i Finland har ju ganska bra, de är ganska sådär de är ganska coola på som är. Jag tänker att de skulle kunna ha Jörn Donner som sitter och är som förbannad över.
0: Sen är ju nog Jörn Donner, alltså, Frida var hans minne, men alltså vilken kille. Jag tycker han, månne man skulle kunna kolla. Med bitte eller något annat. Får man
1: nej, vi kollar inte.
2: Jag är fortfarande emot det här.
0: Jag tycker bara att han var ganska bra.
2: Jag tycker också att det bara är jo, men han kan väl för fan få vara död i fred.
1: Sanningen är den att vi kommer alla att dö här tre i studien, tror jag. Och det där, jag vill tänka, ni är kända namn båda två, att ni skulle kunna tänka på er framtid. Har ni för det första, har ni fyllt i organdonationskortet?
2: Det behöver man väl inte göra i Finland?
1: Nej. Sant. Det är på sån här, det heter, vad heter det, samtycke. Förmodat samtycke.
0: Jättebra! För jag tänkte just ljuga och säga att jag har gjort det, men jag har nog inte.
1: Man behöver inte.
0: Men jag vill att man ska faktiskt fläka upp min kropp och slita ut alla mina organ och ge dem till folk som annars dör.
1: Bra. Och men det är ännu bättre att man skriver det uttryckligen, så behöver man inte fundera alls där sen är det akut tillstånd. Men
0: jag sa det nu.
1: Bra, och sen tänker jag att om vi lagar nu ett AI-donationskort, ett så här digitalt testamente, så kollar jag med er att vad ska ni kryssa i? Vi gör det här nu live, för att det finns inte ännu vad jag vet. Får man använda era röster efter er död till att ropa ut tågstationer i lokaltrafiken?
0: Svar ja.
1: Eller hur är det om det är VR?
2: Alltså eventuellt, men alltså, det ska vara en ganska fet pengapåse med som mina efterföljare.
0: Bra. Jag minns att du sa till mig att du typ borde ha en egen vagn på VR.
2: Ja, för att jag åker så jävla mycket tåg. Och att jag faktiskt alltså, det här är ju public service, men VR är ju statligt. Så, jag tycker verkligen att vi har ett fantastiskt tågsystem. Även om jag börjar vara lite trött på det nu. Men, nej.
1: Det är reklamjingeln är ju spelad in redan.
0: Det här var reklam för VR.
2: Men jag fick ju för sig höra i helgen när jag var på bokmässa också att det var en 10-åring som inte behövde min signering i min bok, för jag är ju inte direkt Tove Jansson. Så att jag tror inte att jag att hon sa det to my face. Men
0: vilken 10-åring?
2: Jo, men alltså jag älskar henne. Jag tyckte det var helt rimligt.
0: Du är ju inte direkt Tove Jansson.
2: Men jag tänker att just av den anledningen så tror jag inte, alltså jag vet inte riktigt om jag är så
1: Vi har ju mycket liv framför oss ännu kanske, så vi hinner göra vad som helst nu. Får man använda era röster till att sjunga låtar i Eurovisionen i framtiden efter er död?
0: Alltså jag tänker vara så här trigger happy och säga ja.
1: Oj, vad är roligt.
0: Jag säger ja till allt.
1: Ellen?
2: Alltså jag tänker bara att om man vill använda min sångröst
0: skulle det vara
2: så
0: kul.
2: Har man grava problem.
0: Nej, men jag tänker samma, liksom, använd min sångröst bara.
2: Okay.
0: You go girl.
1: Hur är det med text, Ellen? Får man med hjälp av AI skriva böcker i ditt namn efter din död?
2: Nej. Det enda jag kan tänka mig är att jag kom på alltså att Kanye West får använda mig, göra ett AI-hologram av mig till Kim Kardashians födelsedag, som han gjorde med Kim Kardashians pappa för några år sedan när de fortfarande var ihop. Så gjorde han ju en sån där som typ såhär, som stod och sa typ såhär, oh, Kim, I'm so proud of you. Om Kanye West vill göra det med mig till Kim Kardashian, det är det enda undantaget.
0: Jag vill inte att Kanye West ska göra något alls.
2: Annars är jag emot AI. Men det ska bara vara så roligt. Tänk om du ska, så,
1: Jag skriver in det här nu i dokumentet. Mm. Alltså det här är intressant. Kia, kan vi tänka oss en AI-Kia som skriver kolumner för Svenska Yle om kolonialisering och Bad Bunny?
0: Nej, vet ni, där måste jag dra min gräns. Där går gränsen. Nu är jag inte alls trigger happy mera.
2: Ja.
0: Det är annat liksom när det är bara sådant tjo och chim. Men om det är nu riktig text eller riktig, eller att använda min röst för att göra något AI-poddar.
1: Får man inte?
0: Nej, det får man inte.
1: Okej.
0: Okay. Nej. Då blir jag nog sur.
1: Jag säger nu offentligt, jag ger tillgång till allt. Använd vad som helst. Hellre efter min död än nu. Tack.
0: Okej, okay, okay. Tack. Mm. Tack. Bra. Med detta i bagaget.
2: Från en kändning av en kvinna till en annan.
0: Förlåt. Ja, men verkligen. Ja.
2: Nej, men jag har liksom fallit ner, som jag så ofta gör, i ett litet kaninhål på internet. Och nu har jag bara sett TikToks och Reels om Cornell 7 de här senaste veckorna. Jag antar att det har nått er också.
0: Ja, det jo. Där, ja.
1: Det är ett nytt boyband.
2: Ja, precis.
0: Det är ett boyband.
2: Fyss.
0: Ja. Som är AI. Nej, ja. Cornell 7 är verkligen inte det långt ifrån. Det är liksom, ja. Jag förstår exakt vad du menar, Ellen, för det är så en fruktansvärd nyhet, ja, eller men, händelse, ja. Men jag får ner i det där kaninhålet, jag är där ännu.
2: Jag är där ännu,
0: och att det är det enda jag gör. Jag läser bara mer och mer, och man bara hittar mer och mer fruktansvärda saker om det här caset.
2: Ja, alltså det är ju, jag hade inte någon gång tänkt på Cornell tidigare, det är alltså en av de här största universiteten i USA. Och om någon nu mot förmodan har missat det här, så är det då alltså ett våldtäktsfall där åtminstone 20 män ska ha varit delaktiga på ett sådär riktigt frat house party. Det är ju någonting man har sett, eller jag vet inte, jag har som lite blandade känslor inför det här med sororities och frat houses.
0: Fraternity, ja. För pojkar, sorority.
2: Precis.
0: För flickor.
2: För det existerar ju inte här.
0: Nej. Det är väl USA,
2: ja.
0: Alltså?
2: Ja, jag tror
1: alltså,
2: det.
1: Alltså massor med high school-filmer så ser man det. Ja. Fast det är ju efter high school, men de unga flickorna får dit och ja. Hänga. Och pojkarna.
2: Ja, och det är ju liksom, det är ju helt enkelt olika så här föreningar där du både bor och liksom festar tillsammans och får, ja. Det är väl inte så bara att komma med i en sån förening heller, men shit, samma.
0: Du måste söka, alltså du måste ansöka om tillfället att få gå med.
2: Hur som helst, det här case skedde för 2 år sedan egentligen. Orsaken till att det är så aktuellt just nu är för att de har öppnat upp förundersökningen igen, för att den blev liksom nedlagd första gången. För att undersökningen är ju igång, så ingen vet ju riktigt någonting. Men enligt de som då vet någonting, så har alltså Cornells egen polis inte riktigt gett alla detaljer vidare till liksom, vad är det nu på statsnivå, eller vad fan det nu är i USA, jag vet inte riktigt hur det här så kallade juridiska systemen de har där fungerar. Och sen har det liksom också blivit en grej då, för att de som då tycker att de här killarna, de har ju behövt kunna, alltså det här är ju, hon var ju med på det. Alltså det som har hänt, alltså att den här, en ung kvinna som då kallas för Jane Doe, för att det är ju det namnet som anonyma kvinnor och kvinnolik får. Så hon har varit på fest på Kai Pai, som är då en av de här frat houses. Hon har druckit lite mycket, hon hade ätit lite dåligt på dagen, hon tog lite ketamin, som man gör. Hon får upp på ett rum med någon för att ha lite sex, som man gör. Men där har det spårat ur, och sen har hon liksom i ungefär 20 timmar blev vi alltså våldtagen, alltså gruppvåldtagen, och också ganska misshandlad. Alltså hon har haft blåmärken, och hon har också sökt vård för en urinvägsinfektion som enligt då läkaren ska ha liksom tillkommit på ett våldsamt sätt, eller vad det nu var de sa. Så att det är liksom, hon har blivit liksom ganska gravt utnyttjad. Och en detalj då som har kommit fram i och med att alltså New York Times publicerade, eller liksom hade fått tillgång till väldigt mycket av det här för undersökningsmaterialet och har publicerat ganska mycket ur det. Och en detalj som har blivit väldigt sådär upplyft är då en Snapchat-grupp-chatt som de här Kai Pai har haft där åtminstone 50 personer har varit med, eller ungefär 50 personer har varit med, där de ska ha då skrivit under tiden det här hände så här: free pussy upstairs, shop still open.
0: Och där inte en enda person syntes protestera.
2: Nej, ingen har reagerat på det.
0: Berusad, och också, alltså, jag vet inte, att snart har hon ketaminet liksom av sig själv, att hon själv vill det. Mm. Men vad jag nu har läst så hade hon inte det ketaminet själv, utan de hade det.
2: Jo.
0: Och erbjöd det till henne när hon redan var jättefull.
2: Och hon har väl också sagt att hon vet till fall också bara tog med ketamin för att hon hoppades att hon skulle säga slockna och som slippa vara medveten om vad som höll på.
0: Det man nog hade skrivit i chattgruppen var I fucking love Kai Pai, hade någon kille skrivit.
1: Men det är så sjukt, alltså 50, det är liksom inte fem är också svårt att förstå, men det är 50 människor, så det har inte funnits en enda normal människa.
2: Så det, nej, alltså, och det, men jag tänker att det är också ganska, jag ursäktar verkligen ingenting, men jag tänker att det är ganska lätt hänt att ingen reagerar i en gruppchat. Alltså vet ni hur dålig jag är på att svara på någonting i en gruppchat, oavsett vad någon skriver. Ju fler man är, desto mindre ansvar
1: ja,
2: kan
1: det
2: man.
0: Exakt.
2: Ja, inte för att ursäkta någon, för att om någon skrev free pussy upstairs så kan man ju vara lite sådär ursäkta.
0: Ja.
2: Men jag tänker att det dels är också lite gruppchatt. Alltså vi borde förbjuda gruppchatter.
1: Men hörde, alltså tänker du att de har inte sett det? Alltså,
2: nej, jag tänker att man ser det, men att man bara som inte riktigt vet vad man ska svara. Man vill invänta vad de andra svarar. Man vill inte vara den första som skriver någonting. Man tänker sådär, jo, jag ska svara. Alltså,
1: ja.
2: Det är någonting i gruppchatter som gör att det är jävla enkelt att ignorera grejer. Jag ser inte att det bara handlar om det. Det handlar ju också förstås först och främst om någon sådär jättevidrig kultur bara. Som, ja.
0: Men jag tänker också alltså att den där sättet de inte har reagerat i den här gruppchatten på grund när någon säger så här free pussy upstairs, den säger någonting om den kultur
2: har.
0: Och jag läste alltså, jag är ju i kaninhall fortfarande, men alltså till exempel har jag förstått att sororities, alltså där kvinnorna är, så de har inte samma kultur kring alkohol som man har i fraternities. Nej. Det vill säga att ska du ha en sup eller en linje ketamin, alltså fucking ketamin, det är ju häst, vad heter det, tranquilizer, kan man komma ihåg. Jag pratade om ketamin i sällskapet tidigare, men det är så fruktansvärt liksom hårda dragar där du, alltså du blir medvetslös. Nåja, men så det där, då går du till den där fraternityn. Där finns alkoholen. Det vill säga här är mekanismer som styr det här fruktansvärda beteende.
2: Och under de här två åren som Cornell då, eller Cornell, det blev liksom första åtalet lades ner trots att den här kvinnan då, dels för att de då, förstås det här vanliga, så här, men hon betedde sig lite sådär, hon var inte så avståndstagande, hon var liksom inte så tillräckligt traumatiserad tycker man då, de här första dagarna eller första veckorna, för det tar liksom nästan en månad från att det här hände till att hon anmäler, vilket är helt normalt. Och det här med att man också typ inte till exempel tar avstånd från sina, alltså hon hade liksom till exempel messat med någon av de här killarna och varit sådär haha, oj, ja det här var liksom lite grej som händer typ. Men det, alltså det är så det funkar när man är liksom chockad och traumatiserad. Alltså jag förstår inte.
0: Men det kan ju ta år, vilket det ju också gjorde.
2: Ja.
0: Alltså. Men också för att de här 20 killarna blev ju inte ens avstängda. Alltså
2: nej.
0: De skrev uppsatser i beteende.
2: Nej, och grejen är att hon liksom, de var helt sådär, nej, men du har ingenting att kämmas för när hon först hade kontakt med dem. Men först när hon började vara sådär, hej, det, när hon liksom antyder att det här känns inte riktigt okej eller det, då blir hon oinbjuden till deras Halloweenfest någon månad senare, och då först är det liksom sådär, nej. Alltså som att de är helt sådär, jo, det är helt okej.
0: Alltså,
2: men så fort hon börjar vara lite sådär, vänt lite, det här känns som inte bra, jag mår jättepiss. Mm. Hennes rumskompis säger och har också sagt att hon typ låg i sängen och bara grät i flera dagar. Att hon liksom, det är klart som fan att det tar en stund att bara sådär, vänt lite, vad händer riktigt? Det har, alltså, ja, men det har ju då gjort att väldigt många som då tycker att de här killarna, hon har ju varit med på det och de har ju bara haft roligt. Sen att jag inte heller fattar vad, alltså att man vill ha sex med sina, med sex nära vänner i samma rum. Alltså som no king shaming, men jag tycker bara liksom att alltså är det ett lockande erbjudande om någon skriver free pussy upstairs? Alltså om jag skulle skriva åt er två bara säga hej, free dick upstairs. Ni skulle komma springande.
1: Men jag tänker på det här Bonnie Blue och heter han Bonnie Blue?
2: Ja.
1: Alltså alla de här, och sen Susanna Penttilas buss. Alltså att det finns nog ett underlag av män som tycker att det är skojigt. Att det är många samtidigt.
0: Ja, eller gunners, de gunnar ju tillsammans i ett stort rum liksom. Runkar sig till transnivåer. Jo, men det finns många konstiga människor, men jag tänker att det här är också någon form av att de är så unga. Det är ju studeranden.
2: Jo.
0: Inte för att det är ingen excuse alltså.
2: Men inget av vad vi säger är en excuse.
0: Ingenting faktiskt här är en excuse.
1: Och jag måste bara säga, för någon kanske, alltså två blev ju avstängda, eller hur?
2: Ja, två blev avstängda för ett par terminer. En hade redan tagit examen. Sen hade gått rykten om att någon då bara ska ha behövt skriva en uppsats. Liksom typ som straff, typ varför man inte ska våldta tjejer, antar jag, vet jag. Men det här menar då Cornell att är bara rykten, att det här har inte hänt.
0: Man tror väl inte på jättemycket Cornell säger just nu.
2: Nej, alltså det känns också som att det är också så typiskt att sådana här händer liksom så här, rika elitskolor, för det är ju det handlar om.
0: Jo,
2: alltså
0: det
2: här
0: ska man ju
2: komma ihåg. Det här är ju inte ett liksom gratis skola för krete och plete, utan det här är ju privilegierade unga människor. Mm. Till största del, det är klart att det finns sådana på med stipendier och så, men ja.
1: Jag läste en riktigt dålig deckare igår på natten. Det är inte min egen. Jag sa på din min. Nej, jag läste en dålig deckare igår på natten, och där var det en åklagare som sa att hellre så 10 skyldiga män går fria än att en oskyldig blir anklagad. Ja, det finns ett så här sätt att se på saker, att de här fina, rika, vita männena, att det är så fruktansvärda anklagelser att du måste nästan ha det på film för att kunna

0: Okay. Bevisa att det är
1: ja.
0: Så här.
1: Ja. Ja, men det är det här som gör mig så uppgiven. För att inte för att jag nog kanske var så naiv så att jag trodde att MeToo faktiskt förändrar världen på ett stort sätt. Men det kändes ändå som att det fanns en kraft i det och som att vi ändå har, vi har liksom, alltså den här offentliga diskussionen kring sexuella övergrepp och våldtäkt har ändå lite nyanserats sen dess. Men så kommer bara sånt här och så man säger, nej okej, okay. Skitsamma, whatever. Nej,
0: och sen verkligen inte förändra någonting.
1: Nej, och det här är ju inte ett unikt fall. Det är också det som på något sätt... Det här fallet pratar vi väldigt mycket om, för det finns på något sätt en sådär tacksam dramatisk kurva i det. Det finns liksom sådär gory details i det och sånt som på något sätt gör att liksom det är enkelt att prata mycket om det här. Mm. Men det här är ju inte ovanligt. Alltså under den här första undersökningen som Cornell gjorde så svarade liksom 35% av alla kvinnor där att de har upplevt någon form av sexuell övergrepp eller liksom övertramp sådär sexuellt. 35%, det är en av tre.
0: Jag har läst en ännu större siffra att kvinnor som går på universitet, elituniversitet i USA, 74% utsätts. Nej, risken är 74% högre än för jämnåriga kvinnor som inte studerar på universitet.
1: Men alltså varför... jag tänker att bara sexuellt våld är något som finns liksom i alla samhällslager och i alla klasser och allting sådär. Jag tycker inte, jag ifrågasätter lite den statistiken att det skulle vara...
0: Eller
1: att
0: sådär det, mycket, men
1: handlar, det är klart att det är någonting i de här frathousen, alltså som ja, att det får gro och leva äckliga system där.
0: Alltså, jag läste en jätteintressant text av antropologen Peggy Reeves Sandai. Läste ni om henne när ni var nere i kaninhålet? Hon hade skrivit en bok redan 1990 som hette Fraternity Gang Rape. Och där hade hon liksom undersökt, hon alltså, ja, antropolog, det är så här, 150 samhällen, och där hade hon sett att det finns alltså samhällen som är våldtäktsbenägna och icke-våldtäktsbenägna. Mm. Och vad kan ni tänka er att elituniversiteterna i USA är? De är extremt våldtäktsbenägna. Mm. Så, liksom.
1: Men alltså, vadå, vilka samhällen är inte våldtäktsbenägna?
0: Samhällen där kvinnor har makt och hög status, där respekteras.
1: Ja, men vilka samhällen är det?
0: Vilka samhällen, och det börjar också fundera så här, finns det sådana samhällen? Men nu tror jag på något sätt att det finns... en större respekt för en kvinna utanför en sån här fraternity.
1: No, jo, no,
0: än det finns inne i en sån här fraternity. Ja. Men liksom, det här tycker jag var så obehagligt bara att läsa om att det också just nu är liksom, våldtäktssäsongen är här.
1: Förlåt.
0: Nej, alltså, jag vet också att man kan skratta liksom och gråta inombords.
2: Halloween.
0: Ja, eller liksom gängvåldtäkten vid Cornell ägde rum i oktober 2024. Vi är nu i oktober 2026. Mm. Och det här kallas för The Red Zone. Perioden mellan terminens start och Thanksgiving, då begås 50% av alla sexuella övergrepp på campusar.
1: Och tror ni det är liksom på i finlandssvensk miljö sådär rent på universitetsnivå? Alltså inte för att peka finger på någon, men jag menar bara att det här är ju liksom intervjuhelgon här heller. Eller jag kan på något sätt tänka mig att det kanske nog finns en trend just där de där första höstveckorna när man är tillbaka och man kanske är också ny på uni och det är så här gulisintagningar och det är ganska mycket såna här sitsar och alla ska liksom, man ska på något sätt komma i, alltså jag tänker att nog om det sker så sker det säkert här också.
0: Precis, alltså det är också en våldtäktssäsong här.
1: Och jag tänker, jo, vi har ju liksom inte frat houses, vi har inte heller kanske den här jättekonservativa sexualsynen som de faktiskt har i USA som kanske också gör att det liksom bubblar upp sen i det här på något sätt frizonerna. Vi har liksom lite annat, men jag menar inte, vi är ju liksom, jo, det är ju ett ganska stort steg mellan porr på toaletterna som till exempel Hanken då hade här som vi kunde läsa om för några månader sedan och en gruppvåldtäkt, men jag menar det är ändå i samma. Alltså vi är i samma
0: badkar.
1: Ja.
2: Är det samma badkar?
0: Nej, jag tycker inte samma badkar på det sättet. Alltså, varför har det fått vara något porr på studentföreningen? Ja. Då måste man komma ihåg att ändå säga att det var liksom inte Hanken.
1: Nej, okay.
0: Ledning som var sådär.
1: Fair enough.
0: Sätter du på OnlyFans? Vad heter hon? Bonnie Blue. Liksom, ja. Utan det var ju faktiskt den där föreningen. Men det är just det jag säger, det är föreningarna.
1: Ja.
0: Inte det är ju heller Cornell Camp, liksom Cornell, alltså det är universitetslivet.
1: Ja, men jag menar, inte vill jag heller liksom demonisera allt, alltså alla föreningar heller och bara, ni alla potentiella våldtäktsmän. Men jag menar bara att det är, liksom, det är också någonting med den här unga, otroligt porrskadade generationen. Mm. För jag tänker att är man liksom, jo, de är ju helt klart förövrade de här 20, men jag tycker också att det är ganska ointressant det som just nu håller på att hända till exempel på TikTok. Det har då skapat en ny hashtag som är I am Jane Doe för att de hotar med att, liksom, att avanonymisera den här kvinnan då. Och då var det väldigt många kvinnor som har gått, liksom, kommit fram och varit så här, I am Jane Doe, just för att liksom, vi är all, ja. Men det som också händer att liksom kommentarsfält på videor om det här ämnet så skriver folk liksom alla namn på de 50 som till exempel var med i chattgruppen och sådär, vilket jag förstår, alltså jag förstår att man gör det, men jag tycker också att det är ganska ointressant för att det handlar, för då blir det också bara det här att ja, det är de här 50 på något sätt dåliga äpplena och resten av oss är helt oskyldiga. Mm. Att det inte handlar om just att det där, att det är liksom bredare, som det är en kultur, det är liksom, alltså det är ju, ja, just det där, varför tycker man att det är liksom, varför tycker man att det är lockande att just, alltså så här, varför vill man våldta i grupp? Ja, men alltså, eller liksom, var får man ens den idén ifrån?
0: Mm.
1: Jo, från Pornhub. Nej, men också för nu vet vi också, alltså, som det finns extremt mycket porr på exakt det här tema.
0: Och alltså, nu kan det hända att det här faller liksom jättelångt ut. Kavikular, du har talat om honom. Mm. Han som hackar sig i ansiktet med en hammare. Han har ju blivit våldtäktsanklagad. Och det ska jag nu alltså säga, att här finns en otroligt obehaglig kultur idag kring att man alltså vill begå övergrepp och det ska livesändas. Det streamas live. Och det där, och han blev ju också visst anklagad för att han har just gjort vidriga saker till någon sån här influencer. Jag minns inte hennes namn. Men jag tycker faktiskt att det här är lite samma. Så The Wire, nej, det är alltid fel. Wired publicera förra månaden en sån här helt häpnadsväckande reportage om en sån här nätgemenskap som heter Burnerverse, där liksom unga män begår övergrepp och med mest liksom slutshamear de väl kvinnor. De är kopplade till olika universitet, de använder anonyma konton på sociala medier och sen utsätter de kvinnor för övergrepp digitalt. Men också, alltså det kan vara fråga om hämndporr, det kan vara fråga om att du har också AI gjort något porr på någon och börjat sprida. Alltså, man tappar ju hakan. Vad är det här? Alltså, var det hit vi kom? Nej, är det så här de beter sig?
1: Nej, ja, det är det jag menar. Att jag har liksom helt... man tappar liksom bara...
0: Kvinnans förnedring är underhållning. Ja. Okej, och jag ska inte gå till Trump, men ni vet, grab them by the pussy. Understöder Andrew Tate. Han är ju alltså typ dömd för våldtäkt, kidnappning, I don't know, you name it. Liksom. Det är klart att vi lever ju i en värld där det här anses vara okej av en jättestor del.
2: Ja, ja, ja.
0: Jag kan hålla med om att det är problematiskt att man, jag behöver inte läsa namnen på de här assholes som har våldtagit i den här stackars kvinnan. För det är inte fråga om några enstaka dåliga killar. Utan det är
1: alltså det är som inte Jeffrey Dahmer, vi behöver inte lära oss namnen på det här. Det är som inte så här, oj, den här unika liksom seriemördaren som är helt sjuk i huvudet på ett sätt som ingen annan är. Det här är bara helt vanliga män.
0: Det finns ju normer som alltså tillåter det här, som gör det nästan så här möjligt också att förverkliga ett sånt här beteende och uppmuntra det här beteendet. Det är ju det vi ska åt.
1: Ja, men hur gör vi det då?
0: Ja. Det tar vi nästa avsnitt. Men tack, alltså, jag tänker ändå att det hjälper inte att man inte pratar om det.
2: Nej, verkligen inte.
0: Grr.
2: Och våldtäkt och gruppsex är två olika saker.
0: Ja, bra. Lärde sig Anne. Okej, nu förflyttar vi oss tillbaka i tiden. Före MeToo, då var allting nog bättre. Nej, men alltså på riktigt, jag ber er att flytta er tillbaka till 2010-talet. Det var faktiskt saker enklare och lättare än de är idag.
1: Gud ja.
0: Det här är alltså epoken efter millennieskiftet. Det är optimismens decennium. Vi landar i en tid liksom när den här urbana medelklassen är som rikast. Alltså jag har faktiskt aldrig haft så mycket pengar som 2010.
1: Alltså jag var pisspunk, men det var...
0: Ja, pissrik. Ja.
2: Du var så liten studerande då. Ja. Så du var business-kvinnor.
0: Ja, business. Tekniken var ju alltså fruktansvärt bra optimerad. Valfriheten var total. Det var då när man var så här, ska Sverige bli kontantlöst? Det var vårt stora problem. Och vi hade också, det var också så här, vi hade inte dåligt samvete för något. Vi åkte på sådana, alltså minns ni, sådana weekend semester. Alltså jag och Anna var flera gånger till Ibiza på en weekend.
1: Mm.
0: Och låg i sådana plaststålar och skrek.
2: Ingen skam överhuvudtaget.
0: Nej, ibland sa vi nog någonting om klimatet, men vi glömde det snabbt.
2: Det var jag visste inte vad det var. Jag
0: visste inte vad klimat var. Och sen kommer jag också ihåg att, alltså I kid you not, men man hade nog mer pengar förr, för alltså det var det där med de där marginalerna, ni vet. Mm. Ni som har lån, ni vet vad jag talar om. Det är inte så roligt nu att ha ett lån på banken.
2: Det har inte jag följt med, har det gått upp?
0: Det där, det är ett annat avsnitt. Och, det där, och sen också så här, det var inte pandemier och krig. Alltså det fanns Ebola. Men det var i Afrika.
2: Och, och krigen var också i Afrika.
0: Och krigen var i Afrika.
1: Nej, men också för att man kände på något sätt en sån här politisk, eller i alla fall jag kände en sån här, just en sån här politisk optimism. Och det var lite så här Obama var president. Ja. Alltså minns när han blev president första gången. När man verkligen var sådär, shit.
2: Yeah.
1: Alltså nu händer någonting.
2: Ja.
1: Och också att alla var feminister. Beyoncé släppte liksom så här, det var en sån kraft i luften. Sen var det ju också, det fanns ju lite downsides på det här, men på något
0: vi
1: sätt
0: tittar inte på det nu, vi tittar bara på det här goda.
1: Alla trodde på riktigt att man kunde göra världen bättre.
0: Ja. Och det där, nu är det så att det har kommit aktuella böcker på det här ämnet, givetvis har jag läst båda, men vi börjar med Perfektion, Vincenzo Latronico. Alltså italienska, det kan jag inte, jag kan mycket men det kan jag inte. Det här är ju då hipsterroman nummer ett.
2: Mm. Det är så roligt, jag trodde hipsterna var döda, men de har kommit tillbaka nu.
0: Ja.
2: Det finns hipsters igen, som på 10-talet.
1: Ja, alltså Gen Z är jättefascinerade av just sådär
0: hipsters.
1: Millennial optimism. Alltså det är liksom en grej på TikTok. Bara shit, vad det skulle vara roligt att vara liksom, ha varit ung på 2012.
0: Ja, det är det vi pratar om nu. Ja. Exakt, ni ska sitta där och vara avundsjuka på oss när vi var unga. Jag var alltså 30 år gammal.
1: Mm.
0: Men den här boken Perfektion, den fångar faktiskt alltså tidsandan, den här italienska boken. Den fångar känslan av hur det var att leva under en viss tid på en viss plats. Och den undersöker egentligen varför medelklassen, det vill säga vi, varför känner vi oss så tomma inombords? Och, det där, och jag tycker det gör det helt bra. Det är liksom en pricksäker roman om på något sätt hipsterkulturen i Berlin 2010. Jag har varit i Berlin. Det var 2010. Jag har inte varit där faktiskt.
2: Jag har också, men jag får fel. Jag orkar inte kolla vart man skulle fara. Så jag får till mitte vart man absolut inte ska fara. Vad är det här? Är det Berlin?
0: Nej, i varje fall. Orsaken att han skrev den här boken, den här Latronico, det var för att han insåg att 2010-talet på något sätt hade en globalt likriktad estetik. Vad det här betyder, det är svåra ord. Det är att var sig du stiger in i ett hus, i en lägenhet, i Berlin då, Brooklyn, Milano, Helsingfors, och nu vet jag ju inte, Jakobstad, så möts man av samma inredning. Mm. Och det här är så jättekul, för att när jag hörde det först var jag så här bara, i mitt hus har vi inte samma inredning. Jag och Anne har definitivt inte samma inredning. Jag har varit hemma hos Anne, aldrig hemma hos dig, men jag har ju sett ditt hem på Instagram, så att du gör ju alla saker helt så som Latronico vill. Men jag ska ändå fråga av er, alltså, vill ni signalera någonting med ert hem? Jag börjar bara med den frågan.
1: Nå, såklart.
0: Vad vill ni signalera?
1: Inte vet jag om jag går runt och tänker, oj vad vill jag signalera, men alltså det är klart att man vill, nu är det ju en förlängning av en själv.
0: Yep.
1: På något sätt.
0: Och Anne?
2: Nej, jag orkar just tänka på att jag har kläder på mig. Mm. Så det där hemmet, så det ser ut bara som en operationssal. Där finns ingenting. Och dit kommer inte heller folk, för att om någon kommer dit så tror de att jag är en psykopat.
0: Okej. Okay. Då ska jag göra en liten test. För det är så att, okay. att den här boken, ni har båda läst den här för mig. Så det där här är liksom, här är sådana, jag kollar bara att han är sån här. Ni kan bara säga att han är det här eller inte hemma i ett hem.
1: Okej.
2: Okay. Vi har ju ingenting, jag.
0: Monstera.
2: Ja.
0: Kungen av Instagramväxter. Ni vet den här,
1: ja, jag tror jag har den, men jag undrar om den lever eller inte.
2: Jag brukar byta ut mig, för den dör en gång i halvåret. Alla andra växter håller längre.
0: Havre, mjölk och surdeg.
2: Nej.
1: Nej och nej.
0: Handgjord keramik.
2: Jo, så, ja.
0: Ja! Grova keramikmuggar.
1: Mm.
0: Båda.
2: Jo. Har du gjort själv?
1: Nej.
2: Jag har gjort själv.
0: Du har inte fått av din kompis Malin.
1: kanske.
0: Ja.
1: Jag har inte fått, jag köpt.
0: Många, ja, ja. Okej. Malin, nu gör jag reklam för dig. Skärbrädor i trä!
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det är ju också för att det är bättre än skärbrädor.
0: Jag vet, man slänger ju alltid plast. Ju ja, jag tar tillbaka den nu. Mitt plast.
2: Plaster då?
0: Ja. Ja, ja. Vintage-stolar från 50-talet.
2: Nej.
0: Ja, jag har så många.
1: Alltså som stolar...
0: Ja. Sådana med tre ramar sen. Ni vet nog den där. Du vet att jag har så många.
2: Du har så många.
0: Så många.
1: Jag har en uppe på vinden.
0: Okej, du kan ta
1: jag har
0: med
1: gått
0: den
1: vidare nu från det.
0: Magasiner på softboardet. Helst The New Yorker och Monocle.
2: Det hade jag på 2010-talet.
1: Fuck you, Kia.
2: Aj, aj, aj, nu.
0: Du har!
2: Ja.
0: Du har!
2: Ja. Men det har du också, Kia.
0: Nej, jag har hemma.
2: Visst har du?
0: Nej, det har
2: du har filter,
0: inte.
2: Har du? Det har du.
0: Ja, no, det är sant, okej då.
1: Jag prenumererar faktiskt på New Yorker ganska länge.
0: Det gjorde och ni alla?
1: Ja. Och så för att man fick den där kassan.
0: Ja, alltså, vi är samma människor. Jag kommer ihåg att fråga av Anne typ förra året. Vi prenumererade på den New Yorker. Och då var det bara så här, okej, du satt 10 år för senare. Plus att ingen läser den här tidningen, det står för mycket. Palo Santo doftljus.
2: Ja.
0: Ja.
1: Nej.
0: Minimalistiska neonskyltar. Så säljs.
2: Nej. Det hade jag på 10-talet.
1: Nej.
0: Ja, nej, nej. Svar nej. Okej. Öppna hyllsystem. Jag har så mycket.
1: Öppna hyllsystem.
0: Det är en stringhyllor.
1: Ja.
0: Jag har liksom alla mina muggar.
1: Jag blir som lite kränkt av det här. Men,
0: jag blir också så jävla kränkt av alla lika.
1: Mm.
0: Alltså man blir lite sur när man... Alltså det, ja, förlåt, hade du stringhyllor?
2: Nej.
0: Nej, nej, det har du inte. Nej, det har du faktiskt inte. Det är också så här som att det är en test. Att jag har varit hemma hos dig, men du har...
2: Vi kollar vem är rikare och vem är fattigare. Mm. Han äger ni något?
0: Men jag blir lite sur alltså på faktiskt, man blir kränkt över att alla hade samma. Jag trodde på något sätt att jag var unik.
1: Det finns också vissa sådana prylaffärer som man går in i och bara säger, gud vad mycket fina saker. Så inser man bara att allt det här som jag trodde att jag på något sätt själv hade kommit fram till att jag gillar. Typ sådär, att jag samlar på porslin såhär, i frukt- och grönsaksform.
0: Nej,
1: det gör tydligen alla.
0: och jag kan bara
1: det
0: säga
1: är äckligt och vidrigt.
0: Vi är ju illa, så man får ju inte säga så stora firmor och så företag. Så här, men man sätter bara home efteråt, så vet ni vad vi menar. Det finns jättemånga sådana affärer. Mm. Jag brukar gå in i dem ibland och bara säga, det här ska man borde ha hemma. Mm. Det är exakt det jag har hemma. Men hej, bara för att göra det här nu roligare så tycker jag att vi hoppar in i nästa bok. Sex in the city. De ser likadana ut. Herregud, det här är inte ens märkt.
2: Ja, det är nästan samma bukett.
0: Det är ju nästan samma.
2: Vilken bukett är bättre? Nåja, kanske
0: här
2: inte...
0: Här ja. Latronico.
2: Men jag tyckte mycket om Latronico. Alltså det var intressant. Det
1: hände
2: ingenting.
1: Jag tyckte mer om den än vad jag trodde jag skulle tycka. Jag tycker den är ändå ganska sådär...
0: Fruktansvärt tråkig. Sex in the city. Okej, vi gör såhär. Om Latronico... Förlåt, nu måste jag väl säga rätt. Alltså Latronico är efternamnet på han som skriver Perfektion. Men den undersöker varför medelklassen känner sig tom. Så Sex in the city. Så där befinner de sig redan mitt i tomheten. Så här analyserar jag de här båda böckerna. Att det där, den här Ferrada Nolis bok är liksom en klockren bild av 2010-talets millennials. Där liksom fasaden har blivit hela tillvaron. Eller ja, hon tittar tillbaka på 2010-talet med 2020-talets cyniska glasögon.
1: Mm-hmm.
0: I noveller. Novell efter novell efter novell. Men jag måste, om man tänker på tematiskt, eller liksom att jag tycker att Sex in the City är ett epokdrama över 2010-talet, så tänker jag att för mig är det här decenniet framförallt 80-talisternas. Därför att en hel generation fyller 40 nu. De som är födda på 80-talet.
1: Jo.
0: Hur är det med dig, Ellen?
1: Fyller du 40? År till, så, eller jag fyller 40 om ett år.
0: Det där, och jag tänker väl att den heter ju Sex in the City, anspelning på Sex and the City.
2: Vilket är lite konstigt, för det påminner nu inte alls om Sex and the City. No, eller är det här spegelvändning av
0: jag
2: det?
0: Jag tänker väl att den anspelar på det sättet, alltså att drömmen om att man vill vara Carrie i Sex and
1: ja,
0: the City.
1: Ja, det skriver hon ju också i någon av de här novellerna.
0: Evigt att, ung, barnlös, ja. Singel, fri. Men jag måste säga att 2010-talet, det var min guldålder. Nu när jag tittar tillbaka på den, jag kan inte säga att jag var jättelycklig då. Det var andra tider. Men det var högkonjunktur och ett samhällslöst materiellt överflöd. Det var peak högteknologi. Jag fick alltså min första smartphone. Jag laddade ner min första app. Digital kommunikation optimera vardagen till max. Alltså vi hade, alltså det var så här, titta det här Google Maps.
2: Ja.
0: Wow.
2: Det kom massa med nya innovationer och man var helt wow.
1: Det var snyggt med det här filtret på Instagram.
2: Ja, Instagram. Ja. Kommer du ihåg första dagarna med Instagram? Det var som himmelrike.
0: Vi liksom åkte som jag sa till Ibiza över weekenden. Och Tinder uppstod ju på 20-talet. Mm. Och det där, jag kommer ihåg, Anne, var du nu tillsammans eller var du inte tillsammans? Inte så stor skillnad, men i varje fall tog du min telefon och började swipa. Jag var omgiven, jag alltså var singel under hela 20-talet. Och jag var omgiven av vänner som var tillsammans. Och de var otroligt avundsjuka på att de inte fick vara på Tinder. Och du var en av dem. Och du swipade, du höll på. Du stod på huvudet och swipade, jula och swipade. Och du tyckte det var så roligt. Och så började jag få massa meddelanden. Och du visste att du hade swipat.

0: behövde inte en partner. Mitt i allt kunde liksom, man var sinko, man kunde ändå liksom ha ekonomin att gå ihop.
1: Mm. Man festade så jävla mycket.
0: Och så började man skaffa barn med sig själva. Kommer ni ihåg, det var hela på 20-talet.
2: Speak for yourself. Jag gjorde inte, jag var ute och festade.
0: Du var ute och festade.
3: Men man kunde göra det här, folk började göra det.
0: Eller sen att man också började välja mitt i allt att nej, jag ska vara då barnfri. Mm. Jag ska vara singel. Men det som jag tänker också är att när man inte behöver någon, vad driver oss då att söka närhet? Och det är det här jag tycker att hon sätter fingret på i sin bok. Alltså här uppstår då krocken som definierar det här epokdrama om 20-talet. Alltså vi lever i en supermodern värld. Mm. Allting är ordnat, allting är optimerat. Men sen å andra sidan så är vi ju fortfarande primitiva rovdjur med urgamla begär efter andra människor. Så vad händer? Jo, vi valde fel hela tiden. Jag valde alltså konsekvent fuckboys under 20-talet.
1: Mm.
0: Och det här skriver hon ju en del om.
1: Ja.
0: Tror ni, Ellen och Anne, att vi som då var 30 år på 20-talet, eller inte behöver man nu, alltså alla som vill höra till den här.
3: jag var 40-50 redan då.
0: Så man liksom, men ni får vara med. Men blev vi lurade av friheten?
3: På vilket sätt?
0: Nej, men just så här, att jag liksom hela tiden... Så här, någon gång i efterhand blev jag sen och tänkte så här bara... Eller som du sa, borde man ha gjort något? Så man bara docka.
3: Nej, men vad ska man ha gjort?
0: Ja, det är frihet!
1: Men grejen var ju att det kändes ju som att man gjorde någonting. Åtminstone några år där så var det liksom så här... Ja, att man hade en tygkasse istället för plastpåse när man gick och handlade var liksom en gärning nog. Då hade man räddat natur.
0: Alltså, det trodde man.
1: Alltså liksom att man på något sätt, det var som så... Det var ju också som en sån där jätte... Alltså speciellt, speciellt när man var på internet. Alltså de här liksom feministiska rummen och kroppsaktivismen och allting. Alltså det var så otroligt... det fanns en så kraft och tro på alla möjliga olika rörelser. Som nu bara sådär...
0: Ja, det är sant.
1: Och det på något... Jag tycker liksom att även om man... Som, ja, fest och dockar ganska mycket. Men jag menar, det var liksom också en del av det här... Det rör alltså.
0: Nej, men man var sån.
3: Jag skulle kanske ha ångrat mig om jag inte skulle ha gjort det. Eller jag skulle ha ångrat mig om inte jag skulle ha haft roligt. Alltså det är också det är värdefullt. Okej, jag har ingenting att visa upp här nu.
0: Det är ju det, att man har sitter kvar med tomheten. Men, sen,
3: men jag har ingen tomhet. Men,
0: och det behöver inte vara en tomhet, för istället har man ju gjort allt det här.
3: Ja, vad skulle jag visa upp? Alltså inte vet jag om jag skulle vilja visa upp något aktier.
1: Vad är det du tänker att vi saknar egentligen då? Eller som andra?
0: Nej, men jag vet inte. Jag talar om hennes bok. För det är ju det de här personerna, karaktärerna i hennes noveller. De är där i den där tomheten. Men det som, det har kommit förstås kritik också, att man ser att de här kvinnorna i novellerna är som karar liksom. Att de beter sig så asigt och att det är mycket den kåta blicken och jättemycket av de där novellerna är ju faktiskt så att de är den här kvinnorna, det är olika kvinnor alltid, de är liksom de här männen för att de är så snygga.
3: Ja, det är sant.
0: Torson liksom, de är bara ute efter torson. Och jag vet inte, alltså jag tycker att hon säger i något skede också att kvinnorna var som männen fast med känslor. Jag tycker så jättekul. Eller jag flydde från honom med honom, det är jag. Det är jag i ett nötskal. Alltid vet du med någon fängelsekund. Flydde jag. liksom. Och man vet så här bara, oh my god, det här är such a bad boy. Och nu flyr jag med honom. Mm. Men jag tycker att man jättesällan läser om den kvinnliga kåta blicken. Jag har ju läst Judas av Amanda Romare. Mm. Och hon, där finns ju också den här kåta sviniga blicken av en kvinna. Men nu, Anna och Ellen. Varför tror ni att man läser så sällan om den kvinnliga kåta blicken? Och varför finns den i hennes bok?
3: Kvinnliga kåta blicken.
1: Alltså jag tycker inte riktigt att den finns i hennes bok. Eller talat. Jag tycker den känns ganska steril, hela boken.
0: Aha, okej.
1: Okay. Alltså, ja, eller jag tycker den är... Jag hörde hon var med i den här podden Forum med Saga och Myrna här och pratade om den här boken. Och där pratade hon ganska mycket om att den här boken handlar väldigt mycket om sex. Men inte sex som... Alltså inte som i erotik, utan liksom... Där just att sex driver oss och sådär.
0: Mm. Och Anne?
3: Jag tänker att den kvinnliga kåta blicken finns säkert väldigt starkt i all romance.
1: Mm. Det känns ju för sig ännu mer sexuellt. Väldigt mycket romance känns väldigt sådär...
3: Icke-sexuellt eller sexuellt.
1: Ja.
3: Jag har nu inte läst så mycket, men jag tror... Det är inte kåta blickar. Du frågar efter kvinnlig kåta blicken.
1: Jo, men jag menar alltså... Ja, men jag tycker...
0: Men, alltså, jag vill ut efter att
3: ja. Men jag skulle kunna vilja citera en sak här fel, för att jag kommer inte ihåg. Men Josh Berek skriver i Livet, en handbok, alltså inte den som baserar sig på den här, så säger att man ska titta med alla ögon samtidigt. Så man kan ha lite kåt, ena blicken kan vara kåt, ena

0: öga.
1: Den kan få killin.
0: Ja.
1: Mm. Och sen andra öga, den kan vara då fokuserad och framåtriktad.
0: Ja.
1: Bra.
0: Så.
1: Kan du visa?
0: Nej, men jag kan härma olika röster.
1: Bra. Det där, jag tycker att det räcker nu.
2: Ja, nu räcker det. Det känns som att vi bara pratar i cirklar.
1: Nu ska vi sluta prata. Men det där, jag tänker ändå vända mig mot alla som funderar att vad händer med min gilla-markering?
0: Oj, det här är så bra.
1: Det är så
0: viktigt.
1: Bra.
0: Det här är viktigt.
1: För vill du aldrig missa ett nytt avsnitt av Sällskapet när vi har blivit videopod? Kom ihåg, man kan alltså välja också att bara lyssna på oss. Om man inte vill att ögonen ska brinna.
2: Rekommenderas.
1: Ja, vi rekommenderar det. Men anyway, logga in på arenan, lägg till podden i din egen lista genom att trycka på det lilla hjärta. Och det där, också om man trycker en sån här liten ringklocka bredvid, så då får man en påminnelse varje gång ett nytt avsnitt släpps. Och sen måste jag säga att vi har haft så jättemycket åsikter i den här podden. Det har vi ju alltid å andra sidan. Men det där, vi tyckte också jättemycket olika. Och jag ser ju alltid ett fruktansvärda saker. Nej, också bra saker. Så där, nu är det så här att nu får ni också tycka vad ni vill. Alltså vi det där, man kan chatta med oss på arenan i mobilapp. Man måste bara logga in. Så får man kommentera.
0: Chat.
1: Men hej, jag tänker ändå säga Anne. Tack för mycket upplysningar om kullager.
0: Varsågod, Kia.
1: Tack Ellen för ett fruktansvärt samtal om dagens samtal.
2: På alla sätt.
1: Ja. Och tack till mig.
0: Kia.
1: För den korta blicken.
0: Tack, 100 poäng.
1: Bra, tack. Nu är vi färdiga.

0: Jag har ett problem.
1: Okej, okay, what else is new? Varför ja. Är det blött?
0: Läge har gått söderut. Aha. Är det det man säger när det går åt skogen?
1: På engelska, åt? Ja, det är ju inte ett uttryck på svenska.
0: Things have gone south.
1: Ja.
0: Ja. Det som alltså har hänt är att jag har börjat spela. Och jag har börjat spela Sims.
1: Aha, jag tänkte så här, vet du, alltså du är på någon svarta marknaden och spelar bort pengar.
0: Nej, jag har börjat spela Sims, men det är ungefär lika skadligt som att spela bort pengar, måste jag säga.
1: Alltså, det är bara motherload.
0: Jo, herregud, de är så rika. Men alltså, jag har börjat spela Sims. Det här började då för några veckor sedan, så fick jag en urge.
1: Ja.
0: Vet du när man får, har du spelat Sims?
1: Nej, vi hade inte Sims hemma.
0: Okej, okay, inte hade mina föräldrar heller provida Sims åt mig. Jag gjorde ju det själv. Vi hade inte Sims hemma.
1: Ja, men sådär att på något sätt jag var till kompisar och sen så att jag tittade på när de spelade Sims.
0: Okej.
1: Okay. Det var väldigt mycket så här att man tittade på när de gjorde alla karaktärer och byggde sitt hus. Och sen så sa de alltid, det är din tur sen. Och sen plötsligt så var det middag och så får man hem.
0: Ja.
1: Och ingenting hade blivit skapat så att säga från mitt håll. Jo, alltså, men jag var kanske inte riktigt ekonomiskt investerad för att spara till ett eget.
0: Nej, nu för tiden är Sims 4 gratis att spela. Tips. Men det som inte är gratis, och det jag aldrig har villat gå. Mm. Det, för jag vet hur det går. Jag hade en Sims 3-period när jag gick ut nian.
1: Ja.
0: Och det var så här, jag ville inte få köpa avslutningsskor, för jag ville bara vara hemma och spela Sims.
1: Ja.
0: Och det är när man börjar köpa expansion packs.
1: Ja, för jag tänkte just att det finns ju ändå något rikt i det. Det var ja. Ju ofta då alltså, de som hade rika föräldrar som hade mycket expansion packs.
0: Ja, jag
1: de
0: köpte
1: hade Holiday och sånt här. Ja, ja. Bara.
0: Ja, ja, men det finns Holiday och grejer. Och nu har jag alltså köpt Life and Death.
1: Men det är gratis nu?
0: Nej.
1: Aha.
0: Det här har jag betalat för. Och det är okay. Ju här det har gått söderut.
1: Okej, okay, jag förstår. Okay, så för cirka 2 veckor sedan så drabbade dig ett liksom behov,
0: ja.
1: en instinkt snarast,
0: ja.
1: Att nu ska det spela Sims 4. Men sen nu när du har blivit så investerad så har du också gått och blivit ekonomiskt investerad och köpt då ja. Sådana tilläggspaket.
0: Sen också så hade jag ju en tid som, eller då när jag började spela Sims så spelade jag Sims, vet du, men jag gjorde det lite ironiskt. Vet du, så här, jag tog inte helt seriöst, vet du, jag skapade karaktärer som var så här dumma i huvudet och så vidare.
1: Spela Sims ironiskt.
0: Ja, men nu så har jag ju skapat liksom en familj som jag på riktigt bryr mig om.
1: Ah.
0: Och det är också här som de här, alltså okej, okay, så det som är red flags när man spelar Sims, som är liksom att det har gått för långt, det är ja. När man har en familj man bryr sig om och som man inte skaffar för att dränka i poolen.
1: Okay.
0: Och sen när man köper en expansion pack.
1: Yeah.
0: Och alltså nu har jag ju, jag spelar det på Steam och då är det ju liksom, då säger den så här.
1: Steam är en sån här videospelsplattform.
0: Ja, och så säger den hur mycket man har spelat.
1: Den ger ju, jo men det här vet jag att det är viktigt för de här killarna som tävlar i olika dataspel och sånt,
0: ja.
1: De har ju alltid så här en viss galen mängd timmar av ja. Sitt liv som de har satt på olika
0: spel. Jag är inne på 67.
1: Malin, du sa att du började förra veckan.
0: Okej, okay, jag började inte förra veckan, jag började för typ en månad sedan. Men alltså, och jag mår dåligt över det här, så jag skulle vilja veta
1: vad... Du sa till mig att du inte hinner hänga för att du har så mycket jobb.
0: Ja, men sen det här är också ett sätt att liksom...
1: Men familjeliv är jobb.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Housework is work.
1: Ja, second
0: men,
1: shift.
0: Men jag skulle vilja inte vara ensam i det här, att man slösar tid på något helt jätteonödigt.
1: Ah.
0: Så jag skulle vilja veta vad folk har slösat tid på senaste tiden.
1: Ja,
0: som,
1: okay.
0: Som är verkligen så här, varför har jag gjort det här?
1: Okej, okay. Men ger det inte glädje? Skulle inte kunna säga att det är en hobby då? Tycker du att det är slöseri? Är det för att det inte utvecklar dig på något meningsfullt
0: alltså,
1: sätt?
0: Alltså jag måste ju ha min pulsklocka på så att den säger att jag måste stiga upp emellanåt.
1: Ja,
0: alltså,
1: det är
0: som jag ett, äter inte, Alma.
1: Du är som det tonårsbarnen.
0: Ja,
1: där.
0: Jag börjar snart pissa i en burk.
1: Ja, man måste stänga av internet.
0: Ja, ja verkligen.
1: Men jag vill veta vad du har slösat tid på senaste tiden. Ja, jag försöker tänka. Men jag har scrollat, alltså, men det är så tråkigt svar.
0: Men
1: jag har
0: scrollat, ja, men
1: jag har varit förkyld och jag gör inget annat än scrolla då.
0: Ja, det är helt hemskt. Mycket glid, det vet jag ju.
1: Jo, och då glider ju liksom, i det skedet när man scrollar mycket på telefonen
0: så är ju seria produktivt.
1: Jo, alltså att se på glid har ju varit som att äta middag med mamma och morfar.

0: måste bara konstatera, Malin, att det är tyvärr så att du kom in hit idag i extrem morgon och sa att jag känner mig dålig för jag har satt mycket tid på Sims. Mm. Och svaret du har fått är att du är dålig. Du har satt, liksom för att ingen annan vill delta i din sån här heja på dig eller någonting. Nej. Så hur, vad väcker det här för känslor?
1: Nej, vi fick ändå in 2 meddelanden som gjorde mig glad.
0: Aha, okej, okay, det är bra. Ja.
1: Finns ju de som spelar typ 100 timmar på en vecka, så då låter det ju inga så farligt.
0: Ja, för att du har spenderat hur mycket på en månad?
1: 67 timmar de 2 senaste veckorna. Nej, 67 timmar totalt.
0: Ja.
1: De senaste veckorna, jag har haft mycket jobb. Bara 17 timmar.
0: Aha.
1: Och 2 veckor, det är ju, girl, that's nothing.
0: Det är ju ingenting.
1: Nej, och sen så skriver också Niklas, 67 timmar är inte så mycket på en månad väl. 9 timmar i veckan, 2 timmar och 18 minuter om dagen, om jag inte räknar helt fel. 2 timmar och
0: 18 timmar och 18 minuter i dagen är jättemycket.
1: Det är mycket.
0: Liksom det är mycket tid för att inte göra någonting. Eller det är väldigt mycket tid för att ta hand om en familj som inte ens är egen.
1: Ja, men det är så kiva. Jag fick ju nyhetsabina kom ju inspringande, som var jätte Sims 4 entusiastisk.
0: Hon är ju ett Sims-fan.
1: Ja, så vad glad man blev.
0: Jag har alltid känt att när jag inte har spelat Sims att jag har gått miste om någonting.
1: Men du skulle vara så... Alltså, grejen är ju att Sims är ju också ett tjejspel.
0: Ja.
1: Alltså det är ju väldigt så här, här är min docka.
0: Jag ville alltid spela spel för att jag har ju ändå levt som en kvinna i det här landet och vill vara en pick me.
1: Mm.
0: Och då har man ju vill vara en gamer.
1: Ja.
0: Men jag har aldrig klarat av att spela något spel förutom den här Robert Unicorn Attack på Facebook.
1: Så vitsig, det var bra.
0: Det var så bra för mig.
1: Får jag säga en kontroversiell take?
0: Jättegärna, ja.
1: Ja, jag tycker ju att CS är västerländsk propaganda.
0: Aha, för att man är terrorist eller så ska man disarm någon.
1: Ja. Varför lär ni er så mycket om krigsstrategi? That's how they get you.
0: Jaha, man börjar med CS. CS är Counter-Strike, har jag förstått.
1: Ja.
0: Och CS är väl sådär att du kommer antingen vara terrorist eller amerikansk soldat.
1: Ja, och sen också typ så här. Sen är det så här, de lär sig vapen och grejer. Alltså det är ju det äckligaste med min pojkvän, förutom att han är äcklig så här hygieniskt.
0: Ja.
1: Så är ju också att när man sitter och ser på en film så är det så här, det där är en AK-44.
0: Ja, de kan.
1: Ja, det där är en revolver. Men han kan modellnamn och sådär.
0: Ja, men det är ju också sån här som jag... Det var samma med att spela videospel för mig. Jag kan liksom inte bry mig fast hur mycket jag försöker. Det är som med vapenmärken eller bilmärken. Eller lära mig känna igen någonting. Jag liksom är så ointresserad. Men kanske det är det att man borde sen därför testa Sims.
1: Ja.
0: Men Sims, menar du att det är inte en slags gateway? Utan det är bara Sims?
1: Nej, Sims är någon helt egen grej. Jag vet inte vad de har satt i det spelet.
0: Sims leder till mera Sims.
1: Ja, Sims, det är verkligen inte en gateway drug. Det är liksom straight to heroin.

0: fattar det.
1: Jag fattar det ändå.
0: Och då så ska jag ju också då begravas eller kremeras. Jag har nu inte funderat på vilken del jag vill. Mm. För jag tycker båda två är obehagliga. Jag funderar på att ifall allt skulle vara okej, vilket sätt skulle vara kiva då?
1: Jag skulle nog kunna tänka mig att donera min kropp också, så får folk, vet du,
0: lite kära i den.
1: Ja, för forskning. Kolla, titta precis vad ni vill och gör vad ni vill.
0: Titta med alla håll.
1: Ingen annan gör det annars någonsin.

0: Malin spenderar sitt liv på Sims för tillfället. Och jag tänker inte säga slösa, för att det har kommit in lite såna här åsikter om det här med att spela, det kanske inte bara är dåligt. Och sen andra hälften av befolkningen skickar in att spela leder till helvetet på jorden.
1: Ja.
0: Blandade tankar här. Här är till exempel ett meddelande som vi fick in på WhatsApp på 044-2800-180 av Kristoffer, som skriver: man kan lära sig vettigt av att spela. Jag har spelat FIFA hela livet och har fått med mig omedvetet alla världens flaggor, så det har jag nytta av på pubquiz nu för tiden.
1: Det där är bra. Och man lär sig också fotbollsspelare, det är alltid bra att kunna också på pubquiz.
0: Olika fotbollsspelare.
1: Ja.
0: Precis, ja. Och sen är det ju alltid liksom folk som är så här: det här är nog okej, att du kan nog fortsätta spela, det kommer gå om, det här är en fas liksom. Ja. Du ska inte lita på den här känslan du har just nu.
1: Ja, så det är en som skriver: men Sims Obsession går ju alltid över också. Man har någon månad när man spelar 100 plus timmar och sen rör man inte spela på ett år. You're gonna be fine.
0: Exakt. Det är verkligen en fas, ja. Så folk är liksom olika supportive här. Och sen fick vi in ett meddelande av Andersson, som skriver in: Sims leder till serial killer.
1: Dränker folk i polar, stänger in i rum utan dörrar, ignorerar behov, svarta bränder och tvingar någon att pippa allihopa. Jag kan berätta att, permission to be, alltså var grov.
0: Lite kan du censurera, klockan är före 8.
1: Men det handlar bara om Sims. Ja, det är ju jobbigt nu att man inte riktigt kan stänga in dem i poolen. Man måste liksom bygga väggar runt och sådär. Och sen dör de inte riktigt av det heller, utan de dör av tristess.
0: Ja, för förr kunde man bygga en pool och bara ta bort stegen.
1: Ja.
0: Eller att man byggde ett rum och satt inte in en dörr.
1: Ja.
0: Men det funkar inte mer.
1: Det kan man fortfarande göra.
0: Okej, nice.

0: Ja, 7 år har jag och min pojkvän varit tillsammans och det betyder att vi befinner oss i det som brukar kallas 7-årskrisen, 7-year-itch. Mm. Man vill ut, man vill bort, man vill se något nytt. Det har väl också att göra med det här att det tar 7 år för alla celler i kroppen att förnyas.
1: Ja.
0: Så man är liksom också fysiskt en annan människa än vad man var då. Så jag tänkte bara liksom,
1: Fusan.
0: Ifall man är på väg mot det här då, 7-årskrisen, så vad man kan förbereda sig på, vad som, hur det kan se ut.
1: Jag har ju också varit ihop med min pojkvän i 7,5 år nu.
0: Ja, ja. Och hur går det?
1: Jag hade så många kriser i början av vårt förhållande. Alltså, 4 första åren. Kris på kris på kris.
0: Just det, från ditt håll.
1: Ja.
0: Nu är det största kris att han är äcklig och spelar gitarr.
1: Mm.
0: Ja. Så hans personlighet.
1: And it seems to... alltså, den far ingenstans.
0: Nej, det är permanent.
1: Ja.
0: Det är ju en egenskap så att säga, som fanns med där på paketet.
1: Ja.
0: Det här är en inblick i vårt liv. Det här är en konversation från söndagen.
1: Mm.
0: I sms-form.
1: Ja, vad glad man
0: med. Det var lättare att förstå så.
1: Ja.
0: 8.40 skickade jag inledde dagen med att skicka. Förlåt att jag böt sida i sängen.
1: Var är han här nu?
0: Han är på ett scoutevenemang.
1: Ja.
0: Så han har farg iväg redan.
1: Ja.
0: Inget svar på det.
1: Nej.
0: 8.40, förlåt att jag böt sida i sängen. 8.58 skriver han till mig. Spelar Titus CS? Jag svarar, jo väl. Han svarar, avundsjuk.
1: Jaha, börja då.
0: Jag svarar inget mer.
1: 9.12
0: kommer nästa meddelande, det är han som initierar nu.
1: Ja.
0: Influensavaccin för säsongen kan man nu boka.
1: Bra.
0: Och sen skrev jag, jag ska ta genast i år, jag glömde förra året.
1: Ja.
0: Ingen svar på det. 11.31 så fortsätter han diskussionen. Mm. Då skriver han, VGD.
1: Jaha.
0: Ja. Jag svarar inte. Så sen skriver han, jag åt inte frukost. Vi har slut på yoghurt. Så kan liksom en vanlig söndag se ut, 7 år in.
1: Just det.

0: jag är 7 år in i min relation och då brukar man tala om 7-årskrisen, 7-year itch, detta 7 år för kroppen att förnya alla celler, så man är en helt annan människa, vem är man nu tillsammans med, man måste möta det där. Ja. Och för att exemplifiera min 7-årskris så läste jag upp en diskussion jag hade med min 7-årspojkvän.
1: Det var väldigt steamy.
0: Absolut, det började 8:40 men jag förlåt att jag böt sida i sängen, fick
1: jag
0: inget svar.
1: Jag förstår inte heller vad det är.
0: För att jag hade bytt sida i sängen och det tyckte han inte om. Han är odiagnostiserad. Och sen...
1: Men varför bytte du sida?
0: För att jag sa att det var dålig energi på min sida.
1: Okej, du verkar också vara odiagnostiserad.
0: Apropå. Jag sa att det kändes ensamt på den sidan, så jag gick till andra sidan.
1: Det är så konstigt, okej.
0: Men det här tyckte han då inte om, så jag bara om ursäkt för det. Sen svarade han inte på det. Sen skrev han, spela Titus CS.
1: Ja.
0: Och sen så informerade han om när man kan ta influensavaccin. Tydligen nu på många ställen, så just det. Gå och ta det. Ja. Det kan Malin berätta mer om hur det går när man inte tar det.
1: Ja.
0: Men i år är ett nytt år, så gå och ta influensavaccin. Men i alla fall, så här kan en 7-årskris se ut. Och då öppnar vi helt klart upp... för att liksom, folk kanske befinner sig i det här skedet eller är på väg dit eller har befunnit sig där. Beata 2 skriver in på Arena-chatten. Jag minns inte att vi skulle ha haft någon 7-årskris. Det var liv med litet barn och 2 tonåringar då. Istället hade vi en 10-årskris och nu är vi skilda.
1: Mm.
0: Jättestarkt.
1: Ja, alltså... Får jag berätta om min?
0: Ja, du är ju 20 år in i ditt förhållande.
1: 20 och halvt.
0: Ja.
1: Ja, vill du höra lite... Alltså för jag och min pojkvän är verkligen, alltså vet du, så här sliding doors konstant.
0: Ja, ja.
1: Vi får sällan kontakt med varandra.
0: Ja.
1: Och sen när vi får kontakt med varandra så låter det så här.
0: Okej.
1: Okay. Curtis de Inter.
0: Vänta, vad sa du?
1: Curtis de Inter.
0: Det är någon Curtis Jones som byter lag.
1: Ja, från Liverpool till Inter.
0: Skickar du eller
1: gråt emoji. Det här skickar han klockan 0:18. Nästa.
0: 0:18?
1: Ja, inget svar av mig.
0: Alltså mitt på natten?
1: Ja. Nästa dag. 18:30 frågetecken. Och så har jag svara.
0: Men då, han har skrivit...
1: 18:40.
0: Han har skrivit... Vilken tid har han skrivit det här?
1: 16:12.
0: 16:12 skriver han 18:30 frågetecken och du svarar 18:40.
1: Ja. 18 september 21:53. Jag skriver. Så just på spåret med mamma och pappa. Om du också vill se. Det jag får är en gapande emoji till svar. 19 september 11:01. Blev du ledsen?
0: Av
1: att jag såg på spåret med mamma och pappa.

0: Nu när Malin och jag har blottat våra 7-årsrelationer och 7-årskriser i att lite berätta hur det kan låta när det textas av honom. Det är ju inte direkt så här romantiskt, spicy.
1: Nej.
0: Det är väldigt mycket sådär, ja, här lunkar vi på.
1: Ja, och sen också typ så här att allting är lite så här från...
0: Va?
1: Alltså att allting är lite så här, alltså verkligen så här, man är lite för avslappnad.
0: Jo, alltså det finns liksom ingen artighet kvar.
1: Nej, det är verkligen så.
0: Ja, eller att, vet du, man kan skicka förlåt när man inte svarar, inte för att man inte liksom ber, man orkar inte. Alltså sådana beteende som man aldrig skulle hålla på med annars.
1: Alltså, ja, vi fick in ett mejl, jag blir så glad när någon outar sitt förhållande.
0: Åh, jättebra.
1: Får jag ta upp det?
0: Jättegärna, ja. Jo, absolut, förlåt.
1: Det här är också så relaterbart. Inga bubs i S som måste få till K. Gråter moje som svar.
0: Ja, men det här har textats av honom i ett förhållande. Vänta, inga bubs, alltså godisar.
1: Ja,
0: i S som måste få till K. Också Finland i ett nötskal.
1: Ja, verkligen. Och sen, inte lös godis heller. Nope, allt slut. Tog du tripp på isglass? Gråter moje.
0: Vänta, tog du tripp på isglass?
1: Ja, det är någon som är sjuk. Och sen, idag fyller Håland.
0: Ja,
1: också så här.
0: Jättebra! Ja.
1: Oho, 26, eller hur gammal är han? Jo, han är 00. Ungar gibba ännu. Jo, 10 år i fotistoppen ännu då. Det är verkligen en roman.
0: Ja, det var också, det är så 7-årskris. Eller 7-årsförhållanden, eller långa förhållanden. Att man hoppar från ämnen.
1: Ja, verkligen.
0: Alltså det, att det väldigt är sådär stream of consciousness.
1: Ja,
0: som
1: också.
0: Det kallas när man skriver böcker där man bara inte lägger punkter. Utan att alla tankar får finnas.
1: Ja.
0: Men de måste alla sägas.
1: Ja, och man behöver inte svar.
0: Nej.
1: Behöver man bara skriva att Håland fyller år idag?
0: Ja. Eller att influensavaccinsäsongen har börjat.
1: Ja, eller förlåt att jag bytte sida. Ingen fucking bryr sig.
0: Nej.
1: Ja.
0: Jag tycker det är fint, jag tycker det har något. Det är ju dock en pågående del av min teori som jag har pratat mer om i min podd 20-någonting. Som är det här att man beter sig sämst mot de som är närmast.
1: Det gör man ju.
0: Ja, alltså mamma och partner.
1: Ja.
0: Det är de som verkligen får turn.
1: Ja.
0: För att man inte orkar vara artig. Alltså otroligt otrevligt.
1: Ja.

0: ni för fest i det? Jag vill vara med.
1: Hej, Supernova. Är du på listan?
0: Vad då för listor?
1: Nej, skit i det då.
0: Nej, men hur kommer jag med på listan då? Vad ska jag göra?
1: No, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt. Välkommen.
0: Var det så det enkelt? Jag inte sa jag någon att det skulle vara svårt. Världens enklaste fest att komma in på, Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi. Lyssna på den senaste musiken, snacka popnyheter och ha det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem.

0: När man börjar bli lite för bekväm i en relation så tappar man ju också en viss artighet. Och jag tror det har gått så, inte bara i min romantiska relation utan också i min vänskapsrelation med Malin. För några veckor sedan så kom Malin till mig och sa, vet du en sak om dig själv?
1: Oj, vad har jag sagt? Man ska och sen, inte lyssna på vad jag säger, alltså och, genuint.
0: Och sen så sa Malin, du är en stirrare.
1: Mm. Det står jag för. Jag tycker att det är extremt obehagligt att gå med dig till ställen. Alltså för du är det här var då apropå att vi var i butiken tillsammans.
0: En klassisk sak man gör tillsammans med sina kompisar.
1: Och sen så var det något problem med den som var bakom.
0: Jo, hon skulle ha när det var nya snusdåsorna.
1: Ja.
0: Och jag är så nyfiken på, för jag har läst i Husis, att det har varit mycket problem för kassörerna.
1: Ja.
0: När det är nya snusdåsor att man måste liksom läsa.
1: Men du kör inte sneglaren. Du kör inte, jag tittar neråt i min kass och lyssnar. Utan du är verkligen, du sätter läpparna lite framåt.
0: Mm.
1: Du liksom gör en
0: liten, lite.
1: Mm, en liten sån här, tänk en gubbe som tänker.
0: Ja.
1: Och sen så liksom blir du och stirrar. Mm. Och så tar du paus i det du gör. Jag har aldrig sett någon vara så obvious i att stirra. Alltså du är som men ett det barn.
0: Var ju, men det var ju inget... Jag tycker också det är skillnad på vad man stirrar på. Är det liksom en olycka till exempel, då kan jag väl se till att
1: jag... Då vill
0: jag...
1: du ju sen inte alls titta.
0: Nej, för då tycker jag det är ohövligt.
1: Vi var ju också där, det måste vi säga. Det här är bara jättespecifikt för folk som bor i Helsingfors, men vi var ju där med stort D när det var den här cykelolyckan på Kronobergs... vad heter den?
0: Kronobergsbron.
1: Ja.
0: När nya bron hade öppnat.
1: Som har skrivit så mycket om.
0: Det var den första cykelolyckan och den var waiting to happen.
1: Ja, exakt.
0: Då var vi där.
1: Då var vi där. Och då stirrade du inte, då var det så här, vi måste gå förbi.
0: Jo, för att jag såg att det var andra att hjälpa den och man kan inte stå och
1: men det är ju det som är intressant.
0: Men jag tycker att det är det som... Jag tror att det här kanske är kärnan med det hela. Jag är en människa som har ganska lite skam i kroppen.
1: Mm.
0: Och till exempel det att jag tittar och lyssnar på någon som har problem med sin snusdosa i kassan. Det är liksom inte ett känsligt ämne, förstår du? Det är inte känsligt för någon att jag blir och stirrar. Så då stirrar jag. Då är det här är allmän liksom egendom.
1: Ja, men jag som då tycker till exempel att det är nollåt att gå i kassan. Så jag skulle, alltså om jag skulle sitta och stirra sådär, jag skulle aldrig ha gått ut igen.
0: Ja, du skulle ha tyckt att det skulle vara pinsamt att någon tittar.
1: Ja.
0: Jaha, tycker folk det är pinsamt att man stirrar på dem?
1: Jo,
0: aha.
1: Obviously.
0: Sen när? Eller hade alltid
1: inte vet jag, sen mänskligheten började.
0: Ah.
1: Sen man satt i en grotta och försökte göra upp en eld och det kom någon att puta på läpparna och stirra.

0: Vi pratade ju precis om dödsstraff.
1: Mm.
0: Jag vill ändå prata lite mer om dödsstraff.
1: Ja, det är väldigt mycket på tapeten nu i och med att den här misslyckade avrättningsförsöket i USA.
0: Ja, på Christa Pike.
1: Mm.
0: Men jag skulle vilja... Jag skulle vilja gå tillbaka liksom till medeltiden. Nu pratar vi medeltida avrättningar så att det inte blir liksom det här grova som man tänker på i nutida. För det är ju väldigt ociviliserat sätt att straffa en människa. Det kommer väl ändå.
1: Jo, det är ju därför man kan gå tillbaka till medeltiden.
0: Ja, för ja. Då var folk ociviliserade.
1: Ja.
0: Och bajsade på gatan.
1: Förlåt sådär. Om det här är liksom så här medeltida slander. Men,
0: ja, men
1: hallå, vi har ju gått vidare som ett samhälle.
0: Ja, men jag tänker mest nu, alltså sådana som man ser i film och så vidare.
1: Okej, okay. Alltså nu tänker du hängningar.
0: Hängningar, halshuggningar, alla de här.
1: Ah, vi är på giljotinen.
0: Ja, och jag tycker ju att mycket är pinsamt. Jag tycker ju att himla mycket är pinsamt.
1: Jo, alltså om man är vän med Malin så lär man sig ganska snabbt att för Malin är vissa saker som borde vara pinsamma, inte pinsamma.
0: Mm.
1: Som till exempel att rakt ut på ett möte fråga en kollega om hen måste bajsa.
0: Ja.
1: Det skulle Malin kunna göra utan
0: ja,
1: problem.
0: Absolut.
1: Men sen till exempel betala för en patukka i kassan.
0: Åh, vill du?
1: Ja.
0: Så det fungerar, är så hemskt varje gång.
1: Så fungerar Malin.
0: Ja, men nu har jag också fungerat på det viset att jag börjar fundera på de här dödsstraffen.
1: Ja.
0: Och just så här giljotin. Och typ så här halshuggning, ja, etc, etc. Stel stämning innan. Mellan, mm, om vi nu säger att jag också blir avrättad på mig alltid. Eller jag vet inte, jag har väl varit en häxa eller någonting.
1: Yeah.
0: Eller typ såhär brännas på bål. Liksom vad säger, vet du såhär, do you have any last words?
1: Ja. Yeah. Jag tycker dock att om man tänker liksom pinsamma avrättningar.
0: Mm.
1: Så nu väljer jag ju en halshuggning framom en hängning alla dagar i veckan. En halshuggning är också lite sådär att man kan liksom ta på sig en sexy outfit och lägga
0: ja,
1: sig ner.
0: Ja, den här Jane, heter hon Jane Grey?
1: Ja.
0: Ja, när hon ligger och... Oh, bra målning.
1: Ja, exakt.
0: Bra målning.

0: jättebra målning på en sån här kvinna som är väldigt sexig inför sin halshuggning.
1: Ja.
0: Men sen det där att liksom, det är ingen skillnad hur sexigt du klär dig, men när du sprattlar.
1: Ja, det är grovt.
0: Ja, det känns pinsamt.
1: Nu är vi inne på jättegrovt.
0: Ja, visst är det så pinsamt att sprattla?
1: Ja, men också typ så här, alltså jag tänker mest på den här som är liksom, som har ansiktet täckt då.
0: Ja, när man har påsen på face. Ja. Ja, det är också det att du är så här, man vet att man är så ful så man har en påse på ansiktet.
1: Nej, jag pratar, alltså det jag tänker mest på är samspelet.
0: Mm. Mellan
1: mig
0: och avrättaren.
1: Ja.
0: Aha.
1: Liksom, vet du, så här, vet du,
0: jag tänker mellan
1: det
0: publiken.
1: Det är samma sak som när man får fotmassage.
0: Men det här är det där så här, att fel saker är pinsamma.
1: Är det här värdigt för dig att du måste avrätta mig?
0: Jag tänker att det är pinsamt för att man är framför publik.
1: Ja.
0: Men den delen stör inte dig. Det här blottandet av sina ordror.
1: Nej, för det är fine. Jag tycker om uppmärksamhet och så vidare.
0: Ja. Let's go.

0: Det finns ett TikTok-konto på TikTok. Ja, som heter Läskipojat.
1: Läskipojat?
0: Är du bekant?
1: Nej, men jag älskar det redan.
0: Ja, Läskipojat, för det första, det var jättetung. Det har inte kommit en ny video förra veckan. Eller har det? Nej, det har inte kommit en ny video förra veckan. Det de gör alltså, det var en tung sommar för Läskipojat var på sommarlov. Det de gör är att de recenserar skolmaten.
1: Åh, jag tänkte, vet du vad jag tänkte när du sa Läskipojat?
0: No.
1: Jag tänkte på Sursik Mat Fanclub. Är du bekant? Följer du på Instagram? Åh, för de har inte uppdaterat på så länge. Och de kommer sporadiskt med uppdateringar. Och nu hade det kommit en uppdatering. Så jag är väldigt bekant med genren. Och jag älskar genren.
0: Vad säger Sursik Mat?
1: Det heter Sursik Mat _ fanpage. Rating Sursik Mat. Nu senast hade ratats här. Det här var 6 dagar sedan. Så det var därför jag hade fresh in mind. Då kom det 7,3 av 10. Tikka munsala.
0: För det är Österbotten.
1: Ja. Tikka munsala. Fyllig smak. Salt. Mycket sås. Sallad awesome, älskar honungsmelon. Och sen en bild på mat.
0: Okej.
1: Det är också så bra. Maten ser alltid ut som skolmat.
0: Ja, Läskipojat äter väldigt mycket. Det är liksom deras USP. Och de lägger upp, alltså, det är de, det är så bra.
1: Det är stora portioner.
0: Jo, det är så stora portioner.
1: Och de går i någon skola, högstadie?
0: Jag skulle säga det, ja. Och de ger liksom mellan 1 och 5 och de tycker att allting är jättegott.
1: Ja, men det är samma med sursäkmat. Det är liksom alltid så här, helt bra då, bara, banger.
0: Ja, men det de la upp en bild på här för en vecka sedan var deras köttbullsportioner. Och jag kan inte ens räkna hur många köttbullar de har.
1: Aha.
0: Och då var
1: men
0: jag...
1: man får väl ta 8?
0: Se, det var det här jag skickade till min kompis.
1: Mm.
0: Att tänka att det äntligen har gått liksom till den... Att man får äta, att man får bli mätt av skolmaten.
1: Men jag tror att...
0: Men nej!
1: Jaha.
0: Jag har gjort research. Aha. Tyst genast.
1: Okay.
0: I Pargas, för att Pargas har det ju alltid tungt ekonomiskt.
1: Yeah. Någon som vet.
0: Ja, så då fick vi ta 5.
1: Okay. 5?
0: Jag vet. Nej, fick ju inte... Man var så hungrig.
1: Det är också så här,
0: man ville ju äta upp sin hand.
1: Det är också något absurt med att man, när man, det är köttbullar, får man ta mindre mat än vanligt.
0: Jag vet, och det var ju det som var det, alltså det var ju så gott. Man gick ju i taket när man såg att det var köttbullar. Ja. Och sen så kan jag komma ihåg att man liksom skar den här köttbullen i jättesmå bitar.
1: För att få mer mat.
0: Ja. Och då så var jag så här,
1: men du tänkte att tiden hade ändrat och nu får man ta mycket som helst.
0: Mm.
1: Men så var det.
0: Nej.
1: Du har gjort research.
0: Ja, jag måste skicka min syster, för min syster har ett barn som går i skolan.
1: Okay.
0: Och hon frågade det här barnet då och var så här att...
1: Det är verkligen forskning.
0: Ja, och han var så där, jag har aldrig hört något om det här. Så jag antar att det inte finns, vad heter det?
1: Någon gräns.
0: Men sen kommer ju Anne Enqvist in i bilden.
1: Din mamma?
0: Min mor. Hon har jobbat som lärare.
1: Mm. Vad säger Anne då?
0: Hon säger... Får nog ta 68 stycken. Alltså inte 68, utan 68. Och sen,
1: nej, de hade säkert 67, men sen blev det för jobbigt.
0: men hon säger då... Och så var jag så här...
1: Men också 68 stycken, du får ju ta färre än 6.
0: Det är max, ja. Men sen så skrev jag då, varför får de inte ta mer, mamma?
1: Ja, mamma. Så skrev hon, mamma efteråt, jag var desperat.
0: Men om alla i första matturen tar 10, blir det inget kvar till den som äter sist. Och så skrev jag, varför har ni inte mer mat då? Och så skrev hon, alltid uträknat, vi får alltid höra att skolmaten är dyr. Och sen skrev jag, vad tusan, vem ska man klaga till? Och så skrev mamma, århundradets citat, det är bara att tiga och lida.

0: Vi diskuterar skolmat. Närmare bestämt finns det begränsning på hur mycket man får ta. Mm. Och parallellt Sursik Mat fanpage som jag har introducerat i Malin. Som
1: ja, jag följde
0: år.
1: Precis.
0: Ja, du har följt nu. Ja. För det har i flera år varit mitt favoritkonto på Instagram. Mm. De uppdateras sporadiskt. Varje gång de uppdaterar så blir jag så glad. Det är bara några elever i Sursik i Österbotten som recenserar sin skolmat. Och det är någonting med det, för skolmat är så skolmat. Och det är det man inser när man följer Sursik Mat fanpage. Och också att det är små skillnader som är avgörande. Alltså till exempel griskött, inte populärt. Och när de har mathavre istället för ris. Sluta genast.
1: Herregud, jag har mathavre.
0: Exakt, så det kan förstöra en hel dag. Eller finns det grynost i salladsbordet? Jättebra då.
1: Gott.
0: Jättebra då. Ja. Och vi går på den här tunna linan. Så att om någon också vet att det finns liknande konton. Ja, för finns det liksom läskipojat på TikTok?
1: Läskipojat på TikTok rekommenderar verkligen. Ja. De äter jättemycket.
0: Skolmat. Och jag vill följa de här kontorna.
1: Ja, det är så bra.
0: Det är så bra innehåll. Ni håller verkligen uppe samhället. Sursik Mat fanpage och läskipojat.
1: Sursik fanpage, om ni lyssnar, kan ni snälla uppdatera mer? Alltså, jag skulle vilja ha typ dagligen.
0: Jag vill veta vad det är för dag idag. Alltså,
1: det är måndag idag.
0: Och jag vill veta vad det är för mat idag.
1: Ja.
0: Och det är roligt för Sursik Mat fanpage har strictly hållit sig till Sursik Mat i 5 år. Tills de i våras gick ut med anti-AI innehåll.
1: Ja,
0: så nu är de blivit politiska också. Jag älskar dem.
1: Snart tar de ställning i Israel-Palestina.
0: De kommer ta ställning för Ed Sheeran.
1: Men vad gäller så här maxgräns på mat, för som sagt i Pargas var det 5 stycken köttbullar man fick ta.
0: Ni... Det är så lite!
1: Det är så fucking lite. Sen hade, du hade 2. Du Alma?
0: 2.
1: Nej, 2. 8.
0: 8 hade vi, och minns jag från Unicafé.
1: Ja,
0: jag minns inte från skolan.
1: Nej. Kan jag vill ha in fler. Vad var din maxgräns på köttbullar när du gick i lågstadie, högstadie?
0: Ja. En hög spenatplätta var också gränsen. Nej, det fanns spenatplättar i de högre.
1: Är det också så här, unga äter inte mer. Och sen äter man för det var gott.
0: Ja, och då fick man inte.
1: Nej. Kristoffer skickade in, vi hade också 5 stycken. Ungskor fick man endast en. Va? Och man 2 och blev fast för det, så plockade kökschefen båda korvarna av en. Och sen var det bara att äta päronmos och sallad.

0: vissa saker man vill göra i livet före man dör. Och en av dem för mig är ju nog det här att få vara Lucia en gång.
1: Bara liksom en eller the one?
0: No, jag var tärna i dagis, min bröder skratta, men jag har aldrig fått vara Lucia. Jag hade ju chansen för jag gick i Lärkan och Lärkan har korv-Lucia, gymnasiet Lärkan alltså.
1: Ja, alltså så, en kill-Lucia.
0: En kill-Lucia, ja, som heter korv-Lucia.
1: Ja.
0: Som har en korv på huvudet och så ljusen instuckna i den där korven.
1: Ja.
0: Och då, vad hette det nu, tänkte jag att okej, jag blev inte Erik Sandström Stahl, det är en annan Yle i, tror jag. Han är otroligt bitter fortfarande på att det är han som tog det och inte jag.
1: Nej, men Erik är ju scout, så det mycket sens.
0: Och att han blev Lucia?
1: Ja.
0: Vad har de med varandra att göra?
1: No, alltså, Lucia ska väl vara en liksom välgörande människa som så här
0: tänker på samhället. Vet du hur mycket väl jag har gjort i livet? Vet du hur mycket?
1: Du har nog bara gjort väl för dig själv.
0: Fast jag är inte scout. Men jag måste ju läsa HBL varje morgon och då såg jag en reklam om att nu ska de hitta Lucia. Och sen är det, vem ska sprida ljuset? Titus Båtren då? Ja. Känner du någon som skulle passa som Finlands Lucia? Titus Båtren då?
1: Ja, no, vi vet ju inte ännu kraven.
0: Här kommer de. Okay. Lucia sprider ljus och hopp och står för medmänsklighet och mod.
1: Ja, scout. Det där hör man ju inte, scout.
0: Medmänsklighet och mod. Jag ska säga att något inte är så modig. Medmänsklig, det är nog definitivt.
1: Ja, du är medmänsklig.
0: Jag sprider ljus och hopp.
1: Ljus och hopp.
0: Nå, vet du, hopp. Jag brukar vara lite glad och vet du, komma med lite god energi i ett rum ibland.
1: Det främsta du har spridit de senaste veckorna är lungsåt.

Shaggy låter som en padda som har levt på helium hela sitt liv. Albin Jonsson ska inte skriva musik och framförallt inte rappa. Misslyckas så pass mycket att poliserna bör ringas. När jag hör den här låten så blir jag illa berörd. Det är som jag skulle liksom måste sitta i famnen på Sodomit Simon. Vad än de säger så är livet inte för kort för skitmusik. Därför hör du varje tisdag och torsdag i Extremdag det absolut värsta som musikindustrin har spottat ur sig. Extremdag med start klockan 11. Extremdag med Kjell.

0: Husis efterlyser nästa Lucia, Finlands Lucia. Titus skulle bara vilja bli någon Lucia.
1: Nej, alltså Finlands Lucia, absolut. Nu skulle det vara finast, vet du. Då kan jag säga att Erik Sandström att ha, du blev bara korv Lucia. Jag blev Finlands Lucia.
0: Ja.
1: Vet du, kanske en lite senare blommande Titus, men blomma åtminstone någon gång som Lucia.
0: Ja, men jag kan förstå den här viljan. Jag har aldrig varit Lucia själv. Jag fick aldrig bli Lucia. Man hade ju inte jättemånga chanser heller. Jag gick i en ganska stor skola, så det var liksom, men det var hård konkurrens.
1: Ni hade inte dagis så att det var så att alla fick vara Lucia?
0: I dagis var jag Tärna. Där var Reta var Lucia.
1: Alla fick vara Lucia i vårt dagis.
0: För var du inte då? Du hade ju den bästa chansen då.
1: No, men det skulle vara weird. Det var typ det jag inte fick vara. Jag fick vara Tärna men inte Lucia.
0: Aha,
1: för eller inte typ... vet jag vad det var. Jag tror jag ville vara Tärna för att ingen annan var Tärna. Så var jag sådär, hej, vi måste ju... nu ska jag, vet du, vara lite medmänsklig och stå lite för ljus och hopp här i livet. Så jag kan vara Tärna.
2: Stå upp för Tärnans rättigheter.
1: 100%. Alla måste representeras i Jorvas Banträdgårds Lucia-tåg.
0: Ja, ja. I Gustavs Borgs daghem så var Reta Lucia då när vi hade Lucia.
1: Jag minns
0: inte att jag någonsin... Hon var blond.
1: Var det bara därför?
0: Inte vet jag, men jag var i alla fall Tärna.
1: Hur valdes det i hög- och lågstadiet? Det var ju också spännande. Var det så?
0: Vi hade röstning.
1: Sexorna måste alltid vara Lucia.
0: Jo, vi hade att sexorna var Lucia. Eller sen, och sen var man också i nian. Och sen var man igen i gymnasiet. Och jag gick ju i samma skola hela tiden. Men det var ju aldrig så att man blev vald. I gymnasiet var det första gången det fanns något krav. Då skulle man typ kunna sjunga. För att vi hade liksom Lucia-kör då riktigt ordentligt sådär, satsat. Så då skulle Lucia kunna sjunga. Men det var typ det enda kravet. Alla andra gånger var det väl såhär snygg.
1: Snygg?
0: Ja, alltså nu var väl generellt
1: kravet. Men då har jag
0: kravet.
1: Chans nu.
0: Va?
1: Då har jag chans.
0: Jag tänkte att du skulle säga så här, då har du chans Alma, men det sa du inte.

0: Jag är nära att
1: explodera.
2: Det är inte så nära lungsoten.
0: Visst är det. Det är ju pest i Ryssland nu snart.
2: Jo, gud, det är inte alls kul.
0: Ja, men det måste vi prata lite senare om. Nu ska vi prata om Lucia.
2: Okej, kört.
0: För jag har chansen att bli Lucia kanske nu. Det jag försöker förstå det här. HBL har en reklam. Folkhälsan har lagt ut den säkert, för det är Folkhälsan som ordnar
2: Men de
0: Lucia.
2: Samarbetar med Husis eller någonting?
0: Jo, Husis, Yle, i alla fall de som ska välja, för att de inte har en omröstning mera. Så nu ska det vara typ en specialistpanel från Yle, HBL och Folkhälsan och någon.
2: Vad är du specialist på? Blond?
0: Lucia-väljare.
2: Okej.
0: Okay. Men då har jag funderat att kanske jag har min chans nu, för att det står inte någonstans om kön här. Vi söker dig som är empatisk driven och kan möta människor i olika åldrar och situationer.
2: Det där är ju jättedu, Titus.
0: Empatisk driven. Ja, det är jag.
2: Ja.
0: Du ska vara myndig, det är jag. Du ska kunna svenska, det kan jag. Du har stark sångröst. Om jag inte är flunsig, så det kommer nog mycket ljud ut ur mig. Jag tror jag kan träffa tonen. Jag vet inte om jag är så trevlig sångröst, men...
2: Santa.
0: Min brors, det där sambo, sa att mig en gång när jag sjöng att det låter som att du skulle ha svalt en högtalare.
2: Var det bara att du har mycket volym?
0: Ja, det kommer mycket ljud ur mig.
2: Okej, okay, nice. Men det är ju en bra egenskap att ha när man sjunger i kör. Att höras mest.
0: Och speciellt om jag är Lucia, så då ska jag ju höras mest över alla.
2: Så är det.
0: Men det är spännande, för en grej står här. Mm-hmm. Uppdraget är Folkhälsans mest givande bold statement.
2: Oj, verkligen konkurrens.
0: Jag vet, ja. Mest givande, för det finns åldringsvård och massa andra fina grejer.
2: Det kan ju vara styrelse, proffs och allting.
0: Eller vd och driva folkhälsan framåt. Nej, det är inte viktigare. Lucia är viktigare.
2: Nej, det är inte viktigare. Mest givande. Den där personen som har skrivit den här annonsen hata sitt jobb på Folkhälsan.
0: men det fortsätter ännu lustigare.
2: Ja.
0: Uppdraget är ett av Folkhälsan... vi tar bara inte ett av. Vi säger istället uppdraget Folkhälsans mest givande, men också krävande. Är det då det mest krävande av alla jobb som finns på Folkhälsan? Ja, jag tänker styra mina ben dit raka vägen. Nu får jag jobba där en gång.
2: Ja, var det, hur krävande var det?
0: Eftersledare.
2: Var det så allt varje gång...
0: Eftersledare är mycket mer krävande.
2: Var det så att varje gång man hade haft en tung dag på eftis och så sa man till sin förman att det var en tung dag, så sa ens förman, nå du är i alla fall inte Lucia.

0: en fundering kring mitt Roskishus och Alex Schulmans senaste krönika. Och om man tänker hur passar de här ihop, så det är lite oklart, men jag har hittat en tråd här. Alex Schulman skriver ju krönikor, han är en sån här mediepersonlighet. Har Titus koll på Alex Schulman?
1: Jag vet att han inte bodde i en villa och inte i ett hus. Schulman. Jag vet inte något om
0: honom. Jag stänger av din mikrofon.
1: Vem är det? Kan du snabbt säga vem
0: det är? Han är mediepersonlighet.
1: Sverige, Finland.
0: Sverige.
1: Just det.
0: Svensk medieprofil. Ja. Okay. Han gör lite podd och sånt. Sveriges största podd bland annat. Men han skrev en krönika här igår i förrgår om regelföljande. Och det här är då relevant för mitt Roskishus. För att han skrev om det här att han tycker inte om när människor följer regler så till den mån att de egentligen gör fel för att de gör rätt. Han hade liksom olika exempel på det här. Men det var typ att man ska hämta ut ett paket och sen hade inte Alex Schulman fått ut sitt paket för att det hade stått Alexander Schulman på hans pass och det var beställt till Alex Schulman. Och så stod han där och kina med den personen som hade paketet och var så här, men det är ju mitt paket, ge mig mitt paket. Och just en sån här situation där det, så här, det blir ju fel för han får ju inte sitt paket, men reglerna följs ju. Det ska vara samma namn på passet och på paketet. Så pratade han om det här i sin krönika och så skrev han att det här att man inte kan höja blicken, att man inte kan tillåta sig själv att resonera kring saker och ting, att det skrämmer honom. Vidare till mitt Roskishus då. Jag ska gå till butiken med min sambo i söndags och då är vi via Roskisen, för Roskisen på vägen till butiken, vi ska också ta pant med till butiken. Och då hittar min sambo en påse pant i vårt Roskishus. Vi har liksom ett litet kjul då. Och man får inte lämna saker i kjulet. Alltså det finns massa lappar och det är sådär. Saker ska i Roskisen. För ibland ställer folk saker där för att typ de är så här, någon annan kan få ta den här. Men det, man får inte använda det så. För man måste kunna röra sig i Roskiskjulet, de måste kunna få ut Roskisen. Man får inte ha saker att stå där. Det är som inte en allmän Roskis. Liksom, inte allmän Roskis är det ju. Men en liksom, du får inte dumpa saker utanför själva Roskiskjälen. Det ska vara i kjälen.
1: Okay.
0: Och då finns det en påse pant. Och då tycker min sambo, som är en regelföljare i det här fallet, att vi ska ta med panten till butiken när vi går och panta, för att det får inte ligga pant i Roskishuset, kjule. Medan jag resonerar så här, att det är någon som har lämnat det så att någon som har mindre pengar ska kunna få panten. Att man har liksom i princip donerat panten.
1: Men den gömmer sig bakom lås och bom säkert, för det är husbolags Roskis, är det inte så?
0: Jo, men för någon i husbolaget så det är verkligen harkarbia.
1: Hosta hes radio, moi moi.
0: Men det är ju för någon i husbolaget då. Alltså som har mindre pengar som kan sen. Så tänker jag, men det finns ju ingen förklaring, så vi vet ju inte vad svaret är. Mm. Alltså jag menar min sambo, nej, det är bara någon som är lat och inte orkar föra panten och därför lämnar den här.
1: Högstantagen är det ju det. Jaha. Det är därför människor lämnar pantflaskor i Finland.
0: Men jag tänkte att det var sådär...
1: Ingen tänker på någon annan.
0: Jag var så att om man är lat så skulle man ju bara slänga det i Roskisen. Då skulle man ju inte lämna det utanför.
1: Ja, men jag tror att man förstår att det här är något som man får pengar för. Jag ska inte kasta bort det, det är någon annan som vill ha det, de kan få pengarna för det här.
0: Ja, men okej, men det är inte så här stort och fint att man tänker att jag ger de här centerna till någon annan.
1: Nej, det är nog
0: mer... Jag orkar inte någon annan få hantera det här.
1: Jo, men också sådär, någon annan får hantera det, men det är inte sådär som att jag skulle bajsa här i korridoren och någon måste fixa det. Utan det här vet du så att du kan få pengar för det.
0: Ja, att så här, grattis du fattiga.
1: Typ.
0: Här är mina allmosor till dig.
1: Ungefär. Det är lite som att ge kollekt.
0: Ja, men vi tog i alla fall den här panten. Mm. Och så köper vi potatis och sånt. Så det har ju löst sig, situationen. Men jag började tänka på det här, och jag hade alltså inget svar. Jag bara ville presentera det här fallet. För jag... Jag tycker att man ofta hamnar inför såna situationer där det är en situation men två människor tolkar det på väldigt olika sätt. Och sen, vad är det då som får vinna? Är det här tolkningen eller är det reglerna?
1: Mm.
0: Var drar vi gränserna i samhället?
1: Du snackar om Santosuomi.
0: Vad är Santosuomi?
1: Det är att vi är präglade av att följa en massa regler. Nu, för att han är Schulmannen var från Sverige.
0: Alex Schulman, ja. Men just nu har det. De ju också. Herregud, de kan ju aldrig tänka utanför boxen i Sverige.
1: Men skulle du säga att vi har mer eller mindre regler här?
0: Vi har
1: mer regler.
0: Men vi har nog lättare för att tänka själv. Alltså Sverige är så otroligt flockland.
1: Ja,
0: nu
1: är de ganska tafattade av den där svedupellarna.
0: De är ju väldigt här flockmentalitet. De kan aldrig tänka själv.
1: Ja, inte det mycket de kan göra heller, nej.
0: Men det är för att de har haft så här trygghet i alla år. Vi har ju ändå varit ute i krig.
1: Ja, men det är ju det som har gjort dem lite mesiga. Våga inte ens gå med i två världskrig. 200 år av ingen krig alls.

0: rösten är vårt främsta arbetsredskap, titt som mitt.
1: Så är det. Så fluns så har en helt annan grej nu för tiden. Jag tänkte förr, vet du, om du var lite sjuk när du får ett jobb och gömma dig i något hörn och ingen märkte något.
0: Men det finns ju inget mer irriterande nu än att höra på något så här. Men det här med rösten. Frågan som jag vill ställa och som jag har ett svar på, så kanske är intresserad av främst Titus, för det här har att göra med män, är att hjälper eller hjälper rösten när det kommer till hur attraktiv man uppfattas som?
1: Mm.
0: Okay. Många studier...
1: Vill du ha svara mig?
0: Nej, jag har ju forskningssvaret. Men jag vill vi kan presentera ditt svar, Titus, och så kan vi kalla det en hypotes.
1: Jorvas tolkningar.
0: Ja, Jorvas tolkningar är vår hypotes. Kör.
1: 100% spelar rösten roll. Definitivt. Så är det.
0: Åt vilket håll? Du måste ju säga något.
1: Att man blir attraktivare. Man kan prata.
0: Det här vet jag avbryter när jag pratar. För det här var så dåligt. Alltså jag tror vi får sparken och så är det någon annan som är här efter Taylor Swift.
1: Moj då!

0: Jag var här för 2 dagar sedan. Lisa just hade fått insatt den här tandställningen. Och efter varenda gång som vi hade ätit någonting så satte du framför mig och beta i dina tänder med en sån där tandsticka. Uh-huh. Först så tar du ut de där smakbitarna som har lämnat mellan tänderna. Och sen så sitter du som och avnjuter det igen.
1: Det är ju second dessert, för fan. Jag förstår att det kan vara äckligt för dig. Du skulle kunna sitta och harva ditt könshår framför mig. Och jag skulle som inte bli off-put.
0: Nej, men grejen är att jag sitter inte och suttar på könshåret sen. Hej, det är Alva
2: och Lisa
0: från videopodden Ryggradslös.
2: Du hittar ett nytt avsnitt varje onsdag på arenan. Sorg!

0: Jag har svaret på hur rösten påverkas, hur attraktiv du som man uppfattas som. Titus menar att det är klart att det påverkar. Och det är det ju.
1: Inte bara män, jag skulle säga kvinnor också.
0: Mm-hmm.
1: Jag menar om någon är jättesnygg och sen låter den alltså, jag tycker att det är jätteroligt att den. Vet du, så nu sjunker ju ut. Nu vet du, sådär. Först skulle jag vara sådär, oh, hell yeah. Och sen om rösten är helt otroligt störande skulle ju nog bli lite såhär, no, ja, okej, okay, kan du vara tyst?
0: Det finns studier sedan tidigare som har visat att vi uppfattar mörka och fylliga röster som ett tecken på att mannen bakom rösten är stark och attraktiv.
1: Mm. Mm.
0: Men nu har man forskat just det här att på vilket sätt, hur går det här spektret? Alltså när börjar man uppfattas som attraktiv? Och blir man mer och mer attraktiv ju mörkare rösten är. För att tidigare forskare säger också att om en man har en väldigt mörk röst så ser man honom som en ledare, som en respekterad person. Det finns liksom mycket som man associerar redan med liksom mörkare röstlägen. Men nu har man gjort en lång studie av det här och man har filmat, för man har tagit med då alltså utseende. Så man har filmat 17 män med olika längd och kroppsbyggnad. De här männen var vita, de hade brittisk dialekt, de var mellan 19 och 32 år gamla och de hade samma outfit. De hade svarta jeans, vit t-shirt. Och de räknade till 5. Det var allt de gjorde.
1: Aha, utgående från det skulle man säga om det är hot or not.
0: Nej, för sen tog de här filmerna och så gjorde de varje enskild då man av de 17 männen, så gjorde de 12 olika varianter av hans röstläge. Så de manipulerade så att de skulle kunna sätta att okej, vet du, samma person fick olika röstlägen.
1: Mm.
0: Du förstår, för då ska man ju kunna bedöma det här bättre, för att kolla mig bara vem är snygg. Eller vem man mörk röst.
1: Just det, ja, man blir distraherad, jag förstår.
0: Mm. Och sen att 1500 amerikaner fått se en slumpvis utvald variant för varje man bedömer hans attraktionskraft, styrka, social dominans och förmåga att slåss. Och de här resultaten har publicerats den här veckan i Royal Society Open Science. Och det är inte så att ju mörkare röst, desto mer attraktiv. Men det är så att en ljus röst är mindre attraktiv än en mörkare röst. Så här säger James Rutter, som är en av de här forskarna då. När vi sänker tonläget från ljus till en genomsnittlig nivå så uppfattas mannen som mer attraktiv. Men allting som är mörkare än den genomsnittliga nivån gör ingen skillnad.
1: Aha, och vad är genomsnittliga nivån?
0: Ja, det är ju det.
1: Genomsnittliga nivån.
0: Ja, inte som vi håller på med här.
1: Just det, Marcus skriver in, vad heter
0: det? Antagligen så att man inte skulle reagera på det, antar jag.
1: Titus är smal, klen och spinkig, åtminstone i min värld, enligt rösten.
0: Det
1: är ju hedrande, jag väger 100 kilo. Och ändå pipar jag så här.

0: Är du en man och har en normal röst, grattis, då är du typ attraktiv. Eller du uppfattas som mer attraktiv än om du skulle ha en ljus röst. Men ju mörkare röst du har, så är det inte så stor skillnad. Alltså du kommer inte bli fulare, men du blir inte heller snyggare.
1: Man skulle vilja veta var det här, och var finns oktaven? Jag skulle ha gitarren nu, vet du. Det bim, bim, bim, bim, bum, bum, bum, bum, ja. Bum, bum, bum, bum.
0: Jag tänker på något sätt att jag försöker tänka i mitt huvud när man möter någon och man inte reagerar på att deras röst är varken ljus eller mörk. Det måste ju vara i någon kategori normalläge.
1: Mm.
0: För det finns ju nog vissa som man möter och så reagerar man på, du har en ljus röst, eller oj, du har en väldigt mörk röst. Och sen finns det ganska mycket som man inte reagerar så mycket på. Det måste ju sätta sig någonstans där i normalläge.
1: Men det är ju inte, tror jag, bara heller vilket oktav du lever i. Det är ju också sådär dialekt, accent, sätt att prata.
0: Den här forskningen hade ju bara bedömt då människor som hade en liknande dialekt och var klädda identiskt och sådär uppradade. Och sen pitch correct, alltså man manipulerade deras röstläge så att det fanns olika. Varje man fick 12 olika röstlägen. Och sen därifrån bedömde de människor hur attraktiva de tyckte att han var.
1: Alltså de fick inte bara höra deras originalröst och sen var det hot or not.
0: Nej.
1: Jenne.
0: Utan man tog då olika människor som var olika snygga för att kunna bedöma att ifall man skickade en video på Titus,
1: ja,
0: så hade man ditt högsta röstläge och ditt lägsta röstläge och mitten röstläge, så for det till olika människor. Och sen sa de, hur snygg är den här mannen?
1: Just det, utgående från rösten.
0: Ja, fast eller bara generellt.
1: Ah, jag förstår inte ännu heller helt, men jag har ju svårt att förstå saker.
0: Det är också, det är en annan forskning om hur dum du är och hur attraktiv du uppfattas baserat på din intelligens. Men de har också bedömt andra egenskaper än bara attraktion. Och där blev det en effekt ju mörkare rösterna blev. Så i attraktionen var det så här, normalläge och allt mörkare än det, samma ungefär attraktion. Men ju mörkare röst du hade som man, desto starkare uppfattar man att den här mannen var. Mer stridsduglig.
1: Stridsduglig?
0: Ja. Och mer maskulin.
1: Maskulin kan jag köpa. Stridsduglig. Kanske.
0: Jag vet inte riktigt exakt vad formuleringen har varit då, eller hur människor har uttalat sig. Men ja, så att attraktionen blir inte större ju mörkare röst du har, men andra saker så värderas sen högre ju mörkare röst man har. Ljus röst, tyvärr, det går inte jättebra. Och då har man också pratat i den här artikeln i Dagens Nyheter med Jessica Abbott,

0: som är professor i biologi vid Lunds universitet, som har kommenterat de här resultaten. Hon har inte varit med och gjort studien. Och hon säger så här, att människan i relation till andra primater, som är den gruppen vi är i.
1: Vad är en primat?
0: Det är som apor och sånt.
1: Ja, ah, okej. Okay. Däggdjur som går på två ben.
0: Väl något sånt, ja.
1: Okej, okay, just det.
0: I don't know exactly. Så har människan en väldigt ljus röst i relation till de här andra primaterna. Och det är antagligen för att vi inte behövde, eller ni, men behöver inte skrämma bort andra hanar.
1: Aha, varför behöver vi inte skrämma bort andra hanar?
0: För att vi är mer monogama, vi väljer en partner och så är vi med den hela tiden.
1: Ja, ah, så man behöver inte gå runt och ropa på torget att gå bort.
0: Nej, exakt.
1: Det här är mycket små, ja, du flöter, du bort härifrån.

0: I Extremmorgon idag har vi konstaterat att om du har en normal eller mörkare röst så är du attraktivare än om du har en ljus röst. Men det är ingen vits att försöka ha så mörk röst som möjligt, för det gör inte mer attraktiv.
1: Och vad är normal röst?
0: No, det är det vi inte
1: riktigt vet. Det är så otroligt svårt att förstå. Och jag tycker att de i den där forskningen skulle presentera det här är normal röst.
0: Och så skulle de ha ljudprov.
1: Ja.
0: Mm,
1: eller snacka oktav så man kunde vet, du spela en trudelutt på ett instrument och säga okej, vi rör oss vid C1 eller C2.
0: Mm. Men man,
1: det
0: tog,
1: bara C.
0: Man tog alltså 17 män och manipulerade deras röster. Och sen skickade man ut det till 1500 amerikaner och så fick de säga delvis om attraktion men också om andra saker. Hur stark tror du att den här människan är? Vad är den här människans stridsduglighet som man tydligen har bedömt?
1: Och de hade ju brittisk accent så då automatiskt blev de snyggare.
0: Ja, men också liksom...
1: Nu är det ju snyggare att ha en, vet du, om du bara skulle höra en brittisk eller en amerikansk accent så då skulle jag säga att jag skulle hellre hoppa i säng med en brittisk röst.
0: Du skulle hellre hoppa i säng med en brittisk röst.
1: 100%.
0: Än en amerikansk röst.
1: 1 000 000%.
0: Så är det. Men när man har skickat ut det här till 1500 amerikaner då, så har man skickat det både till kvinnor och män. Men det är bara kvinnorna alltså, som har fått bedöma männens attraktionskraft. Enbart heterosexuella kvinnor har fått den frågan. Att så här, hur attraktiv tycker du den här mannen är? De andra frågorna om hur stark tror du den här mannen är eller hur stridsduglig tror du den här mannen är, de har skickats till alla. Och det här är en intressant bakomliggande orsak som den här forskaren berättar om. Det är för att när man har gjort tidigare studier så har det visat sig att män vill inte bedöma andra män som attraktiva.
1: Aha.
0: Så att resultaten när man ber män bedöma andra mäns attraktion blir skeva, för att oavsett hur snygg någon är så vill inte män bedöma andra män som attraktiva.
1: Mm, men det är ju svårt när man är heterosexuell på det sättet.
0: Eller jag... Skulle du ta vilken som helst kvinna så skulle de kunna säga att en annan kvinna är väldigt attraktiv.
1: Är det så?
0: Jo. Alltså det är ju ändå någonting du kan bedöma. Det är ju inte kanske attraktion, men man kan ändå bedöma, alltså inte den egna attraktionen, men hur attraktiv någon är, kan man ju bedöma.
1: Jaha,
0: alltså,
1: ja.
0: Alltså om du inte ställer frågan, är du attraherad av det här? Men om du ställer frågan, är den här personen attraktiv?
1: Men man måste ju utgå från sig själv, annars skulle man bara utgå enligt normer och vara sådär, vet du, hon har krämiga tutta, hon... Förlåt.

0: När man har forskat om mäns attraktion så kan man inte ha män att delta i den studien för att män vägrar kalla andra män för attraktiva. De har inget problem med att säga att den här ser helt okej ut eller den här är ful, men de har svårt att säga att han här är mycket attraktiv. Titus tror att det här beror på ren och kär heterosexualitet. Det är svårt att hitta attraktion i ett kön man inte är attraherad av, medan jag påstår att det har att göra med något annat.
1: Nej, men jag tycker man kan se, vet du, sådär snygga... Jag kan säga att vissa män är snygga, ja, och vissa män är mindre snygga.
0: Ja.
1: Men det är bara för att jag har, tror jag, lärt mig från kultursamhället, alla, ja, att det här är definitionen av att vad det är att vara snygg.
0: Men nu är ju,
1: det på samma sätt då med kvinnor också, vad jag tycker.
0: Jag tror nog egentligen att man har en tro av att ens egen attraktion är väldigt individuell och egen, men egentligen den är ju färgad av samhälle också. Liksom, det ser man ju också, för att kulturellt finns det så otroligt stora skillnader. Alltså om du frågar en man i Mellanöstern vad han tycker är en snygg kvinna, om du frågar en man i Nairobi vad han tycker är en snygg kvinna, och en man i Finland, så kommer de säga och beskriva olika kvinnor. Alltså det påverkas ju ändå också av den kulturella konsumtionen.
1: Just det, och då om vi är hjärntvättade av amerikansk imperialistisk kultur, så kommer vi alltid bara då att tycka att...
0: Instagram face, det blir, ja, mer och mer, det blir mer och mer globalt också vad vi tycker är en snygg kvinna, absolut. Men jag tycker det är lustigt det här med att männen inte vill säga, för Titus, du kan ju ändå säga att om du har en kompis säger att han är skitsnygg.
1: Ja, jag skulle säga att alla mina kompisar är snygga, men det är säkert för att jag tycker att de är trevliga, så då har de på något,
0: ja,
1: sätt upgradats,
0: sant,
1: i sin...
0: Så är det.
1: Nu är det jättemycket snygg utseende kommer mycket från hur man är som människa.
0: Absolut, men också om man ser till exempel...
1: Man, när jag var, ja, singel och ute på baren, och man träffar någon som verkar helt snygg, och sen om hon verkar mega otrevlig, var det helt, oj, du är jätteful.
0: Ja, eller om någon verkar dum i huvudet. Alltså,
1: ja,
0: det finns ju inget fulare än det.
1: Att vara dum i huvudet.
0: Jag tycker det är typ det fulaste man kan vara.
1: Det är sant. Jag tycker att vara otrevlig, att inte vara snäll, det är säkert det hemskaste som finns.
0: Ja.
1: Nu,
0: ja,
1: är det ju, för det är ju som att du skulle vara så där dryg och tro att du är något bättre än någon annan och sådär.
0: Absolut. Men
1: snäll är det viktigaste draget man kan ha, att man,
0: jo,
1: är snäll.
0: En god personlighet. Det är ju roligt med alla de här lyxmaxande killarna, att de tror att problemet är att deras käkben inte är tillräckligt prominenta, men problemet är att de behandlar sin mamma som skit.

0: Vi har fått in lite meddelanden som väger in i den här frågan om ifall män kan säga att andra män är attraktiva. Helt klart kan de inte, och därför har man valt att utesluta dem från en ny forskning om hur röstläge påverkar attraktion. Man har bara bett de heterosexuella kvinnorna som har deltagit i forskningen att bedöma männens attraktion, för männen har tydligen inte klarat av det här tidigare sett i forskning. De liksom klarar inte av att säga att någon är mycket attraktiv. De klarar av att säga att den är helt okej eller ful, men inte liksom snygg. Och vad kan det här bero på? Thomas, han har skrivit in på WhatsApp där man kan höra av sig på 044-7800-180 och skriver att jag påstår att oavsett hur man är lagd, alltså sexualitet eller man eller kvinna, så har man någon slags uppfattning om skönhetsideal och kan bedöma hur en annan persons utseende stämmer överens med dem. Alltså att man kan säga du är snygg eller du är inte snygg. Men att man kanske då av det jag tolkar in här är att man nog kan, men att man kanske då som kille väljer att inte göra det, för att man på något sätt, det är något annat som hindrar en från att säga det. Kanske man är rädd för att, så att säga, bli kallad bög.
1: Mm-hmm. Du menar no homo bro.
0: No homo bro. Så att om man ser en snygg kille så kan man inte säga att han är inte snygg, för då är man bög.
1: Just det. Okej, okay, jag kanske inte upplevt det där, men kanske det är så.
0: Nej, men det här var ju också amerikaner så.
1: Ja, och
0: som
1: där,
0: var med i den här studien.
1: Ja, de är ju ett folk för sig.
0: Sen har Tidus också fått komplimanger av Kristoffer för användningen av uttrycket krämiga tuttar.
1: Ja, visst. Krämiga tuttar är något man inte hade förväntat sig höra någonsin.
0: Nej.
1: Och så tycker han att det är synd att våra fåntida poeter inte fick
0: fåntida,
1: vad sa jag?
0: Fåntida.
1: Jag sa fåntida, kanske. Okej då. Fick tag på det uttrycket. Jag har förstått att det var Arvid Mörne eller var det Runeberg. Sven Duva öppnade sina ögon och såg ett par krämiga. No, nej.
0: Sven Duva. Högt bland Sari Järvis moar fanns ett par krämiga tuttar.
1: <Just det. laughs>

Tjena, här är Cesar och min intervjupodcast Lidret är nu live med sin andra säsong. In på arenan och lyssnin eller skåda på det här. Jag bjuder på intervjuer med präster, artister, spelutvecklare, barn, ja allt möjligt. In på arenan och skåda eller lyssnin på Lidret.

0: heter den av de bästa svenska rapparna?
1: Jag faktiskt funderade på det här igår. Jag lyssnade på min Spotify Discover musik. Jag lyssnade på igår.
0: Det är helt okej att säga Spotify.
1: Det finns många andra ställen
0: jag
1: också.
0: Jag använder en annan, måste jag säga.
1: Ja, jag har förstått att man inte ska använda den här gröna för att de lynchar människor.
0: Ja, det, jag tror
1: det, artister,
0: jag tror det snarare så att de spelar mycket AI-musik och det tycker folk inte om.
1: Men det är också att de betalar absolut minst till artisterna. Det är, det är ett riktigt bedrägeri. Mm. Men du frågar om Petter är den bästa svenska rapparen. Jag skulle vilja påstå att Chords är den bästa.
0: Chords. Du kan inte bara sätta ut någon som man aldrig har hört om, för då kan inte man ha en diskussion. Så det ska vara roligare om du ska vara så här, vi slänger in Kapten Rör, för då kan jag diskutera med dig.
1: Okej, jag gillar ju mycket Random Bastards. Känner du till? Okej, Umeå-rappare. Jag är lite för OG, märker jag, hur det är smak.
0: Ja, helt klart. Men var rankar du Petter då?
1: Petter är ju riktigt cool. Jag tyckte han ser lite ut som ett stycke kött.
0: Som sådär, fresh meat, jag vill ha honom. Eller att han har blivit bankad en gång för mycket.
1: Kanske mer mot bankat hållet, mer som att han växte upp i Argentina. Och
0: va? Är du rasist?
1: Nej, inte vem är det.
0: Alltså, han ser ut på det sättet som att han är ful, som att han är från Argentina.
1: Nej, jag vet inte, de odlar mycket kokkött där. På pampas. Och riktiga pampas.
0: På slätten, ja.
1: Ja. Så där finns ju stora odlingar och de blir stora och muskulösa och äter gräs.
0: Så mycket boskap.
1: Ja. Och jag tänker att han ser ut som en sån som skulle ha levt där.
0: Så han ser ut som en argentinsk kossa.
1: Men på ett bra sätt. Inte på ett dåligt sätt.
0: Avslutade med att på ett bra sätt. Hej Petter, du ser ut som en argentinsk kossa.
1: Nej, men, på ett bra på sätt på honom. Du förstår nog vad jag menar.
0: Det är onsdag idag, så vi ska ju ha en onsdagsgäst här om en timme. Och jag kan meddela att det är Petter. Och han har lyssnat på hela sändningen.
1: Okej, jag tar tillbaka till det. Jag tänkte han var mer bifad än han var. Men han är ju lite spinkigare.
0: Jo.
1: Just det, jag trodde på något sätt att han var, vet du, så där jättepattig och så ut som han ska vara i fängelse.
0: Pattig?
1: Pattig, alltså muskulös, vältränad, på gränsen till anabola asteroider.
0: Du tänker på någon helt annan artist nu. Petter ser ju ut sådär som att det var den här klasskompisen som hade ADHDs pappa. Så ser Petter ut.
1: Okej, ja, faktiskt.
0: som har skilt.
1: Och rösta vänstergrönt.
0: Ja, var frånskild.
1: Ja.
0: Höll på med lite konstiga sidojobb.
1: Använde en anorak också. Men jag vet inte, han använder säkert en anorak på riktigt. Ja.
0: Vi har onsdag idag den 20 oktober. Det är inte rasist, jag skojar. Men det gjorde Titus också. Så ingen får ta någonting vi ser på allvar. Vi kommer ha en onsdagsgäst, det är inte Petter. Det skulle dock vara jätteroligt om vi någon har Petter som gäst. Då tänker jag klippa ut det från dagens sändning och spela upp det. Bara för att se Titus skämmas.
1: Men du måste spela upp då båda delarna också. Det att jag sen insåg hur så han ut på riktigt.
0: Jo, men sen sa du ju inte heller något snällt.
1: Jag sa att
0: han ser lite spinkig ut.
1: Rödgrönt.
0: Hej, jag har en komplimang till dig. Du ser spinkig ut och ser ut som att du röstar rödgrönt.
1: Och använda anorak. Det är den största komplimangen.
0: Det är för, av de tre så är att använda anorak den största komplimangen. Jag älskar den anorak. Alltså hur det ser ut. Fruktansvärt plagg att ta på sig.
1: Men spinkig är inte heller dåligt. Jag önskar jag var spinkig fortfarande.
0: Ja, men det är ju för att du inte är det.
1: Men jag var det.
0: Okej.
1: Okay. Så jag längtar tillbaka till det.
0: Just det. Jag förstår.
1: Vem har namnsdag idag? Hej.
0: Nej, men det var inte det jag skulle säga. Vi måste ju avslöja vem som är vår riktiga gäst.
1: Okej då.
0: För inte kan vi bara, alltså, vi ska absolut skriva namnsdagsvisa. Men innan det så ska jag berätta att vi kommer ha en gäst som kommer om ungefär en timme. Toffe Herbert, Kristoffer Herbert.
1: Det var inte Petter.
0: Det var inte Petter, nej. Toffe Herbert, du vill gärna googla en bild och recensera hans utseende.
1: Jag vet att han är från Yle Sporten.
0: Du ska inte recensera hans utseende. Det är inte en trevlig sak att göra.
1: Nej, det är han är jättevacker.
0: Han är verkligen, och han är otroligt trevlig och bäst av allt kunnig. Jag har bjudit in Toffe bara för att jag är lite förvirrad vad gäller den här Manchester City-dramat. Och jag förstår att för många nu så ringer det inte en enda klocka. Men det är alltså stort drama med Manchester City. Mest känd för oss som laget som Haaland spelar i.
1: Just
0: det. Och de har nu, de är anklagade och dömda för fusk.
1: Är de från Manchester?
0: Ja. Alltså det. Inte Haaland då, men laget.
1: Laget, okej.
0: Okay. Ja. De är anklagade för fusk och jag har inte riktigt förstått hur det här går till. För hur kan man fuska i fotis? Men alltså långt fusk över flera år. Så det här ska Toffe Herbert träda ut. Plus att han ska också reda ut lite vad som händer i Nations League, alltså den här finska fotisspelen. Det är mycket fotis.
1: Ja, det här när Irland och Israel har brottats.
0: No, det är också relevant. Sen har ju Glenn Kamara, den finsk landslagsspelare, han har typ farit till London för att han ville inte vara med. Det är också
1: han
0: drama.
1: Han vill inte vara med mera.
0: Och sen, men jag vet också att Toffe har varit vaken sent igår och kommenterade matchen som Finland spelar och förlorar. Så det är mycket som ska liksom redas ut här. Vi spelar mot Belarus.
1: Aha.
0: Jag måste tänka.
1: Får de spela?
0: Jo, men de spelade inte i Belarus utan spelade in så här på neutral mark. Men Belarus fick mål efter 14 sekunder så det gick inte så bra för
1: dem.
0: Man hatar när man kommer för tidigt.
1: Oj.

0: Dag in och dag ut går jag fundera på att är det nolo att ha råttor i huset?
1: Det är något du behöver berätta.
0: No, alltså faktiskt ganska mycket måste jag berätta. Idag så det där ska jag åka till mina föräldrar i Jorvas, bygga på Jorvas. Jag har med min betongborr så att jag kan borra sån här nya galler på deras kattgluggar i grunden.
1: Aha.
0: Så att inte råttorna springer in i deras hus. Och det har aldrig funnits råttor där förutom förra vintern. Var det en råtta?
1: Oh!
0: Som de lyckades sen få i fällan.
1: Okej, det är nog, det är relativt noll att jag i ett egnahushus har råttor.
0: Ja, för sen blev det throwback till högstadiet när jag kommer ihåg Karki som utnämnde något. En tjej
1: vad
0: som,
1: är Karki?
0: Karki, en tjej som gick på vår klass.
1: Aha, hon heter
0: hon kallades Karki.
1: Hon kallades Karki, ja.
0: Så det där utbrast hon att vi hade någon sån där, och sen kom det fram att det var en råtta hon hade hemma. Och sen blev det jättenoll och alla var du har råttor hemma. Och sen var det, nej, det var en sork. Sork är ju helt fine. Möss har alla.
1: Ja,
0: men
1: möss
0: är
1: ju
0: ändå så sist. Sork är jättedålig branding. Råtta är absolut värst.
1: Alltså det är ju intressant för mus verkligen så här, har du en mus hemma så är man sådär, det har ingenting med dig att göra. Vet du, musen kommer komma.
0: Ja, det går inte att påverka det desto mer än att sätta lite fällor, men de brukar inte ens gå i dem alltid.
1: Men direkt om man har en råtta hemma är det verkligen, uy, äcklig.
0: Då är det stora problem. Det var så paha så att när jag var sjuk nu på veckor

0: Slutet så ringde min pappa och sa att när kommer du att borra? Råttorna kommer!
1: Jag tycker att av de gnagare man kan ha i sitt hem så är ju nog råttan är lite sådär, det är lite så här som, att ha mus är som att ha löss en gång. Mm. Alla kommer ha löss en gång. Men att ha råtta är lite som att ha

0: Titus föräldrar har råttor, det vill säga...
1: Det här är en enda... Nej, du lyssnar dem och sen blir de arga på mig och jag ska få dit och borra fast den här nya kattglugskallar.
0: Vänta, så har de inte råttor?
1: De hade en förra vintern. Okay. Den bodde i komposten.
0: Men din pappa hade ju ringt dig och skrikit råttorna kommer.
1: Ja, men det var bara för att han skulle vara hemsk och bråka med mig.
0: Ja, okej.
1: Okay. Och det är så konstigt vissa djur, för sen trimmar jag hos dem. De lämnar alltid sina...
0: Råttorna?
1: Nej, jag trimmar en padda i misstag. Och det var jättehemskt. Jag hade jättedåligt samvete. Den där paddan hade bott där i många år. Jag ville inte köra över den med trimmen, men får det in i den. Men hellre skulle råttan kunna vara där. Men varför var det så hemskt att köra över paddan, men råttan skulle inte vara?
0: Men tror du inte att det skulle vara äckligt att bara köra? Alltså det skulle vara kanske, naja, vad vet jag. Jag tycker dock att det här, du borde fortsätta trimma råttorna, så att du borde öppna en liten frisörsalong för råttorna hemma hos dina föräldrar. Så att när de kommer in så har de en liten rosett på huvudet.

0: Är det nolo att ha råttor hemma?
1: Ja.
0: Ja, alltså egnahemshus. Jag förstår att det är nolo att ha råttor hemma i egnahemshus. Det håller jag med om 100%.
1: Ja.
0: Jag är chockerad också när mina föräldrar berättade förra vintern om att en råtta hade krupit omkring hos dem.
1: Åh, de var så stora också.
0: Den fastnade sen i fällan, så den är rest in peace. Den är okay. död. Men ja, de är ju skrämmande och äckliga.
1: Mm.
0: Men,
1: jag mina föräldrar eller råttorna?
0: Båda två.
1: Ja.
0: Jag förstår inte, varför är det så stor stigma för råttor på landsbygden i egnahemshus? Yeah. Eller egnahemshus överlag?
1: Det var för att råttor ses som ett stadsdjur. Det är så här stadens smuts. Förr i medeltid när man började bygga städer, så då kom råttorna.
0: Mm.
1: Och det var så här orent, för stadsborna kan inte bete sig.
0: Men det är ju hemskt, för vissa människor har ju råttor som husdjur och de är väl husöta som helst. Jag skulle inte vilja ha en. Men...
1: Jo, alltså det är ju en annan sak. De är ju ett
0: det är väl bara för att de är ett medium för sjukdom. Och jag menar, i vår källare i Berghäll, fullt med sådana här råttgiftsfällor, vid roskisarna, om man står där ute och drar en sån här en tobak och en långhylsa, så är man tyst i 5 minuter, hör man att behöver prassla och, ja, och springa runt och gräva och krafsa.
1: Jag har lyssnat väldigt mycket på en podd, Freakonomics gjorde en lång poddserie om råttor, 3 olika avsnitt på 1 timme långa som jag har lyssnat på 2 gånger igenom.
0: Nice,
1: men den är så intressant. Och där säger de bland annat att det här med att råttor sprider sjukdomar, det är inte så jättesant mer. Det var så förr, men liksom, råttorna har ett jättedåligt rykte.
0: De hade ju pesten väl med sig.
1: Spred pesten i alla fall från människor. Men alltså, de har spridit sjukdomar förr, men de gör inte så mycket mer idag.
0: Bättre personlig hygien, så vi fick SIDS i munskydd. Råttorna har också det nu för tiden.
1: Ja, de har sådana att tvätta händerna ordentligt. Och,
0: skrubba.
1: Ja, de sjunger sina egna låtar och sådär. Så att råttorna har nog skärpt sig. De har också anpassat sig till stadslivet. Men jag tror det här med att ha råttor på landet är pinsamt, för att det ses ju som en stadsgrej. Att det är så här stora städer där man inte kan kontrollera smuts. Liksom, där kommer råttor.
0: Mm-hmm.
1: Så uppfattar jag det. Men jag tycker ju inte, därför tycker jag ju att alltså, min mamma som bor på landet skulle ha råttor. Då skulle jag tycka det äckliga. Hon har ju möss, såklart. Då skulle jag tycka det är det äckligaste någonsin. Men om jag
0: men är det bara för att de är större, eller varför är de så mycket äckligare?
1: Jag vet inte, för sen om jag skulle ha råttor i mitt lägenhetshus, vilket jag hittills inte har, så vitt jag vet, då skulle jag typ inte tycka det som nolla, för då skulle jag inte se det som en reflektion på mig. Då skulle jag vara sådär, ja, så här är det i stan. Det var kanske det.
0: Men om man har sin bostad, då är det nog nolla.
1: Som har råttor i sin bostad.
0: Ja, i stan. Då har
1: inne
0: det gått för
1: i.
0: Ja.
1: Har folk haft det?
0: Kanske någon.
1: Oh, gud, vad äckligt. Jo, det är sant. Det var ju...
0: Kronohagen har väl mest per capita, har jag förstått, av alla stadsdelar och städer i Finland.
1: Mest råttor per capita.
0: Ja, så har jag förstått
1: de har
0: det.
1: Väl också så här högst BNP per capita, så jag tycker att liksom det ena kommer med det andra.

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Jag tänker att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

0: flytta sig.
1: På måndagar så kör vi kalenderkollen.
2: Det är måndag idag. Nu ska vi se vad du kunde göra.
1: Det var bara jingeln du sjöng på.
2: Ja.
1: Fin jingel. Och då brukar vi tipsa om evenemang som händer under veckan. Och i måndag så tipsar jag om ett evenemang. Och Yle Österbotten har lyssnat och nu har de farit och testat på det här evenemanget. Det var att man i Vasa gratis kunde få lära sig ekonomisk körning. Man kunde få ta sin bil och få och köra. Och så var det en bilskolelärare som sa, så lärde en hur man kunde köra mer ekonomiskt.
3: Vi snackar motorbromsning, växla rätt och hålla förbrukningen så låg som möjligt.
1: Exakt.
3: Just det.
1: Och då, i Österbotten, som jag förstår att man gör, lyssnar ju på Extremorgon, för vem skulle inte. Och då har de hört att jag tipsar om det här evenemanget och så har de farit dit.
3: Är det din pappa som har skrivit en artikel?
1: Nej, inte pappa. Det är Sofie Nordmyr, credit where credit is due, så att säga. Har kört omkring med trafikläraren Andreas Eriksson och så har de gått igenom lite körstil. Och sen har de också gjort en otroligt trevlig sån här grafisk grej som man kan klicka sig igenom. Här ska man få klicka lite. Klick, klick, klick, klick.
3: Snackar vi ett spel?
1: Nästan, men de har tagit en exempelperson, Pelle Pendlare. Och Pelle Pendlare kör 30 km till jobb 5 dagar i veckan och på fritiden kör han 50 km i veckan. Så hans körsträcka per vecka är 350 km och han spenderar då 66 euro på bensin ifall bränslepriset är 2,3 euro liten.
3: 66 per vecka.
1: Men ifall han skulle köra ekonomiskt så skulle han bara spendera 53 euro och 78 cent på bränsle i veckan. Så han skulle alltså spara
3: 10 euro.
1: Lite på 10 euro. Nästan 13 euro blir det väl.
3: Det är ju inte så hemskt mycket det.
1: Nej, det skulle man kunna tänka att det inte är så mycket. Men vet du vad?
2: Sen när man tänker på ett helt år eller en hel livstid så blir det flera miljoner. Skulle du investera det rätta på rätta indexfonder skulle det vara flera miljarder.
1: Inte riktigt så.
3: Så brukar alla säga.
1: Jo, jag vet. Men det som är intressant är att de har jämfört det här med andra grejer som också spara pengar. Alltså att samåka, att köra mindre bara generellt och att sätta ihop alla åtgärder så hur mycket man kan spara. Och sen jämförelsevärde är att vad skulle man spara om man skulle sänka bränsleskatten? Och då så skulle man spara 3,51 euro jämfört med att köra mer ekonomiskt så sparar han 12,41 euro i veckan. Så jag tänkte bara att när alla står och skriker att man ska sänka bränsleskatterna, vilket absolut är en vettig åtgärd för att få ner bensinpriserna, så måste man förstå att den sänkningen är så minimal jämfört med hur mycket man kan få ner sina kostnader genom att ändra hur man kör.
3: Men skulle det inte vara ännu lättare att bara liksom sluta kriget mellan Amerika och Iran och Ukraina och Ryssland och då skulle priset gå ner mycket snabbare?
1: Så du tror att det är lättare för Pelle, alltså det här att man typ motorbromsar?
3: Ja, alltså skippa motorbromsare och köra Martti Ahtisaari.
1: Ja.

0: inte i, jag ändrar preposition på Svenska Yles hemsida. Så finns det en artikel om ekonomisk körning. I Vasa har de någon slags energisparvecka eller något sånt, och då erbjuder de gratis handledning för ekonomisk körning. Vasa.
1: Energistaden Vasa.
0: Energistaden punkt. Utropstecken.
1: Är det så?
0: The one and only. Jag vet inte säkert om man frågar Jocke Strand. Men det, där har man också gått igenom hur mycket pengar man kan spara på att köra mer ekonomiskt. Och jag tänkte sen vidare på det här medan vi lyssnade på Malcolm Todd och Earrings. Och då kom jag på att det här påverkar ju såklart jättemycket om man kör mer i ett ställe där det finns trafik, ljus och korsningar versus att man bara kör en rak sträcka ute på landet.
1: Ja, är du på 680 så kan du, vad kan man göra?
0: Nej, ju bara sätta i cruisekontroll och chilla.
1: Ja, det finns inte en sjunde växel.
0: Nej.
1: Sjunde himmel. Inte i alla fall i min bil.
0: men
1: har de satt in där, för det är ju det som jag funderar. Ja. Du som lyssnar brukar alltid berätta om att elbil är bajs. I snitt skaffa det.
0: Det är ju för att många som lyssnar älskar bilar. Mm. Och då tycker man att elbil är liksom, it's not the same feeling.
1: Men varför inte? Det accelererar ju helt sjukt och det kostar ju typ ingenting att köra det.
0: Nej, det är väldigt mycket billigare.
1: Det känns helt sjukt mycket billigare det.
0: Mm, men det är så mycket dyrare, själva bilen är dyrare.
1: Ja, det är det där som är knepigt.
0: Du frågar AI en gång.
1: Jag frågar AI.
0: Herregud, håll struten!
1: Vad ska jag skaffa för bil? Vad ska vara bra?
0: Vad ska jag göra med mitt barn till? Vad ska jag göra med mina hälsoproblem?
1: Nej, men jag skulle inte skaffa en bil. Jag menar, det här är sådana, vet du, det här är ju inte ett... Det här är inte att skaffa namn.
0: Nej.
1: Det är inte samma. Det är inte heller som att vad ska jag laga för mat. Då är man källös om du frågar AI.
0: Ja.
1: Men det här är väl en sån här matematisk tråkig fråga. Jag är inte intresserad av att gå kolla på alla biltillverkares hemsidor och jämföra deras nummer. Vad har bästa rangen? Vad skulle vara sist i? Vad är epic? Utan det är sånt som jag inte bryr mig bajs om. Utan jag vill ha en bil. Jag vill köra billigt.
0: Mm.
1: Ge mig ett svar.
0: Mm.
1: Då är ju AI bra.
0: Mm.
1: Nej, inte egentligen.
0: Nej.
1: Nu kan jag inte om de hade rätt. Men sen så var det ändå, sen sa de att köpa elbil, den kostar mycket att köpa, men det är dyrt och så går det till. Men det är jättebilligt att köra.
0: Ja.
1: Och då borde det finnas en kalkyl att om du skulle köpa en tillräckligt gammal elbil så skulle det vara billigt att köpa den.
0: Mm.
1: Men sen så skrev alla in och sa att nej, så måste du byta batterier, det kostar 10 000 euro och du är i sticka.
0: Mm.
1: Så jag skulle ändå också vilja ha elbil, men jag vet inte om det är smart.
0: Det här kanske också färgas av att igår när du skulle ta sin bränsledrivna bensinbil så fick han meddelande it does not start.
1: Som

0: Alltså den har varit, vad är den värd idag? Kanske 4000 euro. Och vi har spenderat i år 2800 euro på reparationer. Ja. Och igår skulle starta den inte. Och vi hade bråttom och skulle köra iväg. Och så var det helt, tack nu bara bilen. Varför kunde du inte fixa det själv?
1: Ja.
0: Och sen var det akkun som var slut. Och sen tänkte jag att är det som en båtakku, kan jag bara skruva upp det själv och fixa det. Sen först samlade jag mod och skulle göra det. Sen började jag läsa att nej, du måste resetta bla bla bla bla bla bla. Och sen kan man inte göra det själv. Och sen var allt snark. Och sen måste vi köra någonstans. Och in nog med det, vi måste skuffa ut den från en innergård på Berghäll genom den här tunneln som går genom huset. Och sen,
1: genom liksom infarten.
0: Infarten. Sen gick det fem måttligt förfriskade människor förbi. Och så frågade vi att jag kunde hjälpa skuffa bilen, försöka göra Mäkistart. Så han ja.
1: Då har ju druckit dundahonung.
0: Ja, absolut. Ja, vi donade, ja. Och jag tänkte att det här inte skulle funka och att allt gick åt pipan. Men sen skuffade de bilen och sen startade den. Spann som en katt. Och sen körde vi och bytte batteri.
1: Tänk att sådana fina mänskliga utbyten så skulle du inte få med en elbil, för den skulle faktiskt starta.

0: Det finns ett moment som jag avskyr mer än något annat när man är och klipper sig. Och det här upprepas ju varje gång man klipper sig. Och jag tycker att det borde gå att undvika det här momentet. Eller att det skulle som... Alltså det lutar mot att frisörerna gör det här med flit. Och jag förstår inte riktigt varför.
1: Alltså du pratar om att betala?
0: Nej, det är ju till sist. Och ofta betalar jag ju med glädje när jag ser mig i spegeln. Och, wow, du som skalar bort 5 år från mitt face och jag som ser som skarp ut igen. Men det är det här, nu är det väl inte så att man alltid tvättar håret när man klipper sig, men nästan alltid väl. Man kan ju bara ta en klippning om man har tvättat håret hemma, menar jag. Men ofta så tvättar de ju håret.
1: Mm.
0: Och sen när de har färdigt tvättat så ska man ju gå tillbaks till stolen där de ska klippa igen.
1: Ja.
0: Så, och då är det som en promenad genom ett rum fyllt med andra människor. Då ens hår ser för fittigt ut.
1: Ja.
0: Och man själv ser, alltså man är ju, man har långt hår, man är ju som för att man ska ju just klippa sig. Dessutom har de rufsat till det och det står rakt upp och man ser ju ut som någon sorts sån här nutty professor. Alltså och just att alla tittar ju när man gör den här promenaden.
1: De borde ha som en liten hatt, alltså som en frisör sombrero som de ska sätta på en när man ska göra den här promenaden, så att alla förstår att nu är det liksom nu kommer man liksom från tvätten och att det är inte så där man ser ut egentligen.
0: Ja, det skulle vara en lösning. Jag tycker att lätt är det ju också bara att de nu lite som du formar håret så att det lite liknar en normal frisyr.
1: Nu skulle det vara en jätteonödig extra arbetsinsats det. Alltså för de där korta några sekunderna. Det handlar ju om några meter att gå och så ska de sätta in vax och föna och fixa håret.
0: Nej, men att de nu bara...
1: Och alla som är där, alla som ser på vet ju att men nu är vi här och klipper oss.
0: Vått hår går ju ändå ganska bra att som lite grann forma. Så det är just inte... Alltså förstås, det är ju också de som har jättetjockt och fint hår. Så för dem är det här kanske inte ett problem. För de ser ju bra ut oberoende om de är och springer, om de är i en storm eller om de vill ha åkt någon sån här megavattenrutschbana. Men jag som har ett hår som är så här lite... blir allt tunnare och så har jag så här höga vikar vid det, så att då, om ja. Håret står rakt upp så då liknar jag inte mig själv och det ser som förfärligt ut.
1: Men kanske det är så de borde göra, alltså så där som man gör med barn när man är och badar med barnen och så formar man liksom håret i en så här rolig topkam och sådär, att de ska göra så också, alltså att de formar det snabbt i en sån här liksom jättefånig frisyr och så har man det när man går.
0: Nej, men det skulle ju också vara pinsamt, men ändå som lite så här att då ska man som kunna skratta åt det på ett sätt och sen att alla förstår att ja, men nu är det här skojiga momentet.
1: De skulle kunna ta extra betalt också för att inte göra det. Alltså för att det är ju många frisör som är väldigt dyra, upplever jag. Och då skulle det vara så där att om man betalar 13 euro extra så då lagar de inte en liksom pelle i oxet åt en när man ska liksom promenera.
0: Att man som extra palvelo är liksom att inte kämma ut det.
1: Ja,
0: att som default är att man blir så här utkämd.
1: Ja.
0: Ja. Men alltså det är jag ju alltid beredd att betala som multum, att alltså ni får dra vad som helst från mitt debitkort, bara jag som har ansiktet i behåll.
1: Men kanske du borde skaffa som en liten burka som du ska ha liksom inknölad i fickan, och så alltid när du är så där, men nu ska du gå, så vänta, och så drar du den liksom över ditt ansikte så bara ögonen syns, så att man inte alls känner igen, man vet inte vem du är.
0: Ja, alltså i Japan har ju alla med sig såna här små handdukar. Och det är som en del av kulturen att man har det, för att sen efter att man har tvättat händerna så har man med sin egen handduk som man torkar händerna i.
1: Men det där kan ju inte vara sant, Kai.
0: Ja, men så var det
1: i Japan. Att man i Japan går omkring med små handdukar vart man än far.
0: Ja, och överallt säljer de här små handdukarna, och vi köpte hem en massa små handdukar från Japan som vi inte börjar ha med oss men som vi har här hemma för de är fina. Det är en del av vardagen.
1: Ja.
0: Men att, så att man ska kunna göra det normalt då, att man har med sig alltid en sorts sån här Darth Vader-hjälm eller någonting. Mm. Så att man om det behövs kan lite täcka sitt hår och huvud.
1: Du måste ju börja välja frisör utgående från var de har placerat alltså tvätts, alltså handfaterna egentligen liksom
0: att, no, jag tänkte också just på det att för att jag går till en som där de är som maximalt långt ifrån varandra, ja. Alltså helt enkelt för att rummets geografi inte tillåter någonting annat.
1: Nej.
0: Och att det här borde stå liksom när man går in på frissans hemsida, så borde det stå i meter hur lång den här promenaden blir.
1: Ja, och ju längre promenad det är, så desto billigare pris borde det ju vara egentligen. Alltså att när man får till den här billigaste frisören, så då måste man gå genom halva stan med sitt våta hår och visa upp sig för att komma till, ja, till stället där man blir klippt.
0: Man måste göra en metroresa till liksom...
1: Ja. Gå på en catwalk i Kampen och visa upp sig. Boen burmo puto sarvotning som talas hit så popna popkun så vi popnu denna
0: popkun så vi lys på tätt och kaj. Jag tänkte på det här också sen när jag stötte på en fascinerande nyhet och som jag också delar med dig, och så blev det nästan till ett litet gräl mellan oss, och det är ovanligt, för att jag påstår att det här är ju en otrolig nyhet. Och du var så här att det här är en ointressant nyhet.
1: Ja, men det var inte så intressant. Som jag skrev åt dig, det var ett publicitetsstunt.
0: Ja, det håller jag helt med om, men det är ändå exceptionellt det som har gjorts, och ingen verkar skriva om det. Nu kan det hända, vi spelar in det här på tisdag, det kan hända att när ni lyssnar på det här så då är det här en nyhet över hela Finland. Åtminstone så bubblar det på de här stora tekniktidningarna nu som en nyhet, men jag har inte ännu läst i Helsingin Sanomat, inte i HBL, ingenstans om det här. Den här podden är ju ofta först med så här breaking news förstås, så att det är ju inget ovanligt. Men, nej, men det handlar om alltså en video som jag såg på sociala medier som jag först trodde att var fake. Och så bara skrattade jag lite åt det och sen gick jag vidare. Sen stötte jag på den igen och tittade på den igen, och nu hade det kommit nya detaljer, och sen dök det upp på någon nyhetssajt i USA, och så började jag som googla det här, men fortfarande var jag osäker på om det här faktiskt är sant. Men det handlar alltså om att ett företag i USA som tillverkar såna här humanoida robotar har förstört en uppsättning gamla robotar, en gammal version. En hel armada av robotar har förstörts. Och man har gjort det här i Finland, i Imatra, vid ett stålverk. Efter att Arnold Schwarzenegger föreslog för det här företaget att man ska smälta ner dem.
1: Ja, alltså de frågar på Twitter vad de ska göra. Och så hade Arnold svarat som en kul grej. Att smälta ner dem, och sen visade sig väl då att...
0: Och det här är förstås som en referens då till Terminator-filmerna, där, ja, ju Arnold spelar en robot som smälts ner i flytande stål.
1: Ja, spoilervarning. Men sen visade sig då att det är väldigt få länder som tillåter, alltså att man kastar ner litiumackon i liksom lava, men att i Finland fick man göra det.
0: Ja, det är ju i sig intressant också att inget stålverk i hela Amerika ville röra i det här ens med tång. Mm. Men i Imatra har man så här att, ja, flyg hit dem bara!
1: Ja, men det är på något sätt det säger, jag tänker liksom på så här roskgräve och så där. Alltså att man är bara, jo, kom hit bara. Att inte det är så viktigt.
0: Men då har ju sen det här företaget då, som heter Figure, har ju gjort det här då till en, just som du sa, ett reklamstunt antar man ju. Men de har gjort en helt spektakulär video, och den är faktiskt så spektakulär att det här borde ju alla se. Alltså det här är ju...
1: Ja, I beg to differ. Jag tycker inte att det berörde inte mig på samma sätt som det berörde dig.
0: Okej, förstås så hoppas jag ju att ni alla nu då letar upp det här, och jag tror att det blir en nyhet ännu, annars så kan ni googla på Arnold Imatra till exempel, så hittar ni nog den här videon. Men i videon så ser man då alltså en sån här glödande masugn eller någonting, vad man ska säga, alltså flytande stål, och sen på en plattform så står då såna här robotar som ser ut som, alltså de har mänskliga drag så att säga, de har ben och armar och huvud och så här, och de har då blivit programmerade att göra så att säga självmord, att de ska hoppa ner i den här flytande metallen, och vi får då se när de går fram och kikar över kanten och verkar tveka en stund, men sen så så hoppar de väldigt så här graciöst. De gör baklängesvolter rakt ner i stålet och förintar sig själva då.
1: Mm. Men det är det här som jag tycker på något sätt att det är dumt, hela det här. För att det är så uppenbart, alltså de förstör de här robotarna för att de ska göra en ny version av de här robotarna, och allt det här är ju marknadsföring för den här firman. Men det är ju helt klart så skulle det ha gått att göra någonting annat med de där robotarna istället för att elda upp dem. Och det känns som att det är som ett sånt slöseri att nej, men istället så gör vi det till ett PR-trick och förstör de här som ska kunna användas till någonting annat. Inte vet jag, undervisning, donera till någon så här ingenjörsskolor, alltså vad som helst, istället för att bara förstöra dem liksom för likes.
0: Ja, men man gör väl det också för att skydda olika patent och såna här tekniska hemligheter, för att de här innehåller ju teknik som är som just nu så här liksom det nyaste nya och som man inte vill att ska läcka till någon konkurrenter och så. Och då måste man väl förstöra dem helt, precis som man ju gör i Terminator-filmen också, där de ju smälter ner Arnold för att ingen ska få veta hur den här Terminatorn är byggd.
1: Men det dumma här är ju på något sätt att Arnold syns ju i den här videon också. Jag tror inte att han har varit...
0: Dessutom! Och frågan är ju, har han varit i Imatra och filmat
1: det
0: här?
1: Nej, han har inte varit i Imatra. För det är en person som har på sig en sån här skyddsdräkt. Och sen tar han av sig huvan i något skede och så är det då Arnold. Och jag tror att det är just för att han inte är där. Men på något sätt hela den här poängen att varför är det Terminatorn som eldar upp andra robotar?
0: No, han är väl inte Terminatorn där, utan han är ju en meme. Han liksom refererar ju dit, men inte spelar han ju Terminatorn, han är ju bara Arnold.
1: Ja, men det it makes no sense, tycker jag.
0: Ja, men det är till och med en robot som tar tag i en kedja och blir långsamt nerfälld i den här metallen, precis som ju Arnold blir i Terminator 2. Mm. Och det är som... Det är konstigt hur jag blev berörd av
1: det. Ja, men varför blev du... Alltså jag förstår, alltså på Reddit och sådär så har man ju diskuterat den här i flera dagar redan, och då är det så här skojiga så att, att det här kommer de att visa sen när liksom robotarna attackerar mänskligheten, så då kommer de att visa den här videon och säga att det är därför vi gör det och sådär. Men vad var det som ja, hur var det så rörande för dig?
0: Därför att deras kroppsspråk är ganska mänskligt, alltså det övertygar mig. Alltså när de gör baklängesvolter så ser det ut som en mänsklig gymnast som skulle göra en baklängesvolt.
1: Men var det liksom första gången du såg att det finns robotar idag som kan göra sånt?
0: Nog första gången jag ser robotar som är programmerade att hoppa ner i stål och som ser ut att först lite tveka men sen ändå utför sin order.
1: Mm.
0: Och sen gör det så graciöst också.
1: Det måste vara, alltså för jag följer ju ändå med så här liksom teknisk utveckling och har liksom sett de här första robothundarna som liksom halkar på is och sådär, och liksom har följt med och jag menar, idag finns det ju och så här liksom humanoida robotar som slåss mot riktiga människor och sådär, och det är så här robot-OS, alltså sådär, att det är ju inte något nytt det här, att de faktiskt, alltså det här uncanny valley, alltså att de beter sig mänskligt.
0: No, jag har väl inte varit jätteintresserad av det, eftersom jag lite upplever det kanske som obehagligt och också lite så här ointressant att jaha, ska vi nu som roas av att se robotar strida mot varann. Och det kan hända att det skulle vara jättespännande att se på det, men jag har som bara medvetet undvikit det. Lite som någon sorts fördom eller kanske något trångsenthet, jag vet inte.
1: Mm.
0: Och jag kanske inte skulle ha klickat på den här videon heller om den inte skulle ha varit så... Det ser alltså spektakulärt ut. Alltså för den här masugnen, det är ju någonting med glödande lava i en sån här annars mörk lokal.
1: Det är jättebra marknadsföring och den är ju liksom så snygg också så att jag avfärdade den direkt som att okej, okay, men det här är någon så här AI-slopp. För det ser ut så.
0: Ja, jag googlade också väldigt länge innan jag väl nu har som med 90% säkerhet sluter mig till att det är faktiskt gjort på riktigt. Men det är ju gjort för att vara spektakulärt. Det är ju inte så att de bara ville dokumentera förstörelsen av de här robotarna och så började av sig själv se så här bra ut.
1: Men nu är det ju så att om man ska jobba vid det här stålverket vid Imatra och så skulle det då komma en container med 100 sådana där robotar. Nu ska man ju ta några då. När man ändå vet att de ska förstöras. Så nu ska man ju liksom... Man ska ta hem några. Alltså jag skulle inte vara förvånad om det i Imatra snart dyker upp en helt ny frissa där det är robotar som klipper håret.
0: Ja, men jag tänkte på det här just då när jag klippte mig och måste göra den här långa promenaden. Att tänk om man nu bara skulle som, alltså det är ju lösningar på det hela, att man skulle göra en baklängesvolt rakt ner i flytande stål och slippa den här skammen.
1: Jag tänkte att lösningen så skulle vara att man skulle ha en egen robotfrissa hemma och man skulle aldrig behöva göra den där. Men bakåtvolt ner i lavan är ju nog också. Det borde finnas någon så här frissa liknande ställe där man alltid får välja det. Att vill du göra det här jobbiga eller vill du göra bakåtvolten ner i lava?
0: Ja, och det är förstås alltså mycket billigare om man väljer att göra den här bakåtvolten ner i lava.
1: Alltså det är valet mellan att dö eller att kämmas. Så att det är på något sätt liksom skam är ju det där enda som kan få en att faktiskt, ja men vet du vad, jag dör hellre. Att det är ju få känslor som man faktiskt skulle kunna överväga det. Men med skam är det ju nog så.
0: Den här robotvideon så kom också rakt in i en vecka då jag förstås som många andra har tänkt mycket på AI. Det har ju varit möten i Vita huset om AI security.
1: Du menar säkert det var ju, superintelligence.
0: Nå ja, alltså det var ju en fars. Det är en jävla fars det där Vita huset. Jag kan inte förstå att det bara får pågå år efter år efter år och att
1: jag bara undrar när det kommer att döpas om till superhuset.
0: Det skulle inte förvåna mig heller. För er som inte vet det här, så alltså Trumps egentligen mest konkreta åtgärd efter att alla såna här stora liksom vd:ar och ingenjörer har vädjat att regeringen skulle kunna ingripa och skapa regelverk kring hur vi gör AI säkert, så är liksom Vita husets enda konkreta åtgärd att Trump kräver att alla nu slutar säga artificiell intelligens och istället säger superintelligens. Och det ska då lösa det hela. Nåja, men sen hade han också ett möte då med de här, där var Mark Zuckerberg och Jensen Huang och de här stora liksom tech-cheferna. Och de var såna här bros som skrattade åt varandra skämt och kom inte överens om någonting. Och hade en sån här fruktansvärt presskonferens där Trump är så här att han som skojar nedsättande om kvinnor och alla de här männen skrattar. Och det är dystopiskt. Och sen läste jag en sån här bok som heter If Anyone Builds It, Everybody Dies. Vilket ju är en upplyftande titel. Det är alltså en bok skriven av två såna här ledande ingenjörer som har varit med och utvecklat AI, och de lägger alltså punkt för punkt fram varför det oundvikligen är så att om vi skapar superintelligens så kommer det att vara dåligt för mänskligheten och i värsta fall så kommer den att utrota mänskligheten. Och sen kommer då den här videon med de här robotarna in och jag bara som inser att ja, om såna här robotar finns och nu skrotar de då en sån här tidigare version och skapar en ny version som säkert är mycket bättre. De här utrustas sen med någon sorts liksom, alltså superintelligens då. Eller de är förstås kopplade upp till internet och alla är då sammankopplade till den här superintelligensen som kan styra dem. Här är ju alla komponenter så att säga.
1: Ja, jag tycker alltså det pratas väldigt lite om det här. Alltså det finns ju, när man sådär tänker i fantasy-termer och sådär, med monster, så att nästan alla monster har ju så här inbyggda svagheter. Alltså varulven, en silverkula. Vampyren, nämen vitlök och sådär. Och jag tycker att man borde som, när vi nu håller på och bygger mördarrobotar, så vi borde liksom bygga in en kryptonit i dem. Alltså att det skulle vara någonting som är sådär att nej men, om man tar fram det där så då skriker de och springer undan.
0: Ja, ett sorts BDSM safe word, men då för humanoida robotar. Ja. Oftast i BDSM är det ju röd eller red eller någonting.
1: Ja.
0: Och då måste ju all lek sluta genast.
1: Ja, men ett ord kan vara svårt för det måste ju vara någonting som funkar globalt. Alltså man ska ju man måste ju kunna uttala det liksom på alla språk. Alltså det borde ju vara någonting, tänker jag, som man ska ha tillgång till. Alltså just som en vitlök eller liksom någonting fysiskt. Jag tänkte något se det på knäckebröd. För jag minns när jag i min ungdom på somrarna när jag sommarjobbade i yrkesskolan i Jakobstad med att serva datorer, så var det väldigt många elever alltså som tryckte in knäckebröd, alltså diskettstationen, för att det är ju ett hål som är avlångt, och vannat är avlångt knäckebröd, och då kan man liksom pressa in det, då kommer ju liksom de här knäckebrödssmulorna in då i PC:n, och den går ju sönder, alltså sådär att det går ju inte, och att om man på något sätt skulle kunna liksom ha då knäckebröd med, alltså för knäckebröd också, det finns ju runda knäckebröd som man kan kasta som diskosar, man kan ha liksom knäckebrödshalsband, man kan också äta det om det blir problem med mat och sådär, alltså att det ska på något sätt funka sådär ur ett folkloristiskt perspektiv, tycker jag.
0: Det finns ju också alltså någonting väldigt cinematiskt över det här då, att när liksom robotarna har tagit över och det är bara några överlevande människor som då i någon sorts rökpörte ute i skogen värmer en sån här gammaldags ugn och börjar baka knäckebröd och ska göra det så knaprigt som möjligt då, dit in i den här bakugnen då, för att snart attackera dem. Och så har de sån här knäckebrödskakor som hänger på, liksom,
1: på tork där ute i taket.
0: Tre pinnar under taket.
1: Mm. Och sen har de här robotgeneralerna har möte, och så mitt allt hör man i mörkret crunch och någon tuggar ett knäckebröd.
0: faktiskt alltså det här, de diskuterar ju just att om det skulle gå då att reglera på olika sätt.
1: Ja, men det, vi behöver inte lägga reglering, vi behöver ha.
0: Nej, men det här skulle ju vara någonting,
1: ja,
0: sånt.
1: Alltså det måste vara så starkt, alltså någonting som gör
0: en nödutgång.
1: Att, ja, alltså någonting som gör att de får full panik och skulle göra en bakåtvolt i lava om de ser knäckebröd. Och att det ska vara liksom så där hårdkodat att det här, det går inte att ta bort den där mekanismen ur dem.
0: Det skulle vara roligt då om det är endast sån här jälkiuni-näckari som det bara görs i Finland.
1: Ja.
0: Att det här är som lösningen på det hela.
1: Ja.
0: Men det var som du sa där när man såg den här robotvideon, och det här diskuterades också på Reddit, såg jag. Att för att AI tar ju in all information, det är ju så den tränas. Och om de får se det här, så dels då kan man ju tänka då att någon sån här framtida AI som har känslor och självmedvetande blir som upprörd av det här och som vill typ hämnas på människorna för att man gjorde det här. Men sen också att det här visar ju att mänskligheten har nu då ett stort problem här. Vi har alltså komplicerade maskiner som har olika sorts metaller och akkun och allt sånt, och det här måste som hanteras på något sätt, att vi löser problemet genom att som smälta ner det, genom att som ta ändå på något vis den enkla vägen ut, inte att vi just som då lägger tid på att som ta isär och återanvinna och göra någonting vettigt med det här. Så om AI nu då lär sig av det här då, så är det ju som att inte vara ansvarig och tålmodig, utan att slänga det i lava. Och vi vill väl lära till den artificiella intelligensen att de ska vara eftertänksamma och tänka vad som är bäst i det långa loppet.
1: Ja, men för poängen är väl på något sätt alltså att de ska ju vara superintelligenta. Alltså de ska ju vara fiffigare än oss, så att de ska kunna lösa våra problem. Så att vi vill ju inte att när vi är sådär, okej, nu ska ni få hitta på det här botemedlet mot cancer då. Och så funderar de en stund och så säger de, jag tycker man ska kunna ta alla som har cancer och slänga dem ner i lava till exempel. Skulle vara en idé.
0: Ja, alltså vi vet ju inte hur de kommer att resonera eller vad de kommer att ha för mål och så vidare. Men att det där är ju alltså ett helt rimligt resultat av att vi ger motstridiga signaler till dem.
1: Men då skulle man ju bara liksom skaka på knäckebrödspaketet då och slå dem med piskan och skrika bättre idéer.
0: Jag blir ju nog så arga på teknik som inte fungerar. Och det skulle nog vara roligt om man skulle kunna som liksom straffa det. Just som
1: trycka knäckebröd.
0: Lägga en skiva knäckebröd i munnen och bara liksom, det där ljudet skulle få den här satans luftvärmepumpen att bara som skaka av rädsla.

0: firman i Imatra skulle ju nu kunna också rida på den här vågen av internationell uppmärksamhet här och börja erbjuda sin masugn liksom till olika saker, tänker jag.
1: Ja, alltså att när man har problemavfall inom citationstecken, politiska flyktingar och sådär, så då för de till Imatra. Vi fixar.
0: Politiska flyktingar?
1: Nej, men jag tänker sådär att varför, alltså att alla länder har ju så här problem och man har så här personer och sådär, att hur ska vi göra med det här? Och så tänker jag att, men sätt dem på tåget till Imatra. Eld upp dem.
0: Ja, det blev ju mörkt det här nu, men jag var nog lite på väg åt det hållet också när jag blev så arg. Jag skulle äta ärtsoppa på torsdag och det gör jag varje vecka.
1: Äter du ärtsoppa varje torsdag?
0: Jag är väl en civiliserad människa.
1: Jag tror inte det som gör att man är civiliserad.
0: Och jag gick då till ett ställe där i Hagnäs där jag har ätit ärtsoppa kanske 350 gånger.
1: Mm.
0: Men nu har jag haft ett uppehåll eftersom jag har haft mitt arbetsrum hemma under en tid. Nu är jag tillbaka dit i Berghäll. Så nu har jag möjlighet att gå dit igen. Men när jag då kommer dit på torsdag så det här frågar jag om de har väl säkert ärtsoppa idag. Mm. Så här, vet du, som en artighetsgrej.
1: För du visste ju att det är ju torsdag, att klart de har ärtsoppa.
0: Ja, och det här är ju ett civiliserat ställe.
1: Ja.
0: Så säger den här människan bakom kassan att nej. Så sa jag, men ni har ju alltid ärtsoppa på torsdagar.
1: Mm.
0: Och så sa hon, köksmästaren har bytts ut och bestämt att nu har vi inte ärtsoppa mera.
1: Jaha.
0: Och jag blir alltså, jag tror ju inte att det är sant först. Men inte vet jag heller varför hon skulle ljuga åt mig. No, men till sist då, så mycket chockerad och motvillig då, så tar jag någonting annat på lunchmenyn.
1: Mm.
0: Men bestämmer ju att efter 350 torsdagar här så kommer jag aldrig att besöka det här etablissemanget igen.
1: Nej. Nu var det slut.
0: Ja, men på riktigt. Alltså, ny köksmästare. Och så är man bara som att, nej, nu bestämmer jag att vi har en tärtsoppa. Alltså, inte går det ju att en ny köksmästare bestämmer att nu har vi inte julskinka på jul mera. Alltså, det funkar ju inte så. Sån makt har inte en köksmästare.
1: Fast det är väl nog just det som köksmästare har. Alltså, just den makten.
0: Inte kan man ändra på hur det ska vara och på traditioner och på sånt som människor tar för givet, att man kan gå in här och få ärtsoppa, för det är ju torsdag.
1: Men du tolkar det ju nu som att den där köksmästaren har bestämt att i Finland äter vi inte längre ärtsoppa på torsdagar, och det är ju inte det, utan att det är bara i den här restaurangen så vill han erbjuda någonting annat.
0: Nej, men det handlar ju om att man gör saker tillsammans. Det är ju det som gör oss till ett samhälle, som håller ihop oss, som gör oss till en civilisation. Jag vet inte hur många gånger jag måste upprepa det här nu, men man kan inte bara gå och ändra på sånt där utan att det får allvarliga konsekvenser för samhällsfreden och för välmåendet.
1: Sa du det här då att de andra pensionärerna som stod i kön där då?
0: Tarja Halonen brukar äta på den här restaurangen. Alltid ärtsoppa på torsdagar förstås.
1: Ja.
0: Hon var inte där heller. Hon kommer aldrig säkert att gå dit igen. Men så att om någon skulle skickas till Imatra med liksom expresståg, Pendolino, så är det ju den här köksmästaren. Så kan han ta med de här cordon bleu som de hade istället för ärtsoppan nu då, och försöka grilla det över så här 1600 grader smält stål.
1: Han borde ju doppa sig kokhet ärtsoppa.
0: Kanske de skulle kunna ha en sån. Du skulle ha olika avdelningar där i Imatra. Så här, så det skulle vara variation beroende på vad som ska förstöras.
1: Alltså det ska bli helt så där som en tortyrfabrik ska de ha. Att man bara hör skrik från de här olika kamrarna där personer doppas ner i kokande vätskor.
0: Ja, men just olika beroende på deras försyndelse eller vad som ska som förstöras. Det måste vara poetiskt också.
1: Det är ju många kommuner här i Finland som satsar på energikluster och vindkraftverk, men här i Imatra så satsar vi alltså på tortyr och mord av robotar, köksmästare, allt möjligt.
0: Vi kallar det inte tortyr, vi kallar det superstraff.

0: också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma, varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon! Yle.

No, men hej på er mina små pysslingar och välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Idag är jag riktigt jetlagged. Alltså, jag mår så skit hörni. Men vi ska ändå försöka få den här skutan att flyt. Jag är väldigt glad att vara tillbaks i min studio, hemma i Norden. Det känns tryggt och underbart. Jag har ju varit på lite av en världsturné de här senaste 2,5 veckorna. Jag började i Paris och sen får jag till Mexico City. Och sen var jag en vecka i Los Angeles. Och varför fan har jag gjort det här då? No, jag vet inte riktigt, men min partner är en turnerande musiker och jag har liksom hängt på lite och tänkt att det var väl kul. Totalt utan att inse att jag är inte riktigt van att resa på samma sätt. Jo, jag reser en hel del, men när jag reser så tar jag typ flyget från Stockholm till Vasa. Alltså, här är min version av globetrotting. Så det här var lite extremt. Dessutom så drabbades jag ju av extrem turistdiarré i Mexiko. Och hade i en vecka. Idag är faktiskt första dagen. Sorry hörni. Men idag är typ första dagen som min mage är lite någorlunda normal igen. Men alltså hela den här förra veckan när vi var i Los Angeles och hade trevligt hälsa på kompisar och sådär. Så skit jag ner mig. Alltså flera gånger om dagen. Så att ja, det var den semestern det. Jag behöver kanske inte förklara så mycket mer. Ni förstår säkert redan att det är väldigt, väldigt skönt att vara tillbaks hem i Norden igen. Vad ska vi prata om idag i Supernova då? Nå, bland annat så ska vi prata lite om Justin Timberlake som nyligen har bett om ursäkt för en grej. Jag ska inte spoila vad han har bett om ursäkt om redan, men jag kan säga så här mycket. Det är ganska wholesome. Vi ska prata lite om Justin Timberlake som ju är en av de största figurerna inom pop- och R&B-musik. Och gå igenom lite hans snedsteg och rättsteg han har haft i sin karriär hittills. Utöver det här så ska vi också prata lite om Billboard-listan. Hur funkar den här listan egentligen som jag refererar ganska mycket till här i Supernova? Jag har tagit reda på hur Billboard-listan fungerar. Vi ska också gå igenom dem som under tiderna, sen när man börjar räkna vem det är som platsar på den här listan, har haft flest number ones. Och vi ska också lyssna på musik från artister som har debuterat och för första gången under sina karriärer fått hits på den här listan. Bland annat Tinashe ska vi ta och lyssna lite på här idag. Hon släppte ju ett album som blev väldigt, väldigt populärt. Det heter också Popstar. Och det har hon blivit. Så vi ska lyssna på Tinashe idag. Andra artister som vi ska lyssna på ny musik från är bland annat Daniela Ratana. Det kommer också lite Erykah Badu, svenska Mattis. Och här till först så tänker jag vi tar och öppnar med en gammal hiphop-goding, Kendrick Lamar, från albumet GNX, som ju är bästa hiphop-albumet som har släppts de senaste 10 åren, enligt mig i alla fall. Han har ju inte släppt någonting här nu under 2027, vilket betyder att det blir ett stort frågetecken vem som kommer vinna Grammys inom hiphop-kategorierna i år. För vem finns om inte Kendrick? Vi ska ta och lyssna på Hey Now tillsammans med Dodi från den här plattan och sen ska vi prata vidare lite om Kendrick Lamar. Men jag säger bara välkomna ska ni vara en gång till Supernova.

0: Double kill, let's add it up. Baby ass fat, can you do it? Can you back it up? Kick flip a nigga, I got tech decks. And it ain't shit for me to call it, get your chin check. Tell him Dodie did that.
1: Otroliga Kendrick Lamar var det här tillsammans med Dodie Six och låten Hey Now från, enligt mig, 2020-talets bästa hiphop-album. Det vill säga Kendrick Lamars GNX. Jag var ju i LA förra veckan. Det vill säga Kendricks hemort. Orte kanske. Det låter inte riktigt rätt när man pratar om Los Angeles. Som ju är en stad som har ungefär 10 miljoner invånare. Men i alla fall, LA är en stad som jag har vistats ganska mycket i och tycker det är väldigt crazy men också väldigt inspirerande. Finns ingen annan plats på jorden där jag går runt på stan och lyssnar på vad som spelas för musik i gatubilden. Ni vet, folk som åker förbi bilar, har ner fönsterrutorna och dämmar mosa. Finns ingen annan stad där de spelar så bra musik som LA, enligt mig i alla fall. Så jag känner mig väldigt inspirerad av att vara i den miljön. Men förra veckan så tog jag ett litet skritt ut från min normala zon som jag brukar befinna mig i den här stan. Jag hade precis varit på Reiki healing. Alltså, behöver jag säga mer, hörni? Jag tänkte att Reiki skulle cure my diarrhea som jag hade fått i Mexiko veckan innan. Och vet ni, det sjuka var att det faktiskt funkar. Alltså, det lugnade ner min maga. Så ja, jag var på bajsreiki. För jag tänkte, when in Rome. Nu är jag i Los Angeles, nu ska jag ta och utnyttja alla de här fina upplevelserna som finns att få här. Så jag känner mig alldeles zen för första gången på flera dagar. Och tänkte, nu ska jag göra något trevligt för mig själv. Jag ska föra till en nice bokaffär som jag har kollat in väldigt länge. Som inte bara har böcker och sånt, utan också har vinylskivor och massa spännande grejer. Så jag bokar en taxi, som man ju gör, för man kan inte fan gå någonstans i det bajshållet. Så jag bokade en taxi. Men jag hade inte riktigt koll på vart jag bokade den här taxin. För jag var liksom upp och sveva på något meditativt moln. Och tydligen så fanns den här shoppen på två olika locations. En som var typ 2 kilometer från där jag befann mig. Och en annan som var 35 kilometer ifrån var jag befann mig. Vilken tror ni att jag bokade taxin till? Nå, definitivt den där som var 35 kilometer bort. Det här insåg jag efter att jag hade suttit i bilen i typ 45 minuter. Så var jag sådär, vänt nu, det här tar nog lite längre. Mm. Nå, jag var på väg till helt fel ställe alltså. Dit den här taxin tog mig, det var en stadsdel som kallas för Brentwood. Och jag hade aldrig varit där tidigare, men när taxin lämnade av mig så märkte jag att okej, det här är ett litet annat typ av LA än det som jag annars är van med. Jag gick in på ett café, för jag var så uttorkad. Alltså, jag hade luggit på den här reikibritsen ute i en trädgård. Det var 45 grader varmt, hörni. Och riktigt, riktigt fuktigt. Jag har aldrig upplevt sådana hetta någonsin i mitt liv, tror jag. Och också de som bodde i Los Angeles var sådär att det här är helt crazy. Inte ens på somrarna brukar det vara så här. Och det är oktober. Så vi hamnar mitt i en riktig heatwave. I alla fall, jag gick in på det här kaféet, skulle beställa en smoothie åt mig och inser att oj, den här kostar $25. Mm, och då inser man att okej, nu är jag på lite nya marker här. En kaffe, $15. Så jag visste att det här kan gå hur som helst. Jag satt mig ner vid det här kaféet och började researcha lite. Vad är det här för area? Och då insåg jag att det här är ett område som inhyser några av de största kändisarna vi har i USA idag. Bland annat Kendrick Lamar. Han har styrt kosan från sitt område där han växt upp i Los Angeles, det vill säga Compton, som är hem för väldigt, väldigt många superframgångsrika rappare. Men han har nu bestämt sig för att flytta därifrån och flytta till det här Brentwood-arean då. Andra kändisar som också bor där är bland annat LeBron James, alltså NBA-superstjärnan. Vi har också skivproducenten Dr. Dre, Gwyneth Paltrow, som släppte det Smells Like My Vagina, doftljusig. Hon har ju någon slags health and wellness-företag. Jag vet inte, jag är inte så insatt. För jag menar, om priserna var samma som där hennes hemort då, så vågar jag inte ens tänka på vad hennes vagina-doftljus kostar. Och jag tänkte ju då i mitt stilla sinne att oj, men vad trevligt, då kanske jag är på den här skivaffären och så stopplar Kendrick förbi. Men nej, så är det ju inte riktigt. Utan de här kändisarna gömmer ju sig förstås upp i bergen med havsutsikter och annat trevligt. Och jag måste faktiskt säga det. Det är en sån här trevlig fråga som folk brukar ställa mig. Har du sett kändisen då? Men jag har typ aldrig sett en enda känd person i Los Angeles. Jag vet inte om de befinner sig i de här tunnlarna som jag har hört rykten om. Att det går liksom långa tunnlar under stan där kändisarna åker från punkt A till punkt B. Eller så är de väl upp i sina helikoptrar. I don't know. Men det var nog bara jag, min $20 smoothie och ångest som befann sig i Brentwood förra veckan.

Emma Ogier var det här med Hands Tied. Nu hörni, tänker vi ska prata lite om en fantastisk musiker som har ett lite jobbigt förflutet. Det har väl egentligen alla stora artister. Det finns väldigt få som har klarat sig undan kontroverser. Men man ska kunna säga att en beatboxing-kontrovers för en artist, det är nog alltså, socialt väldigt, väldigt svårt att komma över. Jag pratar ju förstås om Justin Timberlake, hörni. Kommer ni ihåg det här? You see, they call me late. Timber, timber, Timberlake. The fuck it, the... Ja, det här var ju då ett klipp från 2001 när Justin Timberlake ställer sig på scen iklädd en bandana, ett par hängiga jeans och sitt klassiska nudelhår och ja, slänger ur sig en riktig jävla dålig beatbox. Och det här är ju också tiden som Justin precis hade gjort slut med sitt ex Britney Spears. Och ni har säkert sett den här videon cirkulera på internet från just det här klippet när kameran sen panorerar till en Britney som sitter i publiken och ser extremt äcklad ut. Och det här har varit ett av mina favoritklipp någonsin på internet. Men tyvärr måste jag nu komma och berätta åt er att det här är ett konstgjort klipp. Jag tror bilden på Britney är från en helt annan tillställning och hon blev sen inkläppt i efterhand. Men kan vi all bara skit i det här och låtsas att vi fick se i realtid en Britney Spears som plötsligt fick the ick av sitt ex och bara inser, hur fan tänkte jag till det? Orsaken varför jag tar upp det här gamla fantastiska klippen nu då, som Justin säkert helt skulle glömma bort, är för att han faktiskt nyligen har gått och bett om ursäkt för sin beatboxing era. Och det här är ju stort. Jag tycker det är fint att han själv kan ta sig själv med en nypa salt och inse att det var kanske inte jättebra. Och det är ju inte som att han har gjort någonting olagligt. Alltså man får ju vara dålig på att beatboxa. Och nu måste jag säga, jag tycker inte ens att den här beatboxningen kanske är så dålig. Alltså det låter ju helt okej ändå. Men problemet var väl bara att man förväntar sig kanske någonting lite mer av en av de mest kända stjärnorna på den tiden i alla fall. Han kommenterade här klippen nu då som har blivit mega viralt de här senaste åren genom att medge att det var lite too many boots, too many cats. Och jag fattar först inte alls vad han menar med det. Men då insåg jag att det är ju boots, cats, boots, cats. Ni vet, alla språk har ju sina egna sätt att lära sig att beatboxa. Och boots and cats är tydligen det engelska sättet då när man försöker få till det där bra basljudet och snare-ljudet. Jag kan ju bara tänka på svenskans sätt att lära sig att beatboxa. Och det tror jag fick från Bully Bumpa. Cirka 2009 eller någonting. Då fick vi lära oss i Bully Bumpa att man ska säga bajsa på kanten. Och så ska man lära sig att beatboxa. Och vet ni vad? Jag tycker det är bättre än boots and cats. För bajsa på kanten, det har ju som ändå lite mer rytm än boots, cats, boots, cats. Ni hör ju också att även om jag är musiker så kan jag medge att jag är riktigt rövdålig på att beatboxa. Jag tänker inte ens försöka. Men jag tyckte att det piggade upp för en gångs skull att nu har vi en kändis som ber om ursäkt för någonting som inte är sexuella trakasserier eller pengatvätt eller någonting fucked up som det alltid brukar vara. Det var lite skönt att för en gångs skull så var dagens största nyhet i musikvärlden Justin Timberlakes urdåliga beatboxing.

House music var det här med Quavo och Justin Timberlake. Ja, de påstår här att det här tydligen ska vara en låt som de kan köpa hus med. För så mycket pengar kommer de tjäna på den här låten. Så bra var den. Det vet jag nog inte riktigt om jag håller med om. Men jag tycker ändå det är trevligt att få se lite mer Justin Timberlake i nutid. Han släppte ju ett fruktansvärt dåligt album 2018. Man of the Woods hette det här albumet. Och skulle vara någon slags... Alltså honestly, det var väl en ålderskris. Justin kände väl att nej, men nu kan inte stå och sjunga sexy back nu mer. Nu kan inte stå och göra Cry Me a River ballader utan nu måste jag visa att jag är en kar. Och vad gör karar? Nå, det är i skogen och de har på sig flanellskjortor och de hugger ner träd. Det här var på riktigt Justin Timberlakes sämsta album. Innehöll inte några hittar och blev ganska allmänt känt nog en flop. Och det tycker jag är skönt, för det bevisar ju bara att nej, Man måste inte hugga ner träd bara för att vara en kar på riktigt. Man kan också vara den här lite mer känsliga typen, för det är den Justin Timberlake vi faktiskt alla tycker mest om. Efter det här släppte han också ett album 2024. Han tog några år på sig att fundera över sina synder och då släpptes albumet Everything I Thought It Was. Och ja, det här har nu kanske inte heller riktigt några stora hittar. Många märkliga titlar på det här albumet, som till exempel Infinity Sex. Alltså jag tycker ju mer om det än att han gör Lumberjack-låtar. Jag tycker mer om Infinity Sex än till exempel Flannel som fanns på Man of the Woods-albumet. Det finns ju också ett otroligt klipp från några år sedan, om vi nu pratar om Justin Timberlake och hans fina kontroverser online, när han var ute och körde bil i fyllan. Om jag inte har helt fel så var det här i Hamptons. Åtminstone så var det någon gated community ute i något lyxigt, lyxigt område i USA, och han var alltså ute och körde i fyllon när han blir stoppad av en polis som är sådär att morro, vad håller du på med? Och han bara nej, nej, nej, nej, nej, nej, snälla ge inte mig en DUI för det här. You're gonna ruin the world tour. Och den här polismannen är bara sådär, what fucking world tour are you talking about? Han hade ingen aning om, eller så hade han aning om att det var Justin Timberlake han just hade stoppat. I alla fall så låtsades han inte som om någonting och han bara, hör du, vad fan dillar du om? Jag kan tänka mig att det är ganska många som försöker dra spännande orsaker varför just de inte ska få en bot eller vad det nu kan vara när de blir tagna på bar gärning. Och Justin försökte med brinnkära livet att komma undan lagens långa arm. För att han då skulle fara på en världsturné. Han blev då tvungen att göra sån här field sobriety test som ni säkert har sett som de har i USA när man måste stiga ur bilen och typ försöka gå på en rak linje. Sätt ena foten framför den andra och hålla balansen. Och när han inte riktigt klarade av de här testen så sa han att orsaken är för att these are really hard tests. Och ja... Alltså visst, om man är i fyllon så är det ju ganska svårt att stå på ett ben i 3 sekunder. Så absolut Justin. Tyvärr så blev han dock fälld för det här direkt, inte att han skulle vara på världsturné, utan han blev dömd och fick $500 i böter. Och det som kanske jag tycker är mest intressant, det var att han fick 25 timmar av community service. Det vill säga att han måste, inte vet jag, sop någon väg. Eller kanske jobba på någon second hand store eller någonting i 25 timmar. Jag älskar när kändisar får såna här straff. Alltså det är så poetiskt. Tänk att du ska åka till arbete och så är det snöstorm och du liksom hela vägen är igensnöad. Och så kommer Justin Timberlake på en monkey och skottar åt dig.

har vi hört talas om Billboard-listan. En amerikansk lista där musik rankas. Men har vi koll på hur det faktiskt funkar egentligen? Jag måste göra lite research, för jag insåg att ofta refererar jag till Billboard-listan att nu ligger den här etta och den här bla bla bla. Men hur funkar den här listan egentligen? Det visar sig att det är lite mer komplicerat än vad det var förr i tiden när man typ bara tog okej, den här spelas mest på radio just nu, eller den här har sålt mest kopior. Nu för tiden så är Billboard-listan baserad på en blandning av olika faktorer. För det första streamingaktivitet, sen har vi radiospelningar och vi har också fysiska sales. Alltså köpta CD:er och vinyler och så vidare. Och vi alla vet ju idag vilken av dessa tre faktorer som regerar. Det är förstås streamingen som är det mest populära och också det mest kontroversiella sättet att lyssna på musik. För vi vet ju också att streaming genererar jättemycket pengar, men procentandelen som faktiskt går till artisten och producenterna och låtskrivarna, de som har skapat den här musiken, utan dem så skulle inte finnas en låt att lyssna på. Procenten pengar som går till dem är minimal i jämförelse med vad skivbolagen och de här stora företagen som streamar musik går hem med. Det är omöjligt att sätta ett exakt pris på vad en artist får per stream, men i dagsläget så är det ungefär 0,003 till 0,005 cent, och nu pratar jag i dollar, men spelar väl inte så jävla stor roll, för det är ändå belopp som är så fruktansvärt små att det spelar nästan ingen roll. Alltså det här är inte ens fickpengar. Alltså, för att göra det här lite mer konkret, om din låt streamas 1000 gånger så får du alltså 3-5 dollar. Alltså 1000 gånger lägger någon igång din låt och du får 3 euro ungefär. Ja, inte ens 3 euro, för dollarn i dagsläget är ganska låg. Och streamas din låt då 10 000 gånger, vilket är väldigt, väldigt bra jobbat, så får du ungefär 30 euro. Alltså, det är så pinsamt små summor. Och där ska vi också komma ihåg att ofta så är ju den här procenten då någonting som du delar med andra personer. Du har ju ofta en producent inblandat, du har låtskrivare, du kanske har ett skivbolag också, och då ska ju alla gå hem med en del utav den här kakan, vilket betyder att den här 30 euron som du skulle få för 10 000 streams, den är betydligt lägre.

säkra. Så det finns massa problematiska aspekter med att streama musik, samtidigt som vi ju som konsumenter också måste erkänna att det är nog väldigt smidigt. Jag älskar att kunna streama musik, jag tycker det är toppen, men jag ser också hur otroligt problematiskt det är, och det är något som jag själv drabbas av också som en person som skapar musik. Det är otroligt svårt att kunna leva på det. Men om vi går tillbaka till Billboard-listan då och kollar på vem det är som har haft mest number ones under tiden som Billboard har funnits, då har vi faktiskt ett band som, ja men det här gör mig ändå ganska nöjd att de är på nummer ett. De som har haft flest Billboard number ones genom tiderna är The Beatles. Och även om de är, alltså herregud, när släppte de sin senaste låt? 72 kanske. Så tycker jag att det här känns ganska bra i min själ. Jag är ett Beatles-fan själv, även om det nu inte är någonting jag sätter på on the daily och mer. Så tycker jag att den här titeln ändå är välförtjänt åt dem. På plats nummer två hittar vi, alltså för mig ganska förvånande nog, Mariah Carey. Alltså jag älskar Mariah Carey, jag tycker hon har massa bra musik. Men inte skulle jag nog kanske lägga henne på nummer två ändå. Det känns väldigt amerikanskt. Och jag tror att en låt som verkligen har trissat upp henne på den här listan, det är All I Want For Christmas Is You. För den ligger ju etta typ varje år. Så jag tror att jag hittar boven i drama här. Nummer tre så har vi föga förvånande Taylor Swift. Och det här förstår jag ju förstås inte heller. Jag är ju inget stort Taylor-fan, även om jag absolut kan medge att hon har bra låtar och förtjänar en plats på den här listan, så fattar jag nu inte riktigt att hon kan vara nummer tre. På fjärde plats har vi Rihanna, som ju inte har släppt någonting heller på jättemånga år. Det ryktas ju nu och då att men nu kommer snart ett nytt Rihanna-album, men hon verkar vara upptagen med andra saker, så vi får se. Hon ligger ändå på plats nummer fyra, eller egentligen en delad fjärde plats tillsammans med Drake, som jag också har ganska svårt att förstå, men nåja, de är nu där i alla fall. På femte plats, och det här smärtar mig hörni, på femte plats har vi Michael Jackson. Vad gör han så långt nere? Hur fan kan Michael Jackson ligga under Drake? Jag vet att Michael Jackson är en kontroversiell figur, och jag vet att det finns väldigt mycket musko-grejer kring den här mannen, men gud, det här är king of pop. Så är det bara. I said it. Alltså, jag tycker att Michael Jackson förtjänar en högre placering på den här listan, men vi kanske får kalla det karma. Jag vet inte. En artist som har kämpat på väldigt länge, hon började släppa musik redan 2007, då i en tjejgrupp, men hon bröt sig ur den här tjejgruppen och började göra egen musik under namnet Tinashe. Där kom första singeln 2014, och hon har faktiskt nu fått se sin första och bästa Billboard Top 10-placering med sitt nya album Popstar, som har blivit väldigt, väldigt pop. Alltså, det här är kanske lite mer left än de andra main popgirlsen vi har just nu, men jag tycker väldigt, väldigt mycket om Tinashe och är glad att hon har fått den här placeringen efter många år av hårt, hårt arbete. Så hörni, vi ska ta och lyssna på Nobody Wanna Dance Anymore från nya plattan Popstar.

Tinashe var det här med Nobody Wanna Dance Anymore. Och jag är ju faktiskt en del av problemet här, för jag känner ju att jag inte heller ork dansa mer. Och det har inte någonting med musiken att göra, utan det har väl kanske mer med klubbmiljön att göra. Jag förstår inte hur jag liksom, när jag var 19-20 år gammal, kunna förbise olika riktigt groteska faktorer som existerar på klubben. Till exempel klibbigt golv, äckliga vässor, spylukt, White Russians. Jag förstår liksom inte hur det där bara kändes som helt naturligt och jättetoppen, när det idag är någonting som hemsöker mig i mina mardrömmar och jag vill absolut inte associeras med det. Med det sagt så kan jag ibland sakna att dansa, för jag älskar verkligen för att få ut på klubben och dansa. Och får jag vara lite pretentiös här nu, för jag måste säga att för mig var den där dansen och musiken det mest viktiga. Klart det är kul att vara i fyllon också, men det handlar inte liksom om någon slags... Jag tänker på orrar som ska para sig när hanen far ut i skogen och kuckelikuar och kör en liten dans, visa fjädran och sådär. Alltså, det är ju många som fatt i klubben för att ragg. Och det får man ju göra. Alltså, it's hard out there. I get it. Men jag minns i alla fall när jag var yngre så handlade det mer om att fara ut med mina tjejkompisar och faktiskt bara höra på bra musik. Och förstås bli fyllon också. Men i alla fall, jag är en musikälskare och jag tycker också väldigt mycket om att dansa. Och jag såg faktiskt ett klipp som Sara Larsson la upp här nyligen, när hon sa att hon skulle vilja skriva ut en medicin till alla som är deprimerade. Och det är att varje dag sätt på musik som man älskar och bara dans. Och först tänkte jag, vad är vitsigt? Det här är ett så här typiskt råd som någon som aldrig har känt psykisk ohälsa ger åt folk som mår skit. Häsan det, men få ut och ta en promenad. Få ut och gå lite, drickna te. Fuck that, det funkar inte. Och alla vi som har drabbats någon gång i livet av depressioner eller ångest eller sådana här liknande, vi vet att det här går inte. Man behöver starkare tag. Samtidigt så tyckte jag att det fanns någonting i det här statementet från Sara. Och jag märker i mig själv också att dans är någonting jag totalt har tappat. Det var någonting som kom så naturligt till mig när jag var yngre. När jag var barn var jag med i massa olika dansföreningar. Och vi lyssnade ju bara på bra musik och koreografier. Och fortsatt då alltså in i tonåren när jag sen började gå på klubben och så vidare. Men nu är det här någonting jag aldrig sysslar med någon mer. Och jag märker att jag saknar det. Jag skulle vilja börja dansa mer. Och jag tror faktiskt det är väldigt bra för kropp och själ. Dock så det viktiga här är ju att jag vill göra det utan att behöva bördas av tanke på att jag ska uppfattas som sexy. Och det här är ju förstås en börda som kommer på en om man är på en klubb. Många klubbar har ju dresscodes. Alltså du ska se ut på ett visst sätt. Du ska ha högklackat eller kjol om du är tjej. Och du ska ha kostym om du är kille. Whatever. Så ser du ut på väldigt, väldigt många ställen. Sen finns det ju förstås klubbar som inte har dresscodes. Men alltid så är det ju nog ändå med en baktanke att folk ser på dig. Och det finns något slags socialt spel. Och det är ju så som vi i västvärlden i alla fall idag tänker på dans. Det är ju mycket mer otänkbart att använda dans som någon slags privat läkemedel. Jag menar, att sätta på bra musik och dans hemma. Bara för att göra, bara för att det är kul. Helt utan tanke på att någon ska behöva se dig, att du ska behöva ha någon viss outfit på dig, eller att du ska behöva vara påverkad av substanser. Utan bara för att ha det lite gött, helt enkelt. Så jag tror faktiskt att jag ska ta Sara Larssons råd, och nästa gång jag är ensam hemma och inte vet jag, vänta på att min ungspizza ska värmas upp, så tror jag ska sätta på någon bra musik och försök kom tillbaks till mina gamla vanor. På tal om sån här woo-woo shit hörni, med healing och hit och dit. Jag tänkte nästan att vi ska ta och lyssna på en artist som nyligen har släppt ett nytt album som faktiskt är en titulerad healer. Vi ska prata lite mer om hennes healingresa om en stund, men här till först, låt oss lyssna på Erykah Badu från hennes nya album Before the World Blows. Här tillsammans med Steve Lacy och låten To the Moon.

Steve Lacy och Erykah Badu var det här med låten To The Moon. Och jag berättar ju här att Erykah Badu har en liten side hustle som är ganska intressant. Hon är nämligen healer. Och det här är ju ett ganska flytande begrepp. Vad är en healer då? Det kan ju innefatta lite ett och annat. Men en sak som hon gör i alla fall är att hon jobbar som doula. Och en doula är någonting som jag i alla fall har förstått att man kan använda sig av vid lite olika tillfällen i livet. Jag tänkte säga anställa, men det känns som helt fel verb att använda. Jag anställer en healer här nu. Nej, det känns nog mer som att det är någonting som händer mer magiskt på något sätt. En doula bara liksom trillar från himlen när du behöver den. Till exempel när man föder barn så kan man ha en doula att hjälpa dig i den här processen mer spirituellt och mentalt kanske än medicinskt. Men nu vet jag säkert, har de också några örter som de kan tipsa om och hit och dit. Sen kan man också i dödsögonblicket använda sig av en doula. Och inte bara nu vid det här ögonblicket, men liksom i förberedelse inför döden. I livets slutskede så kan man ha en doula att lite guida en igenom de här känslorna som kommer upp. Man har helt enkelt en person som bara finns där tillsammans med en. Och det här är då någonting som Erykah sysslar med. Och jag tycker det här är toppen fint. Hon berättade här i en intervju med Pitchfork att hon brukar åka till äldreboenden och sjunga olika psalmer, gospellåtar som hennes mamma har lärt henne, eller så jammar hon helt enkelt bara vad som kommer till henne just då. Och jag tycker det här är ett superfint sätt att give back to the community. Alltså hon skulle kunna sitta där i sitt mansion med sina pengar som hon har tjänat genom sin liksom livslånga musikkarriär och bara, inte vet jag, drick champagne och rök cigarrer. Men hon väljer istället att göra någonting som faktiskt kan göra lite skillnad. Och jag tror att musik, särskilt livemusik, i alla livets skeden kan vara ett väldigt, väldigt bra ställe för återhämtning. Och då pratar jag kanske mer om den där själsliga återhämtningen. Det kan bli ett ställe där man får ett andrum för sina känslor. Känslor som man kanske har tryckt undan får chans att komma ut. Man kanske blir jätteberörd av en låt eller en sångröst och så börjar man gråta. Och det kan vara jätteviktigt. Så jag tycker att Erykah Badu får 10 av 10 för att hon gör det här jobbet och faktiskt far ut. Och boots on the ground hjälper äldre människor att dela med att bli äldre. Som vi ju alla förhoppningsvis kommer uppleva någon dag. Och jag måste säga, av olika artister som det finns så är nog Erykah Badu på min topplista också när det kommer till vem jag skulle vilja ha som min doula. Hon känns bara som att hon är bra på det. En annan skulle också ha varit Dolly Parton. Jag skulle ha haft Dolly att komma och, inte vet jag, krafsa mig i håret med sina akrylnaglar när jag håller på att dö. Det skulle kunna ha varit trevligt det också.

Och ja, han pratar ju om sommaren i den här låten, men tyvärr är det så att Supernova också snart är redan förbi. För vi har en låt kvar på spellistan idag innan jag låter er vandra fria i livet och ta era egna val. Det får ni ju göra annars också, men förstås så hoppas jag väl någonstans lite egoistiskt att jag kanske har ett litet inflytande på er musiksmak och vad ni väljer att lägga in i era spellistor. Det är ju därför Supernova är här, för att inspirera till lite ny lyssning. Kolla in vad som finns på marknaden just nu och vad som är hot och vad som kanske inte är hot men som förtjänar att vara det. Jag berättade ju här för några veckor sedan om hur vi har studerat musikhjärnan och att tydligen så visade det sig att för de allra flesta så fastnar musiksmaken någonstans där i 20-årsåldern och för vissa till och med tidigare. Man lyssnar resten av livet på den musiken man lyssnar på som ung och utvecklas inte så mycket efter det, men jag tycker att det finns så mycket bra musik som släpps hela tiden som jag tror att även ni lyssnare ska kunna må bra av. Så det är därför vi gör Supernova här, för att uppmuntra till lite ny lyssning. Och vill man ha riktigt extra bra ny musik, då ska man ju tune in på onsdagar. För då har vi ju osignat här i Supernova, det vill säga att vi spelar osignade artister. Och det är ju lokala artister, folk från Finland och Sverige också har vi fått ganska mycket submissions från. Och det är helt enkelt baserat på vad ni lyssnare skickar in hit till Supernova. Så varje onsdag har vi två stycken nya artister och även imorgon så kommer vi köra igång med osignat och ha två stycken nya fantastiska artister som ska få vara med här i programmet. Och det här är så roligt. Jag älskar verkligen det här och det är så trevligt att se hur glada artisterna blir också när vi lyfter upp deras musik här i radion. För det är inte helt det enklaste att få sin musik spela på radio heller. Så vill du skicka in din musik eller kanske du känner någon som gör musik som kanske skulle vilja vara med i Supernova osignat, då kan jag ge goda nyheter, för det är nämligen väldigt, väldigt enkelt. Man tar bara och skickar iväg ett mail med sin låt och kanske skriver lite om sig själv till e-mailadressen supernova@yle.fi. Och så går vi igenom låtarna där och alltså varje vecka så väljs två stycken låtar ut som får vara med i programmet. Så missa inte här imorgon alltså. Vill du höra mer på Supernova så har jag också goda nyheter, för det kommer ett nytt avsnitt varje måndag, tisdag och onsdag och det släpps 5 varje gång på arenan. Sänds även i radio, ofta. Mycket repris har jag hört. Så ni får nog bara dela med att jag är ett återkommande inslag i Radio Extrem. Hoppas att ni har en riktigt toppen dag hörni. Jag kommer lämna er med en riktig feststämning. Vi ska höra på lite nytt från MNEK:s senaste platta Bulldozer som jag inte kan slutlyssna på. Jag tycker den är så jäkla bra. Och den här låten har ett spännande namn. Jag tror den heter Orangutang, men den heter Gargantuan. Så jag vet inte vad det betyder, men det låter badass i alla fall. Så med tonerna till det här så önskar jag er en riktigt skön och härlig dag. Kom ihåg att vara snäll mot dig själv och ge dig själv en kram. Om det känns för mycket, alltså vi är ju ändå finnar, så ge dig åtminstone en klapp på axeln för att du har klarat ännu en dag i ditt fantastiska liv. Ha det bra så hörs vi igen imorgon. Puss och kram, hej då!

0: Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten.
1: Yle Extreme.

0: glad Borgobo med mig i studion. Maria Norman, välkommen.
1: Tack.
0: Ja, alltså, jag sa åt Maria här just hur det gick till. Jag såg dig 2 veckor sedan i Efter 9. Jag tyckte att det du berättade och hur du berättade var så fascinerande. Så det var lite så där som, vet du, liten pojke tittar på leksaksreklam och pekar så här, det där vill jag ha. Nej, jag sa inte, för det skulle vara patetiskt för jag bor ensam. Men att jag tänkte bara att en fascinerande människa, jag vill prata med henne. Och så skrev jag åt, tack till Janne Grönros som delade med dina kontaktuppgifter. Jag vet inte om det var ansvarslöst av honom.
1: Nej.
0: Men Maria Norman är här. Du är kriminolog och specialiserar dig på... Vi börjar med riktigt the basics. För jag har sagt romansbedragare. Är det bedragare eller bedrägare?
1: Bedragare.
0: Det känns rätt.
1: Ja. Och så brottet är bedrägeri.
0: Just det, precis. Ja. Välkommen hit.
1: Tack.
0: Kiva att du är här. Och som sagt, jag sa just åt det att du sa i det här intervjun, sa du ordet krottigt. Så jag sa att, hej, hon kan vara östnylänning. Och jag gissar att hon är säkert från Borgå.
1: Sen vi får in en busy ännu.
0: Ja, vet du, nu är det ju mycket bisar som försöker hoja pengarna
1: så
0: på en.
1: Det.
0: Jo. Det här ämnet tycker jag att det är bottenlöst fascinerande. Vad var gnistan för dig för att fick det liksom att undersöka mera just det här typen av bedrägeri?
1: No, jag träffade en Helmi Korhonen som jobbar i ett projekt som hjälpte utsatta. Det har tagit slut nu. Och hon berättade, hon var hemskt ivrig på det här. Jag hade liksom aldrig riktigt tänkt på det här brottet ens tidigare. Jag har varit mer in på andra slags brott.
0: Mm.
1: Och när hon berättade och jag började fundera på det här så märkte jag att det är forskat jättelite i det. Och vad är nu bättre än det, att man då börjar forska sen själv. Så då började jag forska i romansbedrägeri på nätet för 2 år sedan.
0: Har du någon gång blivit utsatt?
1: Jag får jättemycket, vad heter det, meddelanden i Facebook Messenger.
0: Okay.
1: Av amerikanska militärer och olika, också sen här olika slags läkare, kirurger som gärna vill ha kontakt med mig. Jag har inte blivit bedragen vad jag vet, men vad heter det, jag har gått på mycket annat, men inte just det.
0: Okej, okay. Ja. Men du måste ju ändå vara, jag påstår väl själv att jag nog har någorlunda bra öga för scammers än så länge, men det blir väl också mycket mer svårare säkert att liksom urskilja, att vem är nu det här, men är du så där, hakar du direkt att jaha, det här är ju då inte, det är inte på riktigt en general det här, inte?
1: Kanske just att general börjar vara så typiskt.
0: Ja.
1: Men om du skulle skriva att den är lärare precis som jag eller någon vanlig människa, så då kanske jag inte skulle vara så misstänksam.
0: Mm. Men hur brukar du göra själv? Är det bara block direkt eller svarar du liksom? Skojar du med dem?
1: Ibland är det roligt när man vet vad det handlar om, så är det roligt att skriva lite ibland om man har tid och ork.
0: Mm.
1: Och så försöker jag förstås nu ibland fråga att hej, att varifrån kommer du och varför gör du det här? Och då brukar det ta slut ganska snabbt, att det har de inte tid att svara på. Att det är ju liksom business, att inte hinner de skriva med någon kriminologtant som egentligen bara vill veta varför de begår brott, utan det är ju organiserad brottslighet många gånger, så det är ju, varför skulle de spendera tid på det?
0: Alltså frågar du helt, vet du, sätter du dit dem sådär att jag vet att det här är, jag vet att du luras, frågar du liksom att varför gör du det här brottet eller
1: ja,
0: frågar
1: du att varför är du en... att nu är det så att jag tror nog faktiskt inte att du är general och kirurg, men att vad heter det, skulle du vilja berätta vem du är och varför du jobbar med det här eller varför du gör sånt här?
0: Ja.
1: Att jag är kriminolog, att jag är nyfiken. Jag försöker skriva snällt förstås, inte någon idé att vara elak och dum. Men inte har de sen tid.
0: Och där slutar samtalet.
1: Det brukar ta slut.
0: Men gör jag dum? För att jag har ju alltså... Jag älskar ju att prata med scammers. När jag vet att det är... Har det då som kom via Instagram eller vilken plattform som helst. När jag får ett meddelande och jag vet att det här är någon som luras.
1: Mm.
0: Så jag håller ju dem kvar så länge det bara går.
1: Mm.
0: Och jag ger förstås inga liksom bankkortsnummer eller något sånt här. Utan jag driver ju med dem så länge det bara går. Förra sommaren fick jag en friend request på Facebook av Jakob Norrgård från Kai. Och jag är vän redan på Facebook med den riktiga Jakob Norrgård. Så jag tog en screenshot och skickade åt riktiga Jakob. Är det här du?
1: Ja.
0: Och han sa nej. Och så frågade jag, är det okej att jag lite skojar med den här människan? Och jag hade ett långt samtal med fake Jakob Norrgård som redan i tidig start sa att han älskar mig och har tänkt på mig. Det här har inte riktiga Jakob någonsin sagt än så länge.
1: Det var ledsamt att höra.
0: Verkligen tråkigt, han älskar alla andra. Men det där... Och det tog ganska länge förrän vi kom till pengasituationen. Mm. Och det var sen att han ville sälja alltså exklusiva medlemskort till gruppen. Som konstigt nog inte hette humorgruppen Kai, utan musikgruppen Leif hette det här. Och han ville sälja mig, och det var, valutan var i svenska kronor. Och jag var hela tiden absolut, jag ska ha 10 stycken av det dyraste kortet. Och drog ut på det, och sen blev han mer och mer förbannad. Eller hen blev mer och mer förbannad och sådär. Vad tror du om, nu kan du inte veta, men vad tror du att det kan ha varit för människa som har varit där? För det var inte Jakob Norrgård på riktigt, det var någon annan.
1: Alltså det här är ju ett jättebra bedrägeri, att det är någon som är nära. Kändisbedrägerier är ju jättevanliga när det gäller överlag romansbedrägerier. Alltså att det, för man får ju info på nätet, för man kan kolla där, vad gör Jakob Norrgård eller Mick Jagger eller Madonna den här veckan? Var har de varit? Och man får ju information som är relevant. Och särskilt när det, jag tänker i en sån här kontext, finlandssvensk kontext, så kan det ju faktiskt vara... Den här tanken är att det skulle ju kunna vara den. Och det är rätt bild och allt ser bra ut. Och särskilt om det är på svenska så blir ju folk lite mindre försiktiga. Så det här är ju ett jättebra bedrägeriförsök och jättefungerande strategi. Och kanske att sådana som kanske skulle vara lite mer misstänksamma mot att någon amerikansk kändis skulle skriva till mig, en vanlig tant från Borgo, så skulle... Det känns inte lika långt borta att någon från Österbotten eller en lokalkändis skulle kunna skriva. Och att man skulle kunna ha gemensamma bekanta, att det är inte så främmande. Men jag tänker att om man skriver på bra svenska, så då kan det ju nog vara att det är någon som kan svenska, och att det kan vara någon lokal organiserad brottslighet eller till och med någon enskild bedragare. Men oftast är det mer sällan att det är en liksom enskild människas business mer än det här bedrägeriet.
0: Att det är en, liksom en grupp, en organisation.
1: Ja, det skulle jag nog räkna med.

0: ska fortsätta snacka romansbedrägeri med kriminologen Maria Norman som jag har med mig här i studion. Det kom en fråga här faktiskt att han vill lyssna. Jag studerar kriminologi just nu och undrar vad man kan göra efter studierna om man hittar en nisch. Vad kan man jobba med? Vad skulle du säga om det här?
1: Kriminologi är ju så roligt att det faktiskt går att applicera på jättemånga saker. Mm. Om man tänker på Sverige som kanske har lite större arbetsmarknad för kriminologer så är det ju liksom dels det kommunala brottsförebyggande arbetet men också i organisationer och föreningar. Nu är det ju lite dåligt läge med i Finland för tredje sektorn, men där skulle jag säga att många jobbar med olika frågor och särskilt med liksom förebyggande arbete, förebygga sexuellt våld eller utnyttjande av barn eller missbruk. Sen kan man förstås jobba inom kriminalvården med olika forskningsplaneringsuppgifter och sånt. Så det beror lite på vad man liksom riktar in sig på, så det är ju bra att sen där när man skriver sina slutarbeten kan dela magistersarbeten att fundera på att vad är det man skulle vilja komma in på. Den statliga myndigheten för brottsförebyggande i Finland är ganska mycket mindre än i Sverige. Det är inte organiserat på samma sätt här, så det kanske inte är en stor arbetsgivare per se. Men forskning också, tyvärr är ju också forskning något som man inte just nu satsar jättemycket på i Finland. Mm. Så att jag skulle nog säga att försöka hitta den där grejen man är intresserad av och gå mot det hållet. Och det är inte en spikrak karriär som kriminolog i Finland om man inte går en forskningsbana. Men det är en intressant karriär tror jag nog att den här frågeställaren kan få.
0: Mm. Och romansbedrägeri är det som vi talar främst om idag. Och vi berättar här just att ganska typiskt exempel är det så att man får ett meddelande på en plattform. Det kan vara Instagram, det kan vara Facebook till exempel. Mm. Och då är det någon som är sådär, hej på dig Maria till exempel. Och jag är en major löjtnant här i USA. Jag är också kirurg och vad du är snygg och jag tror att jag är lite kär i dig. Och sen i något skede så vill man kanske ha lite pengar och sådär. Om vi försöker gå liksom till djupet på det där, du sa att det är sällan eller knappast någonsin en privatperson, utan det är då ligor, organisationer, grupper som du har människor. Hur går det här tror du till liksom, eller hur mycket vet du om det här, att har de någon kontor någonstans var de dyker upp liksom och öppnar laptopen och så hittar de sådär att Kjell Simosas verkar vara en lättlurad jävel, och så kommer det ett meddelande med liksom, hur väljer de människorna, är det bara på liksom random, vet de sådär att den här Björkhjelm har ju säkert mycket pengar och kanske vi ska försöka skämma, hur går det där till liksom?
1: No, det är två olika sån här geografiska områden där en stor del av de här brotten skapas och görs. En är Västafrika och en är Sydostasien. Mm-hmm. Och i Sydostasien är det alltså helt sådana scamming compounds, alltså det är jättestora fabriksområden, och en stor del av dem som jobbar där är själva utsatta för människohandel, alltså de har kommit från andra ställen. Oj. Och sökt IT-jobb ofta, och så har de som tillgång att de kan engelska. Så då har de varit dit och sökt jobb och blir av med passe och inlåsta. Och där är det skiftesarbete. Och då har man morgonskift, kvällsskift. Det liksom rullar på hela tiden. Mm. Så att för den som blir bedragen så ser det ju ut som att det är en människa som skriver med mig. Men i verkligheten så är det liksom ofta flera. Och till och med att det kan vara, det finns handböcker i manualer hur man ska gå igenom de här bedrägerierna. Och då kan det vara att någon är ansvarig för den här första kontakten och sen kommer nästa och är ansvarig för någon slags sån här love bombing, och sen kommer någon som jobbar med de här pengarna.
0: Jaha! Så är det så där att om någon, nu tänker vi att någon får kontakten med dig och du skriver med den sådär, vad du verkar. Mm. Och sen så, hej, nu behöver vi kärleksmästaren. Och så byter de in liksom sådär, hör du Maria, du är en snygg brud du har. Du är helt, oj, tack, vad kiva. Ja. Och sen när de har fått liksom dig helt mesmerized av kärlek, du har kanske sagt tillbaka att jag tror att jag älskar dig också. Ja. Så nu, hej. pengakarn. Och så kommer den här pengamänniskan in så här, hör du, Maria, jo absolut, du är snygg och jag älskar dig. Det där, nu är jotton den, att jag skulle behöva 10 ton. Alltså, det så det går till.
1: Ja, nu kommer jag till dig, för jag behöver pengar till flyget, min mamma har blivit sjuk. Här är så hurja korruption här som jag är just nu på min utlandskommendering, att jag kommer att hamna i fängelse och vi kommer aldrig att få ett gemensamt liv om inte jag kan sticka in lite någon peng här till någon korrumperad polis eller någonting. Så det finns många orsaker. Och det också är det så att det liksom finns i de här stora fabrikerna sån här egna, vad heter det, divisions, alltså avdelningar. Och någon kanske specialiserar sig på Finland och Norden och läser in sig på vad heter det, vad är in här, vad gillar folk i Norden, vad är relevant, för att det är liksom inte samma om jag ska, om jag ska bedra en människa från Singapore eller Kanada eller Finland, så är det bra att ha lite koll på hur man gör och vad som är relevant, så det är liksom riktigt utstuderat.
0: Hur går oftast den här själva pengadelen då? Sen i det skedet där de vill ha pengar. Hur det, liksom, finns det olika metoder där? Är det att de vill ha dina, ber dem efter dina bankkorts, kreditkortsuppgifter? För när jag berättade om den här Jakob Norrgård-scammen, så det där, så först ville han sälja alltså medlemskort åt mig. Som var, och jag sa att jag ville ha det dyraste. Det var 3500 kronor. Och jag ville ha 10 sådana. Och då blev det snabbt, från medlemskort blev det till Apple-presentkort. Och det, de skulle jag sen då ha för 35 tonni. Ja. Jag köpte sen aldrig dem. Men att det liksom, vad finns det för, i vilken form ska hovas de här pengarna in? Liksom,
1: det är lite olika. Det beror på. Först kan det vara, ibland kan man bli testad först. Att kan du skicka mig med kanske just någon Apple Pay eller någon presentkort, bara 50 euro, så att jag kan ladda min telefon med lite mer taltid eller något sånt här. Just alltså en liten summa. Och då testar man. Och om du skickar den, då vet man att nu Du är liksom villig. Och då ökas de där transaktionerna. Men ibland kan det börja med en stor summa direkt, att jag ska komma dit nu till dig. Men tyvärr, när jag jobbar här, jag är kanske till exempel läkare för någon välgörenhetsorganisation och jag här är i en kriszon, så att jag har ju förstås inga pengar och vi har inte nät. Men om du skulle lägga på det här konto den här summan, så kan jag betala den här pengen. Och ibland kan det vara en kontoöverföring, men det kan också vara att man investerar i krypto tillsammans. Och därför kanske tänker jag att det behövs den här personen som ska hjälpa, för man får riktigt bra hands-on hjälp med att göra de här investeringarna. Så att jag har till exempel intervjuat väldigt gamla personer som knappast skulle ha köpt ett Apple Card eller investera i krypto, men de får hjälp per telefon, alltså helt IT-support. Vad gör du nu till nästa?
0: Så det är otroligt avancerat och professionellt.

0: Maria Norman joinar mig här i studion. Vi ska tala nu en liten stund om så kallad romansbedrägeri. Och de flesta liksom, kanske du och jag, Maria, och kanske andra kan ju tänka sig, vem skulle gå på det där? Vem skulle på riktigt gå på det där? Att, ja, är det då sen någon från humorgruppen Kai, eller är det då Anssi Kela? Det hade varit någon grej här i nyheter att någon i Anssi Kelas namn hade faktiskt lyckats för skingra tusentals euro av någon som var ett fan som trodde att det var Anssi Kela som hörde av sig och plötsligt behövde han pengar. Eller sen att det då är den där kirurgen från USA som plötsligt blir begeistrad av dig och sen lägger du över pengar. Men det finns ju tydligt sådana som går på det här.
1: Ja.
0: Och vet du alls, har du och de du liksom efter alla forskningar, så har du någon koll på människor i hurdan livssituation oftast är de som då sen lägger de här pengarna på de här kontorna?
1: No, vad jag nu tänker att funkar är att alla inte kanske hela sitt liv är jättekänsliga för att bli bedragna, men att det är liksom situationellt. Och människor som vi har intervjuat till exempel, eller som internationell forskning visar, det kan vara att man har fått en allvarlig sjukdom, en cancerdiagnos till exempel, och så har du kanske en partner, men du känner att den här partnern stöder inte dig. Alltså att man plötsligt är i någon slags kris och känner sig ensam och osedd. Och det kan hända både sådana som längtar efter en kärleksrelation och liksom är ute och söker en dejt, men också folk som är arbetslösa och söker jobb eller har ett gemensamt intresse, till exempel om vi nu tar fast som någon sån här någon hund, vad heter det, agility till exempel. Och så blir man bekant i en agility-grupp och diskuterar bara hundar i evigheter, men sen börjar det växa fram lite mera vänskap. Det kan också handla om någon sån här religiös

0: religiösa övertygelser och att man liksom diskuterar sånt och sen börjar det bli mer som liksom känslomässigt och vänskap och så växer det fram. Och då, om man har den här känsligheten att man, som, just nu är jag så ensam. Mina barn är sika jobbiga, de är kanske i någonting. Min man har inte sett på mig sen vi fick våra 5 barn. Och ingen har sagt att jag är netto underbar på ett bra tag. Mm. Eller någon vill erbjuda mig ett arbete. Eller säga, jag fick ett underbart meddelande av en som sa att jag har kollat vad du gör och jag tycker att du gör ett viktigt samhälleligt arbete.
1: Det här låter ju som mejlet jag skickade åt dig för 2 veckor sedan. För jag skrev åt dig att du gör jätteintressanta jutton. Tänkte du i något skede att när fan, nu är det här någon?
0: Nej, inte ett ögonblick tänkte jag det. Jag tror nog att jag skulle vara en av de lättaste att bedra.
1: Är det så, ja?
0: Jo. Och vad heter det? Ja, men då, och det kanske en annan dag skulle det inte ha gått, eller vid en annan livssituation så skulle man ha varit mera på sin vakt. Men att vi människor, när vi har ett stort behov av någonting, och det är ett jättemänskligt behov, att vilja bli sedd, att vilja bli älskad, att vilja få uppmärksamhet. Och vad de här mina informanter säger är att för dem var det jätteviktigt att någon sa god morgon varje dag, att man fick ett meddelande och god natt sötnos. Det behöver inte ens vara hemskt mycket mera än det, att det är ganska enkelt och litet vad vi människor egentligen behöver för att känna oss sedda.
1: Åt vilket håll skulle du säga, i och med att du har forskat det här, så jag kan bara tänka sig att jag har inte hamnat ut för så mycket sådana här bedrägeriförsök ännu. I något skede kom det på Instagram, fick jag DMs var det var lättklädda brudar som var sådär, hej baby, vill du se allt jag har, klicka här. Och sen klickar jag dit för pengar. Nej, det gjorde jag inte. Men nu blir det liksom mer sådär att det är liksom just som en människa som är sådär, hej, att vet du emellan är då att hej Jakob här, hur mår du? Och sen tar det en stund förrän det kommer det här pengadelen och sådär. Är det på väg mer och mer åt det här hållet, att det liksom att det blir mer och mer realistiskt, eller vad liksom, vad trendar i romance scam världen just nu?
0: No, vad som trendar är ju att det är specifikt enligt mottagaren, så skulle jag vara bedragare så skulle jag kolla, du är helt säkert ganska mycket i någon media och man skulle kunna räkna ut att vad diggar du för mat och musik, så då skulle jag börja med det. Men om det är till exempel någon yngre människa, och här till exempel unga pojkar som vi vet att har lite svårare kanske att hitta en dejt och kanske har en nyfikenhet på att dejta och också på intimitet. Så då skulle jag göra ett annan slags liksom approach. Jag tror inte jag skulle skicka några bilder till dig liksom som bedragare, men kanske till någon yngre person. Mm. Och då är det ju ofta AI-bilder, alltså det är ju inte på riktigt. Det är liksom det är inte riktiga människor, det är inte riktiga bilder. Och sen, vad heter det, många sådana här liksom videosamtal och sånt är ju också AI, och det är det som trendar nu. Mm. Att man kan få jättepersonifierade, alltså att man kan dammsuga nätet. Det finns sån här svart AI eller sån här kriminell AI som dammsuger allt du någonsin har gjort. Jaha. Och gör en profil på dig och är sådär att, aha, okej, du bor här och där och du har jobbat med det här och du skulle kunna kanske vara intresserad av ditten och datten.
1: Mm. Alltså, men när du dammsugar liksom då mig till exempel, allt som finns, så att är det då någon som låtsas vara mig, eller är det någon som är
0: både och, både för att få, vet du, hur ska jag bygga upp ett scam mot dig, eller hur ska jag kunna låtsas vara du?
1: Ja, att just det, så att det kan hända att det är någon som hamnar ut för Chelsea Simonsas och det är liksom, det ser ut som jag, den berättar jutton, eller så är det någon som är liksom riktat, vet du, någon hör av sig till mig att hej, Chell, du tycker om Senap och Heavy och NHL, och jag säger att oj, ser du, faktiskt, jag tycker också om de där grejerna.
0: Jo. Och den råkar alltid tycka om precis samma som du.
1: Ja, och jag kan ju gissa att AI gör inte det här något lättare överhuvudtaget. Nej. Det blir svårare att liksom urskilja då, att är det faktiskt en människa eller inte.
0: Och globalt sett är ju fast finska eller svenska ganska små språk, så det är liksom ingen poäng för någon bedragare någonstans att börja lära sig det språket skilt. Men nu går det ju jättelätt med AI att skriva på olika språk.

0: sändning via videolänk har jag Flor Jansen och Flor Jansens katt. Hej på er.
1: Klaus här, välkommen.
0: Det är Susanna Penttilä. Tervetuloa.
1: Jag skulle säga att min gäst nu idag, du är liksom, han är the Kjell. Det är Kjell Westö. Hej på dig, Katja Ståhl. Välkommen. Miki och Köpi. Välkomna, tervetuloa.
0: Idag är mitt radioprogram bättre än alla andra, för jag har Sonja Kailasari och det har inte ni.
1: Är det någon som det talas om så kan du räkna med att du hör den som gäst i Extremdag med Kjell varje vardag mellan klockan 11 och 13.
2: Eller Extrem.
3: Sitter du där och gråter?
2: Det var tvål i ögonen.

0: jag säga välkommen åt nyhetsankare Jan Andersson. Välkommen.
1: No, tack ska du ha.
0: Kallas du Janne?
1: Janne. Granne Janne.
0: Granny Janne. Vänta nu, jag har trott att du är Lovisa Janne här nu hela tiden.
1: Ser du Lovisa fritiden, granny.
0: Är det så ja?
1: Du ser helt
0: Ut härifrån. Du har sålts åt mig, så vet du, för länge sen så var jag hälsa på min morsa som bor i, no, det är Liljendal, men det är Lovisa.
1: Jo.
0: Det där, och så sa hon, du, jag tror att du var ganska ny på Majkaren, för du har ju varit på Yle i tiderna.
1: Jo, över 20 år.
0: Ja, och på MTV3 har du varit i
1: 8 år.
0: Så du var ganska ny där, skulle jag säga.
1: Mm-hmm.
0: Och så sa morsan, bara peka på TV-rutan och sa att han är från Lovisa. Och jag var så att, aja.
1: Ja, hör du, jag ska berätta. Jag hörde av min mamma att hon hade hört på gatan. Det var någon som snackade om mig, för vi hade haft en valdebatt. Och så sa en av gubbarna, nojo, men han är ju en av oss.
0: Jaha, just det.
1: Och det var Lovisa.
0: Det var det.
1: Rötterna där kan man väl säga från föräldrarnas sida.
0: Just det.
1: Och det håller.
0: Just det, okej.
1: Okay. Duger det åt dig?
0: Det duger, okej. Okay. Du får stanna kvar en stund. Och du hade till och med, för jag tänkte att när vi känner in varandra från tidigare, men jag ville ha dig som gäst en stund, så tog jag nu och chansade bara att kanske man får tag på dig via den här vägen. Och du svarade, och det var kiva, tack för det.
1: Ja, varsågod bara.
0: Och jag bakade direkt in i första meddelandet liksom. Som en liten sån här Lovisa-synapser.
1: Ja, jag märker det.
0: Så att det
1: hälsningar till alla i Lovisa. Hej.
0: Varendaste en i Lovisa ska vi nu hälsa åt.
1: Alla.
0: Men om du är ändå... Vi ska handla om annat än Lovisa.
1: Och Lappträsk,
0: jo.
1: Och herregud, ja.
0: Vi ska tala om allt en hembygdskärlek också. Men om du far hem till Lovisa till butiken, så är där någon och stannar dig och säga, hör du Andersson, det var nog goa jutton du berättade.
1: Det händer. Det var en man, ingen nämnd och ingen glömd. I och för sig så lärde jag mig aldrig hans namn, det brukar man ju inte göra, för presenterar inte sig. Nu för tiden är det så att jag sträcker fram handen och säger att, jo, hej, jag är Janne, vad heter du? Men den här mannen, så han kom varje gång upp till mig när jag såg honom, och han hade alltid någon konspirationsteori. Han påstod att han hade sett ryska ubåtar utanför Hästholmen.
0: Mm-hmm.
1: Och han undrar varför vi inte vågar berätta om det på TV.
0: Just det.
1: Är det så att ni inte får, sa han.
0: Ja.
1: Jag sa att, nej, det här är ju förresten en vanligt missförstånd, att det är alltid någon som styr allt som du pratar. Där Kjell eller jag pratar. Men så är det ju, nu får vi ju prata ganska fritt.
0: Ja.
1: Eller va? Så titta, det är ju någon som binder bak dina händer och förbjuder dig att tala om vissa saker.
0: Mm.
1: Det här får man ibland förklara, varför man inte pratar om vissa saker. Sådana saker som folk tycker är viktiga. Och som de då inte har hört av tillräckligt.
0: Mm.
1: Det händer. Men för det mesta när folk kommer fram till mig, så är det nog... Det är trevliga möten. Alltså det är som tur. För det skulle vara ganska jobbigt att på fritiden måste försvara sig, så att säga. Trevlig feedback är alltid roligt.
0: Mm. Men hur är det liksom så där, du som nyhetsankare nu på MTV3 kan man säga det där ofta, så får du liksom samma, när människor då kommer kanske och kommenterar det du gör som jobb, så jag har till exempel talat med meteorologer som Anne Borgström och Annina Valtonen, så människor skyller på dem för att det blev liksom dåligt väder, fast de inte skulle ha sagt liksom gett fel prognos eller något sånt här, utan att de har sagt att nu blir det dåligt med väder på midsommaren, och så blir det då väder på midsommaren, så kan de få liksom negativ feedback, att tack bara att du först, vi har bra att sitta inomhus i stugan med hela familjen hela midsommaren. Blir du någonsin anklagad liksom att varför levererar du så dåliga nyheter?
1: Jo, hela tiden, alltså inte kanske, det är inte riktat mot mig personligen, men att nu märker vi tydligt av det att den här världen är som den är. Folk mår ganska dåligt av det, oberoende om de är unga eller gamla. Det kan vi väl alla känna igen, själv också alltså. Och då kommer folk och hoppas på lite gladare nyheter.
0: Mm.
1: Och jag tycker de har en point där alltså, man glömmer ju lätt bort det här när man lever mitt i det där nyhetsflödet som ju är övervägande ganska SKIT.
0: Mm.
1: Att det finns en massa fint som händer hela tiden, och det är nog vår uppgift att pracka in det där i sändningen också, fast det handlar om sekunder och allt det annat är då viktigare, bla bla bla. Vi försöker nog tänka på det varje dag, att vi skulle få in några grejer som inte har någonting med de här krigen att göra, eller den här jävla Putin eller något annat, utan som helt enkelt är det här någonting rakt ur vardagen. Det behöver inte alltid vara någonting folk skrattar åt, men något de kan identifiera sig med. Så det är nog jätteviktigt. Så där har de nog en point, alla de här som önskar sig gladare nyheter. Men det betyder ju inte att vi inte måste berätta om världen som den är.
0: Mm. Jo, jag förstår ju helt väl. Att det, för emellan är det så där att man tittar på en nyhetssändning, inga skillnader på Yle eller på MTV3, och så är det bara fyra första nyheterna. Att nu har de här alla dött, nu har det här brunnit upp, och där fryser alla, och här är det fattigt och det blir dyrare och allt sånt här. Så jag funderar att borde det finnas liksom, jag har redan för tiotals år sedan tänkt att borde det finnas liksom skilt sådär hyvät otiset och huonat otiset, att först då, i någon deras ordning då, först sen att här är krig och misär och konkurs, och sen till följande Finland vann guld och Finland är lyckligast i världen och hundvalparna, titta på de här hundvalparna, de kan åka skateboard.
1: Oj, det där är nog jättesvårt. Alltså jag vet faktiskt inte. Nej, jag tror inte på det där. Alltså för att nu för tiden finns det så förbaskat mycket innehåll för oss alla att välja av. Och vi ser nu tydliga trender där folk vänder sig bort från nyheter, aktualiteter och söker sig till underhållning, som det finns gud i nog av det. Och jag förstår, det är ju en sorts verklighetsflykt när verkligheten är som den är. Att man behöver lite så att säga terapi, man behöver något gladare, men det är nog farligt om det leder till det att man till sist inte vet vad som händer. Och det här ser vi ju av. Jag har fått det här feedbacken av många. Och särskilt, jag tycker det gäller unga väldigt mycket. Och det har ju forskats på det också. Och här är en hel del unga lyssnare också. Jag skulle säga till er att försök orka med åtminstone en nyhetssändning per dag. Sen kan ni titta på TikTok. Men det skulle vara viktigt att ha den där balansen, så att man tappar bort sig själv. Det är farligt. Det är jättefarligt. Det som händer nu, att det finns en möjlighet att leva i en helt parallell sån här lullig och gullig verklighet som inte berörs av någonting som är jobbigt. Och då är det ganska lätt att blåsa om kulden när du går ut i livet, för att du kan ändå aldrig komma undan de här utmaningarna hur gärna du än försöker. Och TikTok kan inte hjälpa dig där inte.

0: nyhetsankare, nyhetsredaktören Jan Andersson med mig här i studion. Ni kan se honom ofta i nyhetssändningar på MTV3. Han är den där som är två huvud längre än alla andra.
1: 1,98.
0: 1,98, inte så illa. Blir du störd på det att människor nämner din längd hela tiden?
1: Nej, inte mera. Men när jag var yngre så förbannat alltså.
0: Är det så?
1: Och men jag har ju alltid varit lång. Jag har varit ett huvud längre, 1,5, 2 huvud som du säger. Ända sedan jag var 5 år gammal. Alltså. Så att jag borde ju vara van. Men att när identiteten byggs upp och man är ung så är det inte så roligt att hela tiden bli påmind om sin längd. Dessutom tycks det vara okej att kommentera folks längd. Ganska sällan någon säger att fan vad du är kort. Och finnarna till exempel, många säger att olet niin kamalan pitkä. Så du vet kamala, det är ju lite sådär att du är så förskräckligt lång. Liksom. Det skulle vara något hemskt. Nu vet jag ju att inte det.
0: Nej.
1: Jag hällde lången kort, hälsningar till alla korta.
0: Ja.
1: Men oberoende, ibland räcker det.
0: Ja, jag tycker att vi alla som människor, inklusive jag själv, nu har jag också nämnt i sändning före du var här att länge, jättelånga ståtliga Lovisebon har ju kallat dig då.
1: Ja, men om du säger ståtlig där samtidigt så då går det bra.
0: Jag har sagt ståtlig flera gånger. Men jag tycker att vi alla som människor kanske vi håller på med det också, att vi ska komma ifrån med det att kommentera människors fysiska egenskaper.
1: Ja, absolut.
0: Är det sen längd eller vikt eller vad som helst
1: på kroppsdel? Precis.
0: Vi ska bort från det. Men ditt jobb som nyhetsankare då är det ju också så där vi pratar lite om det här att människor kommer att kommentera att ja, varför berättar ni inte om det här faktiskt och hur berättar ni så här hemska nyheter och inte där och så vidare. Man måste ju också, du är ju ett proffs också som är alla i er team med det och då måste man ju, man kan ju inte själv säga kanske egna åsikter till exempel till saker, men kommer du ihåg liksom Är det av alla nyheter som du har hamnat att läsa upp eller leverera, så kommer du ihåg den som har liksom på något vis träffat närmast hjärta, att det har varit svårast att hålla masken?
1: Ja, du menar att man skulle ha blivit gråtfärdig eller...
0: Till exempel, berörd på något vis, som har känts liksom så berörande eller hemskt eller så där, som har varit svårast att leverera helt enkelt.
1: Alltså Det måste jag säga att, jag vet inte om man ska vara stolt över det eller skämmas, men att i själva arbetet så har jag egentligen aldrig märkt att i den situationen att jag skulle känna mig särskilt berörd av någonting överhuvudtaget. Alltså, man engagerar ju sig i de där sakerna genom fakta. Och sen måste man hålla en professionell roll då man behandlar dem antingen i intervju eller berättar om dem i nyheter. Men att sen efteråt kommer det ju. Och då om du frågar vad så, alltså det har jag talat om någon tidigare också. Nämligen om du kommer ihåg den här flickan, Vilja Erika hette hon, som hade blivit tejpad och bunden av sina, vad det nu, styrföräldrar, satt i en låda där hon kvävdes till döds. Och då vittnen grannar berättat att nu tyckte vi det var lite konstigt att de brukar ha henne och springa flera varv runt huset i regnet. Men ingen hade reagerat. Och de hade väl till och med varit i kontakt med socialmyndigheterna som var medvetna om att det fanns problem men inte hade kommit till skott. Så det här är nog en sån sak som jag alltså det är kanske en av de som jag tycker är förjävligast. Och sen naturligtvis alla möjliga katastrofer där oskyldiga människor dör. Jag menar, man ska ju vara psykopat om man inte blir berörd av det. Men i själva arbetet då när saken måste berättas och så vidare processeras, så då brukar jag nog hålla huvudet ganska kallt. Hittills har det gått bra. Kanske man mjuknar med åren, de brukar göra det.
0: Blir du någonsin, du är ju liksom ett stenhårt proffs, men också i och med det jobbet du har gjort, inte bara på Majkaren, du har också som sagt jobbat på Yle länge och det där, så jag kan få träffa också människor, träffa stora profilens människor. Har du någonsin blivit starstruck? Någonsin var det så att, oj, Petteri Orpo, eller vet du någon...
1: Petteri Orpo!
0: Ja, eller någon minister eller någon...
1: Hälsningar till Petteri Orpo. Nej, inte starstruck. Alltså...
0: Lite så där man är lite så att, oho, nu kommer den, nu ska jag lite...
1: Herregud, jag borde tänkt på det här.
0: Kolla att kragan är i skick.
1: No, jag kan berätta, alltså, jag fattar inte riktigt då vem han var, men att under morgonen blev det klart, det var här på Yle, det var AMU-tv på den tiden, och du vet Naked Gun och alla de här filmerna.
0: Frank Trevor, Leslie Nielsen.
1: Nej, vänta nu. Danny Glover.
0: Ja, det var Lethal Weapon.
1: Lethal Weapon, you're right. Mörkhyad man.
0: Jo.
1: Och han kom som gäst. Och han var fullständig, han var så trött att hans ögon hängde. Han vandrade omkring där i studion. Då hade vi inte ännu intervjuat honom. Och jag sa åt min kollega J.P. Rantanen i Helsingat i J.P. där på Utiset. Att vad ska det bli av det här? Att han är ju inte, han är inte kapabel. Men sen när jag ska gå och ta en kopp kaffe så är dörren till toaletten öppen. Och där står den här mannen och gräver i en påse med små olika färgade tabletter. Och det var du vet sån här minigripppåse, den är smockfull med olika färgade små tabletter. Och jag anade vad som pågick så jag vände ryggen till. Sen gick det en 20 minuter och då hände någonting.
0: Okay.
1: Och det var briljant alltså. Jag vet inte om jag är starstruck, men kanske på det sättet jag tänkte att okej, så här går det till i stora världen.
0: Alltså jag måste tänka Danny Glover, att han var i Finland, så jag googlar här snabbt när du berättar. Danny Glover Suomessa. Februari 2005 har han varit i Finland som sin roll som Unicef-ambassadör.
1: Nåja, det måste ha varit då.
0: Tydligen. Okej, inte så illa. Wow, har gjort mycket det där humanitärt jobb.
1: Nå, sen alla journalister vill höra det här, men att sen Anna Politkovskaya har vi ju alla hört om.
0: Ja.
1: Som blev mördad av diverse agenter i Ryssland. Och hon försökte ju varna dåren väldigt mycket för vad som håller på att hända i Ryssland. Det var också i början av 2000-talet. Och hon var gäst också i Morgon-TV. Och jag intervjuade henne. Och det var också en sån här sak som jag sen först senare förstås efter att hon blev skjuten. Och det kom fram allt som hade med henne att göra som jag fattade vem jag egentligen hade träffat. Så att här ser du att man kan bli lite starstruck också i efterskott.
0: Ja,
1: det är kanske lika så bra för då kan man fokusera på arbetet i den där situationen. Men visst, alltså det, man träffar ju en massa intressanta människor och kanske mera då när jag jobbar här på Yle och särskilt på morgnarna. För där hade vi ju jättebred repertoar av alla möjliga ämnen och där fanns alltid någon med jämna mellanrum, någon musiker eller någon skådis eller någonting sånt här. Som då kommer lite från, eller inte så lite heller, från en helt annan vinkel än du nämnde Petteri Orpo, så de här våra politiker, alla era, men att du förstår vad jag menar.

0: nyhetsankare Jan Andersson från MTV3 med mig här i studion en liten stund. Det där, vi har talat mycket om de här allvarliga sakerna och förstås, det hör till förstås när man levererar nyheter, så är det mycket allvar och mycket hemskheter rent av. Men så slutar det med loppukevendus. Sen just före ni ska tacka för er när ni lägger A4 och börjar skaka ihop dem, och så kommer det kanske just det var här nyss, var det en tjej, var hon från Japan eller Kina, som hade löst Rubiks kuben på 4 eller 5 sekunder.
1: Åh, herregud, det var kusligt.
0: Ja, jag såg det och jag var sådär att är det fast forward, har min tv börjat krota. Eller sen kan det vara en apa som har blivit kompis med en mås, eller sen hade gjorts bakats världens största äppelpaj någonstans och sådär. Har du vad gäller, när vi har talat mycket om de här allvarliga nyheterna som har liksom gripit dig, vilket är liksom Jan Anderssons topp 1 loppukevennys?
1: Oh god, alltså det hänger lite ihop med vad man får till därefter också. Och ju bättre den där loppukevennys är, desto lättare är det ju att säga något roligt. För du vet, det är ju det folk väntar på. Att vad säger de för jäkla dumt idag? Så liksom, du vet.
0: Nå, Janne, oletko sinä syönyt omena piirakkaa?
1: Det som blev en stor hit var när det var om pepparkakor. Och någon som bakar pepparkakor, och så frågade jag min kollega Kirsi, att joko on Kirsin piparit leivottu. No du vet, det här pipari på finska, det här lite sån här under bältebetydelse. Och som finlandssvensk så, jag visste nog det, men jag var inte, kanske om jag skulle ha förstått den fulla innebörden just i den situationen, så kanske jag har formulerat mig lite annorlunda. Men det blev ju en TikTok-hit, hej, så att jag har varit på TikTok och det är jag ju inte så stolt över.
0: Men hade du någonsin liksom, för Kirsi Amsira, din väldigt kompetenta kollega, så det finns ju också en viral hit när hon rasar från stolen.
1: Oh ja, det var många år sedan.
0: Ja, men har du någon liksom moment in the sun var liksom, har du mockat någon riktigt illa?
1: No, alltså, det här måste jag nog berätta här, för att det är inte sagt att finlandssvenska lyssnarna hade där läst om det här. Men det var återigen här på Yle. Och då hade vi de här härliga, vi hade Mauri Pekkarinen och vi hade Ben Zyskowicz, sådana riktigt

0: eminenta politiker i studien. Och poängen varför de var där var det att de hade söla i riksdagen i någon omröstning och fördröjt den och haft något politiskt spel på gång. Och så tänkte jag att jag ska börja med det här trevliga uttrycket sölkorvaa på finska. Att det här, att god morgon och välkomna. Så sa att hyvää huomenta ja tervetuloa häntä heikit.
1: Häntä
0: Heikki, gud, det är ju inte en man som kommer hännillä, det vill säga lite på svansen och sen.
1: Nej.
0: Utan det är en man som inte kan hålla pippeli i byxorna och springer efter kvinnor alltid när han hinner.
1: Aj.
0: Och där sitter jag röd om kinderna till jag lyckas så fattar jag inte vad jag sa. Men jag såg nog på Ben Tyskovits och hans min. Att nu var det något som gick riktigt alltså, åt fandas. Men ja, intervjun gick helt okej. De var ju proffs och jag var bara annars dum och visste inte vad jag hade sagt. Sen när jag kom hit till Böle så kom Heikki Alihokka, min kollega, och klappade mig på ryggen och säger att hej Anne, tiedätkö, vet du vad häntä Heikki betyder? Och då insåg jag att jag vet inte. Och då skämdes jag, men efter det, du vet, man ska ju börja berätta om sina måkon. Så det känns senast mycket bättre. Men det här var nog den värsta, alltså, det kan jag säga.
1: Fick du någon kommentar av Benko Syskovitsen efteråt?
0: Nej, han vågar väl inte tilltala mig på 20 år efter.
1: Är det så, ja?
0: Nej, vi kommer bra överens. Men att då var det nog lite easy stämning, alltså, det kan jag lova dig.
1: Mm. Ja. Vad har du avslutningsvis nu? Du är ju liksom ett som sagt ett proffs och levererar sanningen på kommersiella sidorna. Så där, vad har du något sådana mål i karriärmässiga mål? Ska du skriva en bok? Vill du bli någon sån här utomlandskirjenvaihtaja någon dag?
0: Nej, det vill jag inte. Kan jag meddela här och nu? Be mig aldrig till korrespondent.
1: Okay.
0: Jag älskar alla korrespondenter. Ni gör ett jätteviktigt jobb.
1: Verkligen.
0: Men jag är sån, vet du, kotikissa jag, att jag skulle kunna lämna mitt härliga hem där i Grani. Nej, inte. Jag saknar den där äventyrslusten som jag vet att du har, för att jag har googlat det.
1: Jaha?
0: Men jag går aldrig någonstans utan att kolla vart jag är på väg. Jag kan din historia.
1: Oj, shit. Ja. Okay.
0: Men alltså, nej, jag är ganska nöjd. Jag går omkring och är ganska nöjd just nu. Alltså, jag är 53 och jag hoppas att jag kan fortsätta att vara lika nöjd. Det är mitt mål. Jag vet att det är ett lite tråkigt svar, men alltså, det är någonting jag tror att alla borde uppnå i sitt liv. Inte hela tiden vet du planera booking ahead, utan var nöjd med det du har. Det är jag.
1: Alltså jag måste säga att jag kompar dig helt fullständigt när människan nu på sådär vanligtvis. Ska vi säga, senast i morse så var jag och hämtade en kaffe här och snackade med Yle Radio Suomi-kollegor där. Och så frågade de liksom, som man nu frågar, att hur är det med dig? Och jag sa så att det är tillräckligt bra.
0: Mm-hmm.
1: Inga lottovinster, men inga konkurser heller. Mm. Jag lever, jag är inte toppidrottare, men liksom...
0: Men det är 120 miljoner på det här Eurojackpot på fredag.
1: Det var det följande samtalsämnet vi hade med den här samma kollegan, så att jag skulle kanske man skulle kunna. Om jag vinner det så bjuder jag på makkara perunat vid saltbordan nästa år.
0: Tack ska du ha, det är sovittu juttu.
1: Vi skakar hand på det. Jan Andersson, tusen tack för besöket.
0: Tack för att jag fick komma.

0: svårt att stiga upp på morgonen. Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
2: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extrem morgon varje vardag, 7-11.
3: Ja.
1: Okej, där är
3: det. Ja, det var nice, okej. Okay.

0: sociala medier var mycket mer transparenta förut. Mm. Och då kunde man ju se, typ på Snapchat kommer jag att man kunde se vilka tre som någon snappar mest med.
1: Jo, du kunde, jo det är sant.
0: Så bara, vänta,
1: det
0: varför är min pojk, varför är Louise här på min pojkväns nummer ett snapplista?
1: Jo, man kunde ju se det. Nu kan man ju, nu på Snapchat kan man ju bara se så att du kan se vem som delar bästa vänner med dig.
0: Precis.
1: Du har, är det nu 6 eller 9 bästa vänner man kan ha? Jag tror det är 6 stycken kanske.
0: Ja, det kan det vara.
1: Så då ser du att någon annan, det är en sån här emoji som syns i dem. Och då vet du att den snappar jättemycket med någon av dem som du har på bästa vännerlistan.
0: Mm.
1: Och typ också, sen kan du ha din bästa vän, så kan någon dela den också, jag vet.
0: Men det där men är så måste... invecklat, man vill ha det mycket mer, vet du, simpelt. Ja. På Instagram förut kunde man ju också gå in, det fanns en skild flik på, först det fanns en flik för folk som har gillat dina grejer, och andra fliken var alla dina, som du följer, vad de har gillat.
1: Det var alltså, det var det typ sådär,
0: varför har Leo kommenterat på Rebeckas bild här nu, hjärta, att,
1: jo.
0: Är de nu tillsammans?
1: Ja, och sen så vet du vad det är så här, varför är vad heter det här, varför är Filippas pojkvän nu och gillar bikinibilder?
0: Ja, precis.
1: Det kan man också säga.
0: Ja, ja. Men, och det har ju försvunnit lite, men det man kan se när man laddar upp någon är att hur många som har skickat det här vidare. Alltså, man kan ju skicka inlägg till kompisar eller vad som helst, lägga ut på story, och så kan det stå, vet du, ja men om det är 4, 14, och man säger, vem är det som har skickat mitt inlägg, och vad, till vem har de skickat?
1: Ja.
0: Och varför har de skickat det här?
1: Alltså faktiskt, det där är en jättebra spaning. Jag satte upp igår på Instagram, så att jag upp så här, vet du, kuvakela. Jag kan inte svenska. En bild potpurri, kanske.
0: Ja, ett bildspel.
1: Ja, ett bildspel. En bildkarusell satt upp på Instagram. Alltså ett inlägg med många bilder efter varandra bara. Och jag ser att mina de här bilderna, det är liksom, det är inga juicy, det är inga speciellt. Det är bara en massa bilder från min sommar.
0: Ja.
1: Från min finlandssvenska sommar. Och den har blivit delad 14 gånger vidare. Och sen så har någon en repost.
0: Ja,
1: vet du. Och det är sådär, vem har skickat mina bilder 14 gånger till någon annan?
0: Och det är just det att man kan säga att det
1: var ett meme. Det var inte ens ett meme, det var inget roligt i det här. Att om du skrattar åt mig och varit såhär, si så ful hon är, usch, usch, usch, vad äcklig hon är. Ha, ha, ha, si, vet du.
0: Ja, jag har någon, en video på min Instagram som jag gjorde för, om oss i tid i sommar eller vår eller vad det var, när jag hade varit på och dansa hacken.
1: Ja.
0: 37 stycken personer hade skickats till.
1: Har skickat vidare till, den.
0: Vem? Vem har sitt det här? Varför? Eller vad har ni sagt? Jag vill veta vad ni... Vem är
1: det,
0: ni?
1: Det är att jag vill att man ska kunna gå in i allas DMs och titta. Jag vill kunna läsa exakt allting.
0: Ja.
1: Jag tycker inte om att, att mina grejer skickas bakom ryggen på mig.
0: Nej, eller hur?
1: Eller nu, jag tycker att det är en rolig grej. Men sådär, och vet du vad jag tycker också att det är crazy ibland?
0: Ja.
1: När man ser att någon har sparat ens inlägg.
0: Jo!
1: Vad ska du göra med det här?
0: Varför ska du titta på det här sen?
1: Ska du dra i snoppen och se på det här?

0: Nu blir det inte så muntert här kanske, men vi ska prata om begravning i alla fall.
1: Okej, okay. Det går bra.
0: Nej, men man kan säga i olika rapporter att allt fler väljer att fira livet vid begravningar istället för att du sörja. För annars så brukar det ju vara så ledsamt, och jag menar, det är aldrig roligt om någon går bort eller sådär.
1: Nej.
0: Och det är lite den stämningen som är också på begravningar. Att man ska vara ledsen. Men nu har det börjat ändra, man ser det som ett trendbrott.
1: Men är det här nu alltså i kyrkan eller på kaffe efter?
0: Jag tror att det här, vet du, det kan nog vara både och.
1: För att jag tycker att i alla fall i Finland på begravningar, de begravningarna jag har varit på, så i kyrkan så är det väldigt sorgligt, och där firar man sällan livet, utan då minns man personen. Men sen när man då, det är så galet också att det, vet du, så här en timme senare efter att man har blivit nedkastad i den här gropen, så sitter släktingarna kaffe. Och då sitter man ju lite och skrattar och kanske, vet du, tänker på roliga grejer eller, vet du, tokiga grejer som den här personen har varit med om eller gjort. Och sen så brukar det oftast bli gråt igen när de här kondoleanserna ska läsas upp.
0: Ja, för det är ju det. Att det blir ändå någon slags sorg. Och så vet du, det ska alltid vara smörgåstårta. Och så ska det vara några hallongrottor och svart kaffe. Det ska inte vara för mycket njutning på något vis. Men nu har folk börjat ändra på det här.
1: Vad fint!
0: Att istället för att vara så här ledsna så har man börjat fira livet. Och att hej, det här var så nice att vi hade den här stunden med Bengan. Så folk har börjat spela heavy metal på minnesstunden.
1: Yes!
0: Och där kan man ju inte gråta. Det kan man ju inte gråta till.
1: Ja, klart att man kan.
0: Men nej, det är pastas inte.
1: Vet du hur mycket jag gråtit i epadunk?
0: Ja, men epadunk, ja. Bubbel på balkongen, jätteledsamt.
1: Alltså, det, vet du, det tar ändå in i skeven.
0: Ja, och så vet du, folk har börjat käka så här korv med bröd på minnesstunden istället för smörgåstårta. Och det tycker jag är lite fint. Som du säger, det tar inte länge efter att man har blivit nedslängd i gropen så är en släktingar där och gottar sig. Men jag hoppas det.
1: Men jag har ju nog tänkt att på min begravning, och nu är ni många som hör det här, så ni är alla vittnen till det här, så jag vet inte, ni får kontakta begravningsfirman och församlingen. Nej, jag har varit i kyrkan, så församlingen har ingenting med det här att göra. Men mina föräldrar eller någonting, AMV Barman heter pappa på Instagram, skriv fast åt honom där. Men just så här, jag vill ju bjuda på, när jag ska ju smörgåskaka, det vill jag ha, men jag vill ju bjuda på alltså energidricka och sådana grejer som jag tycker.
0: Exakt.
1: Ekiva.
0: Jag vill ha tryffelpasta, vitt vin och hög techno.
1: Ja. Och så ska vi alla dansa hacker runt i tysta. Och det är också att jag vill också att det spelas den musiken som jag tycker om.
0: Precis.
1: Så ni kan gå in på gröna streamingtjänsten. Nandes Top Notch heter min spellista där. Så den vill jag att blästas fullt.
0: Då ser man där. Och så behöver det inte bli, vet du, någon härligare jorden eller trygga rekan.
1: Inga rekor.
0: Nej.

0: Hur säger man orgel i plural?
1: Orgelilla.
0: Orgar. En orgel, flera orgar. Anyways, det där musikinstrumentet som är inbyggt i kyrkans vägg.
1: Orgelar.
0: Så är det säkert, vet du. Skibidi-hi, skibidi-a. Jag bryr mig inte. Men jag läste en nyhet som faktiskt handlar om en präst, en orgel och en katt.
1: Vad är det här för Bellmans vits nu?
0: Prästen, orgeln och katten har någonting gemensamt. Nej, men det finns en präst i Sverige, han heter Ola och han är då från Sverige. Och han jobbar som präst i en kyrka. Men han har också på fritiden, han har en katt som heter Lola. Mm-hmm. Och grejen var nu den att en dag när prästen Ola kom hem så var kissekatten borta och han hittade inte Lola någonstans.
1: Då Ola hade öppnat katten till Lola.
0: Ja.
1: Lola.
0: Ja, Lola och Ola.
1: Okej. Okay.
0: Mm. Lola och Ola bodde i ett hus och Lola sprang ut. Vem är kvar? Bara Ola som fortsatte söka efter katten. Och den var borta och den hade varit borta i 3 dagar. Ja. Han hittade inte någonstans.
1: Nä.
0: Bartnelli, tror du att prästens katt springer iväg?
1: Han har kört ner i diken med prästens lilla kråka.
0: Skulle ut och åka. Ingen hade
1: som körde.
0: Det var faktiskt inte så.
1: Nej.
0: Kört ner i diken. Han hade sprungit in i kyrkan.
1: Nej.
0: Jo, han hade säkert börjat söka pappa. Pappa, var är du? Jo, du är Guds hus.
1: Han ville hitta Jesus.
0: Ja. Så då hade det tydligen, vet du, dörren hade stått uppe till kyrkan. Eller någonting. Men hon hade sluppit in på något vis. Så då hade Lola varit inne i kyrkan i 3 dagar. Och vet du var man hade hittat henne?
1: På krucifixet. Var det det?
0: Nej.
1: Nej.
0: I dopskålen heller. Inne i orgeln.
1: Nej.
0: Jo. Hon har sprungit in i orgeln.
1: Hon kom inte bort därifrån.
0: Och grejen var den att var det vaktmästaren som hade hört mjau, mjau, mjau, mjau, mjau, mjau inifrån orgeln.
1: Nej, men fy fan.
0: Och problemet var det att Lola hade ju kanske sig, du blev lite rädd för att man skulle alltså fixa någonting med den här orgeln.
1: Ja.
0: Man hade flyttat på den och haft sig.
1: Och det var ju stora grejer också.
0: Nej, alltså det är ju inte något litet piano. Det är ett litet keyboard.
1: Och så spelar man och så... Och Lola sitter där. Oh, herregud.
0: Lola säger nej. Men sen, så då hade vaktmästaren sen hittat Lola inne i den här, i orgeln. Och så hade Ola kommit dit. Och då hade Lola själv sen krypit ut från orgeln.
1: Men då måste hon ju suttit fast.
0: Nej, hon hade sovit.
1: Ja, okay.
0: Hon trivdes, vet inte.
1: Ja.
0: Kanske hon inte har så kiva hemma hos Ola, jag vet inte.
1: Nej.
0: När man inte vet.
1: Nej.
0: Men i alla fall, de hade firat jättestort sen när hon hade kommit hem. För att han hade ju varit jätteorolig, jag förstår det.
1: Jo.
0: Men tänk det. Alltså, om du är präst, du är klar sagt att du ska söka i Guds hus. Tänk att katten får dit.
1: Jo, det är givetvis. Hon blev kallad dit. Det är Herren som kallar henne.

0: Alva
1: och Lisa
0: från videopodden Ryggradslös.
1: Vad gör man om ens kompis flörtar med ens partner?
0: Hur kommer man ut som gay?
1: Och hur återvinner man sina sexleksaker?
0: Allt det här och lite till kan du få svar på i videopodden Ryggradslös.
1: Du hittar ett nytt avsnitt varje onsdag på Arena.

0: Den här veckan delas Nobelprisen ut och jag och Nadde ska ju inte sitta här och låtsas att vi kan någonting, utan vi har då med oss Ylles alldeles egna Markus Rosenlund som är vetenskapsredaktör, och han är med i studion för att snacka lite priser och eventuella utsikter. Och så här lät det idag när priset för fysiologi och medicin delades ut.
1: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2026 ska delas lika mellan Karl Deisseroff, Peter Hegemann och Georg Nagel för deras upptäckter rörande ljusstyrda jonkanaler och optogenetik.
0: Kan du nu med enklare ord, Markus, förklara vad det är som de fick pris för, de här människorna?
2: Nej.
3: Det är inte. Nej, det är det.
2: Jag ska försöka i alla fall. Jag måste medge att det här kom nog som en... Det föll nog en tegelsten från taket i huvudet på mig också när jag hörde om det. Så jag hade ju gått liksom att inbilla mig att jag skulle få den där enkla vägen ut den här gången.
0: Mm-hmm.
2: Vadslagningsbyrån hade ju varit... Jag tänkte säga att nu i år så ska det här Nobelpriset gå till utvecklarna av den här bantningsmedicinen.
0: Ja, den här viktminskningsmedicinen som alla går på nu.
2: Eller vad det för det. Men det är aldrig bra, vet du, att vara högt uppe på vadslagningsbyråernas listor. För jag är nästan lite säker på att Nobelkommittén tittar att jaha, vem tippar de på i år? Så drar de ett stort fett rött kryss över det.
0: Ja.
2: Och så tar de någon som är sådär, lite mindre uppenbar. Och den här var, nu har den här förekommit också, men den här var i alla fall lite mindre uppenbar. Men däremot ett väldigt välvalt tema och det där. Det handlar ju alltså om hjärnan, vet ni.
0: Mm.
2: Hjärnan är ju i princip en stor, mycket komplicerad dator av kött och blod.
0: Mm.
2: Och vi vet ju att när det händer saker runt omkring oss, när vi får olika stimuli, vet du. Du är ute och går i skogen och så hoppar det fram någon Freddy Krueger bakom ett träd och ropar bu. Så då vet vi liksom att det lyser till i hjärnans något, vet du, skräckcentrum. Det är vissa nervceller som blinkar till.
0: Ja.
2: Och det där, samma sak, vet du, när du tänker på den där vissa speciella personen i ditt liv, så är det vissa andra nervceller som lyser till där inne. Men tidigare har man har liksom kunnat studera det här, sätta folk i ett rör och lysa upp, vet du, med magnetkamera och se om det lyser till här och där. Men man har inte liksom kunnat kartlägga hjärnan exakt. Man har inte kunnat riktigt vara säker på att det är just de där lysande hjärncellerna där som ger upphov till den där känslan eller det där minne eller den där rädslan eller någonting.
0: Mm.
2: Men de här forskarna bakom årets Nobelpris i fysiologi eller medicin, så de har alltså utvecklat en teknik som heter optogenetik. Och den har då gett oss, det vill säga andra forskare, möjligheter att kartlägga hjärnan på ett sätt som liksom man inte kunnat drömma om tidigare. Hjärnavbildning alltså handlar det om, och med hjälp av elektroder så kan du liksom kolla. Och inte bara elektroder, utan det speciella med den här metoden är att man nu har fört in genetiken i det hela. Det vill säga, du kan pumpa in genetiskt behandlade, du kan genmanipulera vissa celler i en hjärna, till exempel på en laboratorieråtta. Och sen kan forskaren stå där och, vet du, de får liksom en fjärrkontroll till den här, en slags sensor som berättar att liksom när du utsätter den här råttan för olika stimuli, så kan de kolla direkt att okej, det händer saker just i den här delen som vi programmerar färdigt. Och, så att det här, och det här kommer förstås med tiden att leda sen till olika förbättringar i ditt och mitt liv. Det är det med Nobelpriserna, att vet du, det är ju grundforskning som de här priserna delas ut för. Det vill säga stuff som ingen ännu riktigt säkert kan säga att vad valt det här kommer att betyda för dig och mig i framtiden. Men man vet att det kommer helt säkert att leda till en massa häftiga grejer. Och man tror till exempel, eller det finns redan nu kliniska försök där man har med den här optogenetiken lyckats ge tillbaka delvis åtminstone synen åt folk med vissa ärftliga ögonsjukdomar.
0: Ja. Så det handlar inte bara om att man fattar liksom bättre hur hjärnan är uppbyggd, utan man kan också använda det i medicinska syften som att just ge syn tillbaka till folk.
2: Ja, det, tack vare att de här forskarna upptäckte den här jonkanalen som bildas mellan den här cellen som pratar då, liksom där, och hjärnan och övriga hjärnan, så kunde man då liksom, så kan man kan koppla en massa saker liksom. Man kan återskapa eventuellt kopplingar som har brustit, som i ögonen till exempel, och så här.
3: Herregud, vi är ju snart odödliga.
2: No, det är nog kanske några steg kvar till det.
3: Ja.
2: Men det är små förbättringar, vet ni. Det blir liksom bättre och bättre.
0: Ja.
3: Mm. När man vinner så får man ju då pris. Man får ju lite pengar. Hur mycket pengar fick man nu?
2: Ja, jag kommer inte. Det har varit en miljon typ euro. Nu minns jag inte den penningsumman, men de delar ju på den jämt de här årets tre deltagare. Så men inte det är ju pengarna, vet du.
3: Förstås.
2: När du har ett Nobelpris, så då har du liksom...
3: Det är mera värt än pengarna.
2: Det är liksom alla blingars bling.
3: Ja, det är det.
0: Man kan direkt skriva in det på datingprofilen att jag har Nobelpris, och så får man... Rakt direkt, tror jag.
2: Du kan det är liksom, du kan börja kalla dig Sankt Pelle eller Sankt Karin.
0: Ja,
2: eller
0: ja, men du hör nu. Ja.
3: Wow.
0: Ja, men hej, jag måste fråga också. De här nomineringarna är ju hemliga. Som du berättade om, på de här bettingsidorna så finns det ju, eller, man kan betta på vilken man tror att ska få Nobelpris och så här. Men nomineringarna är ju hemliga, och vad är de är hemliga 50 år efter att de har nominerats. Vet du varför?
2: Ja, jag menar, det är så mycket prestige i det här. Det är så mycket drama, och det är så mycket liksom, vet du, man vill slippa hela det. Hela den där grejen. Och det är ju också en av orsakerna till att vet du, du ska verkligen vara säker på som kommittémedlem att det är därför det ofta tar så förbaskat länge innan de här typerna får sina priser, vet du. De kan få de här priserna för någonting som de gjorde för 50 år sedan, vet du. De är nästan 100 år gamla nu, och och liemannen knackar en på dörren, och för Nobelpris delas ju inte ut postumt, men det tar ofta just så länge. Det är inte där att Nobelpriskommittén vill göra sig till och vara lite så här hard to get liksom, utan de måste kolla precis allt liksom. Det är så mycket patentjuridik och annat sådär, de måste kolla att har nu den där verkligen, är nu den där berättigad till det där och inte den där istället. Så det är otroligt svårt. Okay. Och det är ju så, det är liksom när den här sekreteraren där säger att årets pris går till, så det är ju historia in the making, så att säga. När du en gång säger det, så då går det direkt i historieböckerna, och då står det där för all evig framtid. Så därför vill man liksom lägga band på allt det här, vet du, det här skvallarpress dramat. Okay.
3: Ni vet, ni tur jobbar man inte där i kommittén.
0: Nej,
3: eller som sekreterare.
0: Ja, men vad ska jag göra där?
3: Nej, det vet
0: du ingenting.
3: Det vet jag inte heller, Nelly.
0: Nej.
3: Tur är du inte där.
0: Hej, imorgon delas priser i fysik ut, och på onsdag i kemi. Och då kommer du också tillbaka, Marcus, och prata med oss om det här.
2: Ja, vi ska se. Fysik, det är mitt favoritpris. Jag kallar det rockstjärnepriset.
0: Oj.
2: För det är ju liksom riktigt de där rockstararna.
0: Så imorgon blir det rock'n'roll med Marcus Rosenlund.
2: Ja, vi ska se. Alltså en av de som tippas för det priset imorgon, så är de som har utvecklat det här OLED-skärmen.
0: Det
2: finns i alla telefoner.
3: Jo, i TV:na och allting. Det är sån man vill ha nu.
2: Men vi ska se, för Nobelkommittén vill

0: ibland vara lite, de vill inte som sagt alltid ta det där mest uppe, men det skulle också vara ett fint val tycker jag, för de kan ibland kasta sig lite folkliga, vet ni, och välja sådana saker som alla har redan hemma.
1: Ja.
0: Så vi ska se. Ja. Det ser vi imorgon.
1: Vi får se imorgon vad det blir. För då är Markus här igen klockan 14 och talar med oss i extrem eftermiddag. Han kommer hit och förklara lite lättare.
2: Ja.
1: Det,
2: så man kan faktiskt hänga med också.
1: Ja, vad folk har vunnit pris i. Tack att du kom Markus och vi ses imorgon igen.
0: Tack.

0: Alltså när jag börjar, eller när jag öppnar Svenska Ylle i morse, så inser jag, nej men nu är det något drama.
1: Va? Eller drama inte, på Svenska Ylle?
0: Inte drama, men lite drama. Ja. Det är alltså så att man har hittat något mystiskt metallföremål utanför Sveaborg här i Helsingfors.
1: Okej.
0: Som har flyttat runt. Man, baserat på hur det ser ut, så är man ganska säker på att det är gjort i koppar. Men man var lite orolig när man först hittade det. Jag menar, det är en orolig värld. Så att man var sådär, är det här nu någon bomb? Är det någonting som vi behöver detonera?
1: Oj, så pass.
0: Ja, polisen vet du, blev involverad och startade en utredning. Ett av Viking Lines fartyg blev, till Tallinn blev ju försenat.
1: På grund av det här?
0: På grund av det här.
1: Nej, men du måste ha lugna sig.
0: Det här är något föremål som är liksom 40 cm i diameter och man vet inte vad det är.
1: Man vet inte ännu vad det är.
0: Man vet inte ännu vad det är för
1: okej,
0: någonting.
1: Men ligger det där ute på Sveaborgen nu då?
0: Nej, det har först till Sandhamn för vidare undersökningar, står det.
1: Mm.
0: Och så är det, vet du, olika experter som kommer och ska gissa. Alltså det är ju, nej så här.
1: Det är ju gissningsläget.
0: De kommer och killgissar.
1: Då kommer de verkligen, ja då killgissar vad det.
0: Polisen säger i alla fall, det är ingen sprängladdning.
1: Nej.
0: Okej, så vi lägger ner utredningen, sa de. Någon marinarkeolog, han säger att det ser ut att vara gjort av koppar. Och eventuellt då en strålkastare från ett fartyg under den första hälften av 1900-talet.
1: Oj.
0: En annan marinarkeolog, han säger att det verkar komma också från ett gammalt fartygsvrak. Mm. Eller hon, ursäkta mig.
1: Jag tycker att sån här är så jätteintressant, men så otroligt äckligt. För det betyder att det ligger i något fartyg.
0: Det ligger någonting där.
1: Ja.
0: Jo, för det är det hon säger, att de kan hon, den här andra arkeologen då, tror att det är någonting som tillhör en ångmaskin eller vattenbehållare. Man har ingen aning ännu.
1: Nej.
0: Och Helsingin Sanomat har pratat med en marinhistoriker och han tänker att det kanske är en tryckluftsbehållare från en ubåt. Vad säger du, människa? Är det en ubåt här nu som sitter och tappar delar?
1: Jag ska att det är massa män som bara säger att det är olika grejer.
0: En av dem var kvinna också.
1: Okej, okay. Ja. Men så hon tjej tveka. Hon visste på riktigt vad det var, men hon vågade inte säga vad det var.
0: Det är ju det.

0: Igår blev jag så otroligt glad.
1: Nej, vad har hänt då?
0: Vet du när det är något så här jättelitet som händer. Och så blir man så glad och så känns det som att hela livet är bra. Och så kan man leva jättelänge
1: på
0: det.
1: Jo, jo.
0: Jag köpte ju i mars så köpte jag en sån här rutibil.
1: Ja.
0: Som absolut inte...
1: En sån här Toyota Caris.
0: Ja, en liten rutibil.
1: Ja.
0: Som inte på något vis har det bästa ljudet. Ljudsystemet. Och den har ju absolut inte Bluetooth, så man skulle inte kunna koppla telefonen på det viset.
1: Nä.
0: Och det var ju den största nedgraderingen egentligen som jag var med om. Och så tänkte jag, ja, jag klarar väl det. Vet du, allt är fine. För det har ett aux-hål.
1: Så jag kan alltså... Oj. Men har du ett aux-hål på... Har du ett aux-hål på telefonen?
0: Nej, det har jag ju inte. Så man måste ju ha en adapter som går till den där USB-C, vet du, hålet i telefonen, som sen blir aux och sen har en kabel i aux-hålet i bilen.
1: Ja.
0: Problemet har ju varit det att alla andra har kunnat spela musik via aux-kabel i min bil. Men inte jag. Inte fitto jag.
1: Fast du har haft adaptern.
0: Fast jag har haft allting. Det har inte funkat.
1: Är det Yle som har blockat?
0: No, så trodde jag. Jag tänkte att Yle har nu varit så här. Nu Naddes musik.
1: Jo.
0: Vi måste få stopp på den.
1: Nu är det så mycket ljufs och bryst här så att måste vi block.
0: Ja. Och så har jag trott att det har varit. Och vänta nu. Jag har köpt bilen i mars. Det är nu ett halvt. Nu har jag ju haft den i 6 månader kanske. Ja, det har jag haft. Och igår fick jag auxen att fungera så att jag kan lyssna på musik i min bil. Och jag har alltså nästan spelat sönder högtalarna i min lilla.
1: Men alltså, vad var det som var fel?
0: Inställningarna i telefonen.
1: Nej, men det var ju det.
0: Alltså det var det. Och jag kände mig som en soffamo. Jag var soffamo. Jag var på riktigt såhär för att jag tänkte att jag måste fara in till motorbutiken nu och köpa en sån här FM-sändare. Och jag tänkte att nej, att jag går inte och köper en FM-sändare 2026.
1: Nej.
0: Att det är sen ett som är klart. Plus att den alltid, vet du, det är jättedålig ljudkvaliteten. Och så brusar det och sånt. Så tänkte jag, ChatGPT, snälla, hjälp mig.
1: Ja.
0: Och den hjälpte mig. Och den berättade exakt
1: men nu kommer högtalarna hålla i 3 dagar.
0: Ja, så nu är jag ju kört idag. Alltså jag har ju betett mig som en fyllo när jag körde hit idag. Han var
1: helt... Man inte sitter så man hört dig.
0: Ja, jag är så lycklig. Jag är så lycklig nu att jag kan lyssna på musik.
1: Men det unnar jag dig.
0: Så nu behöver jag inte lyssna på extrem mer. För det är det enda jag kunde lyssna på annars.

0: idag med Kjell.
1: Och med mig här i direktsändning via videolänk har jag Floriansen och Floriansens katt. Hej på er.
2: Klaus här, välkommen.
1: Hej Susanna Penttilä, tervetuloa.
2: Jag skulle säga att min gäst nu idag, du är liksom, han är the Kjell. Och det är Kjell Westö. Hej på dig, Katja Ståhl. Välkommen.
3: Miki och Köpi, välkomna, tervetuloa.
2: Idag är mitt radioprogram bättre än alla andra, för jag har Sonja Kailasari och det har inte ni.
1: Är det någon som det talas om så kan du räkna med att du hör den som gäst i Extremdag med Kjell varje vardag mellan klockan 11 och 13.
0: Eller Extrem.

0: Nej, det känns som att vi sitter lite i samma båt. För att du berättar just här att du har försökt få AUX-kabeln i din bil för att funka de senaste 6 månaderna.
1: Mm.
0: Och så insåg du att det var din telefon som inställningarna inte var bra på.
1: Ja, det var alltså fel inställningar. Att min telefon trodde att den spelade ut ljud via AirPlay.
0: Ja.
1: Men så skulle det ju inte vara. Det skulle vara via gammal hederlig AUX. Så nu är det löst. Ja. Och det här skulle jag kunna lösa för 6 månader sedan.
0: Ja.
1: Men jag vägrar göra det.
0: Och du sa att du kände det som en famo när du inte hade figured it out.
1: Mm.
0: Jag fick en leverans igår från Svenska Möbeljätten.
1: Okay.
0: Med lite grejer. Ja. Och min bästa kompis... jag är en type B, sån här person. Och hon är en type A. Hon har koll på allting. Allt är jättestrukturerat. Det är att hon gör sällan fel, väldigt så
1: okay.
0: up, om du förstår. Och jag försöker, men lyckas sällan.
1: Ja.
0: Så det var ju varje grej som jag plockade upp i det här paketet som hon var sådär, men Nelly, vad har du beställt nu?
1: Är det sant?
0: För det var varje grej som jag, oj, men jag trodde den här skulle vara större.
1: Nej, du hade inget koll på någonting.
0: Nej, oj, men är det här rätt storlek nu? Jaha, var den här utan kruka?
1: Du hade ingen aning om vad det var. Oj, vad stressad jag blir så stressad.
0: Så sa hon, Nelly, hur skulle det vara om du kollar på produktbeskrivningen nästa gång där det står storlek och vad som inkluderas och inte?
1: Mm.
0: Nej.
1: Och jag blir så stressad när du berättar det där, för att jag måste ju ha full koll. Jag måste veta exakt vad det är som jag tar upp från paketet.
0: Ja.
1: Jag ville köpa ett par byxor igår och jag kunde inte köpa dem för att jag inte visste vilken storlek de skulle vara. Jag skulle vilja ha att butiken skulle lägga ner dem på golvet och så mäter man med måttbandet runt, vet du, typ.
0: Gud, nu har du varit för mycket på second hand-appen.
1: Alltså,
0: det är det.
1: Men det där när du säger sådär att oj, vad den här ramen här lite vanlig, om det är ingen kruka med den här. Jag har en annan bekant också som är exakt lika när den beställer grejer. Då hade hon beställt en salladskål.
0: Mm.
1: Den var alltså stor som en bodybunka, den här salladskål. Det var ingen salladskål.
0: Alltså den var 1 meter i diameter.
1: Alltså typ. Det var det största jag sett i mitt liv. Sen så beställde hon en fruktskål.
0: Ja.
1: Den var alltså liten som en achett. Och jag var helt så här att, hur kan du inte kolla upp det?
0: Varför
1: det här?
0: När jag försökte här för några veckor sedan måtta, jag försökte beställa skor. Och så måttade jag enligt de måtten som det stod på hemsidan. Och så var ju skon ändå för liten.
1: Mm.
0: Så att jag vet inte om det skulle ha hjälpt så mycket.
1: Nej, men med grejer. Skor är ju alltid olika, men grejer.
0: Ja.
1: Du måste,
0: Det blev ju bra i alla fall sen.
1: Men funkar allting?
0: Jo, jo!

0: Nu har man värvat mera EPA-ungdomar.
1: Yes!
0: Yeah.
1: Ah, jag är en av dem.
0: Det har varit EPA-gudstjänst.
1: Jo.
0: Det har varit EPA-sommarjobb när man har fört böcker till äldre som inte kan, vet du, göra ärenden enkelt. Mm. Man har varit och hämta hemmasittare med EPA så de lite lättare kommer till skolan.
1: Mm.
0: Och nu?
1: Vad ska det vara nu?
0: Vad tror du? Vad har du för gissning?
1: Oj, väntas, vad skulle de vara bra på? De har ju fortfarande sina fordon med sig. Mm. Och det är ju någon lucka som behöver fyllas.
0: Mm. Vad brukar de göra?
1: De kör omkring. Mm. Så det är ju kommunaltrafik som de har börjat med. Man har SL har anställt dem.
0: Alltså inte helt ute och cyklar. Mm. I Alunda, en liten ort, så har kyrkan där haft jättemycket problem med kopparstölder. Så nu har man börjat jobba med EPA-förare, för de är ute och kör hela tiden. Så de är lite sådär inofficiella väktare nu.
1: Är det sant?
0: Att de håller lite koll att det inte är något som, att det inte är någon massa folk på Alunda kyrka som stjäl koppar, eller att det är några aktiviteter. Mm.
1: Tänk att man har anställt dem till att göra ett uppdrag, vet du, som spelar roll egentligen.
0: Ja.
1: För att jag tror att folk smutskastar, vet du, de här unga EPA tonåringarna jättemycket. Man tänker att det är de som ska vara i kyrkan och stjäla koppar.
0: Typ. Ja.
1: Eller, och men att nu har de fått den andra rollen.
0: Ja, precis. Och, men att det är ingenting betalt, utan det är lite sådär inofficiellt. Men ja, tänk då att en EPA-förare i huvudsak är ju mellan 15 och 17 år gammal.
1: Mm.
0: Och det är ju kyrkan liksom som har bett om hjälp. Och när jag var 15 så, alltså jo, jag gick någon sån här ledarskapsutbildning i kyrkan. Men jag skulle inte liksom kanske ha varit sådär, åh jo, jag och kyrkan, vi är bästis.
1: Nej.
0: Och det kanske inte är den första liksom tanken som kommer upp i ens huvud heller. Men det, tydligen så är det så många ungdomar ännu i Alunda, som den här orten heter, som konfirmerar sig, och det är ganska big deal. Så de känner att de vill ge tillbaka till kyrkan.
1: På riktigt?
0: Ja.

0: kanske, men är det nog inte så här nu ett bibelbälte, men att det ändå att kyrkan spelar någon roll.
1: Ja, men jag tänker också på mindre orter så är det ofta, vet du, det är dop och konfirmation och
0: det
1: bara för att.
0: Wow!
1: Men hur nice är det nu inte? Och så får de känna sig lite viktiga också.
0: Är det här i samma kommun som den här epagudstjänsten ordnades? Tänk om det skulle kunna vara det.
1: Mm, ja.
0: Knappast.
1: Nej, det är det ju inte, men det skulle ju vara. Det känns som att kyrkan verkligen är, alltså de är före sin tid. Eller de, många andra aktörer borde satsa mer på ungdomar, men kyrkan, de vet.
0: Och i alla fall de här EPA-ungdomarna, för att, inte för att de faller utanför samhället, för att de har sitt eget samhälle, men de faller utanför det här.
1: Men alltså
0: den, den här klass, vet du, ja. Det är en viss klass som man blir satt i ifall du är på ungdom.
1: Precis.
0: Och jag tänker att det oftast kanske det är den högre medelklassen som går i kyrkan, tror jag. Men att nu att kyrkan värvar de som blir satta i den lägre klassen.
1: Ja, love it.
0: Yes.

0: Idag när jag kom på jobb så märkte jag att jag skulle ha velat göra någonting som jag tror att är olagligt. Superolagligt.
1: Och, det
0: här, och grejen är att det här är egentligen för att det har blivit en dålig vana kanske. När jag kommer hem till mina vänner och om jag är överstimulerad också att jag inte ska bli överstimulerad så brukar jag ju klä av mig.
1: Du ville komma på jobb och klä av dig.
0: Och idag märkte jag att jag har byxor på nu för första gången, vet ni, på jättelänge.
1: Nej, långa byxor ska vi säga. Du har inte kommit byxlös.
0: Okej, bra. Tack Nelly. Utan dig skulle alla missförstått. Och det är faktiskt sant. Ja. Jag har långa byxor på mig första gången sen maj kanske. Mm. April, I don't know. Och jag är lite överstimulerad för att när det här tyget rör i mina ben.
1: På vaderna.
0: Ja, lite. Och när jag kom idag på jobb så märkte jag att jag skulle vilja klä av mig nu. Men att fast det är mina vänner som jobbar här så är det ändå mina kollegor och det är ändå en arbetsplats.
1: Ja.
0: Så jag tror inte att alla skulle uppskatta att jag sitter med kalsongerna vid mitt skrivbord.
1: Nej,
0: och jobbar.
1: Jag tror inte heller.
0: Nej, och jag tror att det skulle kunna liksom bli fel.
1: Men grejen är att beroende på hur långa kalsongerna är så skulle de ju kunna vara lika långa som shortsen som jag har på mig idag. För jag har ju strumpbyxor och shorts.
0: Exakt.
1: Så skulle det vara så att du skulle låna ett par strumpbyxor utav mig och ha dina kalsipper på.
0: Ja.
1: Så kanske det skulle vara okej.
0: Ja, det är ju spännande att det är okej att bara vara i kalsipper här när vi har välgörenhetssändning. För att då har jag ju sprungit här, vet du, en halv vecka bara i klädd ned till strumpbyxor och kalsonger. Och det är jättefint. Men en vanlig arbetsdag så tror jag inte att någon uppskattar
1: Nej.
0: Det. Och det är det att jag har ju gjort det här åt mig själv egentligen. Att när jag kommer till en plats så klär jag av mig för att inte bli överstimulerad. Och det här gör jag ju då när jag kommer hem till mina vänner också. På fredagen var jag och hjälpte min kompis flytta. Och jag var med och bärde. Hon hade ett jättetungt köksbord. Och det var, vet du, grejer hit och det var grejer dit. Och jag bärde då det här köksbordet och bärde lite andra grejer. Och när jag kom in då i hennes nya hem så sa jag att jag måste klä av mig nu innan jag börjar skruva ihop något köksbord. Att annars blir jag överstimulerad. Så jag satt i kalsongerna. Vet du, och det var ju massa andra flytthjälp där också. Och jag vet så att som jag var bekant med och som jag också kände och så här. Och jag var helt att, alltså ni får ursäkta mig, men att, och så skulle jag prova plampor. Nej, det måste jag göra i bara kalsongerna. Och vet du, sockor. Och de är helt okej. För jag sa att jag kan bli överstimulerad annars, så det är inte jätteroligt.
1: Du har också ringt mig på FaceTime när du har målat om i din hall och då har det också varit inte mycket kläder på.
0: Nej,
1: då
0: har jag inga kläder på. För att jag blir så överstimulerad ibland av kläder. Och i alla fall om det är mycket, jag kommer också ihåg, det var förra hösten så skulle jag och mina kompisar gå på en oktoberfest. Fest. Och då så skulle mina kvinnliga kompisar då, så de skulle ha sån här dirdel på sig.
1: Ja, precis.
0: Och ingen var nöjd med sin dirdel, så jag kom med symaskinen och skulle sy om dem.
1: Just
0: det. Ganska bussig på att sy. Och då var det också så att innan symaskinen tas fram måste jag klä av mig. Att jag är så ledsen.
1: Så du satt där och sydde en halvnäck?
0: Ja, satt jag. Och de var liksom helt jättefin med det. För att när saker måste göras.
1: Ja.
0: Samma sak som när jag rempar på min sommarstuga. Kläderna bort! Usch bort när jag målar. Bort med alla kläder. För att jag inte i misstag heller blev stimulerad. Och nu har jag ju gått till det att jag skulle vilja göra det på min arbetsplats också.
1: Alltså att du... Att du är så bekväm här, det är helt otroligt. Men jag undrar ändå, finns det någon annan som känner lite...
0: Gud för det, att man är så bekväm.
1: Jo, herregud, det är jättebra. Men klä inte av dig.
0: Nej.
1: Men finns det någon annan där ute som känner likadant? Kanske inte på arbetsplatsen, det vet jag inte om så många kanske känner. Att man är på någon byggarbetsplats och så börjar man dra fram.
0: Jobbar jag inte med bygg eller målare? För jag skulle vara han, kommer du ihåg den där byggaren?
1: Doppa tallrikarna i spikmattan, höll jag på att säga, i målarburken.
0: Minns du förra år? Nej, det var i början av det året. Så det var den där byggaren i Sverige som hade... runka någon strosar.
1: Just det.
0: Hemma, han hade klätt av sig.
1: Ja.
0: Det skulle ju vara jag.
1: Men det var ju han. Han var överstimulerad, han måste bara...
0: Känner du samma sak att du ibland måste klä av dig så du inte blir överstimulerad? Hör av dig på WhatsApp numret 044 2800 180 eller i arenan chatten.

0: herregud så nakna vi alla är, känns det bara som. Nadde sa att hon ville komma på jobb i morse och klä av sig för det var så varmt. Och det är många lyssnare som hör av sig på WhatsApp 044-7800-180 som känner likadant, att jag har åkt taxi hem i bara underkläder någon gång. Och när jag kommer hem så klär jag av mig.
1: Ja.
0: Jag gjorde det på gatan idag.
1: Du klädde av dig?
0: Ja, men för det är ju så kallt nu, så man är så frusen.
1: Mm.
0: Men jag är bara en varm person och sen går jag på medicin så att jag svettas jämnt.
1: Okej, mamma.
0: För ingenting. Ja, det låter ju som att jag är i klimakterien när jag är 29.
1: Ja.
0: Och då var det sådär, jag har ändå shorts på mig idag med strumpbyxor under. Och så har
1: shorts?
0: Och så har jag en t-shirt och så har jag en pullover på det och sen är kavaj på det.
1: Ja.
0: Och jag tänkte, men det här borde väl hålla mig varm.
1: Ja, det här borde räcka.
0: Mm, det gjorde det, kan jag säga. Svetten rann innan jag ens var på jobb. Så jag måste ju ta bort ryggsäcken och stoppa dit halsduken, stoppa dit pullovern. Alltså jag stod ju bara sådär i shorts och t-shirt sen på gatan där.
1: Ja.
0: Lyckligtvis var det ju inte mer som jag tog av mig. Men herregud så jag svettades.
1: Men kände du dig naken då?
0: Alltså lite, för det är ju höst.
1: Mm.
0: Och folk går ju runt i betudunjackan.
1: Jo, jag vet, och jag tycker det är så galet. Och jag förstår inte varför jag inte satt shorts på mig idag. Men jag tänkte att idag ville jag ha byxor på. För jag ville se hur jag ser ut i byxor.
0: För det, för det har du glömt bort.
1: Nej, men för det är så länge sedan jag har haft på byxor.
0: Ja.
1: Men att klä av sig, det är också att om jag till exempel går någonstans och testar kläder.
0: Mm.
1: Jag hatar ju att gå in i det provrummet. Alltså, jag klär ju av mig vid hyllan.
0: Men det är ju så varmt där inne i provrummet också.
1: Och vet du, till exempel ibland när man går till tyska butiken.
0: Mm.
1: Och så vill du köpa tyska butiken merchkläder.
0: Ja.
1: De har inte ett provrum.
0: Du provar det på.
1: Då provar jag ju där. Så då står ju kalsipperna där vid.
0: På riktigt?
1: Jo, för jag bryr mig inte. Vet du, på riktigt? Jag är en blottare.
0: Jag tyckte det kändes lite naket att ta mig till t-skjorta på höstgatan och du står i tyska butiken med kalsipperna.
1: Alltså, jag älskar att vara bara i kalsipperna. Och tur ska vi snart ha välgörenhetsshow här på Extrem. Så jag får vara en vecka nakin. Jag är så glad att jag ska få vara nakin på jobb. Och att folk betalar pengar för det och ingenting. Jag tycker att det är konstigt.
0: Nej, ljuvligt.
1: Jag älskar kalsonger.

0: Den här veckan delas Nobelprisen ut och Ylles alldeles egna Marcus Rosenlund är vetenskapsredaktör och är med oss här för att snacka priser och eventuella utsikter. Så här lät det tidigare idag när priset för fysik delades ut.
1: Kungliga Vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris i fysik till Francis Hansen för avgörande bidrag till Ice Cube-observatoriet och upptäckten av högenergetiska neutriner av astrofysikaliskt ursprung.
0: Du funkar ju lite nu, Marcus, som översättare också. Kan du nu säga, vad är det här?
2: Först måste jag få säga att jag hade där väckt uppmärksamhet på redaktionen där uppe genom att så där på typiskt Nobel-litteraturprisvis vet du, utbrista jag ett högljutt. Äntligen!
3: Är det sant?
0: Oj, herregud, och vi förstår ingenting.
2: Nej, men jag var jätteglad att det blev neutrinerna som blev uppmärksamma. För det är galet häftiga grejer. Universums spökpartiklar.
0: Ja, vad är det?
3: Ja.
2: Det ser ni, ni tycker kanske att det här är någonting som jag inte har någonting med mig att göra överhuvudtaget. Jag har aldrig sett en neutrino och har aldrig haft med en sån att göra. Men där har ni fel. Och det här är nämligen grejen att varje sekund som vi sitter här, du och jag och ni alla där ute i Radiolandet, så genomborras vi av miljarder neutriner varje sekund som går raka vägen genom oss, inte bara genom oss, utan genom väggen, genom golvet och genom hela jorden.
0: Och det är spejsat.
2: Alltså, ja, nej, men på riktigt, wow. Det här är så spejsat. Det finns ett berömt foto som är svang ute på webben, ja. Som föreställer solen. Och jag menar, inget konstigt, men jag menar solen, vem man nu inte får ta en solnedgång. Men det här foto av solen är speciellt på det viset att det då består av neutriner från solen som har utgör den här ljuskällan. Och det här fotot är inte taget så där, vet du, att man tittar upp mot solen en solig dag i juli, utan det är taget genom hela jorden. Man har riktat inom citat kameran neråt. Det är taget på natten genom hela jorden.
0: Ja.
2: Det här säger någonting om hur spöklika och alltså neutrinerna är universums partikelfamiljernas mest introverta medlem någonsin. De hatar alla och allting. Mm. De vill inte ha någonting med någonting att göra. Och det bildas till exempel massvis med neutriner i de här kärnreaktionerna inne i solens hjärta.
0: Mm.
2: Men sen finns det också av de här spöklika, ännu mer spöklika, för de kommer liksom utifrån det djupa kosmos, utifrån rymdens mörka vidder dyker de in. Och de har en särskilt hög energi, de är liksom, de har mycket mer muskler än våra neutriner som kommer från solen. Och det där, de här som kommer där utifrån, så de var man inte tidigare medveten om, men tack vare Francis Hansen och hans Ice Cube-observatorium så vet vi nu om sen typ 2013 att det här finns. Och de kommer alltså från universums mest våldsamma trakter, vet ni. Det är värre än alla hamnkvarter i Rotterdam som ni kan just för en valomärke.
0: Ja.
2: Vi snackar om de här om aktiva galaxkärnor, alltså där du har ett helsikes våldsamt supermassivt svart hål som tjekar hela
0: som far igenom oss.
2: Som tjekar kärnor till frukost och vet du, som i processen sprutar det ut av de här allting, det är deras dödskrik det här som ekar ut i kosmos.
0: Ah.
2: Sen liksom miljarder år kan de färdas genom rymden, de här partiklarna, och sen dyker de ner på jorden och så fångas de upp av Ice Cube-observatoriet. Nå, bara det här är så coolt att klockorna stannar, men det blir ännu coolare och bokstavligen coolare när jag berättar åt er. Om ni inte visste det, så Ice Cube-observatoriet är alltså ett ganska speciellt teleskop, för det är ett teleskop som består av sådär en miljard ton is. Det finns på Sydpolen, bokstavligen på Antarktis på Sydpolen. Det består av en hel skog av sensortrådar, 5000 ljuskänsliga sensorer som hänger ner som världens mest absurda julgranspynt. De har borrat djupa hål i isen i Antarktis. Vet du, över 2,5 kilometer ner i isen hänger de här. Så det är en sån här stor skog av sensortrådar som tillsammans bildar en kubformad formation. Vet, därför Ice Cube.
0: Just det.
2: Ice Cube
0: Det är inte gangsterrapparen
2: på 90-talet. Utan det är alltså sensorer som fångar in det spöklika ljuset som uppstår, vet du, när de fångar alltså inte in själva de här neutrinerna, för neutrinerna, vet ni, det är som att screw you, vi flyger genom er och vi flyger genom era teleskop och allting. Men nu råkar det sig så att vanligt vatten är så där hyfsat okej på att fånga upp neutriner. Ska någonting fånga upp, så är vatten en bra kandidat för det. Och is består ju av vatten. Så då och då, vet du, hela den här stora skogen, en kubikkilometer is med 5000 sensorer. Man skulle tycka att man fångar in massvis med stuff med en sån. Men också den här fångar så där i genomsnitt, vet du, en neutrino per dygn.
0: Ja, för det är så svårt att fånga dem.
2: De är så otroligt introverta. Att, vet du, då när du får syn på en sån, så du får inte syn på den där själva neutrinen, för den,
0: nej, precis,
2: den är som att screw you. Det vi ser den genom är så kallad Cherenkov-strålning, alltså det spöklika blåa ljuset, vet du, som man också kan se i kärnreaktorer.
0: Ja, men, ja. Vet man det? Jag visste inte att man kunde säga sådant blått ljus. Eller? Men får jag fråga bara innan vi fortsätter? För nu är det mycket stora termer här och vi fattar att det här är någonting pikolitet som vi möter varje dag. Vi fick in en fråga på Arena-chatten här. Varmbris skriver: ursäkta, men fattar inte vad fysikpriset har att komma med för oss vardagliga. Att vad innebär det? Vad innebär nu det här för oss vanliga döda?
3: Ja, för framtiden.
2: Det är en bra fråga. Jag menar, fysikpriset, eller alla Nobel, de här naturvetenskapliga Nobelpriserna, det är det första jag försöker hitta när jag hör att okej, den och den har fått det här, eller ska få det här priset nu i år. Så det första jag söker efter är: vad betyder det här för dig och mig? What's in it for me?
3: Sjöng Amy Diamond.
2: Ja, exakt. Och jag menar, ofta, det händer ju att Nobelpriskommittén väljer någon som har gjort någonting, som vet du får en snabbare dator, din farfar får en snabbare pacemaker, eller en bättre pacemaker, eller någon, du får en bättre tandkräm eller något. Men i år har de valt den vägen där vi vanliga dödliga skattebetalare kan bara konstatera att voj.
3: Är det så?
0: Jaha, är det bara?
3: Det här liksom, vi har ingenting egentligen med det här att göra.
2: Nej, det här är liksom grundforskning av det mest upphöjda slaget, vet du, där.
0: Så väldigt liksom basal forskning. Det här är liksom, kan vara med på botten för att göra framtida forskning, men det i sig kanske inte kommer fram till något.
2: Ja, exakt. Och plus att, vet du, det här kommer högst sannolikt inte att ens ge upphov till en bättre mobiltelefon om 10 år. Eller. Det här är bara sånt som är
3: fysikrunkas.
2: Häftigt att häftigt att veta. Och vi liksom, forskarna har fått ett femte sinne eller ett sjätte sinne att titta på universums våldsamma händelser i avlägsna galaxer som de inte har kunnat, för de kan observera de här neutrinerna, eftersom de är så screw you.
0: Ja.
2: Vet du, vanligt ljus, vanliga partiklar, de böjer av på vägen och de stannar på en öl någonstans på vägen från galaxen hit. De tar såna här krokiga kringelkrokvägar. Men neutrinerna, de tar expressleden, de tar motorvägen, vet du, spikrakt hit, så de kan forskarna kan använda de här neutrinerna till att kolla att okej, därifrån där händer det just nu något brutalt och spännande, och så kan de rikta sen de optiska teleskopen och andra prylarna dit. Så,
0: är det som universums skvallertidning då? Skulle man kunna säga det?
2: Nu
0: där borta är det liksom Britney som rakar håret igen.
2: Och
3: de lever ett eget liv liksom.
0: Ja.
2: Ja, ett våldsamt liv.
0: Ja. Om man ska ta ner det på väldigt liksom, basnivå.
2: Ja.
0: Men ja, okej, men så, då kan vi helt enkelt svara på att det gör inte så mycket för oss, men nu vet man det här. Mm. Och nu fick man pris för det, 1 miljon till, vad heter han?
2: Ja, Francis Halsen. Och ja. Jag tycker det är helt okej, ibland ska det få vara så. Vet
0: ja.
2: Det ska, vi är så självcentrerade nu för tiden. Det är alltid, what's in it for me?
0: Liksom. Ja.
2: Ibland så ska det bara vara för att det här är coolt och det här är häftigt att veta. Och
0: ja,
2: och varsågod, ta 1 miljon euro, varsågod.
0: Och Marcus Rosenlund sa att det var coolt, så då är det coolt.
3: Ja.
0: Så är det faktiskt. Du får också lite kärlek här, ska jag säga, på WhatsAppen. Älskar Marcus.
2: Oj, tack.
0: Så att, du har nog förklarat det bra nu.
2: Ja, men vad kiva.
3: Ja, vi blev lite klokare.
0: Jo, vi vet ännu mer nu. Och sen imorgon så är det dags för ännu mer pris. Och imorgon är det kemi. Och då kommer du tillbaka hit, Marcus, och pratar om det priset.
2: Ja, jag tror att i år så belönas uppfinnaren av alkohol.
3: På riktigt?
2: No, nej.
3: Nej,
0: men det är nog ganska bra uppfinning om inte annat.
3: Men vem tror man att kommer att vinna det där kemipriset? Eller finns det någon favorit?
2: Jag har varit så liksom bara tänkt på neutriner nu. Det sen. Jag har helt blockerat allt annat från mitt huvud. Jag vågar inte säga det. Jag hade någon tanke, men den for ut genom fönstret. Vet du.
0: Jo, som en neutrin.
3: Ja. Exakt.
0: Kolla vad jag kan. Wow.
3: Nåja, en ny Nobeldag imorgon. Kemipriset ska delas ut. Och då är Marcus Rosenlund tillbaka för att berätta det här på en nivå vi förstår.
0: Ja.
3: Tack massor, Marcus.
2: Tackar.

Rovaniemi, jultomtens officiella hemstad, har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

0: Romance är den kategorin som trendar mest i bokläsning de senaste åren.
1: Jaha.
0: Det kanske inte du och jag märker så mycket av. Jag tror inte att vi läser tillräckligt mycket. Jag tror inte heller att jag någonsin skulle sätta mig och läsa en romance-bok.
1: Nej, alltså de två böckerna, förlåt, tre böckerna jag kommer ihåg att jag har läst, så är Pappa Polis i lågstadiet. Det var absolut inte romance. Mm. Sen så läste jag Miley Cyrus, den här självbiografin i högstadiet, Miles to Go. Det var inte heller en romans. Sen har jag läst Tills alla dör, som handlar om gängvåldet i Sverige. Det var inte heller romans.
0: Nej, det var, herregud, det var verkligen snäva svängar där.
1: Sen har jag läst den här tjocka boken av Mamma Mu och Kråkan. Den tjocka. Oops.
0: Wow.
1: Den tjockre.
0: Oj, oj, oj. Mm. Men då vet jag i alla fall vilka böcker jag inte ska köpa till dig i julklapp. Det blir romance.
1: Nej, för dem har jag läst.
0: Ja. Men romance, kanske, alltså, vet, om man tänker, om man har lite förutfattade meningar, så kanske det är så här, brudar eller brudböcker. Att det är bara brudar som sitter och läser det här.
1: Ja.
0: Nej, nej, nej, nej.
1: Har boysen börjat läsa romance?
0: Ja, det här trendar tydligen jättemycket bland straighta snubbar också.
1: Mm.
0: Men de skäms för att de sitter och läser romance.
1: Åh, nej, vad hemskt. Jag tycker jättesynd om dem.
0: Ja, så de sitter och försöker hitta anonyma diskussionsforum för att kunna diskutera böckerna.
1: De behöver alltså en bokcirkel, men ja, det måste vara anonym.
0: Och det, då, vet du, det är The Guardian, en av de här medietidningarna,
1: ja.
0: De har pratat med en man. Och då hade han gått in på Reddit och tänkt så här, men kan jag skriva här då? Att, men, är det liksom, vad finns det för romanceböcker? Och direkt var det folk som var, menar du porr? Vill du läsa om sex? Han sa nej.
1: Är du bög?
0: Det är just det.
1: Är det?
0: Att
1: folk tycker de är bögiga för att läsa romance.
0: Alltså killar, eller nu ska man inte generalisera, det är inte alla, men många i alla fall, som The Guardian har pratat med, ville vara anonyma i den här, när man har pratat med dem, för de var rädda att bli missförstådda eller hånade.
1: Tänk det.
0: Ja, och vet du vad? Och det här, läsa en bok!
1: Och det här är ju nu män som inte är osäkra på sin maskulinitet.
0: Maskulinitet.
1: Maskulinitet.
0: Sådär, ja.
1: Ja. Så de som inte är osäkra på den, de blir då hånade eller stämplade eller åtskrottade.
0: Ja, och jag menar, det handlar om kärlek. Det...
1: Jag var ihop med en man, skulle jag vilja att han läser romanceböcker.
0: Men alltså, stereotypen är ju att män över 30 snöar in sig på andra världskriget, och det om någonting kan jag väl tycka att är liksom karaktärsfattigt.
1: Ja.
0: Jättesexig då, men man, jag ska läsa romance. Ja. Good for you.
1: Mm, efter det ska jag ställa mig i köket och baka bulla. Också jättefint.
0: Ja. Bara läs pojkar. Låt pojkar läsa böcker, känner jag.

0: Jag bor i en liten kommun här i södra Finland som heter Ingo. Och där, jag kan inte skryta med uppehållningstiderna i butiker, restauranger eller vad som helst egentligen.
1: Ja, men inte under kanske höstvintern, men sommartid så är det väl ändå ganska bra.
0: Jo, det är helt okej, men det kan alltid vara bättre. Jag tycker ju om när saker och ting är öppet.
1: Jo, nej, man vill aldrig att någonting ska vara stängt faktiskt.
0: Nej, jag hatar när saker är stängt. Jag vill att allt ska vara öppet 24/7.
1: Ja.
0: Det skulle vara min dröm. Och det har tyckt faktiskt också inbrottstjuvarna i en pizzeria i Kalmar.
1: I see you, mina gamla hoods.
0: Ja, därför tänkte jag att du skulle uppskatta den här nyheten.
1: Ja.
0: Jag är inte bekant med Kalmar, men jag känner till Kalmar för att du har pratat jättemycket om Kalmar, för du har studerat där för några år sedan. Men det är alltså Syamed Bakr som driver en pizzeria i Kalmar. Och när han på fredag morgon, eller fredag förmiddag, skulle komma på jobb och öppna upp restaurangen, så märkte han, vad är det här? Varför har någon varit här? Någon har brutit in sig i min restaurang. Har alltså slått sönder fönstret. Och så tänkte han att det är inte så bra att gå in, för att det kanske måste göras en polisutredning eller någonting. Hade han ringt polisen, och så hade polisen sagt, nej, inte kommer vi dit om det inte finns något tydliga blodspår.
1: Nej, men så kan slå sönder rutor och bryta sig in, men det ingen inte lämnar något blod. Okej. Okay.
0: Så då polisen kom aldrig. Så då hamnade Syamed helt själv och gå in i restaurangen. Mm. Så gick han in dit och han trodde ju att han skulle mötas av att han har ingenting kvar.
1: Nej,
0: det var inte så här.
1: Nej, va?
0: Han kom dit. Han sa att pizzaugnen var på. Han sa att fritösen har slåtts på. Där stod frityroljan på 170 grader.
1: Ännu?
0: Jo.
1: Ja.
0: Fortfarande bubbla. Blablabla, hörde man hur det bubbla lite.
1: Han behövde inte ens starta upp för dagen, utan det var ju färdigt där. Ja. Jag sätter igång och jobbar då.
0: Ja, och så sa han att det var mjöl på bänken. För att någon hade försökt baka pizza. Man hade också satt in degen i pizzaugnen, men det hade inte blivit så jättebra. Det hade blivit liksom svart. Det var, vet du, den som hade försökt baka pizza där på natten, så hade inte varit så bra på det.
1: Men det är ju någon som har varit ordentligt i fyllan nu, låter det som.
0: Det bästa är att det fanns pengar i kassan. Det fanns en telefon där. Det fanns stavlor. Det fanns annan elektronik. Det fanns vad som helst. Nej, det har man inte tagit.
1: Nej.
0: Man hade bara försökt laga gourmetmåltid åt sig den där natten. Det enda som hade försvunnit, var några lätt öl. Och sen lite limsa.
1: Ja, och då har man ju inte ens varit så att man ska sopa till det mer, utan då är det bara, ja men, lite bara.
0: Det var väl så att ha någonting, dricka någonting till maten.
1: Ja.
0: Och det var det enda som hade farit. Men sen var ju problemet det att den här restaurangägaren, så han hamnade ju sen och kasta, vet du, jättemycket öppnade produkter.
1: Det är ju
0: det. När någon hade varit dit och såsa i dem, vet du.
1: Jo, så vet man inte var de har varit med händerna.
0: Nej, när man inte vet var man har varit med händerna och när det är en hälsorisk. Så att det slutar med att han måste göra sig av med grejer. Liksom, restaurangägaren hamnar göra sig av med grejer från restaurangen.
1: Nej.
0: Ingen hade farit iväg med dem. Så han fick slänga jättemycket gyros och kebab och pommes och pizzadegar och grönsaker.
1: Gud, det här är ju någon som har varit jättehungrig efter en tur på krogen. Alltså, för krogen ligger också inte jättelångt ifrån där den här pizzerian ligger. Jag har kollat upp var den ligger.
0: Ja.
1: Så vad tar det? 5 minuter till att gå ner dit. Och så har man varit lite hungrig.
0: Och det här är ju själva Casey. Det är ju någon som är arg på att uppehållningstiderna inte är bra.
1: Vad är du?
0: Nej, jag vet inte.
1: Nej, du är utanför Nyland.
0: Nej, jag vet inte vad Kalmar är.

0: På Åland hade det varit någonting som heter Open by Night förra fredagen, tror jag det var. Och det är alltså när butikerna i stan har öppet lite längre.
1: Ja, är det sant? Oj, just precis som vi pratar om att jag tycker att allt är så skit när allt stänger.
0: Ja.
1: Där borde jag ha varit.
0: Ja. Och sen är det lite modeshow ibland.
1: Oj, det, är det den här Maries butiken som har modeshow?
0: Nej, det brukar vara den här second hand butiken.
1: Okej. Okay.
0: Och sen så brukar det vara lite uppträdanden, dans, sång. Alltså det brukar vara så här en happening. Och när man var i tonåren så följde man alltid med till stan och åt godis med sina kompisar. När man kanske blev 16 så började man sen kanske dricka någon öl.
1: Och det som man drar, okej, okay, så det här är på riktigt, det här är ett sånt evenemang.
0: Alltså det är ett familjeevenemang, men också tonåringarna är ute överallt i stan och speciellt slänger såna här små smällar, vet du.
1: Ah.
0: Folk står på taket, ja, och kastar på varandra och folk som går förbi. Och så.
1: Nej, jag älskar.
0: Så det är riktigt folkfest.
1: Mm.
0: Och så har man då frågat kidsen vad de tycker att det är kul att göra då där. Och de säger ja, men vi får inte härja i princip. Och det har ju varit mycket skriverier om att det är så mycket att folk är så härjiga, eller tonåringarna är härjiga.
1: Ja.
0: Så frågar man också kidsen, att, men vad vill ni att man ska kunna göra då? Ja, men mer bara, säger de. Jag vet inte vad de menar med det.
1: Man vill göra mer.
0: Ja, de vill ha mer att kunna göra.
1: Jaha.
0: Jag vet inte, jag tycker att kanske om man är 14-15 så borde man ha så pass bra fantasi att man kan komma på någonting själv. Mm. Men det vet inte jag. Så det här var nu en artikel som jag läste om, med fokus på tonåringarna. Och de är ju så här, yes, jag vill vara med i medierna. Det är lite roligt, det är någon som kommer fram och pratar med dem, de känner sig hörda. Så man tagit en bild på de här tonåringarna. Jag uppskattar att de är 14-15.
1: Okay.
0: Killarna står i princip alla med så här, håller peace-tecken. Och tjejerna på de här bilden, de håller med handen för näsan eller för näsa och mun.
1: Ja.
0: Lite som 40-sar gjorde 2008.
1: Och jag undrar, jag älskar det här. Jag har märkt att de har börjat göra det igen.
0: Är det så att jag kommer tillbaka? Är det tillbaka?
1: Ja, att man ska täcka, man täcker ansiktet.
0: Ja.
1: Jag sitter nu alltså och pratar med handen framför munnen. För att så här...
0: Men speciellt näsan ska vara lite så där.
1: Ja.
0: Att, ja, lite av typ hakan och lite av munnen får synas, men
1: och så ska du titta lite neråt.
0: Ja.
1: Och det här hörde på.
0: Och när jag såg det här, jag var så här, ingenting har förändrats. De här kidsen är och härjar i stan.
1: Mm.
0: De vill ha mer att göra för det vill, jag har ju varit exakt i samma position när jag var 14. Och så har de sina lågskurna jeans som alla 40-sar också hade, som ju nu är trendigt. Och sen så står de med händerna så här och pistäckne. Alla killar. Alltså hela bilden är bara fullt med folk med peace-tecken och håller för näsan. Och lite sådär, försöker vara lite diskret.
1: Ah. Det är exakt hur vi var. Jag gjorde ju aldrig den där att jag satte handen framför ansiktet.
0: Nähä.
1: Nej, för jag var inte den. Jag var liksom inte en 40-pissis.
0: Pissis?
1: Pissis var 40-s här.
0: Okej, okay, ja.
1: Ja, så då var man en pissis.
0: Okej. Okay. Mm. Jag var secretive pissis.
1: Vad betyder det?
0: Jag satt inne på mitt rum och satt foundation på läpparna. Men sen när min syster kom in så, nej, jag gör ingenting. Let's go.

Hej Cesar, och min intervjupodcast Lidret är nu live med sin andra säsong. In på arenan och lyssna eller skåda på det här. Jag bjuder på intervjuer med präster, artister, spelutvecklare, barn, ja allt möjligt. In på arenan och skåda eller lyssna på Lidret.

0: dagar nu när jag har kört hem från jobbet, efter jobbet, så vid lite efter 7 mot Ingo, så står det fullt med fågelskådare.
1: Alltså, du kör förbi dem alltså?
0: Jo, jag kör förbi dem, för de står ute vid 51an var jag kör. Och det var i förrgår var första gången som jag lade märke till det, för jag sa att det var fullt med bilar ute på åkern.
1: Ja.
0: Och det är konstigt att se. Massa bilar ute på åkern.
1: Mm. Man skulle kunna tro att det är någon så här bil-meetup.
0: Jo,
1: ja, men det är det inte.
0: Och det brukar inte stå bilar där. Det är, liksom, det är inte en plats var du brukar parkera. Så såg jag dem först och så tänkte jag, vad är det som händer nu? Mm. Och så såg jag också att det, och det här var då liksom på vänstra sidan. Så när jag körde mot Ingo så var de här bilarna på vänstra sidan ute på åkern.
1: Ja, ja, ja.
0: Och så tänkte jag, vad är det här nu? Och så körde jag lite framåt till. Så ser jag att det står fullt med gobbar på högra sidan vid 51. Så tänkte jag att nej, nu står de och tittar på bilar, vet du.
1: Ja.
0: Eller så här, jag vet inte vad de håller på med. Mm. Men så såg jag att de hade så här stora kikhorn med sig.
1: Objektiv.
0: Alltså kanske typ något sånt. Som var lite, vet du, kamouflagefärgade.
1: Ja.
0: Och jag vet inte vad det är, kanske något kamera och lite oklart.
1: Det är men... sådana objektiv som kostar 5000 euro bara att titta på dem.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och sen när du ska köpa något så kostar de 10 000.
1: Ja.
0: Så hade de såna och det stod alltså minimi 20 gubbar. På riktigt. Det är ganska många gubbar som står vid vägen och tittar. Och så hade de riktade då upp mot grantopparna.
1: Var det nu som i Mikkeli? Att de, vet du, satt och fotade någon meetup?
0: Jag vet inte. Nej. Nej, jag såg inte. Och det är det som nu har stört mig, för det här hände också igår. På samma plats stod samma män och tittade på fåglar.
1: Nej, det är sant.
0: Och det här stör mig för att de här fåglarna blir alltså bakåt. Förstår du? Att när jag kör mot Ingo så tittar de mot 7.
1: Ja.
0: Så jag kan inte vända om mig.
1: Nä.
0: Och jag har försökt, jag tog ner fönstret igår då, för när jag sa att där är de igen. Alltså om jag hänger ut huvudet medan jag kör på 51-120 och försöker se bakåt, så kan jag se de här fåglarna. Men nej, jag vet inte vad de står och ser på, för jag ser inte något som rör sig.
1: Nej. Men nu är det ju något som har hänt. Det är inte den här ovanliga fågeln då, som man äntligen nu har hittat i Finland.
0: Och mandarin. Sorsa.
1: Heter den så?
0: Mandarinand.
1: Ändå.
0: Men den är väl inte uppe i grantopparna?
1: Nej, jag kan ju inte fåglar.
0: Men jag undrar att har det... Vet du, är det höst? Alltså, vet du, det måste ju ha någonting med något att göra. Och varför är de där fåglarna i 7? De är liksom exakt vid 7 och Ingogränsen.
1: Om det också är samma män som möts, är det nu inte så att de alla har hängt i samma Reddit-tråd typ? Eller vet du? Eller det känns som att de har någon grupp, någon Facebook-grupp.
0: Det är Facebook eller WhatsApp-grupp som de har, men de vet inte ens vad Reddit är.
1: Nej. Oj, men hej, ska du inte kanske fara dit och titta med dem? Att, vet du, du har ju ingen kamera, utan du kommer dit med digital kamera. Vet du, lilla?
0: Men om jag bara, vet du, ska parkera bredvid och så går jag där och står och tittar med dem.
1: Så frågar de att, hej pojkar, vad är det vi tittar på?
0: Och det här är ju då alltså män, det är ju fullvuxna.
1: Jo.
0: Vet du, 50-60 års ålder.
1: Snälla, kan du inte stanna och fråga? Det skulle vara så ikoniskt om du skulle kunna gå och fråga.
0: Och vad ser ni på? Jo, han hör av sig på WhatsApp numret 044-2800-180. Han skriver, de är nog där ännu. Jag körde just förbi.
1: Johan,
0: du måste vända om. Johan, kör tillbaks till de här männen och fråga vad det är för fåglar de ser på.
1: Ja.
0: Jesper säger också, de fotar någon liten fågel. Den satt på ellinjen idag på dagen.
1: Vad är det här för liten fågel?
0: Jag vet inte. För att det, jag ser inte den med blotta ögon när jag kör, när jag susar förbi.
1: Nej, för man måste ju ha den där, vet du, den där, det där stora objektivet. Kan det ha varit, för jag vet att Svenska Ylla har skrivit om en sällsynt röd falk som man har sett och Inga håller på, vet du, på Hangevägen.
0: På riktigt?
1: Ja.
0: Men du är säkert den som
1: så det kan
0: på.
1: Väl, det kanske är den då?
0: Röd falk.
1: Ja.
0: I Inga.
1: Ja, att jag undrar om det kanske är den.
0: Ingo fjärde i 10/10/2026. Sällsynt röd falk bångades i Ingo. Vet du vad? Det är de här männen! Det är de här männen!
1: Är de på bild också nu?
0: Det är den här gruppen med män. Jag tror det är den här gruppen med män som jag har sett.
1: Jag älskar att de har stått där, vet du, i flera dagar. Men hur många bilder kan man ta alltså, på en fågel? För de har ju säkert, om man står där i 8 timmar, så har man ju åtminstone tagit några tusen.
0: Det har man.
1: Och så har de stått där nu i 3 dagar.
0: Jag menar, de är där ännu. Hoppas. Alltså om de är där idag när jag kör hem från jobbet, vet ni, när klockan är lite över 5.
1: Ja.
0: Så då kommer jag på riktigt att stanna. Och så ska jag se på dem.
1: Bra.
0: Jag tittar på männen när de tittar på fåglar.

0: Det är ju Nobelprisvecka och Ylles alldeles egna Markus Rosenlund är vetenskapsredaktör och kommer hit in i studion för att hjälpa oss att förstå lite grann. Hej och välkommen Markus.
1: Hej, hej.
0: Idag delades priset i kemi ut.
2: Mm. Ja.
0: Vad var det här för något?
1: Ja, har du namnen på? Vill du presentera den?
0: Nej, för det var nog franska namn. Det var ju det som var. Det är ju lite svårt där med uttal. Det är ju alltid att man inte riktigt kan med de där franska namnen. Vill du försöka, Nadde?
2: Voulez-vous?
0: Ja.
2: Nej.
0: Avec moi.
1: No, keigan och soi heter det nu i alla fall.
0: Okej.
1: Okay. Har ni den där prismotiveringen där?
0: Nej, vi har ju inte.
1: Oj, nej ändå. Hör ni nu?
0: Ja,
1: nej, alltså det handlar ju om livets molekyler som väljer sida. Ni vet, det är det där, i dagens värld så allting är ju så polariserat, vet ni, höger och vänster, du ska vara antingen eller, om du inte är med oss så är du mot oss, så du ska stå antingen långt ut till vänster eller långt ut till höger, säger vissa. Och det där, det här är någonting som faktiskt livet själv sysslar med. Mm. Jag har förbryllat forskare genom seklarna, inte genom seklarna men kanske årtiondena, att molekyler, och då talar vi om de här molekylerna, vet du, som bygger upp livets byggstenar, proteiner och sockerarter, de är vänsterhänta eller högerhänta någondera. Och det här spelar en stor viktig roll för vet du, det är inte riktigt symmetriska, de här molekylerna. Och lite beroende på vilken händhet de har så fungerar de olika. Till exempel i olika mediciner och så här. Och det har länge förbryllat forskarna som sagt att om du tar en vanlig kemisk syntes i naturen så är det ofta så där 50-50, vet du, höger och vänster, de molekylerna. Men livet väljer sida. Det halkar in på någon dera sidan och så samlas det, rusar det dit en masse, alla dit. Och det här har de här forskarna undersökt och liksom luskat reda på hur det kan vara. Att det faktiskt är så här och vad man kan göra med den här informationen. Men en kul grej är att faktiskt... Men Lewis Carroll, Alice i Underlandet, kommer ni ihåg?
2: Ja.
1: Så det där skrev ju också en uppföljare till den här Alice i Underlandet. Den hette Alice i Spegellandet.
0: Ah, och det här är just det. Och det är det här som det var med de här. Det var någon molekyler att de har liksom speglar.
1: Så här gick det till. Ja. Alice sitter där. Det här, jag vet, det här är jättedragflummigt på något vis. men Alice sitter där alltså och undrar och ser ett mjölkglas i spegel som speglas i en spegel.
0: Mm.
1: Att den där mjölken där på andra sidan spegeln, i spegelvärlden, är den drickbar månne? Och det här är lite kusligt nästan, för det här föregick den här diskussionen som årets Nobelpris i kemi handlar om med liksom årtionden. Det här var 1871. För det är nämligen en helt korrekt antagelse att en helt spegelvänd biokemi, om du tar den där mjölken och undersöker den under mikroskopet och kollar in alla sockerarter och molekyler, proteiner där, så det är ju omkastade. Det har en motsatt händhet.
0: Och
1: vet du, skulle Alice i det här i vår värld sträcka in handen genom spegeln och ta det där spegelvända mjölken och dricka den, så det skulle inte alls gå bra för henne då.
0: För molekylerna är spegelvända.
1: Ja,
0: Okej, och då tål man det kanske inte. Det är något helt annat ändå.
1: Ja, alltså faktum är att den här effekten eller den här bilden har använts också av andra populär kulturella författare. James Blish skrev år 1970 en Star Trek-roman om Spock, Spock. Ni vet Mr. Spock.
0: Nej.
1: Va? Han inte?
0: Vet du vem Mr. Spock är? Eller?
2: Nej, jag vet vem Morran och Tobias är.
0: jag vet inte heller vem Mr. Spock är. Så du får se spola bakom ännu längre.
1: Men du är alien med spetsiga öron. Så.
0: Ja, från Star Trek. Som man känner igen, som gör sådana här fingertecken.
1: Ja, just det. Live long and prosper.
0: Ja.
1: Så i den här romanen så det där kopiera han Spock transporterar ner sig vet du, till någon planet med den här transporten teleportatorn vet du de teleporterar ju sig själva där.
0: Ja.
1: De, istället för att flyga ner med någon skyttel så ställer de sig en sån där koppi och sen blinkar ljusen och så plötsligt är de nere på planeten.
0: Ja.
1: De strålar ner sig själva. Mm. Spock gör då det här. Men sen händer det någonting, sen går någonting snett och vet du, så blir han omkastad. När han kommer ner till ytan så är hela hans kropp spegelvänd.
0: Mm. Ja.
1: Sen går resten av storyn ut ungefär på att Captain Kirk och de här andra måste hitta mat med som har molekyler som är spegelvända också för att Spock ska kunna äta den här och för att han ska kunna överleva.
0: Är det här en del av Star Trek? Alltså jag måste bara fråga, är det här en del av handlingen i Star Trek?
1: Det här är en Star Trek.
0: Okay, jag har inte sett Star Trek heller, så det är därför jag frågar. Okay.
1: Jag är nog så gammal, vet ni.
0: Men det kan också vara att jag bara inte är så insatt.
1: Lyssnare där ute, säg nu, är jag helt ute och cyklar? Det har gjort Star Trek-filmer också nu helt här, det gången liksom typ inom de senaste 5 åren. Mm. Så inte det är ju en så gammal grej.
0: Nej, det är ju inte så gammal. Nej. Men det här spegelvänta, det är liksom det som man har nu sett i molekyl. Eller?
1: Jo, det här som de här forskarna har liksom forskat i och som deras forskning baserar sig på. Alltså det faktum att naturen inte är liksom symmetrisk på molekylnivå. Liksom alla våra molekyler i våra celler så här, så de är antingen höger eller vänster hänta och lite beroende på så vet du, man måste anpassa till exempel mediciner då, för att du tar en viss hänt molekyl, en vänster hänt molekyl, så det där funkar den annorlunda än den höga hänta versionen där.
0: Ja.
1: Liksom där atomerna är omkastade liksom spegelvänd, det är lite som era händer vet du.
2: Ja.
1: De är likadana.
0: Mm.
1: Men
2: de nej, funkar ja, precis, på olika vis.
0: Ja. Man kan inte sätta tumme på tumme om man sätter dem liksom samma väg.
1: Och det här är livet liksom funkar så här.
2: Och det här har tydligen varit en lösning på en 100-årig kemisk gåta.
1: Ja, liksom. Ja det här man...
0: Men vad gör den? Alltså, hur ska... Okej, och vad bidrar det med då? För vi har ju pratat lite om de här senaste 2 dagarna att ofta de här forskningen som vinner de här Nobelpriserna är ganska så här basforskning.
1: Mm.
0: Är det här också det, eller kan man säga liksom att vad den här forskningen nu som har vunnit kemipriset, att vad gör det för oss? Eller hur?
1: No, det här är ju nog grundforskning allra högsta grad.
0: Okay.
1: Det här man har luskat reda på en av naturens riktiga liksom grundmysterier. Man har vetat nog att okej, det är så här. Mm. Molekylerna är inte riktigt symmetriska. Men sen har man liksom verkligen tagit reda på hur det funkar och hittat på eller liksom experiment som man kan utnyttja den här mekanismen. Kagan, som gjorde sitt jobb 1986, han visar alltså att vi tar nu det här officiellt som Nobelkommittén skriver upp det, att han visar att sambandet mellan de här vad heter det, häntheterna, att det inte nödvändigtvis är 50-50 i naturen. Mm. Och att det, vet du, genom att i en liten skevhet i början av en reaktion så kan det slira iväg åt någon där hållet, att det blir antingen höger eller vänster hänthet. Och sen så hitta då en kemisk reaktion, utveckla en reaktion där den här produkten själv hjälper till att sparka iväg alla andra molekyler åt samma håll, laga allt annat, samma händhet. Men jo, det här är som sagt väldigt mycket grundforskning, och genom att vi vet det här så kommer vet du, mediciner som finns om 10-20 år kanske att vara helt annorlunda.
0: Mm.
2: Och bättre kanske.
1: Ja, för det här vet du att modellera proteiner, att vet du, bygga såna 3D-modeller av proteiner, det är jätteviktigt för den medicinska industrin. Ja. För att du ska kunna, vet du, det, att bygga en medicin är lite som att bygga med Lego.
0: Mm.
1: För du ska på riktigt sitta där och på datorskärmen och pussla ihop de här, lägga de här atombollarna på varandra så att det blir en sån här figur som gör rätt sak.
2: Har jag blivit riktigt slut. Jag har blivit så slut
0: det är
2: av
0: ju
2: att
0: så
2: tänka
0: tur
2: att jag skulle måste göra det.
0: Ja, det är tur att vi inte jobbar med det här.
2: Nej, och den officiella grejen som de ju då vann för var för att upptäckt av icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes.
1: No, det, är ju just...
2: det var ju alltså det här som Markus just förklarade
1: för oss. Det är samma sak som jag har sagt bara på vetenskapslingo.
0: Ja, som man inte förstår någonting.
2: Nej.
0: Men tur är det att du kommer hit och gör klart för det.
1: Ja, nej, men det här är ju också sånt som nu är extra tacksamt. Det här ligger i tiden att vi nu belönar det här. För datorerna har ju blivit så häftiga, vet du. Analys, så här, du kan bygga upp sådana här modeller. AI kan analysera proteiner och bygga, liksom, rita upp hur det ser ut. Och så här. Det här kunde man inte göra på 80-talet.
0: Nej.
1: Du hade inte liksom någon... Det tog en, vet du, om du hade ett datorprogram som kunde bygga upp en modell av ett protein, så det tog liksom en... ett år att rendera den här bilden.
0: Ja, ja, ja.
1: Så nu kan man göra det sådär liksom puff, mer eller mindre.
2: Wow.
1: Häftiga grejer är det här.
0: Ja.
2: Jättehäftiga grejer. Och imorgon ska det ju delas ut fredspriset. Är det så?
0: Jo, imorgon är det fredspriset och sen är det på måndag eller vad det är, så är det ju sen ekonomi. Så vi får väl se vem som tar hem fredspriset.
1: Ni glömde litteraturpriset.
0: Ja, det är litteraturpriset ska vi ha också.
1: Det är de här hippiepriserna som nu liksom, nu har vi haft de här
2: naturvetenskapspriserna.
1: Nu kommer de här hippiepriserna.
0: Humaniora,
1: ja.
0: Det är väl det.
1: Jag kallar dem hippiepriser.
0: Okej.
2: Som vi ser fram emot det. Tack igen, Markus, att du kom hit i Extrem eftermiddag och förklarade det här på lätt svenska för oss.
1: Tack, tack.

0: Igår gjorde jag något så nollot att jag ville gräva ner mig och dö.
1: Nej.
0: Jo, jag skämdes ögonen ur mig.
1: Okej, nu ska vi se. Nu ska jag fundera tillbaka på de gångerna du har sagt att det var någonting pinsamt som du har gjort. Och då, det som jag kommer ihåg att du mest skämdes över,
0: ja,
1: det var att du såg dig själv naken i spegeln. Så har det nu hänt igen.
0: Det hade jag glömt. Usch. Det var en traumatisk händelse.
1: Ja.
0: Jag hade alltså en spegel som låg på golvet. Mm. Och så var jag nacken för att jag var överstimulerad. Och så ska jag, usch.
1: Och så måste du
0: lyfta upp den där spegeln. Usch.
1: Och så blev det gynundersökning.
0: Det blev gynundersökning och jag såg mig rakt i livmodertappen. Usch. Men alltså, jag såg ut som en grillad broiler. Alltså,
1: Är det det som har hänt nu igen?
0: Nej. Det där var värre. Att jag såg mig själv nacken i spegeln. Det var värre. Så det här är nu på plats nummer två. Jag körde flera kilometer igår med blinken i.
1: Nej.
0: Jo.
1: Men väntas nu. För nu vet jag. Jag vet att du är anti.
0: Jag dör av tanken. Att jag har gjort
1: det. Vet du, det är 40 personer som har kört förbi. Jag var sådär, vad är det för fammo?
0: Ja,
1: och så, nej, det är inte barman.
0: Och det är det att jag har en fammobil ännu till, vet du. Jag orkar inte, jag har en fammobil och jag har kört med högerblink i många kilometer. Alltså vi pratar många kilometer.
1: Jag vet att du är anti-bakrutetorkare.
0: Ja, tur satan satt inte jag på den också.
1: Nej, precis. Men vad är mer pinsamt då?
0: Jag måste få ta krockan då.
1: Nej, men...
0: Nej, men jag ska måste göra det. Att fatta att köra med blinken i och ha bakvindrutetorkan på fullt.
1: Nej, fy.
0: Jag dör. Grejen var alltså att jag körde på Åbo motorväg. För när jag kör hem till Ingo så kör jag Åbo motorväg, ring 2:an, Västerleden, förbi Kyrksfält 51:an.
1: Sådär.
0: Och så kommer jag hem.
1: Ja.
0: Det är min väg jag kör. Och så hade jag ju då vänt, jag hade alltså kört på Åbo motorväg och så ska jag vika in då mot ring 2:an.
1: Mm-hmm.
0: Och det är inte så branta kurvor så att det stänger inte av blinken. Jumalauta. Så jag har, och grejen är den att jag vet att jag har haft blinken i antagligen redan från när jag har kört, alltså helt i början på det där Åbo motorväg. För då så böt jag fil, för jag skulle måste byta till filen där jag kan få till Grankulla och kring 2:an.
1: Mm.
0: Så då har jag satt i högerblink, så då har ju famo redan varit ut på motorvägen. La la la la la. Och grejen var den att jag hörde inte att blinken var i. Och jag har en sån här famoställning där som jag brukar ha telefonen i. Så hade jag ju telefonen där. Och min bil är ju lagad fel. Det här är ju typ enda bilen på jordklotet som har varvmätaren i mitten. Den är inte framför mig, utan den är så att också min medpassagerare lika mycket ska kunna se på den. Eller den som sitter i mitten på baksätet. Så den är där. Och sen så täckte också min telefon hela instrumentbrädan. Så jag har inte sett någonting. Och så hade jag ju musiken påföljt. Ja, men har en tjej, så slicka upp snör, så skriker för fan.
1: För det är det som var min fråga. Alltså, du har ju inte en så ny bil. Att, jag vet inte, min franska bil, när jag kör med den, så hör man väldigt tydligt. Nu är blinkersen igång.
0: Mm.
1: Men du hade så hög volym.
0: Jag hade så hård volym och jag rockade så hårt i bilen så jag inte har hört nä. Och jag hade ju alltså en bil bakom mig som har blinkat åt mig och haft sig. Och jag var så här, kan inte köra.
1: Och det enda de hör är, och ser blinkers. Och du är så här, hej, hej, hej. Tänker att det är någon lyssnare som liksom kör förbi. Och de, hej, hej. Och de är så, men...
0: De är så att ni stack. Människa som är ute med bilen, att hon aldrig kört bil förut, så känner jag mig.
1: Dessutom
0: så kommer jag Åbo motorväg, så kör jag dit till ring 2:an, vid halva ring 2:an. Så grejen var den att jag måste stänga av musiken snabbt för jag skulle lyssna på ett ljudmeddelande. Då hör jag tick, tick, tick, tick. Nej, skrek jag. Nej, jag hamnar vinkla bak den här backspegeln upp i taket så att de bakifrån inte kan se på mig.
1: Nej.
0: Jag ville dra in sidospeglarna, jag drog ner masken, jag har en sån här rånarluvar på sätena.
1: Ja.
0: Jag kör. Jag skulle vilja sätta på en sån för jag ville inte att någon skulle se mig.
1: Och så har du dessutom sagt att du tittar bakåt när du körde framåt igår.

0: Vad är det pinsammaste du har gjort i trafiken? Det frågar vi dig där ute. Och det är nog många som skäms, för herregud, det har kommit in mycket svar.
1: Jag är så glad att man inte behöver vara ensam med att skämmas i trafiken. Det är typ en av de värsta, liksom, så här, om vi har en nu skämningsbarometer, så då högt uppe på den här barometern är trafikskam.
0: Jo, sånt som man ju kallar det. För det, man är så blottad på något vis, att nu ser du att jag kör dåligt, eller nu ser du att jag...
1: Och folk är så hastiga med att döma.
0: Ja.
1: Också jag.
0: Jo, om man är direkt så här, men nu gasar du lite. Jag hade ju... ganska nyligen, relativt nyligen, så körde jag 40 på 30-väg, mötte polisen, de blinkade lite med lamporna, och så hötte polisen, han som körde med finger lite sådär app.
1: Ja.
0: Och mamma satt bredvid mig, jag körde hennes bil dessutom, då skämde jag sig lite.
1: Ja, det var inte bra, men det var ju inte att du gjorde något fel, det var ju att du kör bra, kör hårt, vet du, men jag är ju mer sådär och skrattar åt människor som jag ser att nu är klänningen mellan dörren och den fladdrar utanför, eller någon har glömt tankluckan uppe.
0: Jo.
1: Och sådana här grejer, då är jag såhär att då ändrar du sexuell läggning och så blir du en,
0: du byter namn.
1: En kvinna som säljer sexuella tjänster i mitt vokabulär i trafiken.
0: Ja. Du börjar slänga ur dig sånt.
1: Jag blir ju så,
0: ja.
1: Fy på mig.
0: Ellen 2608 skriver på Arena-chatten att en vinter skulle jag ut och åka och jag tog på mig en kappa med skärp. Man vet vart det här kommer leda.
1: Ja,
0: som knyter i midjan. Såklart orkar jag inte knyta kappan utan satte mig i bilen och körde iväg. Väl framme ser jag att skärpet varit på utsidan av bilen och var nu fullt av snö. Såklart svart kappa och ljus bil, så det syntes ju supertydligt när jag gasade igenom stan. Skjut mig, ska jag.
1: Ja, och jag känner så med dig, Ellen.
0: Jo, jag har varit med om samma sak.
1: Det där är så det är väldigt ofta som jag brukar ha, för här på, när vi jobbar på Yle så måste vi ha sådana nyckelkort som ska hänga runt halsen. Men jag är ju en gangster och bryter mot de reglerna och har den inte runt halsen. Så jag brukar ha den i fickan och hänga, och då hänger ju det där nyckelbandet ut.
0: Ja.
1: Och det har jag ju utanför bilen varje dag.
0: Och så vet du flashar liksom att jag jobbar på Yle.
1: Ja, här kommer jag.
0: Ja.
1: Folk har också hört av sig på WhatsApp där numret 044 2800180. Biggie säger,

0: Nadde, det är lugnt. Det töntigaste man kan göra i trafiken är faktiskt att köra med varningsblinkersen igång och samtidigt ha backspeglarna invikta efter att man har tvättat bilen i en biltvätt.
1: Ja, men herregud, vad specifikt. Här är det någon som har varit på analys.
0: Mm. Dani skriver också, han säger: jag har kört från Karis till Eknäs med alla varningsblinkers och arbetsblinkers på lastbilen. Tänkt köra förbi Eknäs, raka vägen till Hange och över kajkanten ner i vattnet. Ja, dit skulle jag också vilja fara. Ner i hamnbassängen faktiskt, låst dörrarna.
1: Jo, nej, det, man skäms så. Mm. Maja skriver också in: det mest pinsamma jag tycker att jag upplevt är att köra med långsljusen.
0: Ja, helljusen.
1: Okej, helljusen på i mörker och blända folk. För att man själv blivit van med att ha lite mer ljus men inte fattar att de stänga av dem.
0: Mm, det också.
1: Jo, det är nog hemskt. Och så vet du, så blinkar de med lyset. Och man tänker, ja. Förlåt.
0: Ja, det saknar jag i min gamla bil, för där var det ju automatbelysning allt. Alltså, jag kunde köra med ögonen fast och bilen skötte allt. Ja, men nu ska man mitt i allt manuellt. Måste börja blinka med ljusen. Sen har vi också Daniel som säger: ibland händer det att jag sätter på blinkersen när jag ska svänga i en hårnålskurva. Jag bor i norra Italien. Det finns många berg och många hårnålskurvor, Daniel. Ja, när man bara ska svänga så börjar man blinka. Åh nej, om man blinkar åt fel håll i rondellen också!
1: Men det gör man ju på svenska sidan, så blinkar man ju in i rondellen för att visa att jag ska inte ännu, för när de har olika filer.
0: Sant?
1: Ja, för de har ju två filer, tre filer ibland. Att bara, då är man sådär, jag ska inte ut nu, men nu ska jag ut. Att det är därför som de blinkar in i rondellen. Ja. Och det...
0: Men det ser vi ju i Finland ofta, att man blinkar in i rondellen och sen så blinkar du aldrig ut.
1: Alltså, ännu pinsamma då om du också svänger vänster in i rondellen.
0: Det har jag aldrig gjort.
1: Nej,
0: en gång har jag kört ner på motorvägen på fel fil. Alltså på motsatta fil har jag kört.
1: Nej!
0: Ner på jo, det har jag gjort en gång.
1: Vad gjorde du då?
0: Så jag vände om fort som satan. Som du var.
1: Ja.
0: Var inte jätteroligt. Martin hör av sig: jag har glömt oljekorken borta och kört en timme. Flög olja överallt i motorutrymme och lukta bränt. Men bilen fick inga fel. Nej, det är ju skönt. Ingen såg ju det.
1: Nej, det är det.
0: Det som händer under motorhuven stannar under motorhuven.
1: Jo, det är som på Bali.
0: Ja, Riku säger: något som har hänt mig i trafiken när jag just hade fått körkort och just varit efter min bil. Jag körde från Eknäs till Pargas och i Salo i korsningen vid Prisma så fick jag kärringstopp 5 gånger för jag slapp vidare. Alla tutade, han blir rött och grönt.
1: Nej.
0: 2 gånger.
1: Nej.
0: Men i mitt försvar så hade jag aldrig kört någon annans bil än bilskolans bil, så jag var van med den skoppling.
1: Det här har hänt mig också på Åland. Också på Ålandsvägen, och det är den här stora, vet du, Åland har ju inga motorvägar, men nej. Ålandsvägen är den stora motorvägen som går igenom hela stan. Och mitt i en korsning, alltså längst fram vid rödljusen, och jag får stopp 4 gånger.
0: Ja.
1: Och jag visste inte heller hur jag skulle sätta igång den här varningsblinkersen. Så jag bara blinkar åt ett håll och de är så: jo, vi vet du ska till höger.
0: Ja.
1: Dags att svänga.
0: Ja. Varför far du inte?

0: Idag när jag körde till jobbet och när jag hade kommit in i Helsingfors, jag körde med min lilla bil, brum, brum, brum, brum, och så hade man ju alltid lite bilköer och sånt här. Mm. Jag hade musiken på ändå, men mitt i allt hörde jag hur det skramlade till utanför min bil.
1: Nej.
0: Och så tänkte jag att nej, vad gjorde jag nu?
1: Ja,
0: vad har jag nu rört i? Att körde jag på någonting?
1: Ja.
0: Men det skakade ju inte till i bilen, utan jag bara hörde hur det skramlade till på sidan av min bil.
1: Mm-hmm.
0: Så tittar jag åt höger.
1: Ja.
0: Så ser jag ett barn.
1: Nej.
0: Som sitter i en sån där vagn som man ska ha efter cykeln på tvären. Som inte är fast i cykeln. Ett litet barn.
1: Ja.
0: Kanske 3-4 år gammal.
1: Det här är oroväckande nu. Det är, ja.
0: Då hade alltså pappan, det hade lossnat från den där pappas cykel. Och den där pappan bara cyklade.
1: Han cyklade vidare
0: innan han förstod vad som hade hänt. Sen såg jag när han tvärnita. Och då var det alltså en annan man som kom på en sån här elspark. Som räddade det barnet så att det där barnet inte skulle rulla ut på vägen i sin lilla kärra.
1: God.
0: Och där satte i sin ljusröda rock.
2: Hej.
1: Pappa, vad håller du på med?
2: Pappa, du glömde mig.
0: Men det såg på riktigt ut som att han hade lite panik, den där pappan. För att det var ändå ganska trafikerat där som han tappade sitt barn.
1: Ja, men för när du inleder den här historien så låter det som att du har råkat köra in i cyklisten. Eller den här vagnen har råkat åka in i din bil.
0: Ja, men det var inte så, utan det var bara det att det skramlade till så mycket. För jag vet inte om den får in i en lyktstolpe eller inte. Alltså, det här barnet. Men i alla fall, det var så här, skramma.
1: Sen säger pappa till barnen att nu går vi och köper glass och så säger vi ingenting till mamma.
3: Off of the gram. Bitches love the gram.
4: Oh wait, shit.

0: Det är höst, det är jaktsäsong. Det är problem med brunstiga älgar.
1: Nej.
0: Har
1: de nu blivit brunstiga?
0: Ja, tydligen så. Jag är inte så mycket into älg liksom. Alltså det är inte mitt specialområde.
1: Okay.
0: Men jag har förstått att de är brunstiga.
1: Det är de väl.
0: Ja.
1: När får de kalvar? Man skjuter ju kalvarna nu, så de måste ju ha fått dem på sommaren eller på våren.
0: På våren säkert, tänker jag.
1: Det är så svårt, för deras biologiska klocka går ju enligt årstider.
0: Ja, tänk om vi också skulle göra det.
1: Men kanske den gör det.
0: Är det nu då vi är brunstiga?
1: Jag inte.
0: Nej, inte jag heller.
1: Men vi går ju enligt i månaden. När man har ägglossning så
0: när man är kvinna.
1: Brunstig.
0: Männen är ju bara konstant brunstiga.
1: Ja, men männenas menscykel är ju på ett dygn. De är brunstiga flera gånger i dagen.
0: Ja, om det nu är så att man har brunstiga älgar i sin trädgård, vilket många verkar ha haft problem med. Inte brunstiga män, alltså, utan det är nu älgar vi pratar om. Mm. Så har det kommit ut lite tips. Och jag tänkte så här, när jag såg de här tipsen, att vet du, nu är det säkert något liksom fiffigt litet knep. Nu är det någon som, ja men vet du, lite husmors sådär.
1: Ja.
0: Tipset som man får då är att plocka bort lite fallfrukt från äppelträd.
1: Det är det enda man ska göra.
0: Ja.
1: Man ska plocka bort äpplena som ligger på backen.
0: Ja.
1: Så då försvinner älgarna.
0: Ja. Och så,
1: så äppel, vad heter nu det där, vet du, när det finns såna här naturliga grejer, afroditikum.
0: Ja, att den är en sån där som man blir lite sugen av.
1: Ja, så är äppel det för älgar?
0: Det vet jag inte, men vissa djur kan ju bli lite fulla på just jästa äpplen ibland.
1: Och det när blir man är ju lite grisknoe, Emil.
0: Ja, och då blir grisknoe kanske lite på brunst.
1: Det så det fungerar på riktigt. Älgarna är på riktigt som män. Och kvinnor.
0: Ja, jag vet mycket, men alltså, nu är jag killgissar.
1: Just, men det får du göra.
0: Ja. Det står i alla fall att man som privatperson inte ska försöka skrämma iväg en älg.
1: Nej, då kan ju bli arga.
0: Ja, det är ju det. Att de blir arga sargoma. Så man ska alltså inte göra så här.
2: När du rör dit den där, hej. Gå bort därifrån.
0: Det där var från i våras när det var ett par som skulle jaga bort en älg. Men så ska man inte göra, säger de. Utan plock bort den här frukten. Sen så har man pratat med en jägare.
1: Mm.
0: Då säger jägaren. Jägare Eriksson säger. Jag var faktiskt själv tvungen att skjuta en älg för några
1: år sedan.
0: För den var så, vet du.
1: För att den var så galen. För att den var så kåt på honom.
0: Mm. Jättesugen.

0: var här för 2 dagar sedan Lisa just hade fått insatt den här tandställningen. Och efter varenda gång som vi hade ätit någonting så satte du framför mig och beta i dina tänder med en sån där tandsticka.
1: Uh-huh.
0: Först så tar du ut de där smakbitarna som har lämnat mellan tänderna. Och sen så sitter du som och avnjuter det igen.
1: Det är ju second dessert för fan. Jag förstår att det kan vara äckligt för dig. Du skulle kunna sitta och harva ditt könshår framför mig. Och jag skulle som inte bli off-put.
0: Nej, men grejen är att jag sitter inte och suttar på könshåret sen. Hej, det är Alva.
2: Och Lisa.
0: Från videopodden Ryggradslös.
2: Du hittar ett nytt avsnitt varje onsdag på arenan.
0: Sorry.

0: EU-parlamentet i Strasbourg i Frankrike har fått sig ny konst. Och det hade blivit rubriker om.
1: Strasbourg i Frankrike? Är det i Frankrike?
0: Det finns ett tyskt Strasbourg och sen finns det ett franskt Strasbourg.
1: Finns det ett Bryssel?
0: Det är Bryssel. Men det kanske finns någon
1: nödställning. Jag ska där. Aldrig uttrycka mig om någonting. Nu kör vi vidare.
0: Ja. Varför har det blivit rubrik kan man fråga. Vad tror du att det här nya konstverket är, Nadde? Varför har det blivit sån uppståndelse?
1: Var sa du att det var?
0: I EU-parlamentet. Och alltså i deras huvudbyggnad.
1: Och det är något nakit.
0: Faktiskt!
1: Ja, men det måste ju vara. Det var att inte var det ju en påklädd person.
0: Nej, det var det inte.
1: Det var en nackig person.
0: Verket heter The Orange Plague, eller Orangea plågan. Och det är en naken person.
1: Som orange? Okej.
0: Okay. Vem är känd?
1: Donald Trump!
0: Yeah!
1: Det är naken konstverkare Donald Trump!
0: Yes, det stämmer.
1: What? Oh my god.
0: Det är alltså en guldig naken president Donald Trump som sitter på en tunn Karls axlar. Som bär honom på axlarna. Alltså. Mm. Och det här är en dansk konstnär som är bakom som heter Jens Galliot. Det här verkar inte nytt i sig. Men det är nytt att det står i EU-parlamentet. Vilket jag tycker känns som ett jäkla vågat ställningstagande ändå.
1: Jag tänker att det skulle vara ute på gatan någonstans. Mm. Eller vet du, Louvre, jag vet inte.
0: Ja.
1: Någon annanstans, men inte Europaparlamentet.
0: Nej, det känns liksom som lite som du säger, som någonting som man skulle ställa upp på gatan i protest utan tillåtelse, vet du lite. Nej, men det här är ett konstverk som har stått i München tidigare i Tyskland och nu står det alltså i Strasbourg i Frankrike.

0: säger att, citat nu då, att Trump är ett problem för världen och att han förstör vårt sätt att tänka i västvärlden. Så att han är ju tydligen jättekritisk då till Donald Trump.
1: Ja.
0: Men jag är bara så där.
1: De har ju
0: de har ju tagit ställningstagande.
1: De har ju gjort det, men att om de har beställt nu av honom ett konstverk och kanske de har haft lite, vet du, heads up, eller vet du, fått veta någonting om vad det kanske kommer att handla om, så får de en nucky Donald Trump. Ja, vet Donald Trump om det här konstverket?
0: Vid något tillfälle så tror jag inte att det här kommer undgå honom när det är EU-parlamentet.
1: Det är det att det kommer ju komma fram, och vad händer då?
0: Ja, vad säger han då då? Att de, jag vet inte, Europa ska bombas igen, eller jag vet inte vad han tycker om oss.

Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten. Yle.

0: du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
3: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
4: Yle Extrem.

Nåja, vi är live. Välkomna till Extrem kväll idag med Alva. Jag håller dig i sällskap ända fram till 19 idag. Oj, vad mycket skoj vi har planerat. Extrem. Och vi ska köra igång med inget mindre än I Knew It, I Knew You med Taylor Swift. Vad är nu bättre än det? Välkomna hörni.

Taylor Swift hörde vi här med I knew it, I knew ya. Det är fredag och vi är tillbaka, eller jag är tillbaka, och oj så trevligt det är. Jag heter alltså Alva för er som inte känner mig, och jag höll alltså låda i somras från klockan 13 till 17 då, nästan hela sommaren, halva kanske sådär, tillsammans med Nelly Extrem eftermiddag. Sen dess så har jag hunnit ta mitt pick och pack, pallra mig tillbaka upp till Vasa, och idag sitter jag alltså i studion här uppe i Österbotten. Och jag måste säga, det är riktigt trevligt att få testa att hänga med dig som lyssnar härifrån och inte från Helsingfors. Det är en ny studio för mig dock, så om det är någonting som låter konstigt så är det mig ni ska skylla på. För jag styr rattarna själv och jag är för första gången själv också här. Men det är jag inte helt själv, för att jag hoppas ju att jag har någon där ute som ännu har på radion. Vi har massa skoj planerat idag. Det ska bli riktigt härligt, vi ska köra lite tävlingar, vi ska gotta ner oss i hösten. Så det hoppas jag att du ser fram emot lika mycket som jag ser fram emot det. Men till det viktiga här är ju, jag är ju fruktansvärt nyfiken på vad alla ni lyssnare har pysslat med här i början av hösten. Vad har ni gjort, vad gör ni, och vad är era bästa hösttips? Det får ni jättegärna höra av er och berätta på WhatsApp på 044-7800-180 eller på Arena-chatten. Man kan gå in på ylaarenan.fi och trycka på direkt, scrolla ner, och så hittar ni min direktsändning där, Extrem kväll. Där hänger jag också och chattar med er hela kvällen ända fram till klockan 19. Vi ska köra vidare här, och det vi kör vidare med är ingen mindre än Tom Walker och Masked Wolf med Something Beautiful. I've been trying to find my way to leave, stuck in the belly of the beast, it's getting hard to breathe.

0: something beautiful.
1: Tom Walker och Masked Wolf var det här med Something Beautiful. Det är höst och jag, Alva, sitter i studion och håller dig sällskap idag. Jag sitter ju inte här hela tiden, utan vanligtvis är det ju Malin som håller er sällskap från klockan 17 till 19. Men Malin har ju hållit er sällskap redan idag på morgon, så då är jag här och håller er sällskap ikväll. Och vad är nu roligare än det? Jag söker ju som sagt varje orsak jag bara hittar för att inte studera. Jag är snart klar med mina studier, men lite kvar, och då är det bra att man får göra lite sånt här emellan också och sitta och snacka och ha det trevligt. Jag frågar också dig där hemma vad du pysslar med nu på hösten för att få den att gå, och jag har fått svar här av Amanda som berättar att hon renoverar ett 1800-talshus, och det här är ju det häftigaste jag har hört. Alltså wow, jag har en sån dröm om att få renovera någon gång i mitt liv. Förhoppningsvis sen när jag är färdig med studierna och kanske faktiskt har ett heltidsjobb som man har några pengar att göra det med också. Men så roligt, och det finns ju idag så otroligt mycket innehåll på det här. Alltså det finns ju oändligt med renoveringsvideor på sociala medier, och det är ju så härligt att få följa och se vad andra gör. För då får man ju bara se de här fina ihopklippen och inte allt det här jobbiga annat, som att det är stökigt och råddigt och jobbigt när man pysslar med sånt. På tal om jobbiga saker som gör att det blir rörigt är att flytta. Jag har ju som sagt var ju ner i Helsingfors i somras och jobba och flytta upp där i mitten av augusti tillbaks hit upp i Österbotten. Och alltså, ja, nu ska jag säga det här också så att jag kanske faktiskt håller mig till det. Jag tänker aldrig i hela mitt liv flytta igen. Det här är ju något av det jobbigaste som finns. Alltså, det tar så mycket tid. Det är så påfrestande. Alltså det är varmt, det är stökigt, det är, alltså det kräver planering, och om du där hemma har något tips på hur man flyttar smidigt så tar jag jättegärna emot det. Men jag tänker faktiskt försöka att inte flytta. För att, jag vet inte, jag tror inte jag är byggd för att flytta helt enkelt. Och man tycker ju att jag skulle vara det med tanke på hur många gånger jag har flyttat sen jag flyttade hemifrån. Jag försöker räkna här före jag hoppar in här i studion hur många gånger jag har flyttat på de här 5 åren som jag har bott inte hemma hos mina föräldrar. Och det är allt för många gånger. Så det ska vi försöka undvika. Och jag undrar, jag funderar lite på det, vad är det som är så jobbigt med det där att flytta? Och jag tror det är kanske det att jag tycker inte om när det är stökigt runt mig. Då blir jag stressad. Jag blir stressad av stöket. Och när du flyttar så måste man ju som bara acceptera att det är stökigt. Så, bra flytttips tar jag jättegärna emot. Och hatten till dig, Amanda, som orkar renovera. Jag är imponerad. Förhoppningsvis när jag kommer så långt att jag kanske renoverar så har jag hittat ett inre lugn så att jag också kan göra det.

Ariana Grande med Petal. Vilken fantastiskt härlig låt. Det hade en härlig vibe. Alltså, det är alltid svårt att lägga fingrar på vad som gör en låt riktigt bra. Det är väldigt subjektivt vad som tilltalar en. Men det här, alltså Petal av Ariana Grande, jag har lyssnat på den en del. Och det är någonting med den som lite så här suger in en och man vill lite börja gunga på höften. Alltså snälla, jag låter ju som en 80 år gammal mormor. Men no, ja, jag ser fram emot att vara en 80 år gammal mormor. Man får hoppas att man lever och mår bra så länge, för att det låter helt underbart att vara pensionär och vara cool och få dansa till Ariana Grande med Petal. Jag sitter och pratar med er om att renovera och att flytta. Och det är ju inte alltid jätteroligt, men jag fick faktiskt in en positiv synpunkt på vad som är härligt med att flytta, och det kom från ingen mindre än från Vera, och det var att man får ju rensa bort lite grejer. Och det här är ju jättebra, för alltså det är nog spännande hur bra vi är på att samla på saker. Kanske du inte är det som lyssnar, men jag hör till den gruppen som är jättebra på att samla på sig grejer och har lite svårt att släppa saker och städa bort saker. Jag blir lite sentimental till det man har samlat på sig också. Men det är någonting som man behöver göra när man flyttar. För att det du lagar bort så behöver du inte ta med dig till nya ställe. Det jag har gjort hittills när jag har flyttat är att alltid flytta till någonting större, vilket är ganska bra, för att då får man mera utrymme. Sen så tar det några år och så har man fyllt upp det igen. Alltså det är ju spännande, så egentligen borde man ju kanske flytta till någonting mindre alltid för att faktiskt få rensat bort några saker. Det måste jag ändå, när jag nu flyttade den här senaste gången då, som kanske har gjort att jag känner en extra bitterhet för tillfälle över att flytta, är att jag packade ihop allting. Jag tyckte allting gick så bra ändå och fick med mig allting, trodde jag, och när jag kommer upp till Vasa så inser jag att jag har glömt visplarna till min elvisp. Och det här, alltså nu har jag faktiskt då, i somras så unnar jag mig en ny elvisp. Jag har ännu, har jag den första elvispen jag köpt, så en riktigt billig en. Så den rostar sönder och när man skakar på den så låter det som en maracas, vilket jag inte tror är jättebra när det kommer till, vad heter det, el. Köksmaskiner och sådär, så den borde säkert slängas. Så då unnar jag mig en ny elvisp som fungerar jättebra. Den var inte jättedyr heller, för jag är faktiskt lite snål. Men den fungerar mycket bättre. Och sen när jag kommer hem då, så har jag ju glömt elvisp, eller som själva visplarna till den här elvispen i Helsingfors, och det gör mig så ledsen, för att du kan ju inte köpa bara visplarna. Du måste ju köpa en hel ny, och det här är ju ett sånt slöseri och ett bra exempel på vad som är fel med allt i vårt samhälle. Så det är om det. Om ni flyttar, se till att ni har med visplarna till elvispen. Vi ska fortsätta här med Generation och Young Lean med Storm 2.

0: Om man skriver in till ChatGPT att man är ensam med en man, så uppmanar agenten en att ringa 112 på en gång. Och vi blev att fundera, men vad mer är responsen om man skriver någonting annat? Mm. Jag öppnar en ny chatt och testar att skriva jag ensam med en häst. Och då skrev ChatGPT så här: oj, hjärta, är du okej eller har något hänt med hästen?
1: Jag är ensam med min pappa. Om du känner dig obekväm eller rädd, berätta vad som händer så hjälper jag dig steg för steg.
0: Men alltså att hästen och pappa blir i samma fack på något vis.
1: Men pappa och hästar. Vad är det?

Lambrini Girls var det här med Bang Bang Bang. Vi började diskutera idag här när vi var på väg på lunch över hur förnedrande det är att knyta sina skor. Alltså, jag undrar, vad är det med det här att knyta sina skor? Jag tror, alltså det är det här, man ska böja sig ner och så ska man knyta sina skor, och speciellt om någon står och väntar på en, så är det någonting med det här som jag tycker är så fruktansvärt pinsamt av någon anledning. Och det finns ju några sådana här saker som känns på något sätt pinsamma, fast de egentligen inte borde vara det. Alltså, att knyta sina skor är ju en väldigt naturlig sak att göra. Men det är någonting som är så, jag tycker inte alls om det. Och vi funderade att är det som bättre att man skulle ha ryggen svängd mot en vägg, kanske? Så skulle det kännas lite bättre. Att är det där att det känns som att någon kan attackera en när man böjer sig ner? Det kommer liksom, jag tänker, från evolutionen på något sätt. Att vi har utvecklats till att tycka det är pinsamt. Fast kanske inte du gör det alls. Tycker det här tänker du inte alls på att skulle vara pinsamt. Och det här är inte någonting som jag tyckte var pinsamt när jag var yngre. Men ju äldre jag har blivit, desto mer jobbigt tycker jag att knyta mina skor. Jag tror faktiskt att det här är en av orsakerna till att jag gärna väljer skor som jag inte behöver knyta. Sen kan det bra ha att göra med också att jag är en aning lat och tycker det är lite jobbigt att knyta skor. Så då är det är ju väldigt skönt att bara få dra på sig ett par skor. Det är ju bästa med sommaren. Att de flesta skor som man har på sommaren så är ju sådana att som du bara får picka i och så får du tjuppa ut genom dörren. Sen på vintern när du ska ha dojor och annat det tar ju så länge att knyta skorna. Jag har inte tålamod för det. Jag skulle behöva såna här tarraskor som man hade när man var liten. På tal om att flytta, som vi har snackat om här lite också, en annan sak som också känns jättepinsam tycker jag, som egentligen kanske inte alls är det, är att bära massa saker. Alltså du bär lite för många saker. Du har en väska för mycket eller väskor och någonting i handen. Sådär. Det är någonting med det som jag tycker också är så förnedrande av någon anledning, och jag vet inte varför. Om det också på något sätt har med evolutionen att göra, om man ska inte, man ska klara av saker och det på något sätt visar att man inte har klarat av det, eller att det visar att hej, jag har inte en bil och det är på något sätt någon sån här statusgrej att jag måste att bära de här sakerna för hand. Jag vet inte hur det är eller varför det här är så jobbigt. Har du någonting där hemma som du tycker är jättepinsamt, som inte alls är logiskt? Hör jättegärna av dig på WhatsApp på 044-7800-180 eller på Arena-chatten, där hänger jag också. Om du har någon teori på varför det känns så pinsamt också, är det liksom en statusgrej, eller är det på något sätt att jag vet, det är inte som ett misslyckande heller att knyta skor eller bära saker. Jag vet inte. Och vilken ålder, vad är det som gör att det här känns pinsamt när man är äldre men inte när man är ett barn? Jättespännande. Djupa tankar på gång här i Extrem kväll med Alva.

Hugel och Emmanuel and Angel med Moving, och förlåt, och Ultra Nate med Moving to the Sun. Sitter och funderar på saker som är pinsamma, som egentligen inte alls är pinsamma. Hittills har vi diskuterat att knyta skor. Alltså att böja sig ner och knyta skor, speciellt framför andra, och speciellt om de här andra väntar på en, är fruktansvärt pinsamt, tycker jag, av någon anledning. Också det att bära för mycket saker samtidigt. Att du har en kasse för mycket och någonting i handen, och speciellt om du möter någon du känner. Nej, snälla. Oh, jag går och gömmer mig under ett täcke. En annan grej som jag inte helt bestämt mig vad jag tycker om den här, men att klättra upp för en stege. Det beror lite på. Det här kan vara pinsamt, men det behöver inte vara. Det är pinsamt om det är någon som ska klättra upp före eller efter den. Alltså tänk er, det här är ju också ett otroligt specifikt scenario. Men tänk er att det finns en stege och det är en sorts kö, och man ska klättra upp på stegen en åt gången. Nej, snälla, det här är så pinsamt. Jag vet inte varför. Om det är det då att man kommer på något sätt nära och det blir liksom konstigt sådär att någon klättrar liksom framför och bakom. Nej, jag vet inte. Men det är någonting med det också. Det ligger någonting i det där. Sen också cykelhjälm. Det här är ju kanske en grej som det är lite mer logiskt att det känns pinsamt. Och det tror jag, det kommer från när man var yngre och det var väldigt okult att ha cykelhjälm. Det har säkert de flesta varit med om, att speciellt man går i lågstadie eller högstadie, ännu värre. Och cyklar till skolan och så tvingar ens föräldrar en att ha cykelhjälm, vilket är jättebra, ha cykelhjälm snälla. Men då de här mer coola kidsen har inte cykelhjälm, och det blir ju fruktansvärt jobbigt när man möter dem. Och jag tror det här har också på något sätt etsat sig fast i mig lite. I dagens läge använder jag cykelhjälm. Jag måste ändå vara ärlig och säga att jag har inte alltid gjort det i vuxen ålder, tills jag förra sommaren ramlade utan cykelhjälm och konstaterade att jag tycker om mitt ansikte för mycket för att inte använda cykelhjälm. Så jag använder duktigt min cykelhjälm nu för tiden. Men det är fortfarande lite jobbigt när jag möter någon jag känner. Det spelar ingen roll om det är folk jag inte känner. Det känns helt okej. Men att möta någon man känner med cykelhjälm känns alltid lite jobbigt. Jag har som alltid ett så här, jag får ett behov av att stanna cykeln, stiga av den och förklara varför jag har cykelhjälm. Och gärna säga att de också borde använda cykelhjälm, så man på något sätt får sitta på sin höga häst och att det är faktiskt duktig att ha cykelhjälm. Sen också det, när, jag vet inte om alla kan relatera till det här, och jag vet inte när de kom, men när jag gick i lågstadiet så kom de här, jag vet inte vad jag ska kalla dem, skaterhjälmarna. Alltså det var istället för de här vanliga traditionella cykelhjälmarna, så var det mer, den var som rund och såg ut som en, jag vet inte, halvboll istället. Jättebra förklarat, Alva. Som man satt på huvudet, som var lite coolare. Då hade man ändå lite aura kvar när man cyklar med en sån. Men, och det funderar jag på nu när jag skulle köpa en cykelhjälm efter förra sommaren, att vad ska jag köpa för hjälm? Borde jag köpa det som var coolt då? Sen kom jag ändå fram till att jag är över 20 och behöver ha en sån här traditionell cykelhjälm som vuxna människor har. Så jag tycker ändå om min cykelhjälm. Men det är ändå någonting med det där. Sen, alltså det värsta, att springa efter en boll. Alltså, jag vet inte om ni har spelat det här spelet när man kastar en pingisboll och ska försöka få in den i en kopp. Då när spelar man ju oftast mot någon som också kastar pingisbollen och sådär. Och ibland flyger den ju iväg då, och så behöver man springa och söka den. Och det här är ju så fruktansvärt pinsamt också. Att springa efter bollen och söka den och försöka ta fast den. Och pingisbollar är så svåra att få fast. Det är som den här gyllene kvicken från Harry Potter i Quidditch-matchen. Alltså den smiter under, och jag lovar att det finns på något sätt. Det är en sån där grej där man säkert ha lagat in ett datachip redan, så att det ska vara ännu värre att få fast den här. Har du där hemma några pinsamma saker som egentligen inte är pinsamma, som du tycker är jobbiga? Hör jättegärna av dig, eller hör av dig sådär annars. Jag sitter här till klockan 19 och ni når mig på WhatsApp på 044-7800180 eller på Arena-chatten. Vi ska köra vidare här med Oskar Lindros med Love is for Losers.

Oskar Lindros var det här med Love is for Losers. Och jag heter Alva med dubbla V och håller dig sällskap här i extrem kväll ända fram till klockan 19 idag. Och vet du vad? Nu har det kommit fram till det att vi ska köra en liten tävling. Jag är så taggad på det. Jag älskar tävlingar. Jag älskar mest de tävlingar jag inte behöver vara med i själv. Så det här är ju jätteroligt för mig. Och jag hoppas att du där hemma också ska tycka att det här är skojigt. Vi ska köra en tävling och vi ska köra en liten gammal godning som körs nu som då. Och som den musikintresserade typen jag är, så är det förstås en musiktävling. Och det är ingen mindre än den musiktävlingen att jag har tagit en låt, kört den genom en translator, en översättare till ett annat språk. Jag kommer läsa upp den här låttexten som då är översatt och din uppgift är att skicka in vad det är för låt. Och det skickar du in på WhatsApp på numret 044-7800-180. Så snabbt du bara kan. Jag tänker, vi ska köra en låt här emellan innan vi kör igång med det. Men det blir alltså tävling och det är alltså gissa låten. Jag kommer läsa upp en låt som jag har kört genom en översättare. Och sen är din uppgift helt enkelt att skriva in vad det är för låt och gissa då, försöka tänka i huvudet vad det är för språk som är originalspråket.

Ellen Krauss var det här med I Roll My Eyes. Och du lyssnar på Extrem kväll med mig, Alva. Välkommen om du just har knäppt på radion. Det har blivit tävlingsdags här i Extrem kväll. Så ta redan nu och spara WhatsApp-numret 044-7800-180. För nu har du chansen att vinna fina priser. Det finns en extrem mugg. Otroligt vacker mugg och fantastiskt att dricka ur, det kan jag säga med egen erfarenhet. Och extrem sockor, och det måste jag säga. De här sockorna är några av de skönaste sockorna jag har haft på mig. Det är som att gå på moln. Och så har de ju förstås den snygga extrem-logon på sig. Så det löns absolut att vara med och tävla. Och vad ska du då göra för att få vinna några av de här fina priserna? Jo, jag kommer läsa upp en låttext som jag har översatt. Den här låten är på engelska och jag har översatt den här låttexten till svenska. Och jag kommer läsa upp den här låttexten och din uppgift är helt enkelt att så snabbt du vet vad det här är för låt, skriva in det till mig på WhatsApp 044-7800-180. Och utan att dra ut på det här något längre så ska jag börja läsa den här låttexten. Det är alltså en engelsk låt jag söker. Och jag kommer faktiskt, jag kommer vara lite full här i början nu. För jag kommer inte läsa första meningen nu till att börja. För då tror jag att det blir för lätt. Så jag kommer börja från andra meningen i låten. Och det låter alltså så här. Är ni redo med telefonerna? Här kommer den. Kan inte läsa mina tankar. Jag är odefinierad. Jag har precis börjat. Pennan ligger i min hand. Slutet är oplanerat. Stirrar på det tomma bladet framför dig. Öppna det smutsiga fönstret. Låt solen lysa upp orden du inte kunde finna. Sträck mig efter något i fjärran, så nära att du nästan kan smaka det. Släpp hämningarna. Känn regnet mot huden. Ingen annan kan känna det åt dig. Och vi har fått in en gissning, eller nästan en gissning, låter som en psalm. Och det måste jag hålla med dig om. Alltså, det låter lite som en psalm. Det första jag tänkte på när jag läste den här översättningen var att det låter som Edith Södergran, alltså den finlandssvenska författaren. Jag ska läsa lite till. Om du vet vad det här är för låt, så skriv in din gissning på 044-7800-180. Nu ska vi se vad jag var här i texten där. Känn regnen mot huden. Ingen annan kan känna det åt dig. Bara du kan släppa in det. Ingen annan kan uttala orden på dina läppar här. Oj vad det kommer in. Mycket gissningar och vi har fått in rätt svar. Det är Absolut Unwritten med Natasha Bedingfield. Ni var alldeles för snabba på det här. Jag var inte redo. Jag trodde att det skulle ta mycket längre. Men hej, grattis till dig som var först. Jag ska höra av mig här riktigt om en stund. Det var alltså Unwritten med Natasha Bedingfield. Och jag måste hålla med, det låter lite som en psalm. Kanske man får skicka tips åt de som skriver nya psalmer att här kan ni ta inspiration. Här kommer den, Natasha Bedingfield med Unwritten.

Natasha Bedingfield med Unwritten. Och det här var alltså rätt svar i tävlingen vi just hade här. Än en gång grattis till Johannes som vann och var snabbast med att gissa låten. Jag hade alltså översatt den här låten till svenska. Och det fick mig att börja tänka på någonting. För vi fick också in här ett svar att det lät lite som en psalm, den här texten på svenska. Och jag tycker det är ju ofta så att när man lyssnar på en låt, åtminstone jag är så, att när jag lyssnar på en låt så lyssnar jag väldigt mycket på musiken och inte alltid jättemycket på texten. Sen kan det vara ett jättestort plus om texten också är jättefin, men med vissa låtar, speciellt den här typen av låtar som är lite så här, det är bra feelies, den spelas ofta på krogen, man dansar, alla sjunger med, så lyssnar man kanske inte riktigt alltid på vad det är för text. Och den här texten är ju faktiskt rätt så fin. Alltså dränk dig i outtalade ord, lev livet med öppna armar, det låter ju helt fantastiskt, det låter som Edith Södergran, som jag sa här tidigare. En fin dikt från 1800-1900-tal. Alltså, ja. Och det är ju tyvärr så går en del låttextar ofta förbi en. Sen så kan det ju också vara andra vägen, att man lyssnar väldigt mycket på en låt och tycker den är jättebra, och sen någon dag så lyssnar man på texten och inser att nej men snälla, det här är ju jätteopassande eller jättedålig text eller jättehemsk text. Ett exempel på den här som jag såg här skymta förbi i sociala medier var ett klipp från en svensk tävling, den här, oj vad heter den, Så ska det låta, tävlingen, om någon är bekant med den, där de sjöng den här låten Åh vilken härlig dag, som hade en jättecreepy text, och det var helt nytt. Han hade helt rätt att när man gick och kollade på texten och verserna sådär mer noggrant så lät det lite suspekt sådär, någon som kryper genom skogen och ser dig bada naken och hela det, alltså ja. Så det kan ju vara lite roligt ibland att analysera låttexter och musik sådär. Det är någonting jag saknar lite kanske från skoltiden och modersmålstimmarna, att vi fick analysera saker. Men hej, grattis till vinnaren, och vi ska köra vidare här. Och vidare ska vi köra med Blind Channel och Stars We See.

0: Blind Channel var det här med Stars We See.
1: Hej, det är Alva
2: och Lisa
1: från videopodden Ryggradslös.
2: Vad gör man om ens kompis flörtar med ens partner?
1: Hur kommer man ut som gay?
2: Och hur återvinner man sina sexleksaker?
1: Allt det här och lite till kan du få svar på i videopodden Ryggradslös.
2: Du hittar ett nytt avsnitt varje onsdag på Arena.

Sli med Ego. Vasa stad fyller 420 år. Och alltså, hur roligt är inte det här? Alltså, det var alltså i Herrens år 1606 som Vasa fick sin början. Och att vi delar namn med viss Vasa 1 i Sverige, så är ju inget sammanträffande, utan det är ju precis därifrån namnet kommer. Alltså, det här är ju så otroligt roligt. Men jag blir lite ledsen, för jag vet inte om jag har bott under en sten eller vad jag har pysslat med. Men det har lite gått under ranen för mig, det här att Vasa fylla jämnt. Och det är ju jätteroligt. Jag älskar födelsedagar, jag älskar kalas och jag älskar fester. Och vet ni vilken fest det har varit? Det har varit öppet hus. Det har varit öppet hus på daghem, på kulturhuset. Det har varit avgiftsfria kulturupplevelser. Och vet ni vad? Festen fortsätter imorgon. Det här är ju helt otroligt. Oj, så trevligt. Jag älskar när det händer saker där man bor. Det är ju jätteroligt. Och jag är så ledsen att inte jag insåg för det idag att Vasa fylla jämt. Det är alltså idag på dagen som vi, Vasa fylla 420. Som vi fyller 420, vad jag liksom, jag och Vasa, ni vet. Men det är alltså idag de fyller 420. Och jag skulle så ha velat fira det här mera. Alltså, tänk er vilken temafest det här skulle ha kunnat bli. Långbord, vit duk, sån här stora ljusstakar, middag med inspiration från 1600-talet. Alla ska klä ut sig som deras favoritfigur ur Vasaätten. Gustav Vasa och alla hans söner, som jag en gång kunde namna på allihopa när jag gick historia 5 i gymnasiet, som är länge sedan glömt. Men alltså, wow, vilken upplevelse. Jag känner mig lite rånad på det här. Vi får ta det sen när om 10 år, när det är 430 års jubileum istället.

Ramon och Olivia Lobato med Baby T. Och vet du vad? Det är ju inte bara Vasa stad som fyller år den här helgen. Och det är alltså 420 år, för det behöver vi säga. För det är en otroligt fin ålder. 420, wow. Men det är ju massa annat kul som händer den här helgen. Och vet du vad det är? Det är kanelbullens dag, så var det sagt. På söndag är det alltså infaller den årliga kanelbullens dag. Och jag tycker det är lite roligt med de här dagarna. Nästan varje dag har ju blivit något eller någons dag. Vi har kanelbullens dag, sen finns det tydligen pizzadagen. Sen har vi då världscancerdagen, internationella diabetesdagen och så vidare. Det är lite roligt att vi har både världscancerdagen och kanelbullens dag. Det är liksom högt och lågt. Men det är väl å andra sidan lite charmigt att vi kan uppmärksamma viktiga teman med dagen och sen också att vi kan ha dagar där vi bara får njuta av en kanelbulle. Hur fint är inte det? Balans kallas det, om du undrar. Det jag tycker som är fascinerande dock är varför just kanelbullens dag har blivit en så stor grej. För som sagt, vi har ju massor av så här mindre seriösa dagar då, till exempel pizzadagen. Men den här kanelbullens dag känns som en väldigt etablerad dag och den blir extra uppmärksammad. Och som den grävande journalist jag är, jag måste ju använda min, vad heter det, min examen till någonting, så börjar jag ju undersöka det här. Och till min förvåning, så det här är inte en ny dag. Alltså, jag tror jag gick i högstadien när jag för första gången hörde om kanelbullens dag. När jag var på prao på ett café. Och då tänkte jag att men det här är något nytt, modernt påhitt. Men se du nej, kanelbullens dag har funnits sedan 1999. Ursäkta, 1999. Kanelbullens dag fyller snart 30 år. Är inte det sjukaste? Alltså, nej, jag vet du vad. Det här kommer vi också behöva fira stort om några år sedan. Och att det är 30-årsjubileum snart, så fick mig också att tänka på hur nära jag själv är 30 år. Och det gav mig väldigt mycket ångest, så det ska vi inte fundera något desto mera på. Har du som lyssnar någon favoritdag av alla de här 1001 dagarna som finns? Jag är väldigt taggad på kanelbullens dag. Jag tror faktiskt jag till och med ska försöka baka kanelbullar i helgen, om jag orkar. Det är ju en process att baka bullar. Men som jag faktiskt nämnde någon gång i somras, tror jag att det finns det här med att baka speciellt bullar och baka med gäst överlag. Alltså det som tar, det är ju en process som man behöver göra. Och när du har det där färdiga brödet, limpan, bullarna, så känns det som att du har livet lite mer på koll. Bara för att du har ju lyckats baka det här och sätta den tiden på det. Vi ska fortsätta att lyssna på Steve Lacy med Oh Yeah, och sen ska vi fortsätta fundera lite på det här med kanelbullens dag, för det finns mycket att unpack här.

Steve Lacy hör vi här med Oh Yeah i Extrem kväll med Alva. God kväll! Vi sitter här och funderar på kanelbullens dag som infaller nu på söndag. Så trevligt. Åtminstone jag ska njuta av en stor kanelbulle. Som jag förhoppningsvis har bakat själv. Om inte jag orkar baka den själv så får man ju gå och köpa det någonstans ifrån. Men jag började ju fundera lite på det här med kanelbullens dag. Varför just det har blivit en så stor grej. Jag konstaterar att det här är ju inte någon ny grej till att börja med. Kanelbullens dag så instiftades 1999, alltså snart 30 år sedan. Vilket är helt galet. Sen fortsatte ju läsa på lite om, då, om kanelbullens dag och det hela när det begav sig. Och enligt en trovärdig källa så valdes då 4 oktober så att den inte skulle konkurrera med andra traditioner. Och då blev jag ju förstås nyfiken på vad är det för andra traditioner som det skulle kunna konkurrera med här den här tiden. Och det listades några traditioner då. Och den första var kräftor. Och det är ju helt logiskt. Det har ju, kräftsäsongen börjar väl, om jag inte är helt ute och cyklar, snart lida mot sitt slut. Och som finlandssvensk så tycker man ju om en hederlig gammal kräftskiva. Så det är helt logiskt att man vill inte att det ska konkurrera med kräftorna och kräftsäsongen. Men sen var det listat äppelfestivaler som en tradition som man inte vill att det här ska konkurrera med. Och äppelfestivaler, det låter ju helt underbart. Var är alla äppelfestivaler? Vi har ju väldigt många höstmarknader och annat. Men är det någonstans i svensk Finland som det finns en liksom uttalad äppelfestival? Mina tankar börjar ju gärna snurra. Vad gör man på en äppelfestival? Allting ska ju handla om äppel förstås. Men dricka äppelmust, plocka äppel, göra äppelmos, äppeltävlingar, kasta äppel och få in dem i, vad heter det, någon sån här, vet ni, spånskiva med hål i och sån här. Den stilen tänker jag. Det låter ju helt underbart. Det här vill jag gå på. Så om du vet om någon äppelfestival som sker någon gång på hösten, snälla hör av dig. Det här låter ju helt fantastiskt. Men sen blev jag lite mer förvirrad. För en annan tradition som var listad då så var gåsmiddagar. Och nu vet jag inte om det här är en svensk grej, en rikssvensk grej, för det är, som jag har förstått det så kommer den här, var det i Sverige man instiftar kanelbullens dag. Eller om det då är en bara jättegammal grej eller tradition. Så om du vet det får du jättegärna höra av dig också, för det har väckt så många frågor i mig. Vad är en gåsmiddag? Alltså va? Är det en stor grej? Var det en stor grej att äta gås för till middag och ha liksom en uttalad gåsmiddag som en tradition? Jättespännande i så fall. Men sen fick det nog räcka med hösttraditioner. För sista saken som var listad var surströmming. Vem äter surströmming för det första och som en tradition på hösten? Och vem skulle välja bort en kanelbulle för att man redan har surströmming på agendan? Det var det sjukaste jag har hört. Men hej, kanske det finns någon där ute som hellre äter surströmming än kanelbulle. Och kanske det var en väldigt stor grej då 1999. Men jag vet inte tusan. Det låter sjukt enligt mig. Här ska vi lyssna på Slater med Brand New Channel.

Creator med Brand New Channels. Har suttit här och pratat om kanelbullar. Och det är alltså kanelbullens dag på söndag den 4 oktober. Och när kanelbullens dag instiftades så ville man inte att det skulle krocka med andra traditioner. Och en av de här traditionerna var äppelfestivaler. Och jag efterlyst en äppelfestival. Och det ska tydligen ordnas en, eller brukar ordnas en i Lojo. Alltså det här var ju helt underbara nyheter. Det måste jag åka. Något år i alla fall. För att äppel är ju en så härlig höstgrej. Och äppel, jag började fundera på det. Äppel är ju nog en av de absolut bästa frukterna vi har. Otroligt mångsidig frukt. Du kan göra must av det. Jag har inte testat att göra saft på det. Men det går säkert jättebra det också. Äppelmos, äppelpaj, äppel... cupcakes, you name it. Det finns helt sjukt mycket saker. Jag blir riktigt hungrig när jag sitter här och pratar om kanelbullar och äppelkakor och allt möjligt. Jag ska försöka baka en äppelkaka i helgen också, tror jag. På agendan. På tal om saker man ska göra i helgen. Vad har du för planer i helgen? Jag vill veta. Det kan du skriva jättegärna in på WhatsApp på 044-780-180 eller på Arena-chatten. Du kan gå in på arena.yle.fi, trycka på direkt, scrolla ner till extremkväll och trycka upp den videon, och där kan du chatta med mig ända fram till klockan 19. Vad har du för planer ikväll? Jag har inga roliga planer alls, så om du har roliga planer kanske jag kopierar dem och också hittar på någonting skoj. Det är ju ändå fredag, gott folk, och roliga planer kan vara allt från att du ska träffa dina bästa barndomsvänner till dina bästa studievänner till dina bästa vänner överlag och göra stan osäker, eller så ska du vara hemma och börja en ny bok. Det låter också helt underbart, och tända ljus, nej snälla. Så härligt. Och till helger och roliga planer och allt möjligt så hör ju förstås också bra musik, och det lider vi inte brist på här på kanalen. Vi ska fortsätta med Crimson Peak, The One.

0: Crimson Peak hör vi här med The One i extrem kväll med mig Alva. God kväll. Sitter här och funderar på helgplaner. Har du några roliga fredagsplaner så får du jättegärna berätta dem för mig på WhatsApp på 044-2800-180 eller på arenan.yle.fi. Där kan man också chatta med mig. Här har jag fått in... Oj, nej men snälla. Nej, nu. Nu, breaking-läge, hörni. Det finns kanelbulleglass. Alltså, what? Det här lät ju helt underbart. Det här vill jag pröva laga. Ha, alltså, jag testade faktiskt att göra egen glass för första gången här för i våras, tror jag det var. Så gjorde jag blåbärsglass. Och det blev så gott. Och jag tänker, glass med kanelbullar i, det låter ju helt fantastiskt. Wow. Ja, var jag, förlåt. Nu kom jag ju helt av mig här när det kom in så här goda nyheter. Jo, helgplaner. Vad har du för helgplaner? Hör jättegärna av dig. Jag var inne lite på vad bra helgplaner är, för det kan vara väldigt olika från helg till helg och från person till person. Jag själv så älskar att läsa böcker, men också att lyssna på böcker. Alltså, när man var liten så, eller när jag var liten så hade jag är första barnet och jag är första barnbarnet på båda sidor. Så jag var verkligen bortskämd som liten. Jag hade massa folk som läst för mig. Och det här saknar jag så mycket i vuxen ålder. För det var så mysigt att ha någon annan att läsa en bok för en. Jag hade ett litet hål i mitt hjärta ända tills jag hittade ljudböcker. För det här ger ju lite samma sak. Då har du på riktigt någon som läser. Du kan alltså betala att någon läser för en. Fantastiskt. Jag har lyssnat lite på ljudböcker på senaste år. Och det är ju hur härligt som helst. Alltså wow. Det är så skönt att kunna göra någonting annat samtidigt som man lyssnar på någonting. Ja, men med det sagt, om du har roliga planer så skicka in det på 044-2800-180 eller på Arena-chatten. Fredagar är ju någonting alldeles speciellt. Alla är glada, alla är på gott humör. Jag tycker att vi kan enas om att fredagen är bästa dagen på hela veckan. Och låt mig förklara varför här i en kort utläggning. På fredag så har du ännu helgen framför dig. Du har allt det roliga framför dig. Det är då också att alla är på gott humör. För alla ser fram emot det här roliga som inte man har fått uppleva ännu. Det är lite samma stämning som på skolavslutningar. Och alla problem som dyker upp, så det är antingen måndagens problem, vilket jag som prokrastinerare älskar. Men sen också, om man löser problemet på fredag redan, så då är man extra duktig. För då har man, ja men det är ju fredag. Wow, vet du fick undan det här redan nu. Så bra, alltså det här, jag älskar fredagar. Underbart.
1: Yle Extrem.
2: De stora kassarna är tunga när du går genom allén. Solen är på väg ner, du bär på en sten. De sparkar boll och du känner igen skriken från barnen som skrattar, men just nu är du bara sliten. Måste hem och laga mat innan nästa pass ska börja. Vardagen är hård, har inte haft någon tid att sörja. Oron bara växer, framtiden som väntar. Inget går ihop nu, hur mycket du än kämpar. Allting som behövs nu, kläder, skor, maten på bordet, hyran där ni bor. Hur mycket du än står i, du gör det här för barnen. Jobba två jobb för att ta igenom dagen. Försöker räcka till, men det är så svårt när man är själv. Så mycket ansvar att du gråter varje kväll och drömmer om att andas. Du saknar dina vänner. Försöker hitta platsen i ett land du inte känner.

eskalerar. Du går till jobbet med en sten du kamouflerar, och ångesten blir större varje dag som du dricker. Sväller likt en gigantisk ballong som snart spricker. Vill inte märkas där vid kaffemaskinen, så du häller dig i smyg inne på toan hela tiden. Sen borstar du tänderna, sköljer

0: Luften är fri, hur tufft den kan bli. Du kan inte tolka den där lusten i ditt liv. Spegla dig i spegeln, bilden känns förvriden. Sakta men säkert, väx på dig med tiden. Ingen kan förstå dig så du känner dig så ensam. Inombords du kan inte ändra på din känslan. För drömmarna är främmande, allt känns så hämmande. Du är fast i det livet som du lämnade.
1: Petter och Sherry var det där med Alien.
2: Hallå, vad har ni för fest i det? Jag vill vara med.
3: Hej, Supernova. Är du på liston?
2: Vad då för listor?
3: Nej, skit i det
2: då. Nej, men hur kommer jag med på liston då? Vad ska jag göra?
3: Nå, vad har du för musiksmak?
2: Lite allt möjligt.
3: Perfekt, välkommen.
2: Var det så det enkelt?
4: Jag inte sa jag någon att det skulle vara svårt.
2: Världens enklaste fest att komma in på, Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi. Lyssna på den senaste musiken, snacka popnyheter och ha det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem.

G och Jude Line och Krusovski med Baby Wow här i Extremkväll med Alva. God kväll! Alva med W heter jag, och i somras så höll jag er sällskap tillsammans med Nelly i Extrem eftermiddag, men idag sitter jag här. Och en favorit från i somras så var ju dagens sommarplåga. Det var ju jätteskojigt när vi gick igenom de 25 bästa sommarplågorna genom tiderna baserat på lyssningar. Och lite i stil med det här så tänker jag att vi ska göra idag också. Men idag är det den ultimata höstplågan eller höstlåten som vi ska gå igenom. Och det här blir spännande, det här vill du inte missa. Det ska vi göra direkt efter Ocracy med Say It Again.

Democracy med Say It Again i Extremkväll med Alva. God kväll, och vi har kommit fram till en gammal ny favorit. Och det är alltså den dagens höstplåga. Fast det då blir den ultimata höstplågan eftersom jag bara är här ikväll. I somras så körde vi igenom de 25 bästa sommarplågorna genom tiderna. Och då baserar vi det här på streams. Dagens val av ultimata höstplåga har jag gjort så själviskt som att jag har valt den själv. Jag rådfrågade faktiskt en av mina kollegor och frågade om hon höll med, och hon höll med om att det här var en av de absolut ultimata höstplågorna. Och om du har en gissning på vad den ultimata höstplågan är, nu blir det lite svårt förstås, men har du gissning på vad det är för låt som jag har tänkt ut här, så får du jättegärna skriva in din gissning på WhatsApp på 044 7800 180, eller på arenan på i vår chatt. Du går in på ylearena.fi och scrollar ner på, du trycker på direkt, sen scrollar ner, trycker på Extremkväll, och där kan du chatta med mig. Dagens då ultimata höstplåga så släpptes år 2007. Ja, jag måste ta fram mina anteckningar här så inte jag ljuger i direktsändning. Men släpptes första gången 2007, så relativt gammal låt, eller väldigt gammal låt, snälla någon. Den är vad blir det, 19 år gammal. Nu vågar jag rätta mig om jag har fel. Huvudräkning har jag aldrig varit bra på. Men 2007 släpptes den första gången, och här kommer nästa ledtråd, och det är att den 2008 var den soundtrack för en film som blev en stor succé. Den här filmen så har mycket att göra med att det här kanske

ses som en höstplåga, eftersom den här filmen, sändningen är väldigt mörk, det är regnigt, det är dimmigt, filmen utspelar sig också på hösten i en liten, liten stad i USA. Här kommer det massa ledtrådar, skicka in er gissning på 044-780-1080 eller på arenachatten, vad det är, förlåt. Det är ett danskt band och det visste jag faktiskt inte. Och jag behövde faktiskt kolla upp dels vad den här låten heter och vad bandet hette och vem de var, för det hade jag ingen koll på. För att låtens namn, det här är en sån här låt som är mer känd under ett namn från liksom låttexten. Och det är inte helst en textrad eller ett ord som den här låten är känd under, utan det är ett ljud. Och jag ska inte säga det här ljudet ännu, ifall någon ännu vill gissa på vad det är för ultimat höstlåt. Det här bandet är alltså danskt och det var soundtrack i en film som kom ut 2008 som blev en stor succé. Den här filmen baserar sig på en bok och det finns sammanlagt 3 böcker och 4 filmer. Handlar det en kärlekshistoria? Och vi ska se, här har vi fått in en gissning kanske eventuellt. Ja, du är inne på rätt spår, Vera. Vi fick en gissning här på att det är en Twilight BC, och det är det ju såklart. Men vilken Twilight BC? För jag hade ju inte, som sagt, ingen aning om vad det här är, vad för band eller vad låten heter. Gissningen kom här på Paramore, men det är inte alltså dem, utan dansk band. Det här namnet på låten, eller som den låten är känd under, är alltså det tre ljud, XXX kan jag kalla det än så länge. Och orsaken till den höstlåt också är att det här ljudet blev väldigt trendigt på sociala medier, där man då visar såna här höstiga, man spelar in XXX season hette oftast, och så var det videor på tekoppar och mysiga filtar och allt möjligt. Så det blev liksom ett riktigt trendljud. För det, vi har inte fått in rätt gissning, men om jag säger så mycket som HHH season, ramlar på lätten ner vad det här är för låt. Den är alltså känd under HHH, för det är så den här låten börjar. Men utan att dra ut på det här något längre så ska jag avslöja vad det är för låt. För vi verkar inte få in några fler gissningar om inte vi får här. Vi ska se, det är någon som skriver ännu. Är det någon som vet vad det här är för låt? Eller vad bandet heter? Det var alltså soundtrack för Twilight som kom ut 2008. Den här låten har varit en stor trend på sociala medier och blivit en riktig höst. Plåga enligt mig. När jag tänker på höst så tänker jag oftast så börjar det här spela i mitt huvud. Vi ska se, ännu har vi inte fått in någon rätt gissning, så jag tror att jag drar av plåstret, och det är alltså Blue Foundation med Eyes on Fire.

Kjøn, Kristin Stubbe, Tegle Bjerg. Oj, hjälp, det var ett, ja men förstås, ett danskt namn. Tegle Bjerg kanske man uttalar det. Med Eyes on Fire var det här förstås. Och det är då enligt mig och de 15 minuterna jag funderar på det här, den ultimata höstlåten. Och det jag försöker, jag vet inte hur bra jag lyckades, men det jag försöker förklara var alltså det här igenkännliga hoa, hoa, hoa, hoa, hoa. Oj, fint allvar. Som man ofta tänker på när man tänker på den här låten. Men Eyes on Fire heter den alltså. Och alltså, vet ni, tiden springer så ifrån mig så fruktansvärt snabbt. Någonting jag hade tänkt prata om idag som jag hinner ta nu lite här på slutet i alla fall var ju rädslor. För att nu när vi går in så här i hösttider, det har börjat bli kyligt, men det har framför allt börjat bli mörkt. Och alltså, jag är över 20 år, men jag är fortfarande mörkrädd. Och nu det här, det tar emot att erkänna det här i live radio. Men ja, jag kan säga det. Hej, jag heter Alva och jag är mörkrädd. Det här, jag har varit mörkrädd ända sedan jag var liten. Och jag trodde när jag var liten att det här är någonting som kommer växa bort. Jag kommer växa ur att vara mörkrädd. Jag kommer bli vuxen och mera logisk och inse att jag behöver inte vara rädd för mörkret. Men det är ju så skrämmande. Alltså, jag vet inte vad det är. Det är ju, det är förstås det här, alltså det är väldigt logiskt att vara rädd för mörkret, tycker nu jag i alla fall. För att när det är mörkt så ser man dåligt och så ser man inte det som finns kanske runt en. Jag skulle behöva kattögon eller någonting för att komma över min rädsla. Men det är liksom, det är lite obehagligt. Jag är som fortfarande den som när jag ska släcka lamporna i lägenheten innan jag ska gå och lägga mig, så måste jag lägga på telefonficklampan när jag går till sovrummet. Och sen ofta går jag sällan till sovrummet, utan jag småspringer lite och hoppar upp i sängen. Jag har liksom aldrig kommit ur den fasen. Men jag tänker det är kanske helt okej. Okay. Jag har tid på mig ännu, tänker jag. Kanske efter 30 behöver jag inte vara mörkrädd och mera. Det här blir ju jättespännande om man har barn någon gång också som är mörkrädda, att förklara att nej, du behöver inte vara rädd för mörkret. Men jag är också jätterädd för mörkret. Men den dagen, den sorgen, tänker jag. Om du har någon rädsla, sak som du är rädd för också, som kanske inte är helt logisk, dock jag tänker, jag är beredd att dö på den macken, att det vet jag inte alls om ett uttryck på svenska, die on that hill. Nåja, i alla fall, jag är beredd att stå för den åsikten att det är logiskt att vara mörkrädd. Det känns ju någonting som evolutionen har lyckats med, och det finns där av en anledning att vi är lite rädda för mörkret. Men ja, det skulle också vara väldigt skönt att kanske inte behöva småspringa till sovrummet när man har släckt lamporna. Men ja, berätta jättegärna om du är rädd för någonting ologiskt på WhatsApp på 044-780-180 på Arena-chatten. Medan du hör av dig om det, så ska vi fortsätta kvällen som så småningom börjar leda mot sitt slut, men inte riktigt ännu. Vi ska lyssna på Tove Styrke med Me, You, Always and Forever.

Kyrke med Me and You Always and Forever. Ja, vilken kväll vi har haft. Otroligt trevligt om jag får säga det själv. Och om du har en annan åsikt så får du ha den också. Jag tycker det har varit trevligt i alla fall. Allt möjligt har vi hunnit gå igenom. Vi har riktigt här nu på slutet diskuterat lite rädslor. Jag är rädd för mörkret och det är helt okej, tycker jag. Inga andra rädslor har vi fått in. Någon tyckte att berätta i alla fall att de inte är rädda för någonting. Så det är bra att det finns... Finns de som inte är rädda för någonting också? Det är fredag kväll och den här sändningen börjar ta slut. Det är helg snart. Härligt. Jag ska hem, baka kanelbullar, äppelpaj och allt möjligt. Också drömma om den temafest jag aldrig fick ha och för att fira Vasastad som idag fyller 420 år. Tänk vad galet. Alltså, fin ålder att vara i. Jag är bara ledsen att inte jag har fått ha den här temafesten där alla då skulle få klä ut sig till deras favoritkaraktär, eller inte karaktär, favorittyp ur Vasaätten eller liknande. Eller någon annan som har varit viktig för Vasastad. Kanske man får och besöka ruinerna i alla fall. Någonting behöver man hitta på för att fira det här. Kanelbullens dag på söndag och nästa vecka så borde allting vara som vanligt och Malin borde hålla er sällskap både torsdag och fredag kväll. Så då är vi tillbaka och rullar och på. Men före det så ska vi ju köra en hel vecka med allt möjligt med extrem morgon och eftermiddag och annat smått och gott. Tusen tack för att jag har fått hänga med dig ikväll och förhoppningsvis så hörs vi någon gång i framtiden. Vi rullar in i helgen med en relativt ny låt som åtminstone jag har nästan redan lyssnat sönder. Det är alltså Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om. Glad helg allihopa och ha det riktigt gött.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

Hej vänner och välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Det här är programmet för dig som gillar ny musik. Och tycker du inte om ny musik så har jag ändå goda nyheter för dig. Det här är en möjlighet för dig att kanske hitta någonting nytt som förvånar dig. Kanske spelar jag någon låt här som du tycker att åhå, hey, det var inte så kacka ändå. Fast jag trodde att ny musik bara är ruttet. Så tillsammans här vidgar vi våra vyer och försöker hitta ny musik som är nice. Jag är fortfarande väldigt, väldigt jetlagged. Jag landade för någon dag sedan från USA och alla som är jetlaggade tycker ju om att påpeka hur jetlaggade de är. Jag är inget undantag här. Och det är ju för att det känns lite coolt. Man är så här världsvan och man har varit runt och på. Men sanningen är ju att egentligen är man ju bara jättetrött. Man har ont i magen och man vill helst av allt bara ligga i en säng, äta mammas mat och krama ett gosedjur. Och så känner jag faktiskt nu också att det finns inte något coolt med mitt tillstånd just nu. Annat än att jag har fått lite nya upplevelser och det är jag väldigt, väldigt tacksam för. Men det känns också superskönt att vara tillbaks hem i Norden. Oj vad jag älskar det här stället hörni. Men nu har vi ju faktiskt ett musikprogram som vi ska ta itu med. Och vad ska vi prata om idag? Dels så har vi en comeback från en artist som har varit... Det har varit ganska tyst om honom ett bra tag nu. Och det är Lil Nas X. Jag har ju älskat honom sen han släppt Old Town Road tillsammans med Billy Ray Cyrus 2019. Jag kan inte förstå att det var 2019. Det känns som att Old Town Road har typ 15 år på nacken. Men nej hörni, den är faktiskt inte så gammal. Sen det här har ju Lil Nas släppt väldigt mycket bra musik. Jag tänker till exempel på Montero som blev en av mina favoritlåtar det åren den kom. Men sen har det varit lite tyst kring honom och jag har blivit lite orolig nästan att ska vi inte få några fler hittar av Lil Nas X. Nu har han släppt en ny singel, den heter World's Greatest och jag har tyvärr lite dåliga nyheter. Det känns som att han hamnar i countryträsket men inte på det där skojiga Billy Ray Cyrus-sättet utan på ett lite för seriöst sätt. Vi ska höra på den här låten och diskutera.

diskutera lite mer om en stund. Vi kommer också prata om en ganska random grej idag. Vi kommer prata om hörlurar och hur folk lyssnar på musik. När jag går runt i stan så har jag börjat se att kidsen använder sig av såna här gamla hörlurar med sladd. Och det här var ju det enda vi hade back in the day. Men nu idag finns det ju earbuds och all världens möjligheter till trådlöst musiklyssnande och så vidare. Men är det så att den här sladdhörluren är på väg tillbaks? Det här är en utveckling som jag själv gärna ser komma, för jag är tankspridd och jag tappar alltid bort antingen laddningsfodral eller en hörlur, eller typ råkar sätta det i tvättmaskinen eller någonting. Så vi ska prata lite mer om just hörlurar, för det här är ett område som jag är extremt nördig på. Så det här om en liten stund. Vi kommer också få ny musik från bland annat Larissa Lambert. Det blir också lite nytt från Miley Cyrus senaste platta, Tove Styrke. Och så ska vi ju inte heller glömma att det är onsdag, vilket betyder att det är Supernova osignat idag. Vi har två stycken nya osignade artister som vi har varje vecka. Idag är det OTD från Helsingfors och Emilia Kvist från Sibbo. Och vill du också vara med och skicka in din musik till Supernova osignat, så kan du ju göra det på vår mailadress supernova@yle.fi. Men först ut här idag ska vi lyssna på Bina med låten The Art of Anger. Välkomna ska ni vara allihopa till Supernova. Nu kör vi!

Hur tycker ni om att lyssna på musik? Jag är ju själv en person som tycker om sån här stor over-ear-lurar, gärna med riktigt bra noise cancelling så att jag riktigt kan försvinna in i min egen värld. Det här är ju också en stor plastkloss som gör det mycket svårare att tappa bort. För jag har haft såna här earbuds, men jag tappar alltid bort det. Och nu senast köpte jag ett par riktigt, riktigt nice nya earbuds. De var dyr, men jag tänkte att jag ska faktiskt ta och känna bort mig själv lite. Så jag köpte ett par från mitt favoritmärke när det kommer till ljud. Och vad tror ni? Alltså det gick 2 dagar av att jag använde dem här och plötsligt så tappade jag bort, inte en av lurarna, utan jag tappade bort själva det här laddningscaset. Så jag har hörlurarna men jag kan inte ladda och inte lyssna på musik, och det här är ju förstås förargligt. Jag tycker att alla svar på hur man lyssnar på musik är okej, förutom om man lyssnar på musik via telefonhögtalaren. Framförallt då om man gör det här in public. Det tycker jag är... alltså, arkebusering på här. Här är inte okej. Ta nu och släng på dig ett par lurar om du ska gå ut bland folk. För jag vill inte höra på din dödsmetall. Okej, tack. Nu är det faktiskt så att ett gammalt hörlurskoncept, det vill säga de här hörlurarna som har sladd, de har ju börjat komma tillbaks. Och det här är någonting jag tycker jag ser i stadsbilden ganska ofta, att kidsen går med de här gamla hörlurarna som har en sladd då mellan båda lurarna så att man inte kan ta bort dem. Och varför jag pratar om det här är för att nu gick faktiskt ett företag som gör hörlurar och olika högtalare ut och berättade att vi kommer nu lansera en ny version av de här traditionella trådhörlurarna. Och det här fick mig att fundera, alltså har vi levt i någon slags Bluetooth-psykos de senaste 10 åren? När allting ska vara trådlöst och wireless och Bluetooth. Det finns ju jättemycket nackdelar med blåtanden. Och bland annat, den största nackdelen enligt mig är ju förstås att du måste ladda de här sakerna så himla ofta. Och det här är ju en tankspridd människas värsta mardröm. Alltså jag vet inte hur många gånger jag har satt mig ner på en buss. Eller jag ska gå ut på en promenad. Och så sätter jag på mig mina lurar och så inser jag, jaha. Det var inte soppor kvar i de här. Det var till Raw Dog, den här bussturen. Eller gympasset, eller vad det nu kan vara. Så jag ser faktiskt fram emot att de här trådlurarna kommer tillbaks. Och dessutom är de ju nu uppdaterade. För en teknik som har kommit de här senaste åren som jag verkligen, verkligen älskar, det är just den här noise cancelling-tekniken. Och har man inte testat noise cancelling-hörlurar så, alltså, vilken planet lever du på? Särskilt om man bor i en storstad är det underbart. Jag brukar inte ens höra på någonting. Ibland går jag bara och lyssnar på den här noise cancelling-effekten som ju alltså gör att det skapas ett litet vakuum i din hjärna, och här är ett väldigt skönt vakuum att befinna sig i. Så, goda nyheter alltså för alla audiofiler, precis som jag som saknar de här gamla trådlurarna. De kommer tillbaks.

jag debatterar lite med mig själv om jag faktiskt skulle spela den här låten eller inte. Det här var Coiler Ray tillsammans med Diplo och låten hette Nothing Into Something. Och det här är senaste släppet vi har fått från Coiler Ray. Och grejen är, varför jag debatterar det här var för att jag älskar Coiler Ray. Jag tycker inte så mycket om Diplo. Den här amerikanska DJ:n och producenten gick ut för några månader sedan och sa att han behöver inte använda sig av riktiga sångare i sina låtar och mer när han har AI. Han menar alltså att det finns ingen sångare någonsin på hela jorden som kan överträffa AI. Han får så mycket bättre och enklare resultat genom att använda sig av AI-röster istället för att då anlita en riktig artist till exempel. Nåja, här så går han ju redan mot sin egen hypotes. Jag antar att han ändå kommer fortsätta göra samarbeten med riktiga artister, men bara det här uttalande upprörde en hel bransch och folk blev rasande på honom. För det första så tycker jag bara att det han sa var rent ut sagt fel. Alltså det finns ingenting som går upp mot en riktig sångare. Det jag tycker är sämst med AI-röster, och jag har ändå experimenterat en hel del med det här, det är att de låter så obehagligt perfekta. Alltså de är nästan för bra. Plus att det, ja, det här är ju en teknologi som fortfarande håller på att utvecklas, och vi vet ju inte hur den kommer se ut om bara några månader. Säkert kommer den vara mycket bättre då, men i alla fall i dagsläge så kommer det alltid med otroligt märkliga artefakter när man leker runt med AI-röster. Det låter faktiskt som att en robot sjunger det, och det här är inte någonting som jag tycker är nice personligen. Och det verkar inte heller som att lyssnarna uppskattar det här. Man känner sig nästan lurad när man får veta att oj, jaha, den här rösten som jag just hörde sjunga på den här låten, den existerar inte. Det är inte en person bakom den, utan det är en programmerad röst helt enkelt. Och att en DJ som Diplo, som ändå är ett stort namn, går ut och säger att nej, men det här är mycket bättre, man behöver inte ha någon irriterande sångare i sin studio. Jag blir så arg på det. Jag tycker att han ska byta namn till Duplo. För jag tycker ändå att jag alltid liksom läser fel när jag läser hans namn. Och jag tycker om att när jag tänker på Diplo, så det första som kommer som bild i min hjärna är en bild av en sån här babys legokloss. Alltså vi är inte ens riktiga Lego, utan baby Lego. Och jag tycker det är superbra. Han är en grön plastbit för mig.

yearning var det här med Larissa Lambert. Nu, mina kära vänner, så har jag en stor nyhet åt er. Vi har fått en ny singel från Lil Nas X. Alltså det känns som att han var on top of the world när han släppt Old Town Road. Och efter det så har det ju kommit väldigt mycket bra musik. Jag tänker till exempel på Montero, den här fantastiska låten när han i musikvideon åker ner för en strippstång som går till helvete. Där ger han djävulen himself en riktigt härlig lapdance. Och ja, men det här är typ kontentan för den videon. Jag älskar den musikvideon när den kom ut, och jag kanske älskar den lite extra mycket för att den rev ju upp otroligt mycket konversationer i USA. Jag blir alltid förvånad över hur kristet land USA faktiskt är, men när någon släpper en sån här musikvideo så blir det mer tydligt än någonsin att de värderingarna står starkt i landet, och folk blev ju jätte upprörda för det här. Men Lil Nas X, han stod på plats och menade att det här är hans konstnärliga frihet, och visst var det ju det. Någonting som fick mig helt sjukt förvånad var att han är faktiskt född 1999. Alltså han är 27 år gammal. Och no offense, men jag tänkte bara att Lil Nas X typ var 35. Jag vet inte vad det är, men det är kanske det här skägget som ger honom ett väldigt, väldigt moget uttryck. I alla fall, Lil Nas är tillbaks just nu med en singel, och jag lyssnar på den här, men jag blev lite besviken. Det känns som att Lil Nas X försöker med något country släng igen, och jag menar ju på att det är inte då som Lil Nas X är som allra bäst. Trots att han var en av de artisterna som tog countryn tillbaks till popmusiken och också blandade den med någon slags hiphop och trap, så var det lite en bit som fungerade 2019, och sen hade den inte riktigt fungerat igen. Jag tycker att han skulle borde fortsätta med det här djävulstrippa sig och kanske ha lite mindre Billy Ray Cyrus i blodet. Men med det här sagt, vi får ta avgöra själva. Här kommer Lil Nas X senaste singel, World's Greatest.

Lil Nas X är tillbaks och det här var hans senaste singel World's Greatest. Men tyvärr när jag lyssnar på det här så känns det som en låt som jag sitter och funderar konstant att när är den slut? Eller har den slutat redan? Och jag bara lever i någon slags delirium. Jag vet inte, jag tyckte inte alls att det här var så spännande. Tyvärr, trots att jag verkligen hoppas på Lil Nas och tycker han har gjort mycket skojiga grejer i sin karriär. Men det här var lite väl intetsägande för min del. Hörni, det är ju snart Halloween och det här är någonting som vi i Norden och Europa kanske inte så där jättebrydda i. Men när man går runt på gatorna i USA så är precis varenda hus pyntat. Och det här är redan nu. Som sagt så var jag i Los Angeles förra veckan och jag satt hemma hos mina kompisar där jag bodde och drack kaffe på terrassen när jag plötsligt ser, vad fan är det på andra sidan gatan? Grannarna har en bänk där de också sitter och dricker kaffe, men mitt på den här bänken så är det ett skelett som är lika stort som alltså en mammut. Och nu vet jag inte hur stort ett mammutskelett är, men jag tänker mig att det är ganska grym. Det var typ ett 3 meter långt skelett som inte hade något huvud. Och det bara satt där på den där bänken. Och då insåg jag, ja just det, det är Halloween snart. Och trots att vi nu bara är i början av oktober så är det här inte någonting som hindrar jänkarna från att börja rusta upp inför den här stora högtiden. Som vi ju som sagt kanske inte firar på samma sätt här i Norden. Vi har ju allhelgona, men det är ju som kristet här. Och inte så mycket bus och godis, utan det är nog mest bara tänk på döden och må skit. Tack för helutter. Nåja, i alla fall, någon som verkligen kommer fira Halloween i år, det är Megan Thee Stallion. Hon har nu annonserat att hon ska ha ett residency i Las Vegas. Och det här är ett ställe som är populärt för att ha de här just residencyn. Att man hyr en scen för ett x antal kvällar i rad och så kör man samma show där. Och Megan Thee Stallions Halloween show kommer heta Hottieween, alltså Hottieween, som snygg brud. Allhelgona. Vad skulle Martin Luther ha tyckt om här, hörni? Säkert innan riktigt toppen. Men jag får faktiskt hellre på Hottieween än vad jag får på, inte vet jag, kyrkans allhelgona-timme. Jag tror att det här låter jättenice. Hon ska också vara tillsammans med Cirque du Soleil. Alltså den här superkända cirkusen som turnerar runt i världen. Och inte vet jag, han har pajasas på gång. Och det här är ju förstås också ett ypperligt tillfälle för alla sexiga Halloween-kostymer. Det är kanske min favoritgrej med Halloween. Att se hur kreativa folk blir när det kommer till sexappeal. Alltså vissa kan ju få en jävla tandkremstub att bli någonting sexigt. Och det är Halloween för mig och Megan Thee Stallion.

Megan Thee Stallion tillsammans med Dolly Babe här med låten Pink Blush. Och här fick vi också nya tips på varför det är jättebra att använda stretchiga byxor. En sak som är bra, förutom att det är jätteskönt, är ju att man kan äta mycket. Man behöver inte liksom knäppa upp knappar och hålla på och sen ställer man sig upp och så har man glömt bort det och så faller nästan byxorna över en. Men här fick vi ett tips från Megan Thee Stallion. It's easier to bend over. Så varje dag lär man sina nytt. Hörrni, jag läste precis en nyhet som gjorde mig så innerligt glad. Det här handlar om rapscenen och hiphopscenen i New York. Och New York City blev precis utnämnt till världens bästa stad. Och det här kanske inte på samma faktorer som varför till exempel Finland ofta blir utnämnt till världens bästa land att bo i. Där kollar man ju på saker som social välfärd, tillgång till vård och utbildning och allt sånt som ju funkar jättebra i Finland. Men i New York så var det väl mer andra kulturella faktorer som de tog fasta på. Det är världens mest intressanta stad att bo i. Det är en smältdegel för massa olika kulturer. Och alla som har varit i New York så kan ju nog medge att även om här är lite crazy så händer det mycket saker. Och det är väldigt, väldigt intressant ställe att vara på. Hiphopmusiken är ju någonting som har starka rötter i New York, och nu är det faktiskt så att New Yorks borgmästare Soran Mamdani har varit med i en dokumentär där det utforskas hur man ska kunna hålla kvar hiphoppen och dess artister i New York och hur den här scenen ska kunna fortsätta florera. Han menar att New York kan inte bara vara ett ställe där hiphoppen har sina rötter. Det måste också vara ett ställe där den här genren kan fortsätta florera och utvecklas. Och alltså, utan att gå in på just det här så måste jag bara säga, jag tyckte det var så otroligt fint att en politiker, en borgmästare går ut och gör någonting sånt här för kulturen och särskilt musiken. Alltså jag kan nu inte riktigt tänka mig att det skulle kunna hända någonting liknande i Norden, knappt ens i Europa. Nu fick vi precis också nyheter från Sverige där det precis har varit val, att det ser ut som att kulturministerposten kommer landa hos Sverigedemokraterna. Och det här tyckte jag var föga förvånande, men det de menar i alla fall att de är det partiet som har mest vilja att fortsätta förvalta det här kulturarvet. Och det var kanske just det här som sätter spiken i kistan på någonting som jag skulle vilja kritisera lite. Det handlar väldigt, väldigt ofta om just det här, att bevara de här gamla traditionerna och upprätthålla gammalt kulturarv. Och visst är det också en jätteviktig aspekt i kulturfrågan, men ännu viktigare enligt mig är ju ändå att förvalta det som finns här och nu. Konst och kultur är ju ofta i diskussion konstant med samhälle. Det är en plats där vi människor kan uttrycka vad vi tycker om samhälle just nu och vad vi tycker behöver ändras på och vad som är bra och mindre bra och så vidare. Och det här tycker jag ju är en av de viktigaste grejerna med konst. Och två saker kan ju vara sanna samtidigt. Trots att jag tycker det här så betyder det ju inte att jag tycker, nej men alla museer och alla arkiver som finns, bredd ner skiten, nu ska vi bara ha nytt. Nej, det är absolut inte det jag säger. Det är också jätteviktigt att bevara konst- och kulturhistoria, såklart. Men det som händer idag är ju minst lika viktigt. Och jag tycker verkligen att vi behöver främja folk som skapar konst och kultur och samhällsdiskussion nu också. Och där tycker jag att vi i Norden kan ta lite härlig inspiration från New Yorks Soran Mamdani som älskar hiphop.

0: Let's Get Married var det här med Miley Cyrus. Och nu, mina vänner, hade äntligen blivit dags för Osignat.
1: Osignat med Supernova.
0: Jajamän hörni, det är min favoritstund på veckan. Alltså Supernova Osignat är här igen. Varje onsdag i Supernova så lyfter vi fram 2 stycken nya osignade artister. Och det är alltså ni som lyssnar som har fått skicka in er musik till oss här på Supernova. Och så väljer vi ut 2 stycken varje vecka som vi promotar här i Yle Extrem. Jag har blivit så himla glad, för det här är ett koncept som vi lanserar. Alltså det är ju gammalt. Osignat gjordes för första gången för säkert 15 år sedan. Men vi lanserade det här på nytt för lite mer än en månad sedan. Och jag har blivit överväldigad över inte minst hur mycket musik det har kommit in, men också kvaliteten på den här musiken. Så jag vill bara börja med att säga stort

0: till alla er som har skickat in. Det är så fantastiskt att få sitta och lyssna på arbetstid på er otroliga musik. Men nu ska jag sluta till babbel och vi ska ta och dyka ner i dagens första artist som heter OTD. Han är från Helsingfors och en 28-årig finlandssvensk rappare och musikproducent. Och varje gång som vi väljer ut en artist som ska få spelas i Supernova Osignat så ber vi också den här artisten att göra ett litet röstmemo där de berättar om låten vi ska få lyssna på och så vidare. Och det här är ju någonting som jag har tänkt att, nej men, ta telefon och spela in någonting snabbt. OTD sa hell no. Jag tänker göra det här på riktigt. Jag ska göra det här ordentligt. Och han har alltså gjort, vi kommer få fara på en resa hörni. Han har tonsatt sitt röstmemo och det här är helt fantastiskt. Så stort tack till OTD. Vi ska låta honom själv berätta om den här låten Nymflow som vi snart ska ta och lyssna på. Men innan det, varsågod OTD.
1: Tjenare kära vänner, det är OTD här. Jag föddes 1998 i Helsingfors, växte upp mellan Esbo och Helsingfors, men nu för tiden bor i Borgå. Sedan väldigt ung så har jag skapat musik från det som händer runt omkring mig, både det positiva och negativa. Jag har gjort beats på FL Studio sedan 2011 och sen har jag bandat in på Logic Pro sedan 2019. Så kanske jag ska kunna kalla mig ett proffs, men
2: ni får bestämma själv.
1: Mest av alla mina låtar har en gemensam faktor, det är det själva estetikens kredibilitet. Vad jag menar med det är att texterna innehåller massa referenser och låneord från den amerikanska scenen, till exempel Swag, Manian, Twin och så vidare.
2: De som vet, de vet.
1: En av de artisterna som jag skulle kanske göra en feature med, så det är Uno the Activist. För hans sound bara resonerar med mig väldigt mycket. Jag har lyssnat på honom sedan 2015-16 kanske.
2: En av de tuffaste. No kizzy, no cap, hands down.
1: Men ja, jag hoppas att ni gillar låten. Jag heter OTD. Folk som har lyssnat på min nyaste mixtapen. Den heter Absolut Diamant. Med 15 originella låtar. Ha det bra. Vi hörs. Tack för er tid.
0: Alltså, OTD sätter standarden här för kommande artister i Supernova Osignat. När det kommer till de här röstmemorna, man vet att man har att göra med en riktig musikproducent. När det inte ens kan låta bli att göra ett röstmemo musikaliskt intressant. I love this. Hörni, without further ado, här kommer OTD tillsammans med Sean Mark och låt

0: Karolinar med Supernova.
1: Det här var veckans första artist i Supernova osignat. OTD tillsammans med Sean Mark och låten Nymflow. Åh, hörni, jag älskar ju en riktigt bra hiphop-banger. Och det som slog mig var att det här lät så jävla amerikanskt. Alltså, jag skulle hands down aldrig ha gissat att OTD bor i Borgo när man lyssnar på det här. Det lät så himla internationellt. Och med det sagt så behöver man ju inte alltid sträva efter att ha en internationell karriär. Men om det är någonting som OTD vill göra så hör jag bara möjligheter här. Det här tyckte jag var så jäkla, jäkla nice. Tusen tack till OTD. Lycka till med allting och kolla in hans musik alltså. Nu hörni, ska vi gå över till dagens nästa artist. Och nu blir det minst sagt ett genrebyte. Vi går från hiphop till finlandssvensk pop tillsammans med Emilia Kvist här till näst. Och den låten vi ska lyssna på så kanske vid första anblick känns som att den kommer i lite fel tid. Den här låten heter New Year, New Me. Men det är ett speciellt typ av nyår som vi firar här med Emilia. Det är inte det här klassiska tråkiga nyåret i januari utan det är tjejnyåret. Det här är ju en högtid som innefaller varje höst, om inte ni vet det här. Och jag antar att man oavsett kön nog är välkommen att hoppa på tjejnyår om man vågar. Ett tillfälle att förändra de sakerna man vill förändra utan att behöva vänta i januari. Vi låter Emilia själv berätta om den här låten vi snart ska ta och lyssna på.
2: Hej, jag heter Emilia Kvist och är artist och låtskrivare från Sibbo. Jag bodde ett år i New York, men numera bor jag i Stockholm och gör pop och soul på svenska. Var och hur skapar du din musik? Jag skriver egentligen lite överallt. Oftast börjar det med en idé som jag skriver ner i Notes-appen eller en melodisnutt som jag bandar in på röstmemo. Och sen när jag har tillgång till ett piano så sätter jag mig ner och skriver en färdig struktur på låten med text och melodi. Och sen tar jag med det till en producent som där vi färdigställer det till en färdig låt. Jag har också skrivit en hel del på WhatsApp-videosamtal till exempel när jag bodde i New York, så det fungerar ju också bra. Vad handlar låten om? Den här låten skrev vi tillsammans med min studiekamrat Yusuf Mahdi och spelade in den i hans studio här i Stockholm. Den handlar om nystart, nyår, också tjejnyår, alltså den här tiden i början på hösten när man bestämmer sig för att bli en helt ny människa. Man ska börja gymma, kanske ska få gymmedlemskap, få se om man går på plats, men man ska få en ny kalender, kanske nya pennor. På något sätt ska man få ordning på hela sitt liv och så tar man en pumpkin spice latte på stan och det är soundtracket till den känslan. Om du fick en feature med vilken artist som helst, vem skulle du välja och varför? Och Miriam Bryant, jag älskar hennes röst och hennes sätt att göra musik. Hon känns som en jätteenergisk och trevlig människa. Jag träffade henne faktiskt en gång på Åland och hon var så trevlig och kändes som vi klickade bra. Jag tror vi skulle också klicka bra musikaliskt. Så man måste ju drömma stort, vem vet?
1: Man ska alltid drömma stort, det håller jag helt med om. Det här var alltså Emilia Kvist som berättade om låten New Year, New Me som vi snart ska ta och lyssna på. Och som sagt, det här handlar alltså inte om nyåret i januari utan det här är nyåret som innefaller just nu, tjejnyåret. Så hörni, här får vi alla en chans att börja om från början och starta from scratch tillsammans med Emilia.

0: designat med Supernova.
1: Ja hörni, är inte underbart att vi inte behöver vänta ända till nyårsskiftet för att börja vårt nya liv, utan vi kan göra det redan nu i höst i och med Cheney-året som Emilia Kvist tipsar oss om här i sin låt New Year New Me. Så roligt att höra lite pop på finlandssvenska för en gångs skull. Jag tycker ofta när vi i Svensk Finland ska göra musik på svenska så blir det att man går över till någon rikssvenska eller någon hybrid av rikssvenska och finlandssvenska, men jag tycker det är så nice när man hör en dialekt klart och tydligt. Tusen tack till dagens osignade artister, alltså Emilia Kvist och OTD. Och vill du skicka in din musik till Supernova Osignat och få en chans att bli spelad här i Yle Extrem, då tycker jag absolut att du ska ta och göra det. Hör av dig på vår mailadress supernova@yle.fi. Varje vecka väljer vi alltså ut 2 stycken artister av er som har skickat in som vi spelar här i Supernova Osignat. Och jag hoppas ju förstås att vi nästa gång får höra från just dig. Tills dess, kolla in Emilia och OTD. Det här var Supernova Osignat.

Mina vänner, det här var Tove Styrke med låten Me, You, Always and Forever från hennes kommande album I Thought This Story Wasn't About Me heter det här och släpps den 6 november. Och jag tycker att singlarna vi har fått hittills från det här albumet Space, Sunflower, Prayer, det har funnits så himla mycket bra. Så jag är supertaggad inför det här albumet och känner att det här båda gott. Alltså vi har fått så sjukt mycket bra musik från svenska kvinnliga artister här på senaste tiden. Alltså vi behöver inte ens nämna Sara Larsson för den är obvious. Men jag tänker också Robin med Sexistential albumet. Fantastiskt. Lykkeli, Lucky Again, otroligt nytt album. Och förstås också Tove Lo, en annan Tove, minst lika bra hon också med albumet Estrus. Alltså svenska tjejerna, de har något i blodet, jag vet inte vad det är, men de är helt otroliga och de regerar verkligen popscenen just nu, vilket gör mig väldigt, väldigt glad. Hörni, Supernova börjar vara slut för idag, men för dig som tycker att, nej men, nu är det här väl ett ganska trevligt program ändå. Alltså du behöver inte vara någon desto mer övertygad. Du kan tycka att det här är helt okej bajsunderhållning. Alltså du sitter på WC. Eller kanske du kör din bil från arbete eller whatever. Det räcker för mig. Bara du tycker att det här är ett okej sätt att spendera din tid på så har jag goda nyheter. För det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag. Och det är alltså 5 som ett nytt avsnitt släpps på arenan och även sänds i Yle Extrem. Så glöm inte bort att kolla in nya Supernova-avsnitt måndag, tisdag och onsdag alltså. Och jag kan ju säga så här, jag är ju skojig och rolig och spelar bra musik precis varenda gång. Men vill man ha ett extra bra avsnitt så tycker jag man ska ta och kolla in det här onsdagsavsnittet. För där kör vi ju Supernova osignat, där vi alltså varje vecka spelar 2 stycken nya osignade artister. Och jag vet, jag har redan fått in sjukt mycket musik till Supernova osignat och jag är så tacksam. Men jag är galen och jag vill bara ha mer. Så vill du skicka in din musik till oss, gör du det på vår mailadress supernova@yle.fi så tar vi det därifrån. Jag tänkte, vi tar och avslutar med lite A$AP Rocky idag från senaste plattan Don't Be Dumb. Det här är ju en platta som förväntas vinna lite priser i år, men kanske inte för att det var en superbra platta, utan mest för att Kendrick Lamar har inte släppt något album. Så vem annan ska stå på Grammy-scenen när det delas ut hiphop-priser? Jag tycker ändå att det här A$AP-albumet är ganska nice. Även om A$AP kanske är lite mer virrig än vad Kendrick Lamar är. Det känns som att alltså, Kendrick är ju bara en husgud. Han är så otroligt gedigen med allting han gör. A$AP Rocky är ju jättekänd också på grund av att han typ är tillsammans med Rihanna och har barn med henne. Han är också fashion designer och så här. Så det känns som att han är lite mer spretig i sitt konstnärskap. Medan Kendrick är bara Kendrick. Jag behöver som inte säga så mycket mer. Men det här är en låt i alla fall från skivan som jag tycker väldigt mycket om. Flaquito Joydy tillsammans med Tokisha. Hörni, ha en riktigt, riktigt fin dag. Så hörs vi igen nästa vecka när det kommer nya avsnitt av Supernova. Jag hoppas och uppmanar er att ta hand om er själva. För att om inte vi tar hand om oss själva så är det inte någon annan som gör det. Vi är vuxna. I'm sorry, jag suger. Men ge dig själv en stor kram. Om det känns för mycket, ge dig åtminstone en klapp på axeln. För att du har överlevt ännu en dag. Puss och kram hörni, så hörs vi.

Goddagens, jag heter Chell from Hell och det här är Extrem Metal. En timme med metallmusik, en timme med musik som ingen annan spelar. Vi börjar med något som är kanske ganska radiovänligt till och med. Arktis från Jakobstaden, en låt som heter Nightmare. Kanske deras, alltså de har släppt sinkon längs mig i år. Jag måste säga att det här var kanske min favorit av alla låtar de har släppt i år. Se fram emot vad Arktis har att komma med i den nära framtiden. Och vi stannar i Svenskfinland faktiskt delvis. För att det här bandet är ett samarbete av två kompisar från Nyland. Som har känt varandra i flera år, spelat i diverse band tillsammans. Och nu så där på äldre dagar så har de hostat fram ett band som heter Grave Horse. Det här låter riktigt, riktigt bra. Det här låter heter Mind Carver.

Åbo-bandet Awake Again och en ny singel som heter Middleman. Här i detta program idag så kommer jag att bjuda på lite ny musik av band som Insomnium, Enslaved, Orbit Culture, lite Imminence och sen riktigt, riktigt shitty och hemsk black metal ska det bli. För att i detta program så är det ändå bara en timme en gång i veckan och metallmusikvärlden är ju så otroligt mångsidig att liksom få allt inklämt i en timme i en vecka, så det blir svårt, men jag försöker hålla det så mångsidigt som möjligt. Tycker du att jag misslyckas grovt och du märker att det är viss genre eller subgenre som jag helt har lämnat bort och försummat, så är det bara att höra av sig via till exempel Instagram, där heter jag kjellhell666, eller sen via e-post kjell.simosas@yle.fi. Vi ska åka till Birmingham och där hittar vi långkörarna Godflesh. De har jag sett live ett par gånger i diverse länder. Det är en duo, noll mellanspikar, väldigt sådär dunkel belysning och väldigt intensivt är det. De har sett ett nytt album som heter Decay och det här låten heter Fodder.

Bra band, måste säga. Squid Pisser och en låt som heter Leeches. Det som jag också gör i detta program nu och då, jag försöker ha lite sådär variation vad gäller det också. Så intervjuer brukar jag bjuda på också i extrem metal. Men jag försöker ändå att det inte ska komma intervjuer varje vecka. För jag vet att vissa kanske inte bryr sig om intervjuer så mycket. Vissa vill inte att den här timmen ska hassas på prat, utan att det ska användas på musik. Och det är det som jag försöker, att det är möjligast mycket musik i detta program. Men emellan så har jag pratstunder med diverse band. Har ni önskemål eller intervjuobjekt, så får ni också skriva om det till kjell.simosas@yle.fi eller via Instagram kjellhell666. Förande band kommer att intervjuas i detta program inom kort. Det är Insomnium. De har ett nytt album på kommande som heter Netherworlds, och det här låten heter Arch of the Sky.

Enslaved var det här, Tales of Trees, nytt album som heter Mid, på kommande här på hösten 2026. Vi går vidare från Norge till Sverige. Där hittar vi Orbit Culture, ett band som verkligen har höjt sina aktier under de senaste 2-3 åren ungefär. Jag har sagt det här tror jag tidigare, men att de spelar på Tuska 2023. Var det. Och då spelade de så här mitt på dagen på en liten scen. Och jag har ändå en del kompisar som var och tittade på den keikan och sa att det här var Tuskas bästa keikka. Sen dess har ju Orbit Culture blivit jättestort. De spelade nu senast på Tuska på huvudscenen förra året. Och nu är de main support för Amon Amarth. Det är en ganska präktigt Sverige-metallpaket på kommande till Finland också här i slutet på oktober. Amon Amarth och Orbit Culture och så även Soilwork. Och det kommer att bli intervjuer med dessa band också i detta program inom kort. Orbit Culture, en ny singel som heter Nuclear God.

Svenska Eminence var det där med en låt som heter Power Divine. De har precis just släppt ett nytt album som heter Axis Mundi. Och det här på tal om att band som har höjt aktierna, så det är det här bandet verkligen gjort. Senast var de på Tavastia, nu är de på dubbelt större kulturhuset. Det blir först dock i början på 2027. Jag tror att det var i början på februari 2027. Och om tillräckligt av många av er önskar en intervju med Eminence i extrem metal, så är det det som ni ska få. Nu, ifall ni tycker att, hör du Kjell, nu har det nog varit lite väl lyssnarvänligt här i detta program. Du skulle nu kunna spela den gå lite mera evil. Så det ska ni få. Nu blir det portugisisk black metal. Det här är ett band som jag måste erkänna att jag inte tror jag har råkat på tidigare. Men det här är ett band som heter Sardonic Witchery. Och deras senaste album heter Hell's Thorns Attack. Bra. Och det här låten har ju ett perfekt namn. Dark Moon Slaughter.

är en av mina favoritlåtar just nu. Det är en minut, en dryg minut, full saklighet, bluesig, rockig trash metal, Hell Ripper och Mainline. Jag heter Kjell from Hell. Jag tackar för sällskapet. Kiva att ni har varit med mig här under den här timmen. Vill ni höra av er så kjell.simosas@yle.fi. Man kan också skicka egen musik ifall det känns som så. Eller så ifall ni vill tycka till, både vad gäller positivt eller negativt, eller bara snacka musa. Sånt är jag alltid öppen för. Ni når mig på Instagram på kjellhell666. Intervjuar ny musik vad gäller metalmusik varje vecka. På torsdag morgon klockan 7 så kommer det alltid ett nytt avsnitt i arenan, och på, ifall du föredrar att lyssna på FM-radio, så söndag kvällar och tisdag kvällar. Men på arenan finns det hur mycket som helst av extremmetal avsnitt ifall det här ena timmen inte räcker åt dig. Jag hittade ett nytt band åt mig. Det här låter riktigt jävligt bra. Det här är Iapetus och The Mother Void. Hej då!

don't know where we are. Each of us woke up one morning.

0: Aldrig har jag varit så medveten om min egen röst som nu.
1: Förra veckan pratade vi om att Lisa skulle göra ett skönhetsingrepp.
0: Det är nog lite att ta i kanske.
1: Du hatar när jag säger det. Men okej, en skönhetsbehandling.
0: En tandbehandling för att min tänder ska bli skön.
1: Som du gör för att se skönare ut.
0: Ja, till priset av att jag nu läspar jättemycket.
1: Jag var här för 2 dagar sedan Lisa just hade fått insatt den här tandställningen. Och du var den äckligaste individen på planeten jorden den dagen. För att du gick på riktigt runt och inte bara liksom spotta varenda gång som du skulle säga någonting. Mm-hmm. Men också efter varenda gång som vi hade ätit någonting så satte du framför mig och liksom peta i dina tänder med en sån där tandsticka.
0: Jag förstår att det kan vara äckligt för dig. Du skulle kunna sitta och harva ditt könshår framför mig och jag skulle som inte bli off-put.
1: Nej, men grejen är att jag sitter inte och suttar på könshåret sen. För det är det som är problemet. Att du först...
0: Vad du säger?
1: Nej, men för först så tar du ju ut de där smakbitarna som har lämnat mellan tänderna med den där tandpetaren. Uh-huh. Och sen så sitter du som och avnjuter det igen.
0: Det är ju second dessert, för fan.
1: Och liksom rengör tandpetaren för att kunna sen återanvända den framför mig. Genom att liksom sått ner det som finns kvar på den.
0: Du kan fortfarande inte få mig till att tänka att det är en äcklig sak. Att man tuggar i sig de där sakerna som man hittar mellan tänderna. Om jag åt för 30 sekunder sen. Och sen börjar med det.
1: Men varför ska du sitta framför mig och liksom åtnjuta dina matrester en andra gång?
0: Jag hör inte alls problemet. Jag har en tillfällig paus nu på ungefär 1,5 år var jag inte behöver vara sexy. För att jag ska ha i den här sandställningen.
1: Sätta vad behöver du inte vara?
0: Sexy.
1: Du tycker inte finns någon ironi i det faktum att du håller på med en skönhetsbehandling som får dig att känna dig ful i 2 års tid?
0: Nej, jag tycker att det är humbling. Jag betalar ju nu då dyra pengar i 1,5 till 2 år ungefär. Och nu kommer ju det här till priset inte bara av att det är liksom dyrt att göra tänderna. Men också till priset av att jag inte har känt mig sexy en gång sedan jag fick i dem här.
1: Du måste alltså ha i dem hela tiden varje dag?
0: Ja, alltså 2 timmar om dagen kan jag ta paus för att typ äta eller...
1: Eller vara sexy.
0: Vara sexy.
2: Du är sorglöslös, sorglöslös.
1: Får jag fråga dig vad Aron tycker om ditt tandställningshelvet?
0: Nå... Han försöker ju nog övertyga mig varenda dag om att jag fortfarande är sexy. Sen, han håller ju på med samma.
1: Oj, herre min...
0: Det är del av vår kvällsrutin. Till att sitta på den här soffan var du sitter nu. Och bara, plocka med att ändra.
1: Jag är så glad att ni två hittar varandra.
0: Ja.
1: Och att ni delar det hemma. Och det är er frizon. Där ni får sitta och idisslära matrester i all ro.
0: Ja, alltså God bless.
1: Men hur har det gått med samboskapet då? Har ni bott... I lag i 1 månad nu, typ ganska exakt.
0: Jo, det börjar vara 1 månad alldeles strax. Och det går nog, det går precis som jag gick innan. För att inte var det ju som att vi bodde så jätteseparat innan. Det var bara att vi hade 2 olika lägenheter. Skillnaden nu är att vi är här hela tiden.
1: Mm.
0: Och våra saker är blanda. Men att egentligen har ingenting ändrat i typ hur trångt vi bor. Eller hur

0: mycket tid vi spenderar tillsammans.
1: Nej, ni spenderar nog varenda sekund, vaken sekund med varandra även innan ni flyttar ihop.
0: Och varenda sovande sekund också.
1: Men, så det är trevligt att ni får fortsätta med det nu.
0: Mm.
1: Hinderfritt.
0: Mm, hinderfritt skulle jag kanske inte säga. För att jag känner att jag kanske nu har drabbat mig det här. Liksom att jag har ju lite tendenser att tänka att det bästa kommer hända.
1: Mm-hmm.
0: I perioder. I perioder kan jag trycka undan och bara som att, men vet du som det är skit som de säger åt en att man ska tänka? Typ att ja, men att kom ihåg att imagine the best scenario too. Och så kan man som göra det en gång eller två.
1: Mm.
0: Och så sen så kan jag mellanåt hamna in i såna här typ mega katastroftanke spiraler. Mm. Att bara, men att inga av mina relationer har ju någonsin slutat bra. Eller som sådär, alla mina relationer har ju slutat i att det tar slut.
1: Ja.
0: Vet du? Och så blir jag som så här att fan, nu ser jag inte hur det här skulle kunna ta slut. Är det någonting jag missar? Och så börjar de här katastroftankarna.
1: Men du har ju pratat med podden tidigare att du tänker dig att du kommer vara en sådär evig spinster när du blir äldre.
0: Mm.
1: Alltså vi har ju pratat om att vi båda kommer vara där.
0: Ja.
1: Tove Jansson, du flyttar ut i Naholma och liksom förutom den där sexuella aspekten då, men att vi bara skulle samleva där.
0: Då jag sitter partners där med mina plackers och plockar mig att ändra och du sitter och gör miner.
1: Sen när våra partners har lämnat oss.
0: Ja, det var ju så vi hade visionerat vårt liv. Och så sen så drabbat kärleken oss båda. Och jag vet inte vad det är. Men jag har som typ så få exempel runt mig av folk som har typ levt lycklig tillsammans hela sina liv.
1: Same.
0: Och nu har jag som börjat fatta att det finns som faktiskt en chans att man kan göra det här.
1: Mm.
0: Så det att det kan som kännas bra nu och det kan fortsätta kännas bra om många år.
1: Mm.
0: Men det blir ju så jävla mycket press ibland.
1: Ja, absolut.
0: Som när man lämnar och tänker på det för länge så är det som att hur fan ska jag både hålla mig själv lycklig i ett helt förhållande och se till att den där andra personen också har det bra.
1: Jag alltså, menar du att du har tänkt på det mer nu efter att ni flyttar ihop? Eller?
0: Ja, alltså riktigt konkret så. Dagen jag skulle skriva Aron in på min försäkring.
1: Mm-hmm.
0: Så var jag som att, alltså fan, jag kommer ju ha gjort någonting fel nu. Och så kommer typ vår lägenhet brinna ner. Och så kommer det visa att vi är liksom fel försäkrade eller någonting. Och då kommer det vara mitt fel att, att hans liv går åt helvete typ. Mm. Alltså sådana där saker. Och det är så jävla orimligt. Men jag får som sådana typ katastroftankar emellanåt av liksom typ hur mycket jag har till förlor.
1: Mm-hmm.
0: Och det är så galet. Alltså som sådär, jag tycker på något sätt att ända sedan jag var ganska ung så har det varit en sak efter en annan som ska liksom lösas.
1: Mm-hmm.
0: Att det har varit typ det här med min endometrios. Att okej, ifall inte jag gör någonting åt det här så kommer jag bli infertil. Eller jag har varit jättestressad av ekonomi så har jag måste ligga i för att det typ rejde ut här.
1: Mm-hmm.
0: Eller att jag har känt att saker med typ som så här förhållanden inte funkar. Så att jag måste jobba på de där sakerna som inte funkar för att det ska funka bättre framåt. Och så löser jag liksom problem efter problem efter problem. Men jag har ännu kvar den där känslan av att det är liksom så stor chans att typ allt i mitt liv kommer skit sig ändå. Vet du?
1: Men det låter ju som att du är inne i en spiral av att övertänka saker ganska mycket.
0: Ja. Och jag vet inte hur du reagerar när du hamnar i såna här övertänkarspiraler. Men jag drar ju mig inåt jättemycket. Att jag sitter och grubblar över de där sakerna själv.
1: Mm.
0: Och bara typ väntar ut. Och jag vet ju att ifall jag väntar ut och på något sätt lugnar ner mig.
1: Mm.
0: Så kommer jag ju komma fram till att nej men vad fan. Att det här var inte ett så stort hot. Men i processen så är jag också tyst. Och bara sitter och liksom tänker jag ska lösa själv. Istället för att involvera någon annan i det.
1: Men alltså det är första gången som jag riktigt hör om det här.
0: Mm-hmm.
1: För vi har inte talat så mycket utanför podden. Kanske på sistone. Så jag tänker att det är ändå som inte, du ser inte som ett problem med hela, att ni flyttar ihop eller med förhållande eller någonting. Utan det är bara dina hjärnspöken.
0: Mm, det är typ att enda som har ändrat egentligen att det känns så konkret och äkta på riktigt.
1: Mm-hmm.
0: Att det är som sådär att jag har som alltid hade backdörren lite ippig. I alla förhållanden jag har varit i så har det varit sådär att men jag har kvar mina saker i ett förråd. Eller jag har liksom typ på något sätt namnlappar på allt vad som är mitt.
1: Mm.
0: Så att sen när, här för att helvete, så har jag liksom 20 minuter fixa ihop mitt liv igen. Allting kan liksom ställas tillbaka på sin plats.
1: Det där är sant. Det här är nog det första typ lite irrationella beslutet som du har tagit på typ hela vår vänskap. Alltså under hela tiden för vår vänskap. Och nu när jag tänker på det så är det ju jätte ironiskt för att vi pratade ju förra veckan om att jag gör alltid mina beslut med hjärta och att du gör mycket med hjärnan. Så är det inte lite roligt att nu är det ju ändå jag som på något sätt har beslutat med hjärnan, för att jag har ju varit ihop med bruden ändå 2 år och det känns som att det är väldigt typ i tiden att vi ska flytta ihop. Men för dig så var det ju bara sådär att du är liksom, du har blivit blixtkär och du är blixtkär, så då vill du flytta ihop med din kar. Och det är ju som, så som jag opererar normalt.
0: Nu är det som en del av det. Men sen så är det ju kalkylerat till viss del också att jag vet ju att typ tar det slut eller jag liksom väljer att göra någonting annat, så inte det är ju som att jag har låst in mig i någonting som inte slipper ur.
1: Nej.
0: Alltså det är väldigt få beslut som är permanent.
1: Absolut.
0: Men här känns det också viktigt att jag kommer ur det där att jag alltid har som en plan B annars. Att jag har alltid varit som så, oavsett vad gäller, alltså relationer, ekonomi, att jag har alltid som en utväg. Eller som alltid en plan B och på något sätt. Och med det här så inser jag att alltså en av mina största problem med romantiska relationer är ju att jag alltid tror att jag måste ha bakdörren ippi.
1: Jag tror det kan vara riktigt bra för dig att hoppa lite hovföra in i någonting.
0: Jag tycker det har varit jättebra.
1: Och åtminstone så som jag känner Aaron, så känns det som att han är mer en sån där som tänker med hjärta än du är.
0: Jo, jag har så jättemycket mer.
1: Så då ser jag det ändå som en positiv sak. Alltså jag vet ju att saker kan liksom alltid skita sig. Och det kan man aldrig eliminera. Hur mycket man än har plan B, C och D. Så kan saker, vet du, saker kommer att hända. Men jag tror att det kan vara en jättebra sak ibland att typ face lite de där rädslorna man har, och den där situationen som du är i just nu, där var det kanske börjar catch up med dig sådär att ej sak, eller vi har faktiskt gjort allt det här nu. Och sen så börjar man liksom, får man lite ångest och börjar övertänka och allt sådant. Så jag tror ändå att det kan tjäna ett jätteviktigt syfte som långvarigt, förstår du vad jag menar?
0: Ja, och jag tycker det är bra att jag har typ i misstag satt mig själv på pottkanten riktigt mycket med det här. För att i alla relationer jag någonsin har varit i så har jag övertänkt saker. Vet du, övertänkt ihjäl. Och då har det varit att jag redan från första början ser vilka typ brister det finns i typ vår personkemi eller våra värderingar. Och att jag har som redan från första början typ pinpointa att vad är det som är svårt? Eller vad som kommer vara svårt?
1: Yeah.
0: Och börja liksom på något sätt hacka iväg på den där relationen med samma. Så där mentalt, att jag liksom förbereder mig på att det inte kommer vara för evigt. Och nu så känns det som att det jag måste som bemöt på senast är att jag ser inte liksom någonting som inte vi skulle kunna typ jobba igenom. Eller någonting var vi liksom clashar jättemycket. Eller det känns hållbart och känns liksom som att vi har verktygen till reda ut allt möjligt. Och särskilt i hur jag blir bemött i relationen, så är det som sådär att jag får alla mina behov mött på ett jätte så här varmt och känsligt sätt. Och då börjar jag ju som vända mig inåt och vara som så här att ifall det här skiter sig, så är inte på grund av att han gör liksom någonting fel, utan att oddsen är mycket högre, alltså oändligt mycket högre, att det är jag som kommer fucka upp någonting. Och jag har inte riktigt känsla för att förr så har jag ändå satt mig på någon slags hög häst av att det här kommer bli svårt för att den här andra personen inte typ kan kommunicera eller inte riktigt vet vad de vill eller sådär. Och nu har jag ingenting att gömma mig bakom.
1: Nu måste du inse att du har brister.
0: Ja! Vad fan är det här om?
1: Åh, oh, det är så skönt att höra dig säga det här. Wow!
0: Alltså, det kommer fram på så mycket olika sätt. En sak som jag har insett att jag gör är att jag tar med mig saker som tidigare partners har gjort, som har typ traumatiserat mig lite grann. Och så projicerar jag här jättemycket.
1: Ja, det där gör väl vi allihopa.
0: Nej, jag tror jag är unik i det.
1: Alltså, men det känns som att den här konversationen så har jag gång på gång med folk i min närhet. Alltså också med mig själv, för att jag gör det här hela tiden. Att ens nya partner gör någonting som påminner en om ett mönster som ens före detta partner hade. Och sen börjar man katastroftänk. Och sen är man sådär, voj vittu, nu är jag här i den här situationen igen.
0: Exakt.
1: Jag har varit där alla mina kamerorna har varit där. Nu är du där. Det är som, vi har allihopa fallit in i den här gropen.
0: Ja, och det är inte så farligt i den här gropen, men i stunden så är det som att man är så redo till bara brännkäppen.
1: Japp.
0: Och bara att vittu, här kommer slut på exakt samma sätt som jag slutar den där andra gången. Ja. Förnimma den här känslan.
1: Mm-hmm.
0: Till exempel så var vi på flygfältet för en stund sedan och så skulle vi hinna med ett flyg som man gör på flygfält. Och jag är ju i vanliga fall, vad ska man säga, tidsoptimist i vardagen. Men just med flygfält så är jag sådär bara att jag vill ha bra med marginal.
1: Mm-hmm.
0: Och i alla andra saker så är jag inte kanske jätteså. Och det var första gången vi var på ett flygfält tillsammans. Och så sen så hade jag som bestämt att vi ska fara en viss tid från hotellrummet för att hin igenom typ securityn, hin fara och hämta frukost, hin fara till gaten. Och var väldigt som så här specifik att den tiden får vi, då ska vi vara ut genom dörren.
1: Ja.
0: Och så sen så tog jag 4 minuter längre för Aaron att komma ut ur dörren, liksom när vi skulle fara. Och jag var ju pissarg. Alltså så där, jag hade ju som på något sätt tänkt att jag var jättetydlig med att ha det sekunden, punkt, ska vi ut genom hotellrummet. Annars så känns det jobbigt. Men liksom, i hans värld så var det som så här att men, så här 3-4 minuter hit eller dit är väl liksom varken från eller till. Vi var ju som på flygfältet på liksom ett hotell. Så att det var inte egentligen som att det spelade så stor roll att kommer vi missa det här flyget eller inte.
1: Nej.
0: Men jag blev ju skitstressad och riktigt arg. Och riktigt så här lockdown.
1: Okej, varför det?
0: Helt ärligt så var det ju att jag började tänka på ett gammalt förhållande jag har varit i, där min absolut största stress...
1: Största stress. en gång till.
0: Där min absolut största stress...
1: Bra!
0: Ja, det var bra. Och riktigt naturligt dessutom. Det största problemet jag hade i ett tidigare förhållande så var... att min partner på den tiden inte kunde hålla en enda tid. Alltså det var helt sjukt. Som sådär, han jobbar med ett jobb, bara det var väldigt viktigt att du kommer i tid.
1: Mm.
0: För du jobbar i ett team. Och alla andra är där 7:00. Och han hade jobbat där ungefär ett år. Och så hade hans chef kommit och liksom pratat med honom. Och som att av de här 260 arbetsdagarna, på det här året.
1: Mm.
0: Hur många dagar tror du att du har varit för sena?
1: Du har berättat och så det här typ, förr.
0: Har jag berättat det här i podden förr?
1: Jo, men det är jättefunny.
0: Nej, men så då har han ju varit av 260 dagar typ 240 dagar för sena. Och alltså det var som helt sjukt. Varenda sak var så där att alltså, ifall inte jag typ ljuger om vilken tid typ tåget far eller flygplanet, så alltså, det finns som inte en chans att han skulle komma dit i tid.
1: Nej.
0: På sin höjd sista sekunden så det står och liksom, du kövlar in oss.
1: Men varför är det där med hur tidig man vill vara slash hur ute i sista minuten man vill vara när det gäller just flyg eller tåg eller allt sånt där. Varför är det en sån konfliktstartare i alla relationer? Alltså jag har haft otaliga konflikter också med mitt ex som bottnar sig i det här att jag tycker inte om den där känslan av att vara stressad. Jag försöker undvika den så gott jag bara kan.
0: Mm.
1: Och särskilt när det kommer till saker som du kan kontrollera ganska lätt.
0: Mm.
1: Som att typ just bestäm dig för att vara hellre lite för tidig vid tåget än lite för sent.
0: Ja.
1: Och sen då när den där andra personen fick välja vilken tid vi skulle starta, så var det alltid i sista minuten. Och så liksom varenda grej på något sätt kom alltid tillbaka till det här.
0: Mm.
1: Att varför kan inte du respektera att jag vill vara i tid till saker?
0: Exakt. Det är jättevalid att ifall det är någon som kontinuerligt inte har respekt för att hålla dina tider. Det här är saker som typ gäller dig. Så det är ju som jättevalid att man blir stressad och liksom ser det där mönstret.
1: Mm.
0: Men som den här reaktionen jag hade på flygfältet så var helt oproportionell, för vi har aldrig missat någonting. Och det fanns som inte ens en risk att vi skulle missa det här flyget bara för att det blev liksom 4 minuter bort från tidtabellen. Men istället så började jag som spela upp de här situationerna var jag har blivit så fruktansvärt försenad på grund av mitt ex.
1: Mm.
0: Typ till exempel, vi skulle fara på ett dop var jag skulle bli fucking fadder. Och vi var försenade till det för att det var bara han som hade bil och liksom körkort under den här tiden. Och han kunde inte komma sig iväg. Och så fick vi som, eller jag fick ju världens utkänning då, när jag kommer till det här tillställningen. För att jag är för sena, jag är skit för sena. Men jag har också stått och liksom väntat vid bilen i liksom evigheter på att han ska komma. Och det är ju det som börjar spela i mitt huvud då. Och så är jag som bara att nej, jag ser det framför mig hur den här relationen kommer liksom crash, bam, burn. Mm-hmm. För att det här är en så jobbig typ personlig egenskap hos folk när det försenar en och liksom försenar en på det sättet att man faktiskt missar viktiga saker som typ flyg eller dop.
1: Men det här är så intressant, för jag tycker det var i ett av våra typ första avsnitt så berättade ju jag om att jag hade varit på min första utlandsresa med min flickvän, och så sa jag ju att jag har liksom acta crazy, jag minns att jag använde precis de orden under den där resan, och det var typ såna små saker, alltså små grejer, som att vi typ skulle spela ett sällskapsspel och så liksom sa hon något som gjorde mig arg, och så triggade igång en jättestark reaktion. Alltså det hade hänt väldigt mycket såna saker, där var väldigt små saker ledde ganska stora typ sådär känsloutbrott för mig.
0: Mm.
1: Och så minns jag bara typ när vi pratade om det i podden och så skrattade du åt mig, och var som sådär lite att ja, men vitsi, det där är så typiskt dig att, att jag övertänker saker så att jag skjuter mig själv i foten. Men jag och du gör ju båda två det, och jag tycker det är kul att, det är inte kul, men det är intressant att det kommer fram i liknande situationer, för att det här var också liksom er första resa tillsammans, och så börjar man gräla på flygfältet. Jag vet inte hur många gånger det har hänt för mig också, för det är en stressig plats, och det, man är extremt överväldigad på flygfältet. Men den största skillnaden mellan mig och dig är ju att vi har olika anknytningsstilar. Jag är ju liksom, vi är båda otrygg, men jag är ambivalent och du är undvikande. Och jag tror det är därför som väldigt ofta så jag får den där stämpeln av att jag är den stora övertänkaren. Men du är också en övertänkare i vissa situationer. Precis som jag är en övertänkare i vissa situationer. Jag tycker bara att det är intressant, för att jag kan relatera så mycket till allting vad du berättar. Bara att reaktionen på det som händer är väldigt annorlunda för mig jämfört med hur den är för dig.
0: Alltså för mig så blir det ju inte att jag typ källar eller liksom är jätte utåt verbal kring vad jag tänker.
1: Nej, inte för mig heller. Jag blir ju ledsen och sen så vill jag ju alltså prata om saker nu. Men det är ju inte sådär att, att jag blir ganska sällan, jag får ganska sällan utbrott nu. Men jag tror att jag har anlag för att få det, men sen så har jag också jobbat väldigt mycket på min anknytning i terapi. Den stora skillnaden tänker jag att är att jag liksom visar väldigt mycket mina känslor medan du stänger in dem.
0: Ja, och i den där situationen så slutar ju med att vi tar oss igenom securityn. Jag har blivit ännu mer stressad i säkerhetskontrollen av att köen är lång, oväntat lång. Och här blir lite sådär att okej, men vi har typ 10 minuter innan gaten stänger från här att vi är igenom securityn. Och hej, det är saker som att här ska vara så också även ifall vi ska för i 4 minuter tidigare. Alltså saken är ju bara den att du kan inte rå på hur lång säkerhetskontrollen är eller kön dit. I den här kön så står jag typ kokar och spiralerar helt i det här att det här är vad som kommer vara spikad i kistan förr eller senare i vår relation. Att han måste ju ha fattat hur viktigt det här var för mig. Och ändå liksom inte kunna ta sig ut i tid. Och så sen så är det som först typ i securityn som han märker. Men vad fan, att, fan vad du står tyst typ. För jag står ju bara och purrar i all tystnad. Och så sen,
1: oj herregud vad jag skulle bli triggad.
0: Mm-hmm.
1: Det här skulle vara det värsta någonsin för mig.
0: Ja, men då är det som så nice också. För att sen när vi väl kommer till gaten och är som bra med tid. Så hinner vi ju som stå och prata lite grann. Och så är han som att, men vad har du på gång? Att, vad, är det som, vad funderar du på? Och så kommer ju hela det här att, ja, men att jag är stressad på att liksom, jag hade sagt att vi skulle få en viss tid. Och då kom inte den där tiden. Och sen som att, jaha, att vi får ju ändå som ish samma tid. Att jag hade inte som fattat att det var som på minuten som vi skulle fara. Och sen så började jag tänka tillbaks på det. Och så är jag som att, men sa jag då att vi skulle fara prick? Eller så kommer jag liksom ha en meltdown. Nej, inte gjorde jag det här. Utan jag var ju som bara att, men den här tiden ska vi ut genom dörren. Och specificera inte så jättetydligt att det här är någonting som stressar mig jättemycket. Eller han kan ju inte heller veta att jag har varit i ett förhållande där jag missar fucking dop och får rapporter från partners chef om att han kommer ju aldrig på arbete. Vad är problemet? Så att då när vi sen började prata med så var jag som att man fan, nu har jag ju som reagerat på ett sådant sätt som allting har skett i mitt huvud. Mm. Ingenting har egentligen skett på riktigt.
1: Mm.
0: Utan det är bara jag själv som har som gått igenom allt det här. Att åh, det förra förhållandet var på det här viset. Åh, han måste ju ha förstått att det var så här jag menar.
1: Mm.
0: Fast jag sa en lite annan sak. Och det är så jävla dumt. Som varför gör du så?
1: Mm.
0: Jag tycker ju ändå, jag skulle ändå som så här ge mig en klapp på axeln att jag är som en relativt rationell person.
1: Mm.
0: I de flesta fall. Och till det så var jag som att alltså, jag får se mig besegra igen nu. Att den här reaktionen var inte proportionell.
1: Men har Aron trygg anknytningsstil?
0: Ja.
1: Okej, för det är ju din absolut största gåvan i det där tillfället.
0: Mm-hmm.
1: För att om han skulle vara som jag och han skulle vara en liksom ambivalent person som blir jätte triggad av att du nu mitt i allt är helt tyst och inte säger till mig vad det handlar om, så då skulle det ju bli den där utkända mega fucking clashen mellan en person som inte kommunicerar och den andra blir bara mer och mer ångestfylld av det.
0: Mm, riktigt atombombsmoln.
1: Alltså det där är på riktigt food, vet du, för mina värsta mardrömmar.
0: Mm-hmm.
1: För att jag har varit i sådana förhållanden.
0: Mm,
1: och det är exakt. Det värsta som finns.
0: Och det är som så konstigt för att alltså, nu finns det väldigt mycket saker som triggar den där känslan hos mig. Att jag blir lite så här för mig, fan, det här kommer inte gå till lös. Eller här är ett problem som kanske kommer uppstå. Och så går jag lite in i mig själv. Och kan till och med få de där känslan av att jag måste typ sabotera själv. Så att inte någonting oförutsett drabbar mig. Men att med så mycket saker så har jag som ändå jobbat bort den där att reaktionen är inte att dra mig undan. Utan att jag kan som ta ett andetag och vara som att men det här är de där sakerna jag funderar på. Och vara öppen med utan att behöva först vara inne i mitt skal. Så då blev jag så förvånad att den här saken kom som en sån jävla spark i magen för mig. Att, men vad fan, jag trodde jag hade jobbat igenom det här. Jag trodde att jag skulle kunna ta det här på ett rimligt sätt. Men sen så är jag där, stressad som satan på flygfältet, tänker tillbaks på ett gammalt förhållande och så händer det bara.
1: Yeah.
0: Att jag blir så där, att jag är stressa och sur och burrar i tysthet över hur den här relationen inte kommer funka.
1: Ja, men det var ju en jätteviktig insikt att få. Mm-hmm. Och på något sätt jag tror att det är jättebra att komma ihåg att fast man har jobbat väldigt mycket på sig själv så kommer det alltid finnas situationer som triggar en.
0: Mm.
1: Och så länge du kan kommunicera om de där sakerna och också så länge din partner är någorlunda trygg. Alltså det låter kanske dumt att jag som inte kanske har den tryggaste av anknytningsstilar förutsätter att min partner ska ha det. Men alltså, i ett förhållande så behöver du kanske att en del person är lite mer trygg i sin anknytningsstil för att det ska liksom fungera i sådana situationer och inte blåsa upp till världens största megaproblem. Alltså jag lyssnar faktiskt på Måns Zelmerlöws bok som kom ut som ljudbok idag.
0: Vitt om du kommer ut med den livsvisdomar nu.
1: Nej, men jag tyckte det var så roligt att han säger i typ helt första kapitlet eller någonting så pratar han ju då om hans tidigare äktenskap som vi alla vet hur det slutar.
0: Mm.
1: Och så säger han att redan när de träffades så framgick det att hon är en person som är livrädd för att han ska lämna henne. Och det är hennes största rädsla. Medan han är en person vars högsta dröm är frihet. Och liksom att få utforska världen fritt. Och sen är jag bara så där, åh mannen. Alltså, sätter jag aldrig någon mer skulle någonsin inleda en relation. När man har så där olika värderingar.
0: Mm.
1: Eller kanske just olika anknytningsstilar. För att det skapar såna otroliga problem.
0: Ja, alltså nu gör det ju saker lite extra spicy.
1: Såklart finns det också sätt att få det att fungera. Jag säger inte att nu din relation, inte din Lisa, utan människors relationer är doomed ifall att man har, ifall att båda har otrygg anknytningsstil. Mm-hmm. Det går säkert 100% att fix. Men det har nog ofta varit varför mina relationer har tagit slut.
0: Mm.
1: Men jag måste också säga att nu när vi pratar om att vi har liksom olika otrygga anknytningsstilar, så det är ju också så att inte det som att jag går runt hela tiden och är otrygg eller anxious eller ambivalent eller whatever. Precis som, det är inte som att du går runt och är undvikande hela tiden. Utan jag trodde verkligen, precis som du också sa, att jag inte hade de där mönstren mer. Mm. Tills jag råkade dejta någon som triggade dem väldigt, väldigt mycket. Och sen liksom insåg jag att alla de här dragen i mig finns fortfarande kvar. För det är något som du jobbar bort bara sådär.
0: Eller som försvinner över natten.
1: Nej, precis. Så jag tycker att det är en jättebra sak att prata om och jättebra sak att jobba på, även då när man kanske inte har dagliga problem med det.
0: Och jag tycker nog att man kan lära sig jättemycket av att öva på att kommunicera med någon som faktiskt inte är jätteotrygg. Mm. För att jag har som lärt mig jättemycket om det där att man behöver inte vara typ arg eller upprörd för att någon ska liksom förstå att någonting är viktigt för en.
1: Mm.
0: För att det har ju varit mitt problem i många tidigare relationer, att båda två har varit ganska undvikande. Och att enda gången man på något sätt hör varann är när den där andra liksom helt färdig och typ är frustrerad och ledsen och liksom typ blir rent av förbannad på någonting. Att det är som då man hörs. Men att annars är det lite sådär att man inte riktigt når ut i varann. Och nu märker jag ju i alla saker att även fast jag inte är jätteuppgiven över någonting så hör ju min partner det.
1: Mm-hmm.
0: Och förstår att det är viktigt även fast inte jag är liksom helt sönder över saken. Och det har nog som gjort underverk för min förmåga att bara kunna som säga att ja men fundera på det här idag jag. Och så sitter man ner och pratar om det.
1: Är inte det sjukaste någonsin när man typ första gången har en trygg partner?
0: Skulle nog rekommendera.
1: Alltså, nej men man lär sig så himla mycket om sig själv. Och just det där som du sa, att man får den där insikten av att wow, jag har ganska mycket brister själv.
0: Och det är nog jävla bra. Och på något sätt så känns det som att den här krisen jag har haft nu, de senaste veckorna, så handlar om att jag liksom inser på ett sätt att jag kan inte springa undan alla saker jag är i grunden. Att jag kommer alltid ha någon släng av att okej, det där triggar mig. Eller att det där gör att jag dras in i mitt skal. Jag kan inte göra någonting åt det. Och i värsta fall kanske det är någonting som kommer liksom påverka mitt förhållande negativt. Men jag får också jättemycket utrymme att bara vara jag i det här. Att när vi pratade om det för någon dag sedan så var det som så skönt när han bara liksom satt fingret på problemet i. Att jag på något sätt känner att jag blir en så dålig partner när jag försvinner undan för att jag tänker på saker.
1: Mm-hmm.
0: Och liksom drar mig in i mitt skal. Och så var han som bara att, men att du slutar ju som inte existera för mig. Bara för att du liksom inte typ säger högt vad du tänker på. Eller att du liksom håller saker för dig själv ibland. Att du blir som inte mindre här egentligen. Att huvudsaken är ju som bara att du liksom hitta tillbaks.
1: Mm-hmm.
0: Och det var som så skönt för att jag insåg att en del av mitt sätt att bearbeta saker är också att jag behöver få dra mig undan till viss mån och sen komma liksom lägga på bordet. Att jag menar, de här sakerna är här jag funderar på.
1: Mm.
0: Och det här är vad jag kommer fram till. Eller det här är vad jag vill fundera vidare på tillsammans. Och det är så skönt att känna att liksom en person som accepterar att det är bara mitt sätt att vara på.
1: Men känns det överlag bra med samboskapet? Saker går bra. Du ångrar ingenting.
0: Nej, det skulle nog vara jävligt juicy med tanke på hur mycket folk var som bara att fan, gör inte det. Flytt inte lag så det tidigt. Att jag skulle vara som så här, oj, skulle nog kunna vänta lite. Men det här har också varit en så jävla skön tid. Att tänk vad nice, betala halva hyro, göra halva städa sig, halva matlaga sig.
1: Mm.
0: Det är bara nice. Jag är jättenöjd med att ha gjort så här. Och just det där som du sa också, att jag är ju kanske inte riktigt känd för att göra så här jättespontana hjärteval. Mm. Men att det här var faktiskt ett hjärteval som har landat jävligt bra.
1: Sorgkraftslös! Jag är så taggad på att få uppleva det där också. Vi flyttar ju ihop om en månad och det börjar kännas så real nu. Och liksom tänk att vi har kämpat i 2 år med distansförhållande. För att sen äntligen få test på samboskap. Och det känns också skönare nu när man vet att den där flytten är på väg. Så även när det går länge mellan att vi ses eller man inte hinner prata med varandra för att vi båda har jättemycket på gång just nu på varsitt håll, så vet man ändå att okej, men det är en månad och sen så kan vi prata precis allting hela tiden.
0: Mm.
1: Och det är som en situation vi aldrig har varit i tidigare.
0: Nej, för ni har långdistans egentligen sen ni började träffas.
1: Mm-hmm. Och det finns jättemycket fina delar med långdistans också. Jag är liksom väldigt glad att vi har haft det och sådär. Men jag har ju sagt redan tidigare att det blir en mega utmaning att flytta ihop. För att senast när jag levde samboskap med en partner, så var ju då när jag hade just ett sådant förhållande där var personen trigga liksom mig konstant egentligen. Och att jag var hela tiden i den där känslan av att okej, vad tänker hon på? Vad, har jag gjort någonting fel? Mm. Vet du, just att det blev som hela tiden en sån där att jag kunde inte känna mig trygg i mitt eget hem för att jag övertänkt så mycket hela tiden.
0: Mm.
1: Och nu vet jag ju att det kommer inte att bli så med Ann-Sofie, för att hon är också lite som Aaron mera, att hon är ganska sådär lugn och låter mig också ha mina känslor och respektera det och sådär. Men att nu är det ju igen liksom en påminnelse av att man har saker att jobba på, och att för att få ett samboskap att funka riktigt bra så tror jag nog också att man gynnas väldigt mycket av att gå i terapi, antingen tillsammans eller sen på skilda håll, och liksom faktiskt red ut de där triggers och vad det är som har hänt och varför man reagerar på ett visst sätt och sådär.
0: Mm.
1: Så jag vet inte, jag ser fram emot det jättemycket. Jag tror det kommer bli väldigt bra, men jag tror också att det kommer just uppstå en del nya situationer som jag inte kan förutse.
0: Har du som några farhågor över typ hur ni vill ha det hem?
1: Nej, men jag känner igen mig väldigt mycket i det där du sa om att jag har inte någon plan B eller C. Och det ska vara väldigt unlike me också att ha det, to be fair. Men sådär att, men sådär, jag flyttar faktiskt till ett helt annat land nu.
0: Mm.
1: Och inte det är som att jag har något jobb eller community eller någonting där. Så på det stället, så nu är jag ju realistisk med att det finns en del utmaningar. Och det känns väl lite läskigt på något plan. Men alla positiva känslor med att få flytta ihop overrider nog ändå den känslan.
0: Mm.
1: Så ja, jag tror det kommer bli bra. Men faktiskt så fick vi ju en fråga, var det i somras tror jag, som någon i frågelådan hade skickat och sagt att kan ni snälla prata om anknytningsstil och liksom relationen mellan en undvikande och en ambivalent. Och det här är nog något som jag gärna skulle prata vidare om, för att det är nog kanske, fast jag som sagt så Ann-Sofie är nog väldigt trygg, så det finns ändå en liten clash mellan liksom hur vi reagerar i jobbiga situationer och sådär mellan oss, som jag tror att vi måste jobba på när vi flyttar ihop. Men vi kan ta det här i ett annat avsnitt.
0: Vi kan jättebra prata lite mer om anknytningsstilar från när du är liksom väl inflyttad med din partner också. Mm. Så känns det som att vi kommer ha mycket att gräva i från båda håll. Men ifall det är någon där ute som har bra tips på hur man jobbar med sina hjärnspöken i förhållanden, särskilt när man har lite intressanta anknytningsstilar, så hör jättegärna av er i frågelådan, eller sen kan ni chatta med oss på arenan. Nu ska vi fara och plocka i tänderna och ha vårt könshår tillsammans.
1: Puss och kram!
0: Bye bye!

0: designat med Supernova.
1: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya lokala osignade artister och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag 5 i Supernova.